בוקר, בוקר טוב. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב לקוחות שלי. תודה רבה שבאתן, תודה רבה שבאתם. בהמשך התוכנית, היום נציין כאן יום הולדת לפול מקארטני, סר פול מקארטני בשבילכם. ועוד ועוד מוזיקה, זה מה שיקרה כאן היום. מאוד מקווה שיהיה לכן ולכם נחמד. נחמד זה הטוב החדש. סקזר.

בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב ללילוש, בולגריה, הונגריה, הכל הולך. בוקר טוב לקרן הרץ רצון, בוקר טוב לליה צינגר, בוקר טוב וחיבוק בחזרה לך נעמה ספקטור. בוקר טוב מרום אגרנט, בוקר טוב טל שכנר, עמית רב לבנה, בוקר חוט לך. בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לשחר יבו, בוקר טוב לניבה בריגל פלח,

Hands and Feet Remix. Enjoy the silence, Depeche Mode. זה משהו שאפשר להגיד על התוכנית שלי. נו, כבר עדיף שקט. כן, כן. נו.

בוקר טוב איתן, בוקר טוב. בוקר טוב אביעד ליפקין. Simple Minds. Everything is possible in the game of life. חשבתי אחרי Promise You a Miracle, הבטחתי לך נס, לשים את קפה שחור חזק, ולהגיד שהבטחתי נס, אבל הנה קפה שחור חזק, אבל לא, אני לא אעשה את זה. התגברתי על זה. אתן גאות בי, אתן גאים בי. לפעמים שאתה מתגבר על הטמטום של עצמך, פתאום אתה מרגיש שיש סיכוי שיום אחד אתה תתבגר. כן, אבל לא יודע. לא יודע כמה זמן ניקח עד שזה יקרה.

0: Street Dreams. אחד האירוחים הכי מצחיקים שהיו כאן בתוכנית ever היה עם הצמד מלאכים א' ומלאכים ב', צמד האחים, והערב יש להם הופעה בתמונה, אז אם עדיין אין לכן או לכם תוכניות, לכו, לכו על זה. מלאכים א' ומלאכים ב', הערב בתמונה.
1: אהלן, יא פטריות. שימו בווייז מוצב שיבקה, אל תיכנסו לבסיס. מה שאתם עושים זה לקחת...

בטוס הורן, הורנס, פרד אגן. טוב, אני עוד אזכיר לכם קרוב לאירוע, אבל מתי זה יקרה? רגע, ב-13 ביולי, באמצע החודש הבא בקיצור, הולך להגיע לכאן ראפר שהוציא אלבום, וואו, וקוראים לו בריל, והוא הולך להתארח כאן, אבל זה כאמור באמצע החודש הבא, ואני עוד אזכיר לכם, אבל הנה בוננזה מתוך האלבום הזה, בריל, מערך את שיר גבאי, שגם היא התארחה כאן בתוכנית. בוננזה. בריל, שיר גבאי.

47 Soul, הרכב ירדני שמורכב מירדנים ופלסטינאים. דבקה סיסטם, ככה קוראים לקטע הזה.

0: Alors, mesdames, quelle est votre option, la danse du ventre ou le Darli Dada?
1: Darli Dada.
0: דיר לה דדה
1: דייר. דיר לה דדה. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתן הבוקר ובאתם הבוקר, ובכלל, אם באתם השבוע ובאתן השבוע, גם על זה תודה. יאללה, שבת שלום, סוף שבוע מהנה, בשורות טובות, אינשאללה. רגע, שנייה. ונסיים עם הדג נחש, שהודיעו שהם הולכים לקחת את מוזיאון הסובלנות, בירושלים לשלושה ימים של הופעות, וזה ממש ממש הולך להיות מגניב. אז הנה, אני מאמין, ביי! אני לירון טני, מקווה להיות כאן שוב בראשון ב-9:30 בבוקר.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ציפור כחולה. אורלי אדלר מתבוננת ממעוף הציפור על מיומנויות החיים.

המון הזדמנויות חולפות לנגד עינינו בחיים. הן צצות בדיוק בזמן הנכון ובמקום הנכון. הן יודעות את זה, אבל אנחנו לא. אז הן ממתינות. חלקן ממתינות דקות, חלקן ימים ואפילו שבועות. אנחנו שקועים בעצמנו, בעשייה, במרוץ, בטירוף החיים, ועיוורים לחלוטין להזדמנות שמתיישבת מולנו וממתינה בסבלנות, שנבחין בה. הזמן חולף וההזדמנות מתחילה להתייאש. היא קמה ממקומה ומתחילה לנוע בחוסר סבלנות. היא הרי הגיעה לכאן בשבילנו, נשלחה בשליחות מיוחדת אלינו, ואנחנו, כלום, אטומים למולה. היא לא פריירית, ההזדמנות שלנו. היא מנסה למשוך את תשומת ליבנו בדרכים יצירתיות. מנסה ברע, מביאה עם הצרות, מנחיתה מכות, ואנחנו לא קולטים כלום. מאשימים את כל העולם ואשתו, נוברים בקונספירציות אפשריות וברחמים עצמיים. אז היא מנסה בטוב, ועוטפת אותנו בשפע, וגם אז אנחנו מפספסים. האגו גדל לממדי ענק, החזה מתנפח, הגאווה מעברת, ואנחנו בטוחים לרגע שהחלפנו את אלוהים. בסוף, ההזדמנות מתייאשת. קמה ממקומה עצובה, עייפה ונעלמת. החוכמה היא להבחין בהזדמנויות הבאות וממתינות, לא לפספס אותן, לא לתת להן להתייאש מאיתנו. הדרך לעשות זאת היא להפסיק להיות מרוכזים בעצמנו, להישאר פתוחים וערניים, לסלק את הפחד, או לפחות לא לפחד מפניו, ולהאמין.

בקיומן של הזדמנויות. הזדמנויות שווה תנועה במרחב ותנועה פנימה של פתיחת אנטנות. מקובל לחשוב שהזדמנויות או שהן נוחתות עלינו משמיים או שצריך לעבוד עליהן קשה. מי שמכיר אותי יודע שאני מחבקת את מה שנופל עליי משמיים, אבל לעולם לא ממתינה לזה. אני מאמינה שבידיים שלנו, של כל אחד ואחד מכם, ובשליטה המלאה שלכם, לדייק את החיים ולהיות אחראים לכל הטוב שיש בהם, ולכל הנפלא שמגיע אלינו, אליי, אליכם. כך גם עם הזדמנויות ומזל. הזדמנויות ניתן לייצר במו ידינו, ללא כל מאמץ, בעזרת תנועה חיצונית במרחב, תנועה פנימית נכונה, בקשת עזרה, שתילת זרעים. תהיו בטוחים שכל אלה ייקלטו איפה שהם צריכים. ואחרי שעשיתם את זה, לכו לדרככם מחויכים ומרוצים. אתם את שלכם עשיתם. כאן איתכם אורלי אדלר בתוכנית ציפור הכחולה, שעה של הסתכלות אחרת על מיומנויות חיים. אז זה הסיפור שלי. הוא ארוך ונמשך כמעט 20 שנה. איך מאשת עסקים שמתמחה בניהול ובשיווק ומנהלת מותגים בינלאומיים, הפכתי לחוקרת ומורה בתחומים של עושר, אהבה ומיומנויות חיים. אני אוהבת לספר את הסיפור הזה כי איכשהו תמיד גורם לאנשים להסתכל קצת אחרת על החיים. אז החלטתי לספר להם, ועכשיו גם לכם, על מפגשים אנושיים שהפכו עבורי לחוויה פותחת ראש, למקומות חדשים שלא חשבתי עליהם מעולם, וגם על אנשים פשוטים שהחיבור איתם שלח אותי לבדוק נושאים שלא הכרתי. וגם על אלה שפשוט נתנו לי יד ושינו את המסלול שבו הלכתי אפילו קצת, שינו לי את הנתיב שבו הייתי והחליטו להראות לי עולמות חדשים. וגם על מספר מצומצם ואהוב של בני אדם שהאמינו בי כל כך, ששלפו אותי מאיפה שהייתי והראו לי שבילים שבהם התחלתי ללכת לפני כל כך הרבה שנים, ושעדיין אני שם, עליהם, צועדת, חוקרת, לומדת, מלמדת, ובעיקר גדלה. פעם, כשלימדתי על מזל, כן, מזל, יצא לי לספור כמה אנשים היו שם בדרך בצמתי החיים שלי, עד שהגעתי למקום המיטיב הזה, לעבודה שאותה אני עושה היום, ואני כל כך אוהבת. וגיליתי שמדובר ביותר מ-47 אנשים שפגשתי בדרך עד שהגעתי לכאן. לכל אחד מהם היה תפקיד במסע הזה, ואם הייתי מוציאה רק אחד מהם החוצה, רק אחד, כנראה שלא הייתי איפה שאני היום, אלא במקום אחר לגמרי, שאפילו הדמיון שלי לא יכול לנדוד אליו. הפילוסוף הרומאי סנקה כתב, המזל הוא מה שקורה כשההכנה פוגשת את ההזדמנות. מהו מזל? האם הוא מקרי? מהי אותה הכנה? האם אפשר להתכונן להזדמנויות? והאם הזדמנות היא מתנה או בחירה? האם היא סוג של משהו שנופל עלינו מלמעלה? או שהיא בשליטה מלאה? הרבה שאלות יש לנו סביב הנושא של מזל והזדמנויות, כי חלקנו מחכים שהם יגיעו, וחלקנו יושבים ומצפים כך שנים רבות. אבל אני אומרת לכם כאן היום, וגם נוכיח את זה ביחד בחקירה משותפת, שגם מזל וגם הזדמנויות אפשר לעשות. על השאלות האלה נדבר היום בתוכנית. ובעיקר על מודל שאני כל כך אוהבת, שפיתחתי לפני המון שנים, מודל שנקרא OMO, אומו, שהמשוואה שלו אומרת opportunities, הזדמנויות שווה movement, תנועה, פלוס opening, פתיחות הראש. ועד לסוף התוכנית, אולי גם תפיסת ההזדמנויות והמזל בחיים שלכם תשתנה. ואולי גם אתם בסוף התוכנית תדעו איך לזמן לעצמכם, לא ברמה הרוחנית, אלא ברמה הפרקטית, המעשית, אותם לחיים שלכם. בואו נצא למסע משותף.

האם מזל אפשר לייצר, או שהוא פשוט מזל, מגיע או לא? האם הזדמנויות הן תולדה של בחירה והן בשליטתנו המלאה, או שהן שייכות ליד המקרה? היום בתוכנית אנחנו נחקור ביחד את החיים, ונראה איך כל אדם יכול לייצר לעצמו הזדמנויות, ולהעלות את הסיכויים לביקורו של אדון מזל, בעזרת אותו מודל, אומו, O-M-O. לא נזנח את פינת ההיפוכים, כי תמיד חשוב לראות גם את הרע ולא רק את הטוב, שהרי רק המארג של שניהם הם החיים עצמם, וזה לא חוכמה תמיד להיצמד למה שרק אנחנו רוצים, וממה שפחות יושב לנו נעים להינסות להימנע, אז אנחנו בתוכנית הזאת, באומץ, לא פוחדים, לראות גם את הטוב וגם את הפחות, את זה שאנחנו קוראים לו רע. אני אתן לכם כמובן צידה לדרך בארבעה שלבים לאימון עצמי, כי אני מאמינה שלא רק חשוב לדבר על הדברים, אלא חשוב יותר לעשות אותם, להכניס אותם לחיים ולשנות, כן, כל הזמן להיות בתנועה של שינוי, תנועה נכונה לטיוב עצמי. אז בואו נדבר על אותו מודל, מודל של הזדמנויות בתנועה. רוב בני האדם דוגלים באמירה שמזל והזדמנויות שייכים ליד המקרה. ייתכן שגם אתם שייכים לאותה קבוצה, קבוצה שזה בערך רוב האוכלוסייה. יש שקוראים להם יותר כאלה, יותר מזל, יותר הזדמנויות, ויש שפחות. אבל בואו נצא למסע בזמן ונעלה ממעמקי הזיכרון מקרים טובים שקרו לנו, מה שאנחנו מכנים הזדמנויות. למשל, איך הכרתם את בני הזוג שלכם, או איך הגעתם לתפקיד שאותו אתם עושים? מה הייתה הדרך אל אותו בית שבה אתם מתגוררים, או אל תחביבים שאתם משתמשים בהם ונהנים מהם בחיים שלכם? אני מאמינה שאם אתם תגלגלו אחורנית את האירועים שקדמו לתוצאות האלה, אתם תוכלו להבחין שמתחבט שם שרשרת אנושית מדהימה, מאדם לאדם, ממפגש למפגש, ולפעמים אפילו קשה לנו להתחקות אחרי כל הלולאות בשרשרת הזאת, כי לא תמיד אנחנו יודעים מי היה שם מאחור, עם מי כל אחד דיבר, אל מי כל אחד פנה, ואיך ההזדמנויות האלה הגיעו אלינו בסופו של דבר.

דבר בסוף השרשרת האנושית הזאת הארוכה. אני אשמח לתת לכם דוגמה משלי, למשל איך הכרתי את אייל, בן זוגי. אז תשמעו איזו שרשרת משעשעת אני חוויתי בחיים שלי. חבר אחד טוב, חבר הטוב ביותר שלי, אמר לי יום אחד אחרי שהתגרשתי שהגיע הזמן להתרענן ולצאת לאי פארוס ביוון להתאוורר ולעשות שם כמה סדנאות ומדיטציות טובות ולראות קצת ים וגלים כדי שאולי סוף סוף ייכנס קצת אל הגוף שלי, אל המיינד שלי, שקט, ואני אוכל לחזור לעצמי אחרי תקופה מאוד קשה. אז נסעתי. ושם ביוון פגשתי את אייל, שהיה שם לאור מחלת הסרטן שהוא חלה בה, ובילה שם כמעט חצי שנה בתור אסיסטנט, נהנה כמו אני, בדיוק כמוני, מהנוף ומהאווירה המאוד מיוחדת של האי הזה. אני הייתי אז בזוגיות וגם הוא, אז נפגשנו כחברים טובים ודיברנו ושוחחנו והיה לנו טוב ונעים. אבל הגיע הזמן להיפרד, ובסוף 10 ימים לפני שטסתי הביתה, נתתי לו חלוק נחל קטן שכתוב עליו, אורלי, מותר ואפשר להיות מאושר, וגם את מספר הטלפון שלי. הגשתי לו את זה בחיוך, ואמרתי לו, אם אי פעם תחזור לארץ, אני מאוד אשמח אם תעשה בחלוק הזה שימוש. הוא לא עשה שום שימוש בחלוק הנחל, אני חזרתי לחיי והוא לחייו. ורק אחרי 1.5 שנים, כשאימא של חבר טוב שפגשתי שם נפטרה, הוזמנתי, אם אפשר לקרוא לזה, ללוויה. שם על הקבר פגשתי אותו, את אייל. אחרי 1.5 שנים שלא דיברנו, שלא נתקלנו זה בזו. ושם אמרנו שלום והתעניינו קצת, וכל אחד הלך לדרכו. מזל שהייתה לו האבן. כן, הוא שמר עליה, והוא עשה בשימוש. התקשר אליי אחרי כמה ימים ואמר לי שהוא ישמח לפגוש אותי. אבל בגלל שידעתי שהוא חולה סרטן וחששתי, שאלתי חבר האם בכל זאת כדאי לעשות צעד כל כך אמיץ ולהכיר אדם חולה, ואולי יקרה שם משהו, ואולי יתפתח מזה משהו, ואז מה אני אעשה? ואותו חבר טוב שהכיר גם אותו אמר, השתגעת, זה אחד מהאנשים ששנה אחת איתו שווה חיים שלמים. צאי, תפסיקי לשאול שאלות. אז יצאתי ונפגשתי, ואנחנו יחד כבר 10 שנים באהבה ובעשייה משותפת. הוא מלווה אותי ואני אותו במסע הזה שנקרא חיים. אם אתם שומעים את מה שהיה עד לכאן, אתם בטח יכולים להבחין שהיו כאן המון אנשים בדרך, שהייתה פה תנועה, אבן אחת, וגם בקשת עזרה מחבר. כן, 4 דברים כל כך פשוטים, שהם בעצמם אפשרו לי את ההזדמנות הזאת למצוא בן זוג אהוב, ואולי הם, 4 הדברים האלה, זה מה שייצר אצלי בחיים מזל. כי זה כל מה שצריך בשביל מזל ובשביל הזדמנויות, כדי שהם יהיו בשליטה מלאה שלנו. צריך לפגוש אנשים, להיות בתנועה, לשים קצת סימנים ולבקש עזרה. כן, זה מודל הומו. Opportunity זה שווה movement plus opening. תנועה ופתיחות המיינד והראש. בואו נפרק קצת את המודל ונבין אותו לעומק. נתחיל באם הראשונה, באותו movement, התנועה החיצונית שאנחנו מייצרים בחיים. כשאנחנו נמצאים בתנועה, אנחנו מעלים באופן ישיר את פוטנציאל ההזדמנויות שלנו. וכשאני מדברת על תנועה, אני לא מדברת על תנועה מיוחדת שצריך להתכונן עבורה. אני מדברת על תנועה שהיא על הדרך, בלי לעבוד קשה, בלי להתאמץ. תחשבו על המרחב האנושי. אנחנו הרי 1 מיליארד בני אדם, או הרבה יותר מזה, שנמצאים פה על פני הגלובוס, וכל תזוזה שלי מייצרת גם תזוזה של מישהו אחר, ותזוזה שלו של מישהו אחר, ולמעשה אנחנו כמו המון המון נקודות שנמצאות כל הזמן בתנועה. וככל שאנחנו זזים יותר, אנחנו גם מזיזים יותר, וככל שאנחנו זזים יותר, אנחנו נתקלים ביותר אנשים. על זה אני בטוחה שתסכימו איתי. וכבר ראינו שהזדמנויות קשורות כמעט תמיד במפגשים אנושיים. אז תעשו לעצמכם לבד את המשוואה. ככל שתפגשו יותר אנשים בחיים,
כך מן הסתם יש לכם סיכוי

לייצר יותר הזדמנויות. נשמע הגיוני, נכון? אז למה אנחנו לא זזים כל כך הרבה? אולי כי התרגלנו למסלול הקבוע שלנו. אולי כי אנחנו לא אוהבים שינויים. מן הסתם כי נוח לנו ומוכר במקום שאנחנו נמצאים בו. והאמת כי אנחנו אולי עייפים מדי לחיות בתנועה בעולם כל כך אינטנסיבי ועמוס כמו שאנחנו חיים בו. תסתכלו רק על אוטוסטרדת החיים הפרטיים שלכם. לרובנו יש מסלול קבוע פחות או יותר. לעתים הוא נראה כמו קו ישר, לעתים כמו משולש או ריבוע. למשל, מהבית לעבודה ומהעבודה לבית, קו ישר. או מהבית לבית הספר ולגן, לעבודה, לסופר, לבית, הרי לכם ריבוע. או מהבית לעבודה, לחוג, לבית, מין סוג של מסלול משולש. כשאנחנו ממחזרים את אותה התנועה, אנחנו מצמצמים את פוטנציאל ההזדמנות שלנו. כי אנחנו תמיד נראה את אותם אנשים. אנחנו נראה את אותו האור, את אותו הנוף, אנחנו נחווה את אותה אווירה. אנחנו תמיד נהיה באזור של אותם תחומים. שום דבר לא משתנה, שום דבר לא מתחדש. וככה גם נראים החיים שלנו. מעייפים, תקועים, לא זזים. יש לי בשבילכם שאלה. בכמה אנשים חדשים פגשתם השבוע? בכמה מידע חדש נתקלתם השבוע? אתם יודעים שהסטטיסטיקה אומרת שב-90% מהזמן שלנו אנחנו פוגשים ומבלים בחברת 10-20 אנשים בממוצע. אותם אנשים ששייכים למשפחה, לחברים הקרובים, לעמיתים שלנו בעבודה ולפעמים גם לשכנים, ואני לא מדברת על חברי הפייסבוק ועוקבי האינסטגרם שלכם, אני מדברת על אנשים בשר ודם, לא כאלה של תמונות ומילים. כאלה אנשים שאתם בוקשים, אתם יכולים לגעת, לראות, לשמוע. כן, אנשים אמיתיים. מה כבר יכול לצאת לכם מהמיקסר הזה, כשאתם בוקשים כל יום את אותם ואותם אנשים, ממחזרים את אותם נושאים, מסתכלים באותם עיניים, ולא יוצאים החוצה? זה קצת כמו לטחון שוב ושוב את אותו השייק, הוא רק נהיה יותר נוזלי, אבל הטעם שלו נשאר קבוע. יצירת הזדמנויות מחייבת תנועה תמידית במרחב. יציאה מהמסלול הקבוע שלנו למקומות חדשים ולא מוכרים. היא מחייבת אותנו להיפגש עם כמה שיותר אנשים מסוגים שונים, כאלה שאנחנו בדרך כלל פחות מכירים מקרוב. וכן, לא צריך להתאמץ על זה. אחרת זה לא יקרה, אנחנו לא אוהבים להתאמץ. לא צריך, זה קל. תוסיפו פעם בשבוע מפגשים אנושיים אליהם אתם לא רגילים לצאת, כמו חוגים, סדנאות, ערבי קריאה. כל אלה חשובים לכם מאוד. שאלה יהיו מקומות בהם גם ניתן לדבר, בהם ניתן להסתכל בעיניים, בהם ניתן לפגוש בני אדם. עכשיו תחשבו שלכל אדם שאתם פוגשים, בדיוק כמו לכם, יש קיר אנושי. תנסו לדמיין שעכשיו אתם מעלים בבית על קיר מול העיניים את כל תמונות האנשים שאתם מכירים ושיש לכם איתם איזשהו קשר, אפילו קטן ומקרי ורגעי. אתם תופתעו לגלות שבקיר הפרטי שלכם יש לפחות 100 אנשים. עכשיו אתם פוגשים עוד אדם, וגם לו יש קיר עם 100 אנשים, וכל אדם מתוך הקיר שלו יש לו קיר של 100 אנשים, זאת אומרת שכל אדם שאתם פוגשים תוך 3 סבבים, אתם מגיעים למיליון הזדמנויות שנמצאות במיליון אנשים שאולי אתם לא מכירים, אבל הם שם בשבילכם לעזור. ונאמר והגדלתם את מספר האנשים שאתם באים איתם במגע, האם זה מספיק בשביל ליצור הזדמנויות? לא. כרגע יש לכם רק מפה עצומה של בני אדם, אבל צריך לדעת מה לעשות עם המפה הזאת. ואת זה אולי נדע אחרי השיר.

רוב בני אדם חושבים שיש כאלה שיש להם מזל ומגיעות לפתח שלהם הרבה הזדמנויות ויש כאלה שלא. ואני שואלת את שאלת השאלות שאני כל כך אוהבת. האומנם? היום בתוכנית אנחנו חוקרים את הדרך ליצירת הזדמנויות ולהגברת המזל במו ידינו. ולא חשוב איפה נולדנו ומאיפה התחלנו. השאלה היא לאן אנחנו רוצים להגיע. אנשים חושבים שהם אם התחילו נמוך, אז אין להם סיכוי. אנשים חושבים שהם אם התחילו גבוה ונתוני הפתיחה שלהם טובים, אז הם יוכלו להרקיע השחקים, אבל זה לא נכון. כל אחד מתחיל מאיפה שהוא מתחיל. אבל כל אחד יכול להגיע לאן שהוא רוצה להגיע. אז אני אמשיך איתכם עם מודל אומו, OMO, Opportunities שווה Movement plus Opening. אז ראינו שהתנועה במרחב היא מאוד חשובה. ככל שאנחנו יותר מתנועים במרחב, ככל שאנחנו פוגשים יותר אנשים בדרך, כך אנחנו מגדילים אוטומטית את פוטנציאל ההזדמנויות שלנו. כי בכל אדם תמונה הזדמנות, ובכל אדם יש כל כך הרבה אופציות שאנחנו לא מנצלים, ולכל אחד מאיתנו יש מאות חברים ומכרים שיכולים לעזור לנו להשיג את מה שאנחנו רוצים. אז עכשיו אנחנו נמשיך ונבחן מה עושים במפגשים האלה כשכבר פגשנו, שכבר נגענו, שכבר הגענו ושאנחנו נוכחים עם אנשים חדשים בחיים. כי רק לזוז במרחב זה אולי שורף הרבה קלוריות, אבל הזדמנויות לא יוצאות מזה.

הזה. בואו נעבור אל האור, אל האופנינג שבמודל אומו. האור הוא התנועה הפנימית שאנחנו מייצרים תוך כדי התנועה החיצונית, המובמנט שאותה חקרנו ממש לפני השיר האחרון. אז כבר זזתם, יופי. אבל עד כאן עברתם רק שלב ראשון והכרחי בדרך ליצירת הזדמנויות. עכשיו אנחנו נכנסים לשלב השני. איך הופכים התקלות למפגש אנושי ממוקד מטרה או לשיח שמייצר הזדמנות אמיתית בחיים? אני אוהבת לקרוא לחלק הזה פתיחת אנטנות, ולכן זה אופנינג. פשוט צריך ללחוץ על הכפתור ולפתוח את האנטנות שיש לנו בראש, ואז לחלק את הפתיחה הזאת לשלושה חלקים. החלק הראשון שייך לפסיכולוגיה של המיקוד. נכון שאתן בהיריון, כולן נראות בהיריון. ונכון שכשאתם מזמינים חופשה לזנזיבר, פתאום נראה לכם שכולם מזמינים חופשה לזנזיבר, ואם קניתם אוטו שחור, לכולם יש אוטו שחור. הסיבה לכך היא לא בגלל שבאמת עכשיו כולם כמוכם, אלא זה בגלל שאתם כל כך מכוונים לדבר הזה, שפתאום אתם רואים את כל מי שמכוון לשם גם כן. ואז זה נראה לכם שכולם באותו מקום. אז אם אתם ממוקדים על משהו, סביר להניח שתגלו הרבה אנשים שקשורים בדיוק למה שאתם מחפשים, או לדבר הזה, לנושא שבו אתם עסוקים. אז אם החלום שלכם הוא למשל לכתוב ספר, תפתחו את האנטנות שלכם ותגלו מאוד מהר כמה אנשים שאתם מכירים חושבים גם הם לכתוב ספר, או מכירים אנשים שכתבו ספרים, או כבר הוציאו ספר, או עובדים עליו ממש ברגע הזה. פתאום הנושא של הספר נראה שייך לכולם, ואם פתאום כל כך הרבה אנשים מתעסקים בו, זה אומר שיש לכם הזדמנות אדירה לקבל ים של אינפורמציה, ולהשתמש בים של קשרים על מנת לקדם את אותו ספר שאתם רוצים כל כך לכתוב, לעצמכם ואולי להשאיר אחריכם כחותם בעולם הזה, בחיים. אז הנה התקדמנו עוד שלב. אנחנו גם זזים, אנחנו גם פותחים אנטנות ומתמקדים במה שאנחנו מחפשים. השלב הבא תמון בצורך האנושי לעזור. תראו, זה כל כך מעניין. אנשים אוהבים לעזור. כשאתם מבקשים עזרה אמיתית, אף אדם לא יעמוד בפניכם. יש לזה הרבה סיבות פסיכולוגיות. הסיבה שאנשים לא עומדים בפני בקשת עזרה היא קודם כל סוג של אגואיזם. בוא נודה על האמת. כי ברגע שמישהו מבקש ממני עזרה, זה נותן לי את הכוח, זה נותן בידיים שלי את העוצמה ואת הידע, ומי לא רוצה להראות שהוא טוב והוא חזק, ולכן אנחנו נהנים מהפוזיציה הזאת שמעמידים אותנו בה כשמבקשים מאיתנו עזרה. וגם כי כבני אנוש אנחנו מתוכנתים לעזור אחד לשני. ככה הומו סאפיאנס שרד, ככה אנחנו שרדנו מיליוני שנים. אני באופן אישי מעולם לא נתקלתי במישהו שפניתי אליו לעזרה והוא לא עזר לי. וגם אני משתדלת תמיד לעזור למי שפונה אליי. לפחות עושה את המקסימום כדי שאפשר יהיה לתת יד, ואפילו צעד קטן או עזרה או משהו, איזשהו טיפ שאני יכולה לתת למישהו כדי שהוא יוכל להמשיך מפה הלאה. וגם לפעמים אנחנו מתביישים לבקש עזרה, כי זה נראה לנו כחולשה. אבל תזכרו שבבקשת עזרה אתם מקרבים את עצמכם להזדמנויות שאתם רוצים, ועל הדרך גם נותנים הזדמנות לזה שנותן להרגיש מועיל יותר, אנושי יותר, ואני אגלה לכם סוד, גם מאושר יותר. כי נתינה היא מקדם האושר הגבוה ביותר, בכל המחקרים, בכל האסכולות, בכל הדתות, בכל האמונות. אנשים שנותנים הם אנשים יותר מאושרים, ונתינה היא גם ויראלית. כך שעשיתם גם אדם ספציפי מאושר, כי נתתם לו הזדמנות לעזור לכם, וגם על הדרך עשיתם עולם טוב יותר, כי אנשים שרואים אנשים שנותנים, גם הם רוצים לתת. אז תחשבו על הדבר הכל כך מיוחד הזה. אתם נותנים לצד השני את הכוח. אתם נותנים לצד השני את ההזדמנות. אתם מחזקים את האנושיות וגם עושים אנשים מאושרים על הדרך. יותר מזה, זה ווין ווין ווין ווין לכל הצדדים. וגם

בינינו, אם מישהו עזר לכם, כדאי לו. כי בנק הטובות עכשיו נמצא כרגע אצלו בפלוס. זאת השקעה טובה לעזור. כי אחר כך כשהוא יצטרך עזרה, אתם תהיו הראשונים שאליהם הוא יפנה, ואתם אלה שתשמחו לתת הפעם את שלכם. איכשהו בנושא הזה של עזרה, כולם מרוויחים. אז ראינו שאנחנו מסתובבים הרבה במרחב. אנחנו נתקלים באנשים, אנחנו פותחים אנטנות, אנחנו מתמקדים במה שאנחנו רוצים, ואנחנו גם מפסיקים להתבייש לבקש עזרה, כי זה עושה טוב לכולם. אבל אני לא חיה בסרט, ואני יודעת שלא לכולם יש אומץ לבקש עזרה, גם לא לי, לא תמיד. אז תזכרו שמספיק שתשתלו זרעים. אתם לא חייבים לבקש עזרה, אבל אתם יכולים פשוט לשתול שם את הידיעה של מה שאתם מחפשים או מה שאתם רוצים לחיים שלכם. ואז העזרה כבר תגיע כנראה מעצמה במועד שנכון לה. למשל, אם אתם מחפשים זוגיות, אז כשאתם בחברה רק תגידו, אני רווקה ומחפשת זוגיות, אני מאוד אשמח שתהיה לי זוגיות כבר השנה. זהו, לא צריך יותר. אנשים שמעו, הם קלטו, הזרעים נשתלו. ואם אתם מחפשים עבודה ואתם נמצאים באיזשהו מקום שבו יש אנשים שהם נמצאים עם קשרים משלהם, תגידו בכל הזדמנות, אני למשל מורה או אני מנהל וכרגע אני בין עבודות ואני מאוד מחפש משרה חדשה שתעזור לי להמשיך את העלייה שלי בקריירה למקום הבא. לא צריך יותר. שתלתם זרעים. הם נקלטו. או אם אתם מחפשים בית חדש, תשתפו במשפט כמו, אני עוזב את הבית שלי, מכרתי אותו ובקרוב מאוד צריכים להיכנס לדיירים החדשים ועוד לא מצאתי לי בית אחר וזה מלחיץ אותי. אני מאוד שמח כשאנשים מציעים לי אולי בתים או דירות שהם שמעו עליהם. לא צריך יותר. שתלתם זרעים. הם כבר יעשו את שלהם. גם כשאתם רוצים להשקיע כסף, פשוט ספרו שאתם מחפשים השקעה טובה, שם אני בטוחה שיהיו הרבה שיקפצו על ההזדמנות ויעזרו לכם גם בלי שביקשתם עזרה. מספיק ששיתפתם. זה כמו בזריעה של זרעים באדמה. מניחים את הזרעים והולכים. הטבע כבר עושה את שלו. לפעמים יותר, לפעמים פחות. אתם זוכרים את הסיפור שסיפרתי לכם על איך פגשתי את בן זוגי? אז האבן הזאת שנתתי לו היא משפט פשוט, מותר ואפשר להיות מאושר, ועם מספר הטלפון שלי, זה זרע, שנשאר לו בידיים והולך איתו עד היום. לא נפגשנו, לא דיברנו חודשים רבים. אבל זה היה שם. ואותו זרע פרץ ופרח ולבלב בדיוק בזמן הנכון. וכאן אנחנו מגיעים לחלק השלישי באופנינג, באותם אנטנות פתוחות, שאם אני אגיד את האמת הוא למעשה השלב הראשון מכל השלבים, לפני המיקוד, לפני בקשת עזרה, לפני זריעת הזרעים. השלב הזה קשור ליכולת שלכם לדעת מה אתם באמת רוצים. כי אנטנות פתוחות אין להם שום משמעות, וגם התנועה במרחב, וגם בקשת העזרה, וגם שתילת הזרעים, אם אתם לא יודעים לענות על השאלה המרכזית של מה אתם רוצים. בואו נשתעשע לרגע. תחשבו שאתם אלוהים ואתם מביטים מלמעלה על עצמכם. אלוהים אוהב לעזוב, הוא אומר לעצמו, וואלה, האיש הזה ראוי בעיניי. אני ממש רוצה לשלוח לו מזל. אני רוצה לתת לו הזדמנות. ואז הוא שולח לכם ואתם לא רואים בכלל או לא מבינים ואפילו לפעמים רואים בזה ביש מזל. האם אתם יודעים באמת מה אתם רוצים? תסכימו איתי שזאת שאלת השאלות. אם אתם יודעים זה יופי, זה הזמן להפעיל את המודל כולו, לזוז, לשתול זרעים, לבקש עזרה, לפתוח אנטנות. תזוזו הרבה, תפגשו הרבה אנשים, שם תמונות ההזדמנויות האמיתיות שלכם. תפתחו אנטנות, תבקשו עזרה, תפזרו זרעים ותנו לתנועה האנושית לעשות כבר את שלה. אבל אם אתם לא יודעים, כדאי מאוד שתתחילו לחשוב על מה אתם רוצים, כי אלוהים בהשאלה יודע לעזור רק למי שיודע מה הוא רוצה, והאם הוא יודע למקד את העזרה שנכונה לו. אז בזמן השיר הזה תחשבו קצת,
על מה נכון לכם? איזו הזדמנות הייתם רוצים להביא לחיים שלכם? ומזל, מהו מזל עבורכם?

בתוכנית הזאת אנחנו חוקרים מיומנויות חיים שעוזרות לנו לטייב את הדרך שלנו, את המסע שלנו כאן. אבל אנחנו לא זונחים בתוכנית הזאת גם את ההפכים של אותם מיומנויות. כי לחקור את החיים באמת זה לא רק לדבר על הטוב והנפלא, אלא גם להעז לגעת בקושי, באתגר ובכל מה שמוריד אותנו לפעמים למטה, אותם דברים שגורמים לנו גם להרגיש לפעמים רע. אז כשאני מדברת על מזל ועל הזדמנויות, ואני מנסה לחקור מה הם ההפכים של שני אלה, לא נותר לי אלא למצוא את המילים ביש מזל, חוסר מזל, מנחוס, נחס. האם באמת יש חוסר מזל ונחס בחיים? מן הסתם יש. כי לא לכולנו יש אותה נקודת התחלה, ולחלק מאיתנו יש יותר התמודדויות ולחלק פחות. אבל אם לא עסוקים במה לא קיבלנו, אלא במה שאנחנו יכולים עוד לקבל, נוכל להגיע למקומות נפלאים. כל אחד בסקלת ההזדמנויות שלו, כל אחד במתווה המזל שלו. וגם זה הכי יפה לראות שאם מביטים באומץ על מסע החיים, בפרספקטיבה של זמן ומרחק, אתם עשויים לגלות משהו מדהים, שדווקא במקומות שבהם הכי נפגעתם, דווקא במקומות שבהם היה לכם הכי קשה, מאתגר, דווקא שם, דווקא משם, אתם צמחתם למקומות הכי גבוהים בחיים שלכם. תלכו אחורה, אל תפחדו. תראו

הוא שבכל מקום שבו נפלתם, הוא היה נקודת צמיחה עבורכם. ואם ככה זה עבד לכם עד היום, חייבים לשאול את השאלה, למה שזה לא יעבוד הלאה? ופה האומץ שלנו הוא לעמוד ולראות שבמקומות שבהם אולי יש לנו ביש מזל, כמו שאנחנו אומרים, או מנחוס, אולי כדאי לעצור במקומות האלה ולקחת נשימה ולשאול, רגע, מה השיעור שיש לי פה, אותה מילה מעצבנת, מרגיזה אולי רוחנית, אבל אם אני אוציא את המילה שיעור ואכניס את המילה הזדמנות, אתם תוכלו לראות שדווקא בנמוך נמצאות ההזדמנויות הטובות ביותר שלכם. הרי אם היום אתם חולים במקרה ונשארתם בבית, אז אולי זה מנחוס, ואולי זאת הזדמנות לקחת זמן ולנשום, ולקחת זמן ולישון יותר, ואולי סתם לעשות את זה בינג' עם איזה סדרה בטלוויזיה, ולנקות את הראש, ולהטעין את המצבורים שאולי התרוקנו בחודשים האחרונים. ולפעמים אם קיבלנו מכה ברגל, או אפילו יש לנו גבס, זה זמן להאט את הקצב ולהסתכל. אצלי אני בדרך כלל מקבלת קריאת wake-up call משגעת של דפיקת האצבע הקטנה ברגל בפינה של השולחן, של הרגל של השולחן, ואז אני צורחת כמה דקות, נושמת היטב ושואלת עצמי, רגע רגע, למה נעצרתי כאן? למה נוצרה לי הזדמנות כזאת? מעניינת. לעצור, לכאוב, לנשום ולא לרוץ למקום הבא שאליו פניי היו מועדות, ובדרך כלל אני מוצאת שם הזדמנות נפלאה להביט על החיים שלי ולראות שיש שם קריאה, קריאה להסתכלות, קריאה לבדיקה, קריאה להתמקמות שוב במקום הזה, עמוק יותר, נכון יותר, כדי לראות מה באמת מחכה לי. אז אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, גם על הטוב וגם על הרע כהזדמנויות, אז לא באמת יש רע ולא באמת יש טוב, יש גם וגם. אז ההיפוך הזה של ביש מזל הוא לפעמים מזל, והמנחוס הזה לפעמים הוא דווקא הזדמנות נהדרת להסתכל אחרת, ממקום אחר, לא כמו שאנחנו רגילים, ולפעמים לא לרוץ הלאה אלא לעצור את החיים. כי אנחנו כל כך רגילים לרוץ שאנחנו שוכחים לעצור ולנשום ולשאול, האם אני בכיוון הנכון? כן, כשחוקרים גם את הטוב וגם את הרע, אפשר לגלות את הפער הנפלא ששם נמצא לימוד, לימוד עצמי, אולי לא שיעור, סתם עוד הזדמנות קטנה.

0: good.
1: צעידה לדרך.
2: וכמו תמיד, לא אסיים את התוכנית בלי לצייד אתכם לדרך. עם כלי אמיתי, כלי אימוני פרטי שתוכלו מיד לייצר, לעשות איתו עבודה ולהגדיל את כמות ההזדמנויות שלכם בחיים, וכן, גם את המזל. אז בואו נעבור ממש ממש בקצרה, בארבעה שלבים. תתמקדו במשהו שאתם באמת רוצים. תתמקדו בו ותהיו בטוחים שזה זה. משהו כזה שאתם אומרים עליו, הלוואי ויהיה לי מזל ו... או בבקשה תגיע, שתגיע ההזדמנות הנכונה ואז. כתבו אותו על דף ושימו אותו במקום שבו תוכלו לעיין אחת לכמה ימים, רק כדי שתהיו מחוברים אליו ושלא יתערבב לכם עם העומס של החיים. ואז תכינו רשימה של כל האנשים שאתם מכירים ושאתם מרגישים איתם בנוח, כן, אני מתחילה איתכם מהקל, אני לא שולחת אתכם לראות בשדות זרים, שילחו לכל אחד מהם מייל קצר, ובו תנסחו את בקשת העזרה שאתם מבקשים. משהו כמו, אולי, האם אתה במקרה מכיר מישהו שיכול לעזור לי ב... אפשר גם לשבת איתם בבית קפה פנים אל פנים או בטלפון, אבל זה בסדר גם במייל, קצר ופשוט. ואז צאו גם למקומות חדשים, תפגשו אנשים שמעולם לא פגשתם, ושם או שתבקשו עזרה, רצוי, או שתשתלו זרעים, זה גם בסדר. תספרו על עצמכם ועל החלומות שלכם בכל הזדמנות, תזכרו, אנשים אוהבים לעזור. תכניסו את הדרך הזאת, את הטכניקה הזאת, להיות חלק מחיי היומיום שלכם, כל יום עוד קצת, עד שזה יהפוך להיות הרגל. ואז אני מבטיחה לכם שאפילו אתם תהיו בשוק, שתגלו שההזדמנויות פשוט מגיעות אליכם. רק שימו לב לראות אותן, אחרת הן עשויות לעבור למישהו אחר. היו מבורכים. כנורלי אדלר, הציפור הכחולה.

לה בוהם, הסודות של גדולי השנסונרים. עורכת ומגישה מרילין אמבך, ובהשתתפות אורחים ויוצרים מגוונים שמדברים, שרים ומנגנים.

0: שלום חברים וברוכים הבאים ללבוהם, תוכנית שמבוססת על השאנסון פרנסז, עם פרק מחווה ללעיתים מכל הזמנים, עם קשר לישראל מיוחד וכמובן עם הרבה נוסטלגיה. אולי שמעתם את השיר קום דביטוד וזיהיתם את מיי ווי, שיר קום דביטוד 1967 בביצוע של קלוד פרנסואה, ששר על זוגיות, זוגיות שמצטה את עצמה על השיעמום, על האינטימיות, והיה להיט מאוד גדול בצרפת. וב-68 פול אנקה נתן לשיר הזה חיים חדשים בזכות הביצוע של מיי ווי של פרנק סינטרה. הסיפור הוא שפול אנקה שמע כנראה את השיר הזה ברדיו בצרפת וישר קנה את כל הזכויות לשיר, תרגם אותו, אבל החליט שגם אם השיר נשאר באותו מבנה ובאותו קצב, המשמעות של המילים היא שונה לגמרי. השיר הצרפתי באמת מדבר על שגרה וסוף של יחסים, על זוגיות שבאמת מצטה את עצמה, שיעמום, ודווקא באנגלית הם חשבו יותר על השיר של אדית פיאף, Non, je ne regrette rien, על סוף של חיים, על להתקרב למוות ולהסתכל אחורה ולהגיד שאין שום חרטות. My way, הדרך של פרנק סינטרה, להפוך את השיר כמובן ללהיט, גם אם עכשיו אנחנו יודעים שבעצם הוא היה של קלוד פרנסואה. ותכף נמשיך עם עוד מילים, פרולה, פרולה.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne

0: français. On s'est beaucoup aimé.
1: Dalida et Alain Delon, Parole, Parole. Et Shir Al-Sikha Ben Gever Leisha, Shir Shel 1973, Shegam Hu Be'etzem Lo Haya Amakor. Amakor Haya Shir Italki, דואט בין מינה לאלברטו לופו, שלא זכה להצלחה מאוד גדולה. כמובן שדלידה הפכה את זה ללהיט ענק, היא ביצעה את השיר הזה בכל העולם. היא אף פעם לא הופיעה איתו על במה, אבל כן עירכה אומנים אחרים, נגיד ב-1974, החליפו את הקול של אלן דלון במייק ברנד, רינגו סטאר, קלוד פרנסואה, פטריק ז'ווה, עם וידאוים על המסך. שיר על שיחה בין גבר לאישה, גבר שמציע לאישה קרמלים, בונבונים ושוקולדים, ואישה שעונה לו שאין לזה שום משמעות עבורה, רק פרולה פרולה, מילים ריקות. איך שהיא שרה, מילים כאלה נוחתים על השפתיים, אבל לא על הלב.

1978, הלהיט שבעצם הפך את ג'וליאן קלר לכוכב על, לרומנטיקן, שיר אהבה כמו שיש הרבה, אבל משהו בשפה הצרפתית לפעמים נותנת עוד איזה דיימנשן, איך אומרים, לגרסאות של אני אוהב אותך בלי להגיד את זה כך. פה הוא מספר על מה פרפרנס, העדפה שלי, העדיפות שלי, וכמה הוא טוען שהוא הכי מתאים לה, והוא הכי מבין אותה, והוא הכי מתחבר אליה, והיא גם המזל שלו. והאמת היא שהוא כתב את השיר הזה על מיו מיו. איתה הוא שיחק בסרט ב-1978 שקראו לו ז'לו מקנה. ואז היה להם כמובן גם מערכת יחסים סוערת. אבל לפני שהוא יצא עם מיו מיו, ז'וליאן קלר היה עם פרנס גל מ-1970 עד 1974, פרנס גל וז'וליאן קלר ניהלו רומן, שכמובן לשניהם נתן הרבה השראה. אני דווקא בחרתי לשיר שלדעתי הכי דיבר לקהל הישראלי, מניסיון קטן להשמיע לאנשים ולהגיד, אתם מכירים, אתם מכירים. פרנס גל ב-1987, אלה אלה. למי שלא יודע, שיר על אלה פיצג'רלד, שכתב בעלה מישל ברז'ה, ובעצם היה שיר פרוטסט סונג, ממש פרוטסט נגד גזענות, נגד אפליה, והיה לה חשוב גם להכניס את זה לא רק במילים, אבל גם בקצב, עם הבסים וגם עם, עם הצלילי ברס שהיא משתמשת, גם בקליפ רואים את זה. וזה מצחיק כי פרנס גל כתבה עוד שיר שסוג של מחווה למישהו שנתן לה מוד השראה במוזיקה, שזה אלטון ג'ון.

בעצם אלה, אלה, זה משחק מילים שאני לא יודעת אם אני אצליח לתרגם, אבל אלה, אלה. אלה, יש לה את זה. אלה, אלה. לאלה פיטסג'רלד יש את זה. ודיברנו על המחווה שלה לאלטון ג'ון, השיר דוני פור דו, איל ג'ואה דו פיאנו דבו, אבל הם גם עשו דואט מאוד מאוד יפה למי שזוכר שקראו לו דוני פור דוני. והנה אנחנו ממשיכים עם כמובן עוד שיר אהבה. מישל סרדו, 1973, למלאדי דמור, מחלת האהבה, שרצה ורצה ורצה.

Et si tu n'existais pas, 1975, ג'ו דאסן עם הקול הזה. היה גם קאבר לשיר הזה של איגי פופ בצרפתית ב-2012. מישהו זוכר את, את הצליל של ה-MSN Messenger בזמנו? דו-דו-דו. דו-דו-דו. זה היה זה. זה שיר של 7 דקות, ואמרתי לעצמי שאני אדבר עליו, אבל אז כשהמנגינה התחילה, אמרתי, זה יכול פשוט להימשך אינסופי. ואני כן רוצה לתרגם חלק מהטקסט, כי זה עוד פעם שיר שמראה את היצירתיות בכתיבה של שירי אהבה של פעם, במקום פשוט לכתוב, אני אוהב אותך. אם לא היית קיימת, תגידי לי, למה אני אהיה קיים? אני רוצה, איך אני יוכל לבלות בעולם בלעדייך, בלי תקווה, ובלי החמצה, הייתי מצייר אותך, הייתי ממציא אותך, הייתי נותן לך צבע, si tu n'existais pas, אם את לא היית קיימת, אז לא הייתי אוהב, זה כבר הרבה, איך הייתי ממציא אותך, הייתי מצייר אותך, הייתי מסתכל עלייך, איך הייתי מבלה בעולם בלעדייך, ככה זה עוד שיר אהבה של ג'ו דאסן. שיר אחר של ג'ו דאסן שבכלל רציתי להשמיע, זה או שאנז אליזה. ובסוף בחרתי לא להשמיע אותו, אבל מה שכן מעניין בבחירת שירים, זה שכן, כמו שאנשים אוהבים את שירי ארץ ישראל, כשמדברים על המדינה היפה שלנו, שאנז אליזה היא בדיוק שיר כזאת, על האהבה של צרפת, על האהבה של פריז, על הלנדמרקס של המדינה הזאת. ואני ממשיכה עם עוד קצת נוסטליה, נוסטלגיה ממש, לחזור ל-1962. פרנסואז ארדי, Tous les garçons.

סוואזרדי בשנות תקופת היה, תקופת הרוק אנד רול, וזה דווקא שיר סלו, ומי בעד להחזיר את תקופת הסלוז? למה הילדים שלי לא מכירים את זה? למה זה כבר לא קיים? ואני חושבת שבשנות ה-60, לא רק שהיא הייתה מאוד יפה, אבל האורה שלה, האימג שלה, של האישה העצובה, דווקא עשה אותה מאוד מאוד סקסית, והמבין מבין, התחתנה עם ז'אק דוטרון, שז'אק דוטרון לא חסר לו לעתים, גם הבן שלו, תומא דוטרון, היה זמר מוצלח מאוד במוזיקה העכשווית בצרפת, אבל פרנסואז ארדי באמת נהייתה סוג של אייקונית להרבה גברים, להרבה נשים, גם בסטייל שלה בשנות ה-60, ובאמת, בוא נחזיר את הסלו, למה לא? עוד משהו שרציתי להגיד על פרנסואז ארדי, שגם שרה את Comment te dire adieu, שבכלל, הקומינרדס לקחו, זה אומר שבעצם הרבה שירים...

0: לפגוש את הדרקון עם זן מאסטר ניסים עמון.
1: לפגוש את הדרקון האמיתי. כאן ניסים עמון מקריא לכם מתוך הכתבים של המורה שלי זן מאסטר גודו וואפו נישיג'ימה, בספר שנקרא לפגוש את הדרקון האמיתי. אני מתחיל בשאלה שהוא נשאל. לפעמים אתה מדבר על העברת האמת כאילו מדובר בתהליך הדרגתי, פעמים אחרות נדמה שזהו אירוע בודד או טקס מסוים. איזה מהם הוא הנכון? הנושא הזה של העברת האמת. הדרגתי, הערה פתאומית, טקס. וכך הוא עונה, גם זה וגם זה. כשהאדם נעשה בודיסט, הוא הופך לתלמידו של מורה. בתהליך הלימוד והאימון שלו, התלמיד לומד את הבודיזם, וכשעולות ומופיעות בעיות מעשיות בחייו, הוא מתמודד עמן. באמצעות הלימוד והאימון, הגוף והנפש של התלמיד משתנים לאט לאט, וחל גם שינוי בדרך שבה הוא תופס את העולם. התלמיד מתחיל לגלות מה אמיתי ומה בדיוני. מעשיו נעשים ישירים יותר, והוא פועל בביטחון רב יותר. נדמה שבעיות רבות שהיוו מטרד בעבר נעלמות, ולבעיות החדשות שמתעוררות יש איכות פשוטה ומעשית. ניתן להתייחס אליהן, אלה בעיות, כאל אתגרים פשוטים, או אפילו כמקור השראה לפעולה. זה מאפיין את החיים בעולם האמיתי, שהוא כמובן עולמו של המורה. וכך, לאט לאט ובהדרגה, מצטרף התלמיד אל מורו בעולם האמיתי. לחיות בעולם האמיתי משמע לחיות באותו עולם מנטלי ופיזי כמו של המורה. באותו עולם הם יכולים להיפגש, לדבר ולפעול באותה רמה. הם הופכים לאחד. התלמיד נעשה בודה. בנקודה זו כבר התרחשה ההעברה המהותית. אבל חייבים לאשר עובדה זו. יש לאשר מצב זה באופן רשמי, בצורה נכונה ובהתאם למסורת. הטקס נערך בלילה. בטקס זה המורה הוא בודה.

וכבודה יש לו את הסמכות לזהות את הבודה בתלמידו. הוא מאשר שהתלמיד הוא למעשה בודה, שהוא כבר הפך לבודה. מרגע זה ואילך, התלמיד הוא מורה. אדם שתפס את מקומו בשושלת ישירה ורציפה, שתחילתה בבודה המקורי בהודו. יפה כאן הוא כותב שהתהליך הלימוד הוא לא רק לצבור ידע תיאורטי. תהליך הלימוד הוא לעבור התנסויות ולבחון את עצמנו והתנהלותנו באתגרי היומיום שלא מפסיקים להציף ולבוא, לעבור נכון את החיים, לבחון את עצמנו, וכשיש עוד מישהו או קבוצה לעבור את זה איתם יחד, אנחנו כאילו מדליקים עוד פנסים, מנורות של מודעות שעוזרות לנו, עוזרים לנו לראות יותר טוב את את החדר, את המצב, את המציאות. והמציאות היא האמת. המציאות היא האמת. אין אמת שהיא מחוץ למציאות. אין מציאות שהיא מחוץ לאמת. איזה כיף זה שיש מורה שעוזר במסע לליווי, ליווי אישי, התייעצות, הדרכה. אני ממשיך לקרוא. ואז התלמיד אומר, אוקיי, אם האמת באמת מתרחשת באופן טבעי, וזה כבר קורה, מדוע יש צורך לערוך טקס רשמי? יש קושי מסוים להבין את ערכו של הטקס הרשמי, עונה נישיג'ימה. במיוחד מנקודת מבט אידיאליסטית. כשאנחנו מדברים על העברת אמת, זה נשמע רוחני או מיסטי מאוד. אנחנו מרגישים שאירוע רוחני כזה הוא מקודש, ושאין לו כלל וכלל קשר עם העובדות הגשמיות של חיי היומיום. גישה כזו גורמת לנו להמעיט מערכו של היבט חשוב זה בחיינו. ברור שלבודיזם יש פן רוחני, ובעברת האמת אכן יש משהו שלא ניתן לתארו במילים. אבל בו בזמן, הבודיזם תמיד מכיר בערכן של העובדות הממשיות בעולם האמיתי. העברת האמת עצמה אינה אירוע דרמטי. יש בה מעין איכות מורפלת שדומה כמו טקס מעבר מנעורים לבגרות. הטקס של העברת האמת מאשר את המעבר הזה. הוא מחדד את התמונה. הוא יוצר מצב ברור שניתן לעבוד איתו. אם כן, לטקס הרשמי יש ערך ממשי, ערך אמיתי. הבודיזם תמיד מאשר את החשיבות שיש בעובדות החיים הרשמיות, המסורתיות והמעשיות. נקודה מרתקת, היחס לטקסים וטקסיות בחיים. מה זה טקסים? יום הולדת, לחגוג יום הולדת, חתונה, להתגרש, גירושין זה טקס. הטקס הוא נקודה בזמן שמבטאת שינוי, והשינוי הזה הוא ארצי, הוא גשמי. החיבור הזה של להוריד אל המציאות משהו שהוא באוויר, שהוא במחשבות, זה לתת לו תוקף. התוקף הוא פה, בעולם הגשמי המציאותי. זה כמו רעיונות, יש הרבה, מושגים יש הרבה, אבל עד שלא עושים משהו, הקונספשן, ההתעברות, צריכה לקרות. אתם יכולים לרצות ילדים המון שנים, אבל עד שלא יהיה את הטקס המקודש עם העיבור, לא יהיו ילדים. אפשר לרצות ולעשות מסיבה, אבל עד שלא קובעים תאריך ושולחים הזמנות, לא תהיה מסיבה. הטקס
הוא מסמל משהו ש נתנו לו תוקף. ויש תקסים רבים שאנחנו יכולים לעשות ולהעביר את עצמנו, או שאחרים עושים לנו. טקס. מצד אחד, מיותר. מצד שני, משמעותי. אנחנו אוהבים טקסים. אנשים אוהבים טקסים. ילדים אוהבים. אפילו חג זה טקס. אנחנו לפעמים בבית עושים כאלה דברים. אני אוהב את זה. זה נורא נחמד. אז במקום סתם לדבר, אז אני אומר בואו נשב לישיבה. אז אנחנו עושים ישיבה. לפעמים אני יכול להדליק נר או קטורת או לשים מוזיקה ברקע. לתת איזה משהו דרמטי כזה. איך אני אוהב את זה? מתוך שעשוע. מתוך כיף. טקס העברת הדרמה, הוא מספר על טקס שנותנים תעודה לתלמיד שהוא עלה לרמה הבאה. איכות מעורפלת. אך העברת הטקס מחדדת את התמונה. השאלה הבאה הוא שואל, לפני שהתחלתי להשתתף בהרצאות שלך, קראתי ספרים על בודיזם ועל ההיסטוריה של הבודיזם. קראתי על הינאיאנה ומהיאנה, אסכולות טנטריות, למדתי טיבטיות, למדתי שבתוך החלוקות העיקריות יש חלוקות משנה, יש הרבה זרמים, כיתות ותת כיתות, שלכל אחת מהן יש אמונות ואימונים ייחודיים להן. אך נראה שככל שאני קורא יותר, כך נעשה הבודיזם מבלבל יותר. לבסוף החלטתי שהבודיזם הוא לא דת אחת, אלא מאות דתות קטנות שחולקות כמה רעיונות משותפים. אבל אתה טוען שיש רק בודיזם אחד, וזה נשמע לי די מוזר. האם תוכל להרחיב על כך? ונישיג'ימה עונה לו. זו שאלה מצוינת. כדי למצוא את התשובות, עלינו להבין היטב את ההבחנה שניסיתי להצביע עליה קודם. לאנשים שמשתייכים לממסד דתי, יש נטייה להאמין שהממסד הוא הדת עצמה. מדובר באי הבנה. רוב החוקרים והיסטוריונים שוגים גם באותה אי הבנה. זו טעות טבעית של אנשים שחוקרים את הדת בצורה אינטלקטואלית. אבל מהות הדת אינה הממסד שצומח סביבה. אף שממסד זה כמובן עשוי לשקף מהות זו, ניתן למצוא את מהות הדת בתוך אמונותיה ואימוניה הבסיסיים. ואנשים שחוקרים את הדת מבחוץ אינם יכולים להבין אמונות ואימונים אלה. מי שבאמת רוצה להבין את הדת חייב לגלות את בסיס אמונותיה ולחוות אותן באמצעות האמון עצמו. זה משהו שרוב החוקרים לא מצליחים לעשות. ייתכן שמה הם חוששים לאבד את האובייקטיביות שלהם, אבל עם הרבה הצער, אם הם לא יתגברו על חששות אלה ובאמת ייכנסו לתוך הדעת באופן אישי, לעולם לא יהיה להם מושג על מה הם מדברים. מכיוון שחסרה להם אותה התנסות אישית, הם יכולים לחקור רק את העובדות האובייקטיביות שהתרחשו בעבר. עובדות אלה עשויות להיות מעניינות, אבל ללא קריטריון אישי שבאמצעותו אפשר יהיה לשפוט את חשיבותן, הם לעולם לא יוכלו לחשוף את הקשרן האמיתי, והדת תמיד תישאר בגדר חידה מבלבלת. כשהתחלתי ללמוד את הבודיזם, גם אני למדתי באופן אינטלקטואלי. ומצאתי שמגוון האסכולות, התורות והאימונים מבלבל מאוד. אך לאחר שנעשיתי בודיסט והתחלתי להתאמן במדיטציית

זן, החלה המהות הטבעית של הבודהיזם להתבהר. לבסוף הבנתי שהבודהיזם הוא פשוט מאוד ומדויק. הוא לא תלוי בתורה ספציפית או מוגבל לאסכולה או לכת מסוימת. אפשר למצוא אותו בכל מקום שבו אנשים מחפשים בכנות אחר האמת באמצעות לימוד ואימון. אנו יכולים להבחין ביסודות פשוטים אלה כאן ועכשיו, בחדר הזה. הבודהיזם פשוט מאוד. להיות, לנשום, לשחרר, להרפות. הכל בסדר. לנוח ברווח שבין המחשבות. זה היה הפרק הראשון. לפגוש את הדרקון האמיתי. ותודה לאלי ושרון קרביץ על העזרה בתרגום.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מה אני צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם? זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:07, בוקר טוב, בוקר אור. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי. באתם ואתן, עורכים עורכות את המוזיקה. והבוקר, האמת, בוקר סופר, סופר מרגש. לפחות בעיניי, אני גם בטוח שיהיה בעיניכן ובעיניכם. עיניכם! יעל גואל. והנה, הנה, אני מצליח להגיד את השם כמו שצריך. לא יעל, לא יעל. יעל גואל עושה לנו את כל הבוקר הזה. ושימו לב לקונספט. אני מקריא את מה שיעל כתב לי. הפעם תוכנית שונה. מן הסתם שירים שכולם מכירים. הפעם העריכה היא לא אישית, אלא של קבוצת חברים שביחד כמעט כבר 40 שנה. הפלוגה, האחים לנשק במלוא מובן המילה, האחים הלא ביולוגיים שלי. נפגשנו כטירונים צעירים בני 18-19, והעברנו יחד 3 שנים בסוף שנות ה-80. אתגרים פיזיים, נפשיים, לא פשוטים, אך גם חוויה אישית וקבוצתית. המוזיקה הייתה שם דומיננטית כל הזמן, ומלווה מהיום הראשון. ברגעי שמחה ושביזות, אז היום, כל התוכנית, בחירות של החברים, לשירים שליוו אותנו בתקופת הצבא, 87-90, מוקדש גם לזכרם של אורי, ירון וארתור.

שכבר לא איתנו. אז כן, כפי שאמרתי, יעל גואל עושה לנו את כל הבוקר הסופר מרגש, עריכה הקבוצתית של כל הפלוגה שלו דאז וחברים שלו 40 שנה עד היום, ואני יכול להבטיח לכם שיש פה אחלה, אחלה, אחלה מוזיקה. אני אמיר פרי, מודה גם למצטרפים, מצטרפות, שיהיה לנו בוקר טוב, יום קל ובטוח, האזנה טובה.

0: 아니야.
1: 패스.

0: פרודיה.
1: שאני אגמור לסדר את כל העניינים.
0: וקצת מן האמת חייבים להגיד. של פוליאנה פרנק. מתוך אין לבחור הראשון שלהם.
1: אתה מדהים.
0: גיבור צבא ההגנה. 7:13 דקות, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי, ביהל גואל. עורך יחד עם חבריו לפלוגה, 87-90. אנשים שנתנו הרבה, הרבה, הרבה למדינה הזו. ויכול להגיד לכם שקצת ככה ברמה של היכרות אישית, די שטחית עם יהל. נפגש פה, שיחה שם, אחד האנשים הכי ערכיים, אכפתים. באמת שאני הכרתי בחיים שלי, ומכאן חיבוק גדול חבר. 7:13 דקות, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד, בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, והנה כבר אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם.

Just Take Me With You מתוך Purple Rain, פרינס הגדול. שימו לב למה שיאל כתב ואיך פרינס הציל במרכאות עוד נשמה יקרה. חבר מספר, האינטיפאדה הראשונה תופרים שטחים ואז והיו משאירים אותנו שעות על גבי גגות במשך ימים לתצפיות. הייתי מקשיב לאלבום Purple Rain של פרינס בפול ווליום עשרות פעמים כדי לברוח מהמציאות המטורפת למקום שקט יותר. אז הנה פרינס, איפה שלא תהיה נתת לעוד מישהו עוד סיבה לחיות, תודה על זה. ובנימה אישית, אני הייתי פחות חירניק, בואו נגיד גלי צהל ותזמורת צהל, אבל ששירתי בגלי צהל פחות או יותר באותם שנים 86 עד 87, העיפו אותי, אחר כך עברתי תזמורת צהל, לא רלוונטי. אני זוכר שאירון וילנסקי הייתה לו תוכנית לילה שהוא לקח את הפתיחה הזאת עם הטופים, את זה, רגע, את זה לפתיחה, ואחרי כל מיני אותות משעממים, שנים ושמרניים, אני זוכר שמה זה התלהבתי בתור חייל צעיר מהתעוזה להשתמש בעניין הזה.

0: לא הייתה לי היום בטוח, יש לך שלוי מלא כמה מכוניות גדולות, שיהיה לך לבריאות, עבדת קשה בשביל העניין הזה, ואני אומר, בשבועיים האחרונים, אצלנו בתוכנית פעמיים שלמה ארצי, ובכן, או שאנחנו מזדקנים, או שאנחנו מתעדנים, או שניהם יחדיו, ושניהם מבורכים. עכשיו אני אקרא עוד פעם, יעל כתב לי באמת במפורט על כל שיר, כי את כל הבוקר הזה, יעל וחבריו לפלוגה, דאז, בחרו את כל המוזיקה.
1: אז לא ידעת.
0: אפשר להגיד הרבה דברים על המוזיקה וההופעות והתופעה של שלמה ארצי, אבל אי אפשר להתעלם מהנוכחות שלו בכל דבר בשנות ה-80 וההשפעה שלו על הדור הצעיר של אז. ואי אפשר לשכוח את פקל הטייפ הדאבל קסט. וואלה, דאבל קסט, כמה אהבתי את העניין הזה, עם חום יולי-אוגוסט שליווה אותנו בטיפוס להרבל אחרי 90 קילומטר במסע הקומטה. וזה מה שכתב אחד החברים, היה חורף, נובמבר, טירונות, הייתי במוצא שבת ברכב של ההורים, גשם חזק בחוץ, אני נוסע מדי פעם, לשום מקום, סתם מסתובב, לא יודע לאן, שבור, שבוז, עצוב, דמעות, בגלל שצריך להיות ביום א' בצבא, שם את השיר של שלמה ארצי, שדות של אירוסים, ושר, פשוט שר. אמרתי לכם שהבוקר הזה סופר, סופר מרגש. 7:32 עכשיו. קולה מחדש, חצי שעה מעכשיו גלוש גלעדים, התעוררות. מיד אחר כך לירון טן עם פה זה טוף. ונקבר שלוי מלה גרויניך ויונתן גפן, זכרו, אוי ארצי.

0: לא יאמן שעד היום, עד היום הטקסט הקשה הזה כל כך מתוך מאמי ויוסי אלפנט בהגשה יוצא דופן שלו, הפאב, משהו מרעיד אותי לחלוטין, פשוט לא יאמן. 7:43, קורא מחדש, מהדורת בוקר שלישי ביהל גואל, יחד עם חבריו לפלוגה, עשו לנו בוקר סופר, סופר מרגש, עם מוזיקה שאשכרה, אשכרה, טוב, אנחנו אותם שנים פחות או יותר, עברה באוזניי, באוזניי באלף, לא באוזניי, באוזניי גם ממש ממש בשנים האלה. והנה כבר משינה, מתוך האוסף של משינה, גבירותיי ורבותיי, שיר שאת את המילים שלו, המילים שלו נכתבו מחדש על ידי ירון, זכרו לברכה, עם תיאור מדויק של כל אחד מאיתנו בצורה שנונה וארסית. ואני בפריז. הוא טסת שם בצ'ארטר.
1: שם בצ'ארטר.
0: אה, זה דורי בניו יורק בצ'ארטר. נראה לי בפריז זה משהו אחר.

פר. שלומי ברכה פעם סיפר לי אגב מילים שזה היה צריך להיות נתפס לו הסטארטר, אבל יובל רצה אחרת.

טרייסי צ'פמן, Talking About The Revolution, ואני מוסיף ככה בסוגריים, הלוואי, אמן, בקרוב. המבין יבין, התבין תבין, בחיים יבין. והנה בחירה סופר משמחת, בכלל הבחירות פה, כפי שאמרתי, מאוד שמחו אותי בתור בחור מתבגר, בואו נקרא לזה, שפחות או יותר בגיל של יעל, שבחרנו, הוא וחבריו, בחרנו את השירים לתוכנית הזאת, וכשראיתי את העניין הזה פה, פשוט פרחתי מאושר, מה שנקרא, אחת הנעימות שאני הכי אוהב בעולם, אפילו הצלחתי פעם לחכות נגן את זה בגיטרה, פסקול של כל מתבגר בשנות ה-70-80, כאן, שם ובכל מקום, בשישי אחר הצהריים, ברשת ג' צריך להגיד את זה עם רייש, כאן, שם ובכל מקום, הקטע שהגיטרה של חוזה פלסיאנו, זה היה מתנגן אצלהם בפלוגה שוב ושוב בצורה מדהימה. מה זה? בצורה? מה כתבת פה? מדהימה. כן, אין משהו אחר להגיד על הקטע הזה. חוזה פלסיאנו, פגאו, איזה קטע אדיר. כאן שם ובכל מקום, רשת ג'

When I was a boy, ג'ף לין, ELO, מרגש, מרגש כרגיל. כמה נאהב את ג'ף לין, איזה גאון. וככה היה על כתף לסיום. אמנם לא מתקופת הצבא, אך שיר שמסמל יותר מכל את אודי, זיכרונו לברכה. חברי המוזיקאי המוכשר, שידע לזמר בקולי קולות את כל התפקידים במרש צהל. מרש צהל זה פו, פו, פו, פו, פו, פו, פו, פו, כן? וזה השיר שהושמע בלוויה שלו. איזה בעשה, כמה עצוב. כמה עצוב. 4 דקות לפני השעה 8. תודה ענקית, ענקית, ענקית, ענקית ליעל גואל ולחברים שהשתתפו בעניין הזה. באמת, חיבוק גדול, גדול, גדול מכאן. תשמרו על עצמכם, התוכנית גם מוקדשת לחברים שכבר לא איתנו, אודי, ירון וארתור. אני מאמין שנתראה בקרוב, אני מקווה שבנסיבות משמחות יותר. אני הייתי אמיר פרי, מודה לכם ולכן, על כל הבוקר, על הסבלנות, על ההכלה, על החיבוק המשותף. על זה שאנחנו מתחילים את השעה הראשונה ככה של הבוקר לפני תחילת הטרפת. מזמין אתכם בערב אחד נסענו בטיולית אי שם בדרום, ורצינו, מה זה? להשכיב מערבים. כן, זו שפה צבאית, אני, כפי שידעתם, כפי ששמתם לב, פחות, מה שנקרא, בקי בשפה הצבאית, תזמורת צהל, גלי צהל, מה אתם רוצים? להשכיב מערבים על הגבול עם מצרים, כמעט כולם ישנו, וברדיו הייתה תוכנית של קוטנר, שכנראה קלט בול את מצבנו. זה התחיל עם ה-Want You של הביטלס, ואז הוא המשיך להשמיע את כל הבי-סייד של האלבום, בלי להפריע, כל הדרך. עד שהורידו אותנו אי שם במקום ללא שם. ביי ביי, שיהיה יום קל, תשמרו על עצמכם.

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: נותן השראה שתלך בעצמך. הוא לא לוקח אותך מהמרחב האישי שלך.
1: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: המוזיקה צובעת את הרגע ואת היום בצבעים. המוזיקה נותנת לנו את החופש להיות עצמנו, מרחיבה את הלב והתודעה, משנה מחשבה. כל שיר הוא צעד בדרך, ושעה של מוזיקה היא מסע. להתנקות מהמחשבות, להתחבר לרגשות, לדמיון. היי, אני גלי גלעדי, מזמינה אתכן, אתכם, להתעורר איתי בכל בוקר עם התעוררות, שעה מוזיקלית, רדיו, מהות החיים.
1: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: הרמב״ם הוא אדם שדתי שלוקח בחשבון את התבונה, אפילו אפשר לומר את זה יותר קיצוני, יותר רדיקלי, שבעצם הוא אדם תבוני שלוקח בחשבון את הדת.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס. וואלה!

0: התבוננות עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול מיד ברדיו מהות החיים דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: התבוננות סוגרת שבוע. האירועים והמחשבות שליוו את השבוע שחלף עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
3: שלום לך שמואל שאול. תמיד שאני לא, אין לי שמיעה, עכשיו אני שומע נהדר, גם אותך, גם את הכל.
4: לא, אתה יודע, החום, החום, כאילו, אתה כספורטאי כבר בשבע בבוקר אי אפשר לזוז, כאילו, זו התקופה הקשה של השנה, אור ראשון בחמש בבוקר, כאילו.
3: זה כיף לא נורמלי. יצאת בחושך, הייתי מגשש את דרכי עם הפנס של הטלפון, כדי להתנהל בבית לא להעיר אף אחד, ואחר כך למצוא את האוטו שלי.
4: לא, אבל דלי, כשש וחצי כבר חם, אתה מבין, זה עונה... שששששששש, ברור שהוא קצת כאילו.
3: אתה מגזים קצת, אפשר לבוא.
4: אני נחמן מאומן והפסקתי לגמגם.
3: טוב, שמואל, בואו נתחיל עם המונדיאל, כי יש לנו נושאים מאוד קשים.
4: מונדיאל.
3: מאוד קשים. ואני אתמול השתגעתי. השתגעתי כי...
4: רגע, כשאתה אומר אתמול, אז אנשים מקשיבים לזה ביום חמישי, האתמול שלנו, אנחנו
3: מקליטים
4: ביום שלישי, אז אל תתבלבלו בסדר משחקים של דלק.
3: כל כך מדויק, כל כך מדויק. אנחנו מקדים את זה קודם כך שאנחנו מקווים, בעבר היינו מזהירים אלף פעם, כי אתה לא יודע איזה אירועים יהיו, אבל עכשיו השלום פרץ, ושקטה הארץ 40 שנה, והכל בסדר. אבל כשאני ראיתי את קאפ ורדה, מקום באוקיינוס האטלנטי, מקום געשי כזה, ורדה, אמרתי ורדה? לא, כי ורדה הייתה מישהי שמאוד אהבתי פעם, לא, קאפ ורדה, ורדה, מקום שיש בו חצי מיליון איש, געשי, עם חצי מיליון תושבים, חצי מיליון תושבים, שמצליח לעמוד שעה וחצי מול הטוענת לכתר, מול הזאת שהרוב האימורים עליה, נבחרת ספרד. והם נוקשים, היום שמעתי איזה רעיון עם מישהו שהוא מעביר טיולים לקאפ ורדה, והוא אמר, שמו, החיים שם הם כל כך... קשים. יש שם עכשיו רק לפני שנתיים שני כפרים פשוט הותחו על ידי לבה, והם כבר עכשיו אוספים מתוך הלבה, מוצאים את הלבה ומקימים את הכפרים באותו מקום. אז אנשים מאוד קשים, מאוד נוקשים. עכשיו רוב הוורדאים הם לא חיים לחיים בארצות הברית, בכלים מקומות, אבל יש להם גאווה תרבותית מאוד גדולה. זה לפני 500 שנה, היה שם עבדים והפורטוגזים, ויש שם איזה תערובת. ו...
4: מדברים שם פורטוגזית.
3: מדברים פורטוגזית?
4: גם, כן.
3: לא, יש גם ורדית. יש
4: כן,
3: גם...
4: נכון, אבל גם הבן שלי היה שם החודש, כי
3: וואלה.
4: כשהוא חצה את האוקיינוס ביחטה, אז יוצאים מפורטוגל, שתים עד כיף, בוא נקרא לזה כמו שזה נקרא, קאפו ורדה, לא כיף ורדה, קאפו ורדה. ואז משם המושכים כאילו באלכסון קצת צפונה לכיוון, לכיוון הקריבים, כאילו חודש שלם. אז הוא היה שם
3: גם,
4: חודש.
3: אפשר גם בטיסה דרך
4: פורטוגל. נראה מקום מדהים,
3: דליק,
4: נראה מקום
3: לא,
4: מדהים.
3: מקום מדהים, הוא תיאר את זה כמקום מדהים, לא סתם תיירים בכל זאת מגיעים לשם, אבל כזה קשה, כאלה אנשים חזקים וקשים.
4: אז אני אגיד פה איזה משהו שזה תיאוריה רק שלי, כי אני מאוד אוהב כדורגל, אבל אין לי יכולת לצפות במשחק, כי הוא די משעמם, כי רוב הזמן לא קורה בו כלום. אתה יודע, נכנס פעם גול פה, פעם גול פה, לא יותר מדי, כאילו יש דברים הרבה יותר מעניינים בספורט, חוץ מזה.
3: אתה יודע שיש אנשים שהיו...
4: כן, כן, זה בסדר גמור. ועדיין, אני חושב, למה כדורגל הוא כל כך פופולרי? כי זה הספורט היחידי, הספורט היחידי ביפר בעולם, שבאמת אתה יכול להיות הרבה הרבה פחות טוב, כאילו, תחשוב, כאילו, אם אנשים היו צריכים לאמר, היה, ראיתי את החזות הימורים של הווינר, אז אם היית מאמר על ספרד, אז תמורת שקל היית מקבל שקל ועוד שניים או שלוש אגורות, כאילו, ואם היית מאמר על טיקו, אז על כל שקל היית מקבל 9. אז חבל שלא אמרת על מיליון דולר את מאוד בעליק, היום היית מיליונר לגמרי. אז זה היה יחס עם הורים. וזה עדיין הספורט היחידי שבו אתה באמת יכול להיות הרבה הרבה פחות טוב, ולהוציא תוצאה שבריצה אתה לא יכול להיות פחות טוב ולהגיע יחד עם הראשון. וגם בכדורסל שהסקור הוא מטורף, אז אתה לא יכול להגיע. כדורגל, הסקור הוא כזה... ראית את המשחק אבל?
3: ברור, ברור, ואתה יודע שמבחינתי זה בעיה, כי אני צריך להתעורר ב4, אבל טוב, בילינו, אנחנו הולכים עוד לנושאים יותר קשים, יש לנו הרבה נושאים לפנינו.
4: כן, אז בוא נפרגן לעמים שילחמו בכדורגל ולא ילחמו במקומות אחרים.
3: ואני רוצה לעלות עכשיו לשיח, האם יש מלחמה טובה? מלחמה טובה. האם יש דבר כזה?
4: האם יש מלחמה טובה?
3: כן.
4: וואו.
3: תראה, אני כמובן מתחכם.
4: באינסטינקט הייתי אומר לך לא, כאילו אין כזה דבר מלחמה טובה. אבל מה, כאילו מה, למה אתה מעלה את זה להביא?
3: אני מעלה את זה כי... כי היה, יש עכשיו ויכוח הרי נורא גדול. הרי עשינו מלחמה שהיא כמלחמת הישרדות, שאמרו לנו, אוטוטו הם מגיעים לפצצה, וממש עניין של שעות, ימים, זה המסר שהוא עבר, על ידי טראמפ ועל ידי נתניהו, ולכן אנחנו צריכים עכשיו ומיד לטוס את ה-2000 ומשהו קילומטרים, ולהפציץ את איראן, והתוצאות היו מופלאות, זאת אומרת, איך קראתנו את ראשיהם של ראשי המשטר, הרגנו המונים, חיסלנו את המדענים, פגענו, השמדנו, חרבנו, ועשינו את זה 3 פעמים, שמואל, 3 פעמים. ואחרי כל הסיפור, גם חטפנו, יש עכשיו, עוד יש אצלנו הרבה בניינים שלא שוקמו. ואחרי כל הסיפור הזה, אנחנו נמצאים במצב גרוע יותר ממה שהיינו. היה ניצחון, הניצחון המוחלט.
4: נכון.
3: והתבוסה המוחלטת בעת משמשים בערבוביה. ורק תדמיין שאם טראמפ לא היה מתעקש במלחמת היוקרה מול נו, נשיא ארצות הברית הקודם, אלוהים
4: אובמה.
3: ישמור אובמה, מול אובמה, איזה בלקאוט משפיל.
4: ברק, בשבילך ברק.
3: ואם הוא לא היה מתעקש, הוא לא היה, אז יש עוד 3-4 שנים שההסכם בתוקף, ויש כל הזמן אנשים שנמצאים בפיקוח במקום, וההתקדמות שלהם הייתה הרבה הרבה הרבה יותר איטית, ועכשיו יש להם 60 יום פאוזה. יש איזשהו הסכם ראשוני שאף אחד לא יודע מה כתוב בו.
4: מזכר הבנות.
3: מזכר הבנות. גם נתניהו לא יודע מה כתוב בו בדיוק. וב-60 יום האלה, כנראה שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, גם להגיע לפצצה, כי החומר, יש להם הרבה חומר.
4: טוב, שאלת שאלה, ואחרי זה ככה ענית על איזה משהו שהוא אחר, אז... אני חושב, קודם כל...
3: תפקידי להוריד, ואתה מעלה.
4: אני אחזור לדללמה. אני אחזור לדללמה.
3: אוקיי.
4: כי אנחנו תוכנית רוחנית.
3: כן.
4: הדללמה אמר משהו שהוא מאוד פשוט. הוא בסך הכל ציטט את הבודה. אלימות מובילה לעוד אלימות. אלימות אף פעם לא מביאה שלום. זה משהו שהוא מאוד נכון. אז התפיסה שאם אני אהיה אלים, אוקיי, לערוף את ראש השלטון, זה מעשה אלים, דליק. קפד ראשו, זה אמנם לא דאעש שמראים לך...
3: שמואל רוזן.
4: כן, קפד ראשו, שמואל רוזן. אז זה מעשה אלים. אז זה, זה, זה, זה, יש לנו איזו אשליה, שאם נהרוג את כולם, אז אנחנו עכשיו נוכל ללכת לים ונהיה בשקט. ובאופן מדהים, כמו כל מיני יצורים בטבע, שכשאתה עורף את ראשם, אז הם מתרבים יותר, כי אז הם יותר הישרדותיים.
3: נכון, במאמר מוסגר רק, כשדיברו על החזירים בחיפה, או עכשיו על התנים, ואומרים בואו נשמיד אותם, יש כבר הרבה עבודות שאתה משמיד, הדור הצעיר מתרבה הרבה הרבה יותר ביעילות.
4: אתה יודע, הדבר הכי דור הכי פשוט זה הננה בגינה. ננה בגינה, אם אתה כותף אותה, במקום שכתבת אותה, היא בפאניקה מוחלטת, מתחילה לגדול בטירוף. אז אני כאילו, אני אענה על השאלה האחרת. השאלה האחרת זה האם זה בכלל אסטרטגיה נכונה. עכשיו, אני אגיד, אתה יודע, משהו שהוא מאוד תמים, אבל אני מאמין בו באמונה מלאה. כאילו, אם אני מסתכל עליי כפרט, ויש בחיי אויב, אז הדבר הראשון שאני אשאל, זה מה האויב הזה בא ללמד אותי? כי למה בחרתי אויב לתוך חיי? מישהו שונא אותי ונגדי ורוצה להוריד אותי. אז קום, אוקיי, זכותי להגן, הקם להורגך, השכם להורגו, סבבה. אבל עדיין, אני, הבעל שם טוב אמר, אינך רואה דבר במציאות שאתה לא צריך לראות אותו. ואם ראית אותו, אז תלמד ממנו. אז הדבר הראשון שהייתי אומר לעצמי, זה למה אני רואה את האויב הזה אל מול עיניי. ואם אני באמונה מלאה מאמין שאם אני הייתי לומד מהדבר הזה, אז כבר לא הייתי צריך לראות אותו מול עיניי, כי הוא כבר לימד אותי את מה שהייתי צריך ללמוד. ולכן אני חושב שכל האסטרטגיה שלנו בניהול אויבינו, ואויבינו זה ברבים, כי לא, לא, יש כל מיני, תחשוב כאילו, דליק זה הזוי, הרי אין לנו גבול עם איראן, למה אנחנו בכלל אויבים כאילו? אז כן, יש להם איזו אג'נדה משיחית של השיעים וכו וכו וכו, ואנחנו מעורבבים בה, וצריך לשחרר את פלסטין כחלק מהחילפות האסלאמית. לא ניכנס לזה עכשיו. ועדיין, בוא נלמד, כאילו, בוא נלמד. בוא נוריד מהתפילה את המשפט הזה, בכל דור ודור קם עלינו מישהו לחלותנו. למה להתפלל, כאילו? הרי מחשבה יוצרת מציאות. בוא נוריד את זה. נלמד. ואז יכול להיות שאויבינו יוכלו להיות גם... אוהבנו. והדבר האחרון שאני אגיד במקום הזה, ואני אעביר לך את הכדור, מי שעושה מלחמה זה מנהיגים ולא עמים. אני מבטיח לך שאתה ואני יכולים לשבת עם אחוז מאוד גבוה של האיראנים, סביב שולחן, לאכול אוכל איראני טוב, לשמוע מוזיקה פרסית שהיא מדהימה, ולהרגיש מה זה שאנחנו בטוב אחד עם השני. אז אתה יודע, כאילו אנחנו נסחפים לאיזה כל מיני דמגוגיות של מנהיגים, ואם זה אסור לשתף פעולה. אז עכשיו אתה תקשיב לכל מיני מנהיגים בכל מיני תקשורות, דליק, ובאופן מפתיע, כולם יגידו לך שהם ניצחו. זה יגיד שהוא הגיע להסכמים היסטוריים, להישגים היסטוריים, וזה יגיד לך בדיוק אותו דבר, רק שכל אחד מתכוון למשהו שהוא אחר לגמרי.
3: אתה יודע, אני יותר מפעם אחת אמרתי שבמלחמות החדשות, אתה לא מגיע למצב שבו רגלך מונחת לצווארו של אויבך, ואומר לו, אתה יודע, הוא נכנע, הוא אומר, נכנע, ונגמר הסיפור, וברור הוא של מי הניצחון.
4: הרים דגל לבן, פעם היה דגל לבן.
3: הוא הרים דגל לבן. כשמדובר בטרור, טרוריסטים לא מרים דגל לבן, אין קנייה, המלחמה היא מלחמת נצח, המוות הוא מסעת נפש, בחלק מהמקרים, ולכן זה בעייתי. אבל אני זוכרת באחד השיעורים הראשונים שלי בבודיזם, לפני 20 שנה, שאלתי את המורה שלי, תגיד, אז אנחנו פציפיסטים? אז הוא אמר, לא. אנחנו לא פציפיסטים ברגע שהסכנה היא ברורה מיידית, זאת אומרת, הקם להורגך, כמו שאמרת קודם, משקם להורגו. אנחנו לא פציפיסטים. עם זאת, אני אוסיף עוד שאלה של... של הדלי למה, זה, אתה צריך לבדוק גם בגבי האויב מה חסר לו. לשאול את עצמך, מה חסר לו?
4: זו השאלה.
3: מה חסר לו? מה חסר לו?
4: ומה חסר לנו?
3: אני אגיד לך מה המוסיקה.
4: רגע, רגע,
3: מה לא, חסר? לא, לא, שמואל, אנחנו גלשנו. התוכנית הזאת, תבין,
4: אנחנו צריכים... אנחנו יוצאים לחופשה, מותר לנו לגלוש היום.
3: להפך, להפך.
4: היום אנחנו יוצאים לחופשן, מותר לנו לגלוש.
3: בוא נגלוש לגבי הצלילים, יש בהם משהו שהוא מתאר את האווירה.

0: דליק, אז מה חסר לאיראנים כעם, ומה חסר לנו כעם? לנו חסר בטוח דבר אחד.
1: מה?
0: ביטחון.
1: כן, להם... להם, אני חושב שהם מחפשים משהו שהוא... בעצם כל הנהגה מחפשת אותה, משהו מאחד, משהו שהוא... שאוסף זה, זה בצפייה, זה 80 מיליון, כמה יש שם?
0: 90 מיליון. כמעט 100.
1: שטח שלה זה בכל אירופה.
0: 1,600,000, משהו כזה.
1: אז, בקיצור, הם צריכים משהו שיאסוף את האנשים האלה ביחד, ויאסוף את האנשים האלה ביחד איזשהו רעיון, ואין כמו אמונה, דת, עם קלגסים שמחנכים לכיוון הזה בכוח, שמאחד, רוב רובו של העם האיראני, היה לפחות בשלב של אחרי שהשחה עזב, או עזב, הם היו מאוד, נכבשו לחלוטין ברעיון. לאט לאט זה נגמר, אבל מה שחסר להם זה משהו שהוא...
0: אבל מה חסר לבן אדם משיחי? באופן כללי, כאילו. כי אני חושב שהשאלה ששאלת היא שאלת המחץ בכל דבר. כשמישהו... נגיד, אני אקח סתם, אני אומר שגברים מפחדים מנשים, למה? כי הם בנו מערכת פטריארכלית. אתה לא בונה מערכת שנותנת לך זכויות יתר אם אתה לא מפחד, כאילו, אם אתה בשוויון נפש, או בכלל, כמה שבן אדם יותר בטוח בעצמו, הוא פחות מחפש שליטה. הוא מניח לדברים לקרות, כאילו, באמונה עצמית, לא חסר לו דבר. אז אתה מוציא, בונה מערכת פטריארכלית, כי חסר לך סוג מסוים של כנראה יציבות, ביטחון או מקום רגשי מול אנשים או מול הנקבי. אדם משיחי, כולל המשיחים שלנו. כאילו, מה חסר לך שאתה צריך אג'נדה משיחית? כי אג'נדה משיחית, אנחנו נדבר על זה בתוכנית אחרת, היא קיצונית, כאילו, היא לא רואה אף אחד, היא רואה רק את עצמה. אבל מה חסר לאדם כזה שהוא משיחי? נגיד, כך את הדל הלמה.
1: מה המשיחיות עושה? המשיחיות היא מונעת חרדה. משום שיש לה תשובות. אחת הבעיות זה התשובות.
0: אז אתה יכול להגיד לי, חסר לא משמעות.
1: משמעות, כן. התשובות הן משמעות. כששאלו את הבודה, תלמיד שלו התחיל לשאול אותו מה קורה אחרי המוות, ואיזה גלגולים, וכל מיני שאלות הוא אמר לו, אתה יודע מה? צא החוצה, על מה אתה מדבר? בן אדם שחטף עכשיו חץ, הוא יתחיל לשאול מי הרע, ואיך קוראים לאבא שלו, ולמה חץ, למה דווקא אני? לא, הוא עכשיו יטפל בסיפור של החץ, ויוציא אותו ויחבוש אותו, ולא יחשוב ולא יכניס לעצמו עוד חיצים. העניין הוא, אנשים חסר להם לא להיות מפוחדים. אני חושב שזה אנשים מפוחדים, ואנשים שהולכים לכיוון של משיחיות,
0: אז אמון בבריאה?
1: אמון בבריאה, אמון מהסוג שאתה מביא כשמן בבריאה, בעובדה, אמון בהשתנות, בהרעיות, בכמה זה טבעי, כמה טבעי פרח נובל, פרח מזריע, צמח חדש נובל, כך גם האדם, זה נורא קשה לה... לקבל את זה עד הסוף. בגלל זה גם הבודהיזם הטיבטי מכניס מאוד חזק את הגלגולים, כי הגלגולים הם פתרון. גם ביהדות, החסידות מכניסה את הסוג של גלגולים, כי ההמון קל לו להתאפס לזה.
0: מה חסר לך?
1: אולי זה נכון.
0: מה חסר לך?
1: כרגע.
0: אתה לא חייב לענות, זו שאלה קשה.
1: אני לא ישן מספיק.
0: שינה.
1: שעות שינה. כרגע, שעות שינה.
0: הייתה פעם איזה מישהי שהזמינה אותי, רופאת אור, שאהבה את הרפואה שאני מביא, הזמינה אותי לעשות סדנה לרופאים המתמחים שלה. אז עשינו מעגל פתיחה, אמיתי, דליק, סיפור אמיתי. אתה יודע, התמחות, רופאים עובדים מאוד קשה. אז עשיתי מעגל פתיחה ושאלתי אותה מה הרצון האמיתי שלהם. כולם אמרו לישון. אף אחד לא רצה סדנה, אף אחד לא רצה מדיטציות. הם רק רצו לישון, דליק, זה מה שהיה חסר להם. שינה. אומרים, תעזוב אותנו עכשיו עם כל המשמרות והאלה, עכשיו מדיטציה, אנחנו עוצמים עיניים, אנחנו נרדמים.
1: ואז שמואל שאול הסביר להם שהשינה היא לא ריק. בשינה קוראים דברים, בשינה עובדים קשה, קשה.
0: לא, אבל אני אגיד איזה משהו שאני, עכשיו אני באמת שם אותו במרכז השולחן. אני חושב שבאופן כללי, יש לאדם חסר באמון שיש מספיק שפע לכולם. ואז אנחנו בתחרות. אם אני הייתי מאמין, נגיד, או בכלל, גם בכלכלה, אם אתה מאמין שיש מספיק קליינטים גם לאופוננט שלך, לזה שמתחרה בך, אתה הכל בסדר, כאילו. יש מספיק שפע לכולם. זה אמונה שלדעתי חסרה להרבה מאוד... בכלל פרטים בעולם, ויכולה לרפא מלא.
1: אילון מאסק היה מתנגד לך מאוד, כי מה שהוא עשה עכשיו בהנפקה החדשה של...
0: זה אומר, עוד זכרי שאתה תפסיד כסף.
1: כן, אבל הרעיון שמאחורי זה אומר, כשטסנו לירח, היו פה 3 מיליארד איש. היום כבר יש פה 8,

0: יש מים, יש הכל.
1: בסדר, אז אתה יודע, כאילו, במקום הזה קטונתי. אם האדמה היא לא תחת שיפוטי ויש לה שפע אינסופי, ואם אנשים רוצים לגור על הירח או על מאדים, תפדלו, זה יכול להיות מסע מעניין מאוד, כאילו אני בעד, כאילו. למה לא?
0: אגב, בהודו, קראתי לפני יומיים, בהודו הילודה יורדת, בקרב ההינדים, ואצל המוסלמים לא, ואז ראש הממשלה שם מאוד, מאוד מודאג נוכח העובדה הזאת, ותאר לעצמך שבהודו, עכשיו מעודד ילודה, לעודד ילודה בהודו זה שיא השיאים האפשריים.
1: טוב. אז זה היה כאילו מה חסר, אני חושב בכלל בחיים, תשאלו מה חסר לאויב שלכם, זה טוב, אבל גם מה חסר לבן אדם שאתם הכי אוהבים, זה אותה, יש לי נכון, לאותה שאלה, נכון. יש מלא ערך עצום, מה חסר לבן זוג שלי, לבת זוג שלי? מה באמת חסר לילדים שלי, נגיד? ילדים הרבה פעמים חסר להם שהם ירגישו שההורים סומכים עליהם. זה הכל, לא אג'נדות חינוך, אנתרופוסופי, כזה, כזה. סמוך על הילד שלך, הוא כבר יוציא מעצמו את המיטב שלו, כאילו, אל תפריע לו יותר מדי.
0: במקרה שלי הוא לא לגמרי סומך עליי, אבל בסדר.
1: זה לא חשוב, אתה צריך לסמוך עליו. כאילו, אתה יודע, אהבת הורים לילדים היא ללא תנאי. אהבת ילדים להורים היא בוודאי. לא, לא, לא אפשר להגדיר אותה כללא תנאי.
0: אפרופו שיחתנו, סיפור קצרצור.
1: יאללה.
0: עומד לו מורה זן עם כמה תלמידים שלו. מגיעה מרכבה עם 4 סוסים, ושבה בליה, והם צורכים בהתלהבות, ועוברים ליד המנהיג הרוחני, הנערץ הזה, וגורמים לו ליפול, כדי להציל את עצמו, ליפול לתוך שלולית, והוא מלא בוץ, קם, מנער את בגדיו וצועק אחריהם, הלוואי ותתגשמנה כל משאלותיכם. תלמידים שלו אומרים, מה אתה עושה? מה אתה עושה? הרגע, תראה מה שהוא עשה לך, הרגע, למה? הוא אומר להם, אתם חושבים שאם משאלותיהם היו מתמלאות, הם היו מתנהגים ככה?
1: ברור.
0: מוסיקה.
1: ברור. זה דרך גדל, גדל, לא, זה משהו שחשוב להבין אותו. אם אתה רוצה שלום, גם בגירושים, גם בגירושים, אתה צריך לרצות את הכי טוב בשביל האקסיט שלך ובשביל האויב שלך, ככה לך גם יהיה יותר טוב. דרך אגב, שימה לפרס די חשב ככה. אני מאוד הערכתי אותו על הרעיון הזה.

0: שוב שלום לכם, אנחנו כאן ב...
1: רגע, אני לא שומע, דליק, אני לא שומע. יש לך אולי איזה ממתק בשבילי, איזה סוכריה? אני לא שומע, דליק, הציל אותי, תעזור לי. תספר לאנשים למה אנחנו מצטטים.
0: למה שמואל אומר את זה? כי יש, ותבינו, זה חשוב, זה לא מקרה פרטי. אבל מה שאני אספר לך עכשיו מאוד מאוד חשוב. קודם כל, הרמאים המנובלים בכל רחבי העולם, יש רשימות של אנשים בכל מדינה שהם בגילאי, בטווח גילאים, שהם מ-65 ומעלה. מתוך הנחה שיש להם עדיין איזושהי תמימות שלפני מהפכת התקשורת. אני לפני כמה שבועות מצאתי את עצמי מחכב, בהתחלה בפייסבוק, אחר כך בכל מיני מקומות, מדבר נוכח פני האומה ומספר, פניי שם, אני, לא, צילום שלי, ומספר על כמה הייתי מסכן בגלל שלא שמעתי, כמה הגעתי לאיזה בדידות, בדידות מקצועית, ובדידות בין אישית ומשפחתית, ואיזה אומלל הייתי עד שגיליתי את האור. עד שגיליתי שיש מחקר שמראה שיש כדורים, שרק צריך לשלוח $200, ואתה מקבל אותם, ואתה לוקח את הכדור, והשמיעה שלך חוזרת כפעות שזה אתה יצא לאוויר העולם. ולא הסתפקו בזה. באותו תשדיר מופיע פרופסור מאוד ידוע מבית חולים קפלן, פרופסור להב, הוא עוסק בדרך כלל בבעיות של מטרי קול, לא חשוב. והוא, גם הוא, מול המצלמה, אומר, כן, אני אצלח לי כל מערכת הרפואה שאני יוצא נגדה, אבל יש את הכדורים האלה, בסוף אגב, מדובר בכדורי גומי כאלה, זה, אתה לוקח אותם, ואתה שומע מחדש. אצלו זה גם פגיעה יוקרתית מאוד מאוד גדולה, זה סתם... פגיעה, כי לקחו אותי כי אני, כאילו, כי אני אמין, ופגיעה קשה בדמותי כיצור אמין, והדבר המדהים הוא, כמה אנשים, שמואל, כמה אנשים, אני אראה לך גם בוואטסאפים שלי, וגם במיילים שלי, מדובר ב, אני קיבלתי משהו כמו 200 איש, אז תאר לצלך כמה אנשים נפגעו, מדובר בעשרות או מאות אלפים אנשים שהאמינו, חלקם שלחו, חלקם ניסו להתקשר אליי כדי לברר, ובמרות שיש ברשת הזרות, וזה שום דבר לא עוזר, כי הרצון, התקווה, הנה, זה בא, כי בעיית השמיעה היא כנראה בעיה רצינית.
1: אבל דליק, מישהו לוקח ממך כרטיס אשראי, אתה לא יכול לעלות על מי הוא?
0: לא, לא במקרה הזה.
1: חברות אשראי מעבירות כסף למישהו שהן לא יודעות מי זה?
0: כן, הן מעבירות, כי עושים את זה דרך, הרמאים עושים את זה דרך כמה מוקדים. וזה מוקד מעביר למוקד. אני יודע שלמשל בבירורים שעשינו, זה התחיל בלונדון, עבר לספרד, עבר למקסיקו, עבר לאוסטרליה. אין למצוא את זה. אני מתאר לעצמי שחברת הסייבר הלאומית, אם לא הייתה מתעסקת בדברים יותר חשובים, הייתה יכולה לעלות על הבעיה של דליק. אבל זה לא רק לי. אני ציצלתי לסוכנת שלי, לזוהר יעקובסון. אני אומר לה, תראי מה עשו לי. אז היא אומרת לי, תשמע, אין לי ידוען, סליחה על הביטוי,

0: אחד שלא עשו לו את זה. אחד מהם, אגב, זה אברי גלעד. אני לא יודע אם מותר לנו בשעה זה משודר, אבל אברי גלעד מופיע בפניו ומסביר שיש לו תכשיר שיכול להצמיח את איבר מינו בחמישה סנטימטר. כל מה שאתה צריך זה לקחת את זה. אז דיברתי איתו, הוא אומר, אליי יש פחות פניות בעיה הזה. כנראה שיש איזשהו גבול לרמת האמינות שאתה יכול לקבל. אבל זה אני שוב מזהיר, חברים, אל תיכנסו לקישור של מישהו שאתה לא מכירים, ואנה, אל תאמינו, אנחנו לפני בחירות, ובבחירות כל העולם ואשתו, מכל הצדדים, ינסו להונות אותנו.
1: בוא נחבר את זה למה שכבר אמרנו אותם. אתה יכול להיכנס לליבו של רמאי, שמקבל כסף מאדם, נגיד, שיש לו באמת בעיות שמיעה, והוא כנראה בא בשנים וגם לא תמיד מאוד עשיר, אתה יכול להיכנס ללב כזה שמסוגל ליהנות מהכסף הזה? כאילו, מה חסר ללב הזה, דלק?
0: אני חושב שהוא השחט בילדותו. זאת אומרת, משהו שם...
1: זה לא חשוב, ועדיין חסר לו משהו שם. כי אתה מבין, אני אומר, כאילו, אתה יודע...
0: אני יכול להתחכם, אני אגיד לך שחסר לו כסף.
1: אתה כאילו לא יכול ליהנות מכסף גנוב, כאילו. מתישהו המצפון שלך... אתה יודע, זה כמו אכבר כזה, אתה לא יכול להיות, אין כאילו, הרי נשמה רוצה להיות טהורה. גם אם אתה תהיה רמאי שברמאים, הנשמה שלך תחפור לך אולי בחלום, אולי כאילו, אין מצב שאתה רק בשקט.
0: שמואל, אתה אהוב ומתוק, אבל
1: אני גם תמים, זה בסדר, אבל אני עדיין...
0: לא, זה משהו יופי בתמימות שלך, ואני גם אני וגם אתה לא נוכל
1: ליהנות
0: מזה, אבל יש המונים שכן ייהנו מזה.
1: אדם רוצה לעשות כסף, ואז הוא אומר, אני יכול לעשות כסף בצורה ראויה, ואני יכול להיות רמאי, אוקיי? מה מוביל אדם לבחור ברמאות כמקצוע?
0: לא, אין לי פתאום, זה הסודות המסודות
1: המין האנושי. אתה יודע, כי האנושי. היום הרי...
0: אנשים עושים דברים יותר גרועים. היה עכשיו איזה תשדיר בתוכנית טלוויזיה שאתה לא רואה, הנוכלים של בן אדם, שהעביר לרשותו דירה, באיזה חוזה מפוברק ולא נכון, החתים מישהי, תחתמי לי פה ופה ופה ופה ופה, הדירה הייתה שלו. לא די בזה שהוא גנב לדירה, הוא את הדירה הזאת מכר לעוד שלושה אנשים. זאת אומרת, אין גבול, אין גבול הרשע.
1: מקובו בכלא, דליק.
0: כן, ומדינת ישראל גם מתקשה להכניס אותו לכלא.
1: לא, אבל באמת, כאילו, מה יש בלב רמאי שאומר, אוקיי, אני אקח בדרך, בדרך הפשוטה, כאילו, סוג של אטימות רגשית, שבה אתה רואה רק את הטוב שלך, אוקיי, זה בסדר, אבל סוג של אטימות רגשית שבה הטוב שלך בא על חשבון אחרים, וואו, כאילו, זה כבר מקום אחר לגמרי.
0: אני מוכרח לגייס את הקרמה, כי הקרמה... קרה מה שמדובר בגלגול הבא, זה ברור, זאת אומרת, אתה עושה רע, תסבול יותר וכן הלאה וכן הלאה. אבל גם בגלגול הזה, אם אתה מאמין בקרמה, אתה לא מתעסק, כי אתה מבין שכשאתה עושה טוב, תקבל טוב, כשאתה עושה רע, תקבל רע, שזה עובד מיידית. אבל גם אם אתה לא מאמין, אני חושב שהקרמה... יושבת עליך, אתה לא יכול להתנקות מזה. ולכן, אני מסרב להאמין ברשע מוחלט, ברשע טהור. אני חושב שהוא, עוד פעם השאלה מה חסר לו, ואיך עוצרים את זה, ואני, לא נותר לי אלא, וזה, תראה, האם חינוך זה עניין רוחני, חינוך בסיסי, חינוך למוסר, חינוך איזשהו, איזשהם כללים, האם חינוך הוא... כן, זה מה שחסר לו, חינוך, וחינוך בגילאים צעירים מאוד.
1: טוב, אתה יודע, זו שאלה כאילו, כי גם אותי ניסו לעקוץ, כמו שסיפרת לך בפני התוכנית, גם באינטרנט, איזה באנר עלה ואמר לי, תכניס כרטיסי אשראי, למזלי, החברת אשראי הייתה פחות תמימה ממני, והיא לא אישרה את העסקה, ושאלה אותי, מה זה הדבר הזה? ואז הבנתי שמנסים לרמות אותי.

0: אבל באמת כאילו, ולא יכול להגיד לך שאני אילג באינטרנט, אני בסדר, לא כוכב, אבל בסדר. קשה מאוד היום להתנהל בתוך המרחב הזה, וכל הזמן, אתה יודע, גם אתה לא רוצה לחיות בחשדנות תמידית, כי אתה נוסע פרנואיד, כאילו כל אחד, וכן, אתה יודע, בכל טלפון אי פעם הזמנת באינטרנט משהו, שמת פרטי אשראי, הם שם, דליק, איפשהו ב...
1: ואגב, אפרופו חינוך...
0: אולי נחזור לבלטו, דליק, אולי נחזור לבלטו.
1: לגמרי, אפרופו חינוך, אז בריטניה, כבר בעקבות דנמרק וקנדה, החליטה שעד גיל 16 אתה לא יכול להיות ברשתות החברתיות, וזה כולל את טיק טוק ואינסטגרם ופייסבוק ויוטיוב. אתה לא יכול להיות שם. לאכוף את זה, זה כבר עניין אחר.
0: לא, זה לא אבל, עניין אבל, אחר, זה בלתי אפשרי.
1: עזוב, זה במקומות מסוים זה אפשרי, אני מעריך.
0: בסין אולי זה אפשרי.
1: עם המשפחות...
0: בסין.
1: אבל לפחות יש איזה, אתה בונה מודעות של חשדנות ואיסור סביב הדבר הזה, ואז ייתכן שאותו נער שכן יעשה את זה, יבדוק... פעם נוספת.
0: אבל נגיד טיק טוק שהיא בנויה יותר על צעירים, כאילו לי אין חשבון טיק טוק, אף פעם לא נכנסתי. הרי היא מבוססת על הקהל הזה, זאת אומרת, זה לא, זה לא אני, זה, טיק טוק זה לא, לא יצרו את הטיק טוק בשביל דלי גבוליניס ושמואל שאול, יוצרו אותם בשביל החברה האלה, כאילו.
1: אני מעריך, אתה יודע שמי יצר את זה. טיק טוק זה סיני.
0: כן, זה סיני.
1: אבל בסין אני לא חושב שאתה יכול להיכנס לטיק-טוק.
0: לטיק-טוק לא, אני חושב בטח שכן, לא?
1: לא, הוא שם מצונזר באופן...
0: כן?
1: כן, טיק-טוק המלא... תשאל את פרימט, הוא יסביר לך מה אפשר למצוא בטיק-טוק.
0: אז בוא נגיד רגע איזה ככה, כי אנחנו מעלים פה סוגיה שהיא גם מאוד משמעותית, וכבר דיברנו עליה בכמה פעמים. כי הבודיזם בא, אנחנו היום, היום אנחנו פרו-בודיסטים, כאילו, בא אומר לך, הכל אשליה, באמת משהו שהוא אמיתי. אני חושב שבמציאות הפיזית של היום, חוץ מהמזג האוויר שאתה רואה מול העיניים, אתה כבר לא יכול לדעת מה נכון, מה לא נכון, ולכן, מי ניצח, מי הפסיד.
1: ולכן, הקדוש ברוך הוא, ולכן יש הצלחה מאוד גדולה עכשיו, בארצנו, דבר מדהים, במצב שאנחנו נמצאים בו, יכול... אז האמונה שהדבר היחיד שיצילנו מידם, הקדוש ברוך הוא.
0: אתה יודע, דלי, כשהתחלתי את דרכי, לפני שאתה זורק אותי למוזיקה, התחלתי את דרכי, עשיתי טיול לילה בהר מירון. ונפגשנו בקבר של הרשב"י. ונפגשנו קבוצה נחמדה של 15 איש. רצינו לעלות את נהר מירון, להגיע לעין זבת ורדת חזה לכיוון שפר. זה טיול לילה מקסים. ובעודנו מגיעים לרשב"י, מגיעים מלא אוטובוסים של דוסים לעלות לרגל הרשב"י. אז אומר איזה אחד החבר'ה, תראה, אתה הצלחת לסוף 13 איש, תראה את הראש הקדוש ואת הרשב"י. תראה כמה אנשים, מאות, כאילו אתה כלום לעומתם. אז איזה אחד האנשים אומר, יש לו מערכת שיווק של 5,000 שנה, כמי זה עובד.
1: מוזיקה.

0: תראה, רציתי להזמין אותך ליום הולדת של טראמפ, ולזירות ההיאבקות שם,
1: ולספר לך את זה. הוזמנתי, לא ראית אותי יושב לידו, כאילו.
0: לא, לא, לא, באמת.
1: מה הוא עשה שם, כאילו?
0: זה הייתה חגיגה.
1: הוא ראה מכות, בוא נגיד, כל כך.
0: זה היה ממש...
1: הוא ראה מכות,
0: כאילו. ממש קולוסיאום, רק עריות ונמרים היו חסרים שם. אבל אני רוצה לשמוע, אנחנו הולכים לסיים את התוכנית בעוד כמה דקות. אתה יכול לתרום לנו משהו מתוק לסיום?
1: כן. מצאתי, אתה יודע, במרוצים של 10 קילומטר, 5 קילומטר, גם יותר ארוכים, אתה מקבל מדליה. עכשיו, באיטליה יש מרוץ חדש, שהוא בטרוויזו, טרוויזו, מי שלא יודע, זה ממש העיר האיטלקית שהכי צמודה לסלובניה. אתה יכול לקפוץ ברגל לסלובניה, זאת אומרת, ממש מזרח, צפון מזרח איטליה. יש מרוץ חדש שנקרא מרוץ הטירמיסו. עכשיו, איטלקים אוהבים להתעסק באוכל, איטלקים גאים באוכל שלהם. זה העם היחידי שאוכל ארוחת צהריים, ובארוחת צהריים מדבר על מה הוא יאכל בארוחת ערב, כאילו אני לא מגזים, ככה האמת לאמיתה. ואז יצרו מרוץ שאתה רץ את המרוץ, וממקום לקבל מדליית השתתפות, אתה מקבל עוגת טירמיסו. זה נראה לי, אתה יודע, המדליות האלה, בדיוק השבוע עשיתי, אתמול עשיתי קצת, ניקיתי את הבית, רצתי איזה מרוץ הרצליה, כאילו מקבל איזה מדליית פח כזאת, זרקתי אותה לפח. חבל בכלל לייצר אותם. כי אין מה לעשות איתם. אבל הוגת תירמיסו טובה. בסוף מרוץ, אחרי ששמת איזה 10 קילומטר, all out, רצת טוב. זה, דליק, זה רעיון גאוני. מקסים. עכשיו יגידו, זה לא בריא, זה לא אוכל של זה אוכל בסוף בספורט, כן, אוקיי, בסדר, כן, זה לא אוכל בונים, ולא אוכל בריא, לא, זה לא בריא. אבל, טעים.
0: אתה יודע איזה...
1: אז אהבתי את הרעיון הזה, כאילו, אתה הצעת לי לדבר בסוף התוכנית על אלימות, על אוטיזם, על כל מיני דברים כבדים.
0: עכשיו, אתה...
1: בוא נצא לקיץ בטעם טוב.
0: תקשיב רגע, שמואל, אתה עכשיו הצגת לפניי, באופן הכי ברור, את ההבדלים בינינו. כי אתה מקבל מדליות, מניח את המסק, הוא זורק אותם לפח, או זה כי...
1: זה מדליות השתתפות.
0: כי יש לך צרורות אינסופיים. אני אין לי שום דבר בספורט, ואני נורא רוצה מדליה או גביה או משהו. אז כמו שאני חושב שפעם סיפרתי לך...
1: אתה, כל פעם אני מזמין אותך ואתה אומר, אני לא בא.
0: ברור, יש סיבותיי מי. יש במרכז הספורט שממנו אני תמיד יוצא לריצות, יש שם את המרכז של, של המרתון. ובאתי אליהם יום אחד, אמרתי להם, תגידו, למה אני לא מקבל גביע? על מה תקבל גביע? אתה לא עשית את המרתון, למה תקבל גביע? לא, ודאי לא זכית. ודאי לא זכית. אמרתי, אני רוצה גביע להשתדלות. אני משתדל. אני רץ בינתיים 7, 8 קילומטר, זה השתדלות. זהו, חשבתי, בדיחה נגמרה, לא חולף שבוע, ואחד מהם קורא לי, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. ונותן לי גביע עם תמונה של רץ, כתוב, לדליק ווליני צבור ההשתדלות.
1: יאללה, זה גדול.
0: אתה מבין? אני הנחתי אותו על השידה, ואף אחד לא מבחין בין השתדלות לבין ניצחון.
1: אז זהו,
0: ובעצם השתדלות זה ניצחון.
1: אז אני מבקש עוגת תירמיסו ולא גביע. שהיא תהיה ברמה של עוגה איטלקית טובה.
0: יש בה גם משהו, זה נורא יפה, כי אתה לא נאחז, כמו שאומרים הבודהיסטים, אתה לא נאחז בתשוקה, אלא אכלת אותה, ואין...
1: לא, אתה יודע, גם רוב ה... יש איזה, כאילו, אני לא יודע מי המציא את זה, אבל יש כזה סטייל של ספורטאים שהם שמים את המדליה בפה ומצטלמים.
0: כן, למה?
1: אז אני אשים...
0: אני יודע, הם חושבים שזה זהב אמיתי.
1: אני חושבים
0: שזה זהב אמיתי. 3 דקות לסיום, שמואל. 3 דקות לסיום.
1: מה תאחל לי לקיץ, דלי? אני נוסה לראות את הבת שלי בפירו. יש לי תוכניות מדהימות. נעשה ביחד טרק באנגלית.
0: הבת שלך זה אחת הילדות הכי יפות שפגשתי בחיים. פשוט אין לך ברירה את החיים להודות.
1: אני בהתרגשות גדולה לקראת החופשה שאנחנו יוצאים אליה.
0: אז היא בטיול אחרי צבא או לפני צבא?
1: לא, לא, אחרי צבא.
0: אחרי צבא כבר, אחרי זמן עובר.
1: אתה יודע מה ההבדל בין טיול אחרי צבא ללפני? לפני יש מועד סיום. אתה צריך להתגייס. אחרי צבא אין מועד סיום.
0: העולם פתוח.
1: העולם פתוח. אני אוהב את זה דרך אגב. אני מאלה שלא אומרים לילדים שלי, יאללה, יאללה, יאללה, חבל על הזמן. לא, תהנו מהחיים.
0: ואיך אתה מתמודד עם דאגה? דאגה, כאילו.
1: איך אני מתמודד עם דאגה? אני עושה אור אמון, אור אמון, אור אמון, אור אמון. לא, אני מרגיש שהבת שלי היא טיילת גדולה, אני לא מודאג בכלל.
0: כתוצאה מהדרכה הורית?
1: אולי, או קרמה שעוברת בגנים.
0: כן, הספקנו לשמוע על הבן שלך, שזה עושה טיול יחטות ונוחת בקייפ ורדה, והבת שלך בפירו.
1: שאלתי אותו, אז תגיד, אתה חודש על הים, תחשוב, אתה חודש על הים, אתה רואה רק קו כחול. אתה לא רואה יבשה. שאלתי אותו, תגיד, איך זה פתאום לראות יבשה? זה כמו בסיפורים, יבשה, יבשה, הגענו. הוא אמר, לא. כאילו, לא, אין את ההתרגשות הזאת, אבל הוא אמר משהו אחר שישאיר לי רושם עצום. הוא אמר לי, את הארבע אנשים בקופסה של 12-15 מטר, ואין לך לאן לברוח חודש שלם.
0: נכון.
1: אתה רוצה סדנה? זאת סדנה מטורפת.
0: נכון, סארטרי כתב, מציג את זה כגיהנום. טוב, אנחנו נפרדים, שמואל, ונאחל לך קיץ מופלא.
1: כן, די.
0: וגם לכולנו.
1: אני מאחל לשנינו שבתוכנית האקטואליה שלנו הבאה, נגיד, המלחמות שהסתיימו לפני חודשיים.
0: אתה זוכר? די,
1: איזה כיף שזה נגמר.
0: נודה לפרימט, עומר פרימט, שהוא פשוט היה נפלא, הוא גם בחר את המוזיקה, וגם עזר לנו בעוד כמה תחומים. לך שמואל שאול.
1: ולאורנה יקיר, העורכת שלנו.
0: אורנה יקיר, העורכת שלנו, שהפעם עושה את זה מרחוק.
1: נכון.
0: מרחוק.
1: קיץ נעים לכולם!

0: מסעות בארץ ההשראה. הפודקאסטים המיוחדים של רדיו מהות החיים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: פרנקל ממש מבחין את זה מהעיקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו הרבה הרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, שבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי, להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: אז אנחנו כאן, והמקום הוא מקום לשירה. והאדם הוא איש כותב, הוא משורר, הוא סופר, הוא מדבר, ולפעמים הוא שותק. הוא גם גולש וגם אוהב, קוראים לו רון דהן. אני כאן כדי שרון ואני נפענח קצת וגם נשאיר הרבה פרום, כדי שיהיו לנו קצוות שנוכל לחשוב עליהן אחר כך. ואתם כאן, כל אחד מהסיבות שלו. שנינו ממש שמחים שבאתם, מאוד מודים. כי נוכחות אנושית היא הדבר שלנו בעת הזו. אז רון דהן, אהלן.
3: אהלן, ערב טוב.
2: ערב טוב. תכף, לפני שנבין מי אתה, אני רוצה להתייחס לזמן הזה, מתוך שורה אחת, בספר מופלא, שנקרא אחרי הנאורים. וזאת השורה. שנת 2026, יבשה ללא צל של אמת. אז תגיד לי משהו על השורה הזו.
3: כן, יבשה ללא צל האמת. בעצם שכתבתי את אחרי הנאורים, זו פואמה ככה ארוכה שכתבתי ממש בזמן הזה, בזמן הפרום הזה, בזמן המופרע הזה. אז היה לי כל מיני מחשבות על הזמן. בעצם הפואמה מתחילה בשנת 2023, מגדלור הלכתי בחשיכה. ואז כל הזמן חשבתי על הזמן הזה שעובר. וחשבתי על בעצם בסוף, זה בעצם מופיע לקראת הסוף של הפואמה, יבשה ללא צל האמת. וחשבתי על זה שלא משנה מה נעשה, לא משנה מה נגיד, לא משנה איזה סיפור נספר לעצמנו, בסוף אנחנו נמצאים ביבשה ללא צל. אנחנו נמצאים במקום בוהק מאוד, ברור מאוד, פשוט, אני אגיד פשוט להחריד. ואני חושב שכדאי להסתכל על זה, על היבשה הזאת, על הצחיחות הזאת, על המישור הזה, בלי הצללים שאנחנו קופים עליו. אז בעצם כל הפואמה הזאת, אחרי הנאורים, היא עוסקת בזה, היא עוסקת ביבשה ללא צל.
2: אז אני מקריאה עוד דבר אחד מאותו מקום, ואז אנחנו מתחילים. וגם אני נדחק וגם האני נמוג אל גופה של הישות הקריסטלית, אל שפת הלא יאמן, אל תורי המזון, אל האלם המבקש אחיזה. קורותיי הנכתבים לשווא, זה הרגע המושלך כעוגן בלב ים, כאן אעצור. אלמד מהדג הגדול לשתוק. אז אנחנו בערב הזה, בתקווה, ננוע בין הלא יאמן אל העוגן בלב ים, למסע בארץ פראית.
1: מסע בארץ פראית, מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.
2: רון.
3: כן.
2: שמע, הכנתי לך שאלון חימום.
3: אוקיי.
2: כן, התנהגתי כאילו אני... חמש שאלות.
3: וואו.
2: שנועדו לעזור לכל מי שכאן ומי שמאזין לנו אחר כך להבין מי אתה. עכשיו תשמע, אתה אוהב לדבר.
3: שיש על מה לדבר,
2: כן. יש על מה לדבר, אז שמע.
3: כן.
2: עכשיו זה קצר, זה שאלון חימום.
3: אוקיי.
2: הם, נניח שהם, או חלק מהם לא יודעים מי אתה.
3: אוקיי.
2: זהו, ומה שקורה זה ככה. אני שואלת אותך שאלה שאתה צריך להחליט, כן או לא,
3: אוקיי.
2: או מה שאשאל. ולמה שאלתי את השאלה הזאת בקצרה?
3: אוקיי.
2: אוקיי, זה כדי להכיר אותך בדרך קצת אחרת. סגור?
3: 100%.
2: מרוכז?
3: כן.
2: אוקיי. אז לחזור למסע ארוך במזרח, או סוף שבוע זוגי תרבותי באירופה, ותיזהר.
3: כן, לחזור למזרח. לחזור לטיול ארוך במזרח.
2: למה שאלתי את השאלה הזו?
3: כי הרבה משנות ה-20 שלי ביליתי במזרח, טיילתי במזרח, בעצם כמעט בכל האזור, מהודו תאילנד הרגיל ועד יפן לתקופה די ממושכת. אז זה למה שאלת את זה.
2: אוקיי, אוקיי. לקום לכתוב בחמש בבוקר בשקט, או לחכות לשעות הקטנות של הלילה ואז להתמסר לכתיבה?
3: לא זה ולא זה.

0: אני כותב ברעש. זאת אומרת, רוב הספרים שלי נכתבו בארומה. כן, כן, כן, בארומה, מלא אנשים נכנסים, רעש, שם אני כותב שיש לי שקט בחמש בבוקר או לפנות, או לפנות בוקר, אני לא מסוגל לכתוב.
1: וואו, יופי של תשובה.
0: כן.
1: מציץ לפעמים בפייסבוק, אינסטגרם, או נשאר נאמן לספרים? למה ש... טוב, קודם תענה.
0: נשאר נאמן לספרים.
1: אוקיי, למה שאלתי את השאלה הזאת?
0: כי בעצם כבר לדעתי קרוב לארבע או חמש שנים אני נטול רשתות חברתיות לחלוטין. לא פייסבוק, בטח לא אינסטגרם. אני כן אגיד שבזכות בת זוגי האהובה אני כן מציץ לפעמים בפייסבוק ובאינסטגרם. אבל זה, זאת אומרת, זה כל מיני קטעים שקשורים לעבודה שלי, או רכילותיים כאלה ואחרים בעולם הספרות. אז זה בזכותה של נועה, אני לפעמים מציץ, אבל אני לא, זאת אומרת, נטול רשתות חברתיות, וזה by far ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיי בעשר שנים האחרונות.
1: וואו. יש לך שני ילדים, דניאלה בת 14, מתן תכף בן 12, הם מוזמנים לקרוא את הספרים שלך, של
0: לא,
1: אבא?
0: לא, לא, לא. לא, אני מאוד מקווה גם שעד שהם יגיעו, זאת אומרת, אחת כבר תכף שמה, אבל אני מקווה שהם, לא יודע מה, באורח פלא יושמדו, ולא יהיה להם שום זכר, והם לא יוכלו לקרוא את זה. זוהי תקוותי היחידה. את יודעת, גם, לא, אני רגע ארחיב, שכתבתי את זה, לא חשבתי על זה, אבל כאילו, אמרתי זה עוד מלא זמן, אבל זה לא עוד מלא זמן, זה הגיע. ואני לא יודע מה לעשות עם זה. אם להיות בחנות, אני בחרדה די רצינית מהדבר הזה.
1: וזאת משום, אם רק ניתן כותרת ללמה החרדה, מה...
0: כי... למה הם לא צריכים לקרוא? כי יש שם המון חשיפה. יש שם המון המון חשיפה שהיא מאוד בוהקת, והיא מאוד מדממת, ו... יש שם הרבה דברים שהם לא הייתי רוצה שהם יקראו על אבא שלהם. גם מבחינת החשיפה, גם מבחינת הוידוי. כלומר, יש שם רוב הספרים שלי, לפחות עד האחרון, עוסקים בוידוי. ולא תמיד הוידויים הם... לא הייתי רוצה שהילדים שלי יקראו את הוידויים האלה. זה עד כדי כך פשוט.
1: עד כדי כך פשוט. אז שאלה אחרונה. להיות סופר, משורר, מאוד נחשב במיליה הספרותי, או להוציא רב מחר שכולם קוראים.
0: או וואו, שאלה קשה.
1: בטח.
0: הראשון בלית ברירה. זאת אומרת, זה לא חשוב לי, זאת אומרת, לא זה ולא זה חשוב, אבל בין החוויה, כי עשיתי את שניהם, בין החוויה של להוציא רב מחר, ובין החוויה של להיות מוערך ושמעט אנשים קוראים, אבל כל מי שקורא, הוא קורא טוב ומשמעותי, אז by far קורא משמעותי, עדיף לי מ-30-40 ואלף קוראים שככה רב מחר ויאללה ושולחים את זה הלאה.
1: תשובה חזקה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז אנחנו... רק נגיד שאנחנו מדברים עם רון דהן, הבנתם כבר שהוא סופר ומשורר, נכון? הוא גם מנחה סדנאות כתיבה, ויש כאן אנשים שלומדים אצלו, וגם גולש בים ועושה עוד דברים. אנחנו עכשיו הולכים לגלוש בים ביחד.
0: יאללה.
1: אז תראה, דניאלה ספקטור תעשה לנו אינטרו, ובפודקאסט אנחנו באמת נשמע אותה, וגם עכשיו אנחנו באמת נשמע איזה דקה ממנה.

0: איזה דניאלה.
1: כן.
0: וואי, חולה עליה. ב-2022 יצא ספר שירה מדהים, נקרא מגול. ומגול זה בכלל מילה שהמצאת בעברית, שזה מעניין להבין. בעצם לחובבי הים שקיימים פה בקהל, סואל, סואל, גלים שנעים מלב ים, נשברים בחוף. וזה ספר על שבירה שקרתה באמת, כמו כל הספרים שלך שקרו באמת. אבל כמובן הוא גם ספרות, הוא ספר על עזיבת בית, על גירושין, וגם על ריפוי שקורה ממש בים, ואתה תקרא לנו שיר משם, ואתה לא תאמין, השיר מסומן לך.
1: וואו, איזה כיף.
0: קבל.
1: כן. אני אגיד לפני כן שכמובן מגול, זה, אני המצאתי יחד עם בת זוגי שנמצאת פה, נועה, ככה שחשבנו ביחד על... על, על תרגום למילה סואל, שבעצם אין לה כל כך תרגום טוב בעברית, אז יצא משם המגול. השיר שאני אקרא נקרא ארסל. ארסל גדול הים, ואני עייף, עייף. התפרק לי הבית בידיים. פעם הייתי ילד, רקלתי במסיבות הכיתה, הייתה לי תנועה, גל רגליים, אני מצליח לשחזר אותה, תנועות אחרות באו במקומה יבשתיות יותר. בשתת היד אל המותן שמולי, למשל, הסירוב היקש לאהוב את עצמי, העורב, הצורח בראשי, מה אכפת לי? חייתי בתוך עולם נכחד, הולך ונכחד. כל הבערה שבי ולא עזרה. עשיתי כמיטב יכולתי ומעבר לכך, ולא עזר. הלך הבית. פרקתי אותו במו ידיי, שילחתי את כולם, את האישה, הילדים, העורבים, והלכתי. רופא גדול הים, ואני חולה, חולה.
0: איך זה לקרוא את השיר הזה עכשיו, אה? כלומר, אתה גדלת בהרצליה,
1: כן.
0: אבל לא ממש ילד ים.
1: כן, זו שאלה מצוינת. זאת אומרת, כן קרוב לים, וכן חושב על הים, ואני גם מזכיר שאת בעצם את הנובלה הראשונה שלי, לראות לוויתן, בעצם כתבתי על הים עוד לפני שבכלל התחלתי לגלוש. כלומר, הים כן מחובר בטבורו לאופן שבו אני חושב את הדברים, ובוודאי גם כילד בהרצליה, זאת אומרת, הים הוא תמיד שמה, תמיד נוסעים לים, תמיד מבלים בים, קיץ בים, זה שמה. אבל המושג של הים, הזיקה שלי אל הים, המערכת יחסים שלי עם הים השתנתה, באופן די דרמטי, כאילו בעשר שנים האחרונות, משהו כזה, זה נהפך להיות משהו אחר.
0: כן, התחלת לגלוש בגיל 40.
1: התחלתי לגלוש בגיל 40, ויש גם סיבה למה התחלתי לגלוש. זאת אומרת, זה לא הגיע סתם. אני כל השנים רציתי לגלוש ולא הצלחתי. זאת אומרת, הייתי נכנס לים, מנסה, פעם, פעמיים, לא מצליח, מתייאש, חוזר הביתה ולא מנסה שוב. ואז בעצם, בגיל 40, כשאני והאם של הילדים, זאת אומרת, נפרדנו, שהתגרשתי, הייתי הולך שעות בים. שעות, שעות, לא משנה איפה, פשוט הולך. הולך בים על החוף, שעות על גבי שעות. ככה, עכשיו אני הולך ואני מרגיש את הכעס, אני כאילו, אני כועס, ואני ממש כאילו דרוך. ואני ממש זוכר את זה, זה היה בקיסריה, שהתחלתי ללכת בעצם, הייתי בקשתות, התחלתי ללכת צפונה. ואני כזה מסתכל על הים, ואני אומר, הבעיה שלך זה שאתה כל הזמן נאבק. אתה כל הזמן נאבק עם הים. אתה לא תצליח בחיים לגלוש, כי אתה כל הזמן חושב שאתה צריך לכבוש את הים. שאתה צריך להוכיח איזשהו משהו. שאתה כאילו, אתה לא בא בענווה, אתה לא בא להכיר. אתה לא בא ליצור מערכת יחסים, אתה בא שיראו אותך, ועכשיו, זה לא עובד עם הים, זה לא עובד. אז באותו רגע נפל לי הסימון, שכאילו אני עושה משהו לא נכון. והגעתי הביתה, התקשרתי לחוות הגלישה, אמרתי להם, אני רוצה שיעור, תלמדו אותי לגלוש. אני לבד לא מצליח, תלמדו אותי לגלוש. אמרו לי, אין בעיה, תגיע, מחר בשעה ככה וככה. אני מגיע... 22 בפברואר, היום הכי קר בשנה. באמת, היום הכי קר בשנה. אני מגיע, אין אף אחד. רוח על פני המים. אין אף אחד, גם במקום אין אף אחד. פתאום יוצא איזה מישהו, אומר לי, אתה רון? אני אומר לו, כן. אומר לי, הייתה פה התערבות אם אתה מגיע או לא. אני הפסדתי. ככה, באמת, במילים אלה, תלבש חליפה,

0: בוא ניכנס למים, ובאמת, זאת אומרת, מהרגע שנכנסתי למים, וזה כבר קרה מעצמו.
1: זה כבר קרה מעצמו. אתה יודע, זה דבר מה שאתה אומר עכשיו על לכבוש לעומת ליצור מערכת יחסים, שזה מין תפנית מאוד מאוד גדולה.
0: מאוד, מאוד.
1: והיא יותר מדבר אחד, התפנית הזאת.
0: חד משמעית. זה שינוי מאוד עמוק, שקשור לכל מיני דברים בחיי, כמובן, גם לגירושים וגם להורות שלי. מאוד להורות שלי וגם למערכת היחסים.
1: תגיד משהו על ההורות בהקשר הזה.
0: אני תמיד רציתי להיות, זאת אומרת, תמיד רציתי להיות אבא, תמיד רציתי להיות הורה. זה תמיד היה הדבר הכי חשוב לי בעולם. זאת אומרת, מגיל מאוד מאוד צעיר. והדבר הזה התגשם, והתגשם בצורה כל כך יפה וטובה, אין לי מה לומר. אבל משהו בהורות שהייתה משותפת באותם ימים, לי זה נגע באיזושהי נקודה של כאילו להפיל על מי שהייתה אשתי את הדברים, כאילו לא, להימנע, כאילו להיות באיזושהי נסיגה מסוימת. כן להיות הורה וכן להיות מעורב וכן להיות מאוד אוהב ומאוד מחבק, כל זה היה, אהבה הייתה תמיד, אבל היה משהו שבו הייתי סביל, לא הייתי כל כך פעיל בתוך הדבר הזה. ואני זוכר שכשהדבר קרה, כשהפרידה קרה, אז פתאום הבנתי איזשהו משהו לגבי המערכת יחסים שלי עם הילדים, עם ההורות, וזה ממש התחבר לי. שאני חייב להיות בנוכחות הרבה יותר רגועה איתם, והרבה יותר שקטה ונינוחה ומכילה. זה הכל, שוב, זה הכל קרה ביחד, גם הכתיבה, גם על לעזוב את הרשתות החברתיות, גם על להתחיל לגלוש. הכל קרה ממש בתוך המשבר הזה.
1: ממש טרנספורמציה של ריפוי משמעותי.
0: כן.
1: שבתוכה אתה אפילו הולך לטיפול פעם ראשונה בחיים ב...
0: במה? מה, טיפול?
1: נכון,
0: נכון. או, וואו. הלכנו לשם.
1: לרגע, אתה יודע, זה הזמין אותי פה.
0: לא, זה, כן, הלכתי בעצם לטיפול, סחתן עליך שאת נוגעת בדברים האלה. הלכתי לטיפול בפטריות, זאת אומרת, בפסיכדליה, שגם על זה כתבתי, כן, בספר, זה באמת פעם ראשונה באופן כללי שהלכתי לטיפול. כן, כתבתי על זה, שזה היה באמת מאוד מאוד משמעותי, וכאילו חידד לי, בעיקר חידד לי כמה דברים שכבר ידעתי.
1: שזה עוד ועוד הסכמות, לצלול עוד ועוד פנימה, לתוך עוד ועוד מהארון הזה שחבוי לו איפשהו בתוך הסיפורים שלו.
0: זה בעיקר להשיל דווקא, זאת אומרת, כאילו אני רואה את זה כאיזושהי השלה של... יש שם איזה קטע גם, זה כתוב בשיר, שהמטפל אומר לי, אני כל הזמן צוחק, בטיפול אני צוחק. עכשיו אני עם כיסוי עיניים, מתחת לשמיכה, כל הדבר הזה קורה, ואני רק צוחק. אז הוא אומר לי, מה כל כך מצחיק אותך? אז אני אומר, זה הפרסונה. הפרסונה שלי מצחיקה אותי. כי פתאום ראיתי אותה, פתאום הצלחתי להבין כאילו כמה היא מיותרת. וכמה כאילו היא גם טובה, כן? זאת אומרת, היא לא רק מיותרת, אבל היא גם טובה, זאת אומרת שהיא גם מצחיקה. אז הדבר הזה שיכולתי להסתכל על הפרסונה שהייתי בה, ולהגיד זה מצחיק אותי, כאילו, זה, מה צריך את הדבר הזה בכלל? לא הבנתי. זה ממש נראה כמעט אבסורדי בשבילי. אז כן.
1: סיפור טוב.
0: כן.
1: הגלישה היום, כבר 10 שנים אחרי, קודם כל עדיין קורית.
0: כן, בוודאי.
1: וזה כמו במגול, שעת בהירות הנפש, שעוזרת לאדם להיות דג בלבוש אנושי.
0: כן, זה אפילו עוד לפני הגלישה, זה באמת הבוקר, זה 5:30, 6 בבוקר, אפילו יותר בחורף מאשר בקיץ. שאתה עולה על הכביש ובדרך לים, ואיזה קרן אור כזה מסתננת ככה בדרך כלל מבעד לעננים כזה, ממש יש איזה רגע בבוקר, לא משנה אם זה בחורף, לא משנה אם קר או אם גשם, יש איזה רגע בבוקר שהשמש תמיד מתעקשת להנחיח את עצמה, גם אם זה לכמה שניות. והכמה שניות האלה זה בהירות מאוד מאוד גדולה, מאוד מרגשת גם כן.
1: אז אנחנו נלך עם רון ועם בהירות, וגם נגיד שבהירות ולהיות צלול ולהיות כנה ולהיות אמיתי זה דבר שלך. זה דבר, רגע, חכה. הפתעה. אנחנו משמעים לך הפתעה קטנה שהכנו, של 2 דקות, 2 דקות שלמות תתרכזו, של

0: אמת, מה זה אמת?
1: אני עבר צבעים. גיל 4, בגיל שושנה, שושנה מתקשרת להורים, תגיעו, זה דחוף, זה בהול, זה לא סובל דיחוי, הבן שלכם עשה משהו שלא יעלה על הדעת, אולי אתם עדיפים לא לדעת, אבל אני מחויבת משרד החינוך, תגיעו, תגיעו, תגיעו. יושבים במעגל, אני הוריי, שושנה והסייע תמר שמנפנפת מולם בדף נייר. הבן שלכם צבע את דגל ישראל בסגול. אמא מתחילה לבכות, אבא מאשים את אמא שצועקת לשמיים, ישמור אותי האל, הבן שלי לא יודע באיזה צבע דגל ישראל. ומאז אני עיוור צבעים, אני חי בעולם של התמזגות, בעולם של חוסר מודעות, אני לא מבדיל בין כחול לסגול, בין חום לאדום, בין ירוק לכתום, בין מרוקאי לאתיופי, בין הולנדי לפולני, בין אריתראי לאלי ישי, בין אדם לאדם, בין דם לדם, הכל מתחבר לי, זה טוב לי, אבל רגע, אומרים לי כולם, משהו פה לא בסדר, צריך שתהיה הפרדה. צריך שתהיה הבחנה, זה בטח אי הבנה, הנה בוא תשב ותלמד. שחור זה קושי, זה פרנק, זה חרדי. צהוב זה מלוכסן, זה אשכנזי. ורוד זה חמוד, זה הומוסקסואל. אינדיאני, אדום זה אינדיאני, זה פרימיטיבי, זה צבע הבשר. כתום זה התנתקות. כחול זה פורנו, זה עצבות. לבן זה קלם, זה חתן, סגול זה סלקום, זה צבע השטן. אני באמת מצטער, אני אומר, אכן עולם אכזר, אבל הכל וכולם נראים לי אותו הדבר, וכל הצבעים הם שקר, ואני לא רואה את זה ממטר, כי אני מכיר רק צבע אחד שכולם יכולים לראות. זה צבע ערום, זה צבע לא עטוף, זה צבע אמת, זה הצבע השקוף.
2: וואו.
3: זה הרבה לפני 10 שנים לדעתי.
0: זה 13-14, כן.
3: וואו.
0: כן, אבל כבר אז היית עיוור צבעים. אבל איך זה לשמוע עכשיו?
3: מאוד מוזר.
0: אבל בכל זאת. קודם כל, פואטרי סלאם.
3: פואטרי סלאם, כן, זה לפני באמת מיליון שנה. אני מזהה את הנער הזה, כן. אני מזהה את האדם הזה, אבל אני לא עד הסוף, כלומר, אני לא מרגיש שאני מחובר אליו היום, כן? זה מאוד התאים לאז, זה בדיוק על מה שדיברנו, בדיוק שומעים את זה אפילו בטון, שומעים את זה בקצב, שומעים את זה בגוף כמעט, שומעים את זה, כן? את הרצון לומר את הדברים, ורצון להגיד אותם בצורה ישירה וככה. היום, אני לא בטוח שאני, אני לא עומד מאחורי הדבר הזה היום, לגמרי. זאת אומרת, אני עומד מאחוריו כי זה אני, אבל המחשבה שלי השתנתה לגבי הדברים האלה לחלוטין.
0: אתה רוצה להגיד מילה אחת איפה? איפה השתנתה?
3: אני משער שכאילו היום נוח לי יותר לקבל את הדברים כמו שהם. אז גם, את יודעת, אני טבעוני כבר מיליון שנה, והייתי פעיל מאוד בעולם הזה של הטבעונות, של הזכויות בעלי חיים, של שחרור בעלי חיים, עם הרבה כעס, הרבה זעם, הרבה אמת קדושה, הרבה זעם קדוש. אז זה ממש דוגמה טובה לשהיום אני מאוד רחוק מהאקטיביזם. זאת אומרת, אני עדיין מבחינתי עוד יותר טבעוני ממה שראיתי אז, מבחינה עמוקה. אבל מבחינת הציבוריות של העניין, מבחינת האמירה ומבחינת המחאה, אני מאוד לא שם.
0: אני רוצה להגיד לך שאני שומעת את הנער הזה גם היום, באיזשהו אופן. לא בזעם ובבוטות, אני גם לא כל כך שומעת פה זעם ובוטות, אני שומעת את הצורך האז להגיד דברים כהווייתם. את הצורך הגדול מאוד שאיך שאני רואה את זה, אני אגיד את זה.
3: כן.
0: אז היית באמת גם יותר צעיר וגם יותר זועם וכולי, ונער יותר מאשר היום, ואנחנו תכף נגיע לנעורים, אבל יש איזה רצון כזה.
3: כן, יש איזה רצון, הוא פשוט יותר סובלימטיבי, כלומר, זה גם קשור מן הסתם לגיל, ולדברים שאתה עובר, שכאילו, אני חושב שדברים שנאמרים בצורה יותר מעודנת, אפילו יותר אסתטית, אולי יש להם קשב יותר גדול.
0: מעניין.
3: כן.
0: זה מעניין שאתה אומר את זה במציאות הישראלית.
3: זה נכון.
0: אבל בסדר, זה מעניין. אני עוד שנייה אתעקש על כך שזה נכון מעודנות, אבל יש בך גם לא מעודנות. אז אני אתעקש על זה רגע.
3: לא.
0: אולי לא נסכים, זה טוב לא להסכים. אתה יודע, ממש בספר הזה, שנקרא המגול, שרגע נאמר, פרס גורי לשירה, פרס עמיחי לשירה, כאילו, סחטן על הספר.

0: אני אספר רגע איזה סיפור קצר.
1: בטח.
0: שאולי באמת הוא השינוי מבחינתי. אני בימי שישי מדריך גלישה בגל שלי, זה עמותה שלוקחת נוער בסיכון ועושה להם טיפול דרך גלישה, ומ-7 באוקטובר בעצם הורחב לחיילים וכו'. לי יש בימי שישי, מחר, קבוצה של משפחות שקולות ממעגל שני, אחיות, אחים, גיסים, דודים וכו'. ואיכשהו יצא שאחד מהחבר'ה שם גילה את הספר. והוא אומר לי, תקשיב, זה ספר מדהים ומדויק למה שקרה לי. עכשיו, הספר יצא בסוף 22. והוא אומר, אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, תראה, האב חיפש את ביתו ולא מצא. זה בול. זה בול, זה בול מה שקרה לנו. זה בול מה שקרה לנו. תפארת הבגידה, הכאב, הפרימה, הכל, הכל הדבר הזה, זה בדיוק מה שקרה לנו. זה בעצם ספר על 7 באוקטובר, מה שקרה לנו. ואני אמרתי לו, תשמע, לא נעים לי להגיד לך, אבל זה לא ספר על 7 באוקטובר, זה ספר על הגירושים. זה ספר על פרידה. והוא אמר, זה בכלל לא משנה לי. זה בכלל לא משנה לי. אז זה כאילו אולי באיזשהו המקום שאני רוצה להגיע אליו. כלומר, obviously, זה נכתב בתוך כאב גדול, והספר גם יש בו בוטות, אין אפס. יש בו בוטות ויש בו וידוי מאוד מאוד חשוף. אי אפשר להכחיש את זה. אבל מכיוון שהוא כן עובר איזשהו עיצוב אומנותי, אז הוא יכול להגיע גם למקומות אחרים ולמנגנונים מפשיים אחרים, ולאירועים אחרים שקרו גם לאנשים, גם לאנשים אחרים. אז אני מסכים איתך שזה תפארת הבגידה. על מה אתה מדבר? שאתה מדבר על תפארת? איזה תפארת יש בבגידה? אבל יש בה, כנראה שגם יש בה. היום קשה לי לשחזר את זה, כן? היום קשה לי להגיד מה כל כך מפואר בבגידה. אבל אם אנחנו כן מסתכלים מבחינה אפילו פוליטית, אז הבגידה היא מפוארת. היא אדירה. היא כבירה. אני לא אומר ש... זאת אומרת, זה לא מה שהתכוונתי, אבל יש משהו בבגידה, יש משהו בשבירת אמון, שהוא, בגלל שהאמון הוא, בגלל שהאמון הוא כל כך חזק, בגלל שהמערכת היא כל כך חזקה, היא כל כך קשיחה, שהדבר הזה נשבר, אז מעבר לכאב יש בו גם משהו מפואר, כי זה לא פשוט לשבור מערכת כזאת. גם של ניסויים, גם של הסכמים, גם מערכות תרבותיות, גם מערכות פוליטיות, שזה נשבר, זה ברעש מטורף. זה מפואר. יש בזה גם את זה. את יודעת, אני קראתי עכשיו, אני קורא הרבה על, דווקא על מלחמת העולם השנייה, ואני לא אשכח את הקטע הזה שהם עשו את הניסוי של, של פצצת האטום, והתיאור של הניסוי. עכשיו, להטיל פצצת אטום גם כניסוי, זה להטיל את מלאך המוות על העולם. חד משמעית. האנושות יצרה את הדבר שיחלה אותה. זה בלתי נתפס. ובכל זאת, המדענים שהיו שם, ואנשים שהיו שם, מדברים על הפאר של הפצצה, של הפטריה הזאת שפתאום עולה, אתה בהלם מהדבר הזה. אז אני אומר, גם בדברים כל כך קשים, יש את הדבר הזה.
1: כן. אופנהיימר, ראית?
0: כן, נגיד משם, שם ממש רואים את זה שם.
1: ממש, לגמרי שם. אתה יודע, אני קוראת את הספרים שלך כאישה, כן? ואני כל הזמן מרגישה מין רגש כזה של האם אני מבינה אותו עד הסוף? האם אני מבינה את כוונותיו? האם אני מבינה את כוונותיו כגבר? זאת שאלה שמסתובבת אצלי ככה כל הזמן, האם אני יכולה באמת להבין אותך? תכף תתייחס אליה גם דרך שאני מרגישה שאתה מרשה לעצמך דברים שאולי הרבה גברים לא מרשים לעצמם.
0: כן.
1: דבר אליי.
0: הרבה דברים, קודם כל גם אני לא מבין את הדבר הזה, שנקרא גבריות ומיניות ותשוקות ופנטזיות. ויחס לנשים, ויחס באופן כללי, אני בעצמי לא מבין את זה, זה מקום סופר סוער אצלי, וסופר גם פצוע, ושהוא נבחן כל הזמן בכתיבה, אז אני מודה שגם אני לא מבין את זה עד הסוף. לגבי להרשות לעצמי, טוב, זה טיפשות קצת, זה טיפשות. זה קצת כאילו כמו ש... שכתבתי

0: הנובלה שלי בעל חיים, אז כאילו הרבה גברים באו אליי ואמרו לי, חשפת אותנו. אל תעשה את זה יותר, אתה חושף אותנו. ואמרתי, אתם צודקים, אבל אז אומרים לי, למה כתבת את זה? אמרתי, עצמתי עיניים וכתבתי. אז הרבה דברים אני כותב בעצימת עיניים, אני לא יודע. אני לא יודע למה זה קורה, אבל ככה זה יוצא.
1: זה משפט נורא יפה, רון. הרבה דברים אני כותב בעצימת...
0: לא, זה דה פקטור, בעל חיים, אני זוכר, אשתי, אני יוצא עם עיניים, בעצימת עיניים, בעצימת עיניים, רק כדי להוציא את זה. עכשיו, אם זה טוב, לא. אני לא חושב שזה טוב. היום אני מסתכל על דברים אחרת. אולי זה לא היה כל כך טוב.
1: אתה יודע, אבל יש איזה משהו שאתה אולי עושה אותו גם בשביל גברים אחרים, שבאיזשהו אופן יותר קשה להם לעשות את הפתיחה הזאת, כי אתה כאדם כותב, אתה גם נושא באיזשהו תפקיד בעולם. אני חושבת על הדבר הזה. אתה יודע, כתבת באיזשהו מקום, או אמרת למישהו, שגברים לא מדברים על דברים כי יש להם בפנים איזה קלינט איסטווד פנימי. שאומר להם בפנים, שתוק. אז אתה יודע מה? סתום, שתוק. כן? אז לפני שתענה לי על זה, תשמע את זה רגע.

0: כן. זה היה הטוב הרע והמכוער, קלינט איסטווד שם
1: חתיכה. הם כולם אותו בן אדם, כן? הטוב הרע והמכוער.
0: הטוב הרע, נכון.
1: אותו בן אדם, זה בדיוק העניין.
0: זה בדיוק העניין.
1: זה בדיוק העניין, בכל בן אדם יש אותו.
0: אז תגיד על זה משהו, על הגבר הזה, הקלינט איסטווד הפנימי, החי בגברים.
1: כן, תראי, אני חושב, שוב, אני, הטענה שלי לגבי כתיבה, וזה גם משהו שאני מלמד את הסטודנטים שלי, שיודעים את זה, שאני קודם אומר להם, תהיו הכותבים של הזמן שלכם. תהיו הכותבים של הזמן שלכם, זאת אומרת, תכתבו בזמן. ולי יצא להתבגר במובן, כאילו, לא להתבגר בגיל ההתבגרות, אלא להתבגר כאדם, וגם ככותב, בתוך תקופה שבה העניין של המיניות, והעניין של המינים, והעניין של נשים וגברים, מקבל סתירה. מקבל איזושהי תפנית, ואי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם מזה. ואני גם לא התכוונתי להתעלם מזה מראש. אז בעצם בדברים האלה ניסיתי רגע להבחן את הדבר, מה קורה לקלינט איסטווד הזה. מה קורה לגבריות, לצורך העניין המחוספסת הזאת, שגם יש בה איזשהו פצע מסוים, ולנסות להבין גם מה קורה לה. כן? זאת אומרת, נגיד בניגוד לקלינט איסטווד, הגברים שלי כן מדברים. הם כן מדברים, הם מדברים שטויות לפעמים. זה נכון, הם מדברים לא לעניין, והם מדברים לא בטקט, והם כאילו, את יודעת, אבל הם מדברים, הם מדברים, הם עושים את הדבר הזה, הם עושים את הפעולה הזאת של לדבר, הם עושים את הפעולה הזאת של לנסות לנסח את עצמם. גם אם הניסוח הזה הוא דעיכה, גם אם הניסוח הזה הוא נסיגה, הם עדיין מנסים לנסח את הדבר הזה, לפחות את הבלבול, את המקום שבו הם נמצאים.
0: תגיד, כשאתה פוגש גברים צעירים ממך, אתה יודע, אלה שעכשיו, כאילו, עכשיו הם צעירים, 25, 30, כאילו, איך אתה פוגש אותם? מה אתה רואה?
1: לא הרבה השתנה, לצערי. זאת אומרת, אני באמת פוגש, יוצא לי לפגוש לא מעט גברים צעירים בכל מקומות שאני גם מלמד וגם... באופן כללי בחיי, לצערי, זאת אומרת, התנועה הזאת היא קצת נבלמה. התנועה של השינוי נבלמה. וזה מן הסתם גם קשור למצב שבו אנחנו נמצאים. זה מצב קלינט איסטוודי במהות שלו.
0: לגמרי.
1: אז שאני רואה הרבה גברים צעירים, אני אומר, אוקיי, אנחנו באיזושהי נסיגה מסוימת, חזרנו לאיזושהי תרבות גברית, מאוד מאוד מסוימת, מאוד מאוד קשוחה, מאוד מאוד צבאית, מאוד מאוד מיליטנטית. זה גם השפה. ואני אומר את זה לצערי.
0: כי היינו מה...
1: אם כן, אני מקבל את זה.
0: היינו... מה, היינו ב... אתה נורא מקבל היום, אתה יודע?
1: כן, לא.
0: היינו באיזה רגע מה היה סוגריים כאלה, בלא יודעת איפשהו, ב-2010, סתם אומרת, של פתאום מעגלי גברים, וגברים קצת מדברים אחרת.

0: אחרת.
1: נכון.
0: ואז מה? הגיעה המלחמה.
1: אני חושב ש... קודם כל, אני לא יודע. אני לא יודע. לאופן שבו הדברים קורים, לטרנדים, לתנועות של התרבות, של החברה, אתה לא יודע כל כך מה מניע אותם, ואתה גם לא יודע מה עוצר אותם. אני כן יכול להגיד כלל אצבע, שתנועה היא מאוד מאוד חזקה, כמו צונאמי, זה לא טוב. זה לא טוב. כי הנסיגה, כמו מים, כן, כמו הצונאמי, הוא מגיע, הנסיגה היא מהירה מאוד. כמה שהתנועה חזקה, ככה גם הנסיגה מהירה, והתנועה הייתה מאוד מאוד חזקה. זה מן הסתם גם תודלק על ידי הרשתות החברתיות, והגילויים, הכל היה טוב, הכל, זאת אומרת, הכל היה במקום, אבל התנועה הייתה חזקה, לתחושתי, יכול להיות שאני טועה.
0: והיית חלק ממנה קצת.
1: הייתי חלק ממנה.
0: מתעוררים, זה ספר.
1: חד משמעית, הייתי חלק ממנה. התנועה הייתה חזקה מאוד, ואני חושב שאנחנו חווים איזושהי נסיגה. השאלה עד איפה? כלומר, יכול להיות שהנסיגה לא תהיה עד אותו קו, אלא אנחנו ניפגש באיזשהו אמצע, ומשם אני אצטרך עוד הפעם לזוז. אבל אני מקווה שהתנועה תהיה יותר... זה נכון שאתה רוצה לראות כבר את השינוי, אתה רוצה לראות את זה.
0: מה, איזה שינוי אתה רוצה לראות של גברים ונשים, שמה?
1: משהו שהוא בוודאי יותר שוויוני, בטח לנשים, אבל בשביל גברים, משהו שהוא גם... יש איזושהי הקלה. יש איזשהו מקום שבו אומר שמותר לך. מותר לך להיות זה, ומותר לך להיות אבא מחבק ומנשק, ומותר לך לדבר, ומותר לך לדבר רגשות, ומותר לך להתבלבל, ומותר לך, כן? זה מצד הגברים. ובוודאי שמצד הנשים השינוי צריך להיות הרבה יותר מהותי, לכן אני מבין את הצורך שהדברים כבר השתנו, כי הדברים מאוד הגיוניים, כן? אבל זה לוקח זמן.
0: אתה יודע, מגול נכתב ב-2022, וזה היה ממש זמן אחר, כי אתם יודעים, היה בו זמן ב-2022. אבל אנחנו זזנו מ-2022 ועברנו מעבר לזמן. אנחנו לא מרגישים את הזמן כמו שהיינו בו. זה כמו תקופה של לכתוב במילים ושירים וספרים ולעשות דברים, זה על גבול המשונה.
1: אני מסכים, זה על גבול המופרך, זה לא רק, את אומרת משונה, כי את בסדר, את בעמדת המערכת, אז אני אגיד מופרך. למעשה, זאת אומרת, אם אתה רגע שנייה יושב על הנקודה, ואתה מבין איפה אתה נמצא בנקודה בזמן, העניין של לכתוב עכשיו שירה וספרות, ולעשות אירועים, ואנחנו פה נפגשים ושותים יין, והולכים לים, ופסטיבל הסופרים במשכנות שעננים, הוא מופרך לחלוטין. אין לי תשובה לזה. כנראה שיש פה איזשהו, כן, יש איזשהו צורך עמוק לשרוד. זה נהיה עניין של הישרדות, בכלל לא עניין של תרבות, כן? אבל כן, אין ספק שאנחנו בתוך ליקוי די ממושך ודי עמוק, ובאיזשהו קרע בזמן. אני מסכים עם זה מאוד, זה משהו שמעסיק אותי כל הזמן.
0: אז בכל זאת, בתוך האין זמן הזה, יצא ספר שדיברת עליו בתחילת השיחה שלנו, נקרא אחרי הנאורים. והוא בעצם ספר שמורכב משלושה חלקים, שזה דבר מעניין. הוא מורכב מקובץ שירים, בעצם סוג של פואמה, שנכתבה ב-2012, 6 שנים אחרי מלחמת לבנון השנייה, שבה השתתפת. אחר כך יש שם נובלה קצרה, לא קלה בכלל לקריאה, בוודאי לי, בעיניים של אישה. ואחר כך יש פואמה נוספת שנכתבה ב-2023. והמילה נאורים תפסה אותי, אז אנחנו ככה, אנחנו חותרים עם הגע לסיום, אבל אני בכל זאת רוצה להתייחס אליה. אני אקריא משהו מתוך הטקסט שנכתב ב-2012, או פורסם ב-2012. וזה הולך ככה, ואני מקווה שאני אהיה בסדר. הנאורים האמיתיים שלי החלו לאחר הצבא ונגמרו במלחמת לבנון השנייה. אני חייב לדייק בכפר מרקבה, וביתר פירוט, רצועה מזרחית, בית מספר 16. ועוד יותר, חדר אחורי, הרהיטים נאספו במרכזו וחוסו בניילון. הוא ממש קרוב, על ספה מבעד בצבע בורדו, אני יושב ונח מעט. עגל זהה מתחיל את מסעו ממרכז הקרקפת, דרך הרקה, ונקבע בזווית הפה. זהו, עוד רגע זה מתחיל. הנאורים נגמרו. ואתה יודע, אמרת באיזה מקום, או שאולי אמרת את זה לי, אמרת לי, אי אפשר נאורים בישראל, אין כזה בעצם, אולי אחר כך, אחרי צבא, אם, בהודו.
1: נכון, זו טענה שהשמעתי ואני... וביתר סעט.
0: ואני מסכים איתה, אני מסכים עם עצמי.
1: כן, וביתר סעט, כן. אין נאורים בישראל. יש גיבוש לצבא, שמתחיל מהגן, ונגמר בגיוס. לא, כל מי שבמערכת החינוך יודע שזו האמת. אז כאילו נאורים, כמו שאנחנו מבינים אותם, איזשהו אביב, איזשהו חופש, איזושהי תחושת חוסר אחריות, איזושהי תחושה שהכל אפשרי, לא, זה לא קורה בגיל הנכון. אז מבחינתי, הנאורים שלי התחילו בעצם לאחר הצבא.
0: והם היו רציניים 10 שנים של נאורים?
1: הם היו רציניים, לא, הם היו מופרעים מאוד, כן.
0: כן.
1: הם היו מופרעים.
0: כן.
1: היה כיף, היה כיף.
0: כן, היה סוג של כיף, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו במלחמת לבנון, המי יודע כמה?
1: המי יודע כמה.
0: אני לא יודעת איזה מספר.
1: גם אני לא יודע, איבדנו ספירה.
0: וכשאני קוראת את זה, אני קראתי את זה במינונים קטנים, כמו לראות סרט אימה בטלוויזיה, כן? כשאני מסתירה את העיניים, כדי לא לקרוא את זה כמו שאתה כותב את זה, לא רק אז, גם עכשיו, בכל זאת הוצאת את זה. מה קרה מאז שזה יצא?
1: מאז שזה יצא ב-2012?
0: גם אז וגם עכשיו, כן.
1: כן, אז איך זה התחיל? ב-2012 זה נראה כמו לפני מיליון שנה.
0: מה זה מיליון?
1: זה באמת היה מדהים, כאילו יצא נאורים שהוא עוסק בלבנון השנייה, והוא עוסק גם בכל מיני חוויות פסיכדליות. ויש שם שיר שנכתב, אבי שחט את נאורה במלחמת יום כיפור הראשונה. אני, בנו, עשיתי זאת בלבנון השנייה. נכדו בני יעשה זאת בלבנון מי יודע כמה. ואנחנו כבר לדעתי ברביעית או בחמישית, זה נכתב ב-2012. והספר עשה את שלו מכל מיני בחינות, זאת אומרת, גם מבחינת ה... בוא נאמר, זה לא הספר הראשון שלי, אבל אני מחשיב אותו הספר הראשון שלי, ספר הביקורים שלי. כלומר, זה הספר שבאמת כאילו ככה פתח לי את הדלת לעולם השירה ולעולם הביקורת. והוא התקבל בצורה יפה מאוד. ועכשיו, שפתאום, במלחמה הנוכחית, פתאום חשבתי על המשפט הזה. ואמרתי, אוקיי, אולי הגיע הזמן להוציא אותו שוב, כי הוא יצא בעצם כחוברת. הוא יצא כחוברת בהוצאה עצמית. חבר ניקד לי את זה, חבר עימד לי את זה, ככה. בצורה עצמאית לחלוטין. התקשרתי לארז שוויצר, העורך שלי בקיבוץ המאוחד, אמרתי לו, תשמע, בוא נוציא את נאורים מחדש, נראה לי שזה הזמן. והוא אמר, אחלה רעיון, תוסיף את הנובלה מרקבה, כי הוא הכיר, ותכתוב לי פואמה חדשה. למה תכתוב לי פואמה חדשה? הנה סוד מעולם הספרות.
0: קדימה.
1: כי אני לא יכול להגיש את זה לתמיכות, אני צריך משהו חדש. אחרת אנחנו לא נקבל תמיכה. אז הוא אמר, תכתוב איזה משהו כזה, ו... אמרתי לו, תשמע, יש לי איזה משהו, בוא אני אדק את זה ואני אשלח לך. וככה בעצם, ככה עשינו את אחרי הנאורים. תשמעי, ההתקבלות שלו, של הספר הזה, היא הרבה יותר מינורית ממה שהיה הנאורים.
0: כן, אנחנו לא יכולים להכיל את זה כבר. כי המלחמה על הראש שלנו כל הזמן.
1: המלחמה על הראש שלנו.
0: אנחנו לא יכולים לקרוא על משהו שהוא על הראש שלנו, אולי.
1: יכול להיות, נכון, נכון. אני גם לא ציפיתי עכשיו שזה, וגם בגלל שאני באמת... לא מרושת יותר, זה כזה ירד מתחת לרדאר. אבל אנשים שכן קראו את זה, במיוחד את הפואמה השנייה, את אחרי הנאורים, אז התגובות היו מאוד מאוד יפות, ומאוד מאוד מקרבות, וזה היה אחרת, זה היה אחרת. זה לא היה, הנה המשורר שכותב על LSD, וכותב על המלחמה, וכותב על הריקבון, אלא היה שם משהו אחר, היה שם משהו יותר בוגר ויותר עצוב, כאילו כולנו התבגרנו.
0: ונהיינו יותר עצובים.
1: וכולנו יותר עצובים ויותר כאילו מבינים איפה אנחנו נמצאים. שזה היה לטוב ולא טוב גם כן, כן? זאת אומרת, זה היה עצוב. אבל היה שם את הדבר הזה.
0: זאת אומרת שלכתוב בזמן, מעבר לזמן, זה אפשרי בכל זאת. כי כתבת.
1: מה זה אפשרי?
0: זה הכרחי.
1: בשבילי זה בוודאי הכרחי. אני זוכר אפילו ש... בזמן שהתגרשתי, אז הייתי כותב, בזמנו כן הייתי בפייסבוק, הייתי כותב כל מיני דברים. והייתו דברים קשים, דברים קשים, באמת דברים קשים אמיתיים. ואנשים היו כותבים לי, מה קורה, רון, כאילו, אתה צריך עזרה.

0: ואני אמרתי להם משהו מאוד מאוד פשוט. כל עוד אני כותב, לא צריך עזרה. כשאני אפסיק לכתוב, תשאלו אותי אם אני צריך עזרה. זאת אומרת, גם הייתי ממש, אמרתי, כל עוד אני כותב, לא משנה מה אני כותב, אני בטוב.
1: אתה הולך אפילו להוציא רומן.
0: כן.
1: אתה רוצה להגיד על זה גילוי נאות כלשהו שזה...
0: לא, הגילוי נאות שלי כאילו קשור לאופן שבו כנראה אני, וכנראה באופן שבו אני תופס את עצמי, וכנראה באופן שבו אני באמת. כי אני כבר... לא יודע מה, 30 דקות מנסה לשכנע אותך שאני אדם מעודן והשתניתי וזה, והספר מתחיל בכותרת ארץ אלימה, ויש שם כל סוג של חיכוך, אלימות, צרימה שיש במציאות בכפול אלף. באמת, כפול אלף. אז זה מצחיק, כי באופן שבו אני תופס עצמי ובאופן שבעצם... על מה, באופן שבו אני כותב, שהוא כנראה כן, כן מחוספס וכן בוטה וכן ישיר, וכן לא תמיד נעים לקריאה. לא תמיד נעים לקריאה. זה לא כיף.
1: וזה בסדר לך? ש...
0: כן, זה בסדר, זה בטח שזה בסדר.
1: ואתה גם נורא זז בין ז'אנרים, בין כאילו... אז כן. זה בסדר לך שככה זה, שזה הולך,
0: זה
1: הולך,
0: בסדר.
1: הולך, ב, הולך, נותן בראש.
0: כן, כן, כן, זה בסדר כן. לי, זה בסדר. אני כל הזמן אומר, הספר הבא... יהיה עדין יותר, הוא יהיה על אדם ששט באוקיינוס, הוא יהיה עדין, הוא יהיה פיוטי, הוא יהיה פואטי, הוא יהיה בו נשימה, יהיה בו דמות אחת שלא עושה הרבה, ושטה, ונעים, ולוויתנים, וזה, כאילו מישהו שם מת, מישהו נרצח, אז מה אני יכול לעשות? זה כנראה...
1: כן, וגם אתה אמרת שאתה אומר לתלמידיך, תכתבו מתוך התקופה שאתם חיים בה, בזמן שלכם.
0: כן.
1: אז כשאתה אומר לי את הרצון העמוק הזה במעודנות, ואתה משתף אותי גם בפעם, כאילו בעיריות האלה, אני מרגישה שאתה כותב בתוך הזמן שאנחנו חיים בו.
0: כן, כן, אני, וזה ממש, כמה שניסיתי לחמוק מזה, ככה זה התקרב אליי יותר. זאת אומרת, ניסיתי את יודעת, ניסיתי, נגיד, ברומן החדש, יש שם ממש אלמנט של מדע בדיוני, ויש שם אלמנט עתידני, ואיך שלא, כמה שלא ניסיתי לברוח, וניסיתי לברוח עד מאדים, הזמן רדף אחריי. האיכויות של הזמן, האיכויות הפחות טובות, המיליטנטיות, הקשות, רדפו אחרי עד למאדים, ליטרלי.
1: וואו.
0: כן.
1: טוב, שיהיה בהצלחה עם הרומן החדש, ולכולנו.
0: לכולנו, כן.
1: אתה יודע, באיזשהו רעיון ששמעתי, אתה אמרת משפט כזה. אני לא יכול לכתוב רק ייאוש. מתישהו זה חייב להיגמר. זה מילים שאנחנו יכולים להגיד עדיין היום?
0: כן, בטח.
1: יכולים. מתישהו זה חייב להיגמר.
0: כן, אני מרגיש שאני במסע שכנוע, שאני אדם מאוד אופטימי.
1: כן,
0: שכנעת. מאוד אופטימי, כן. אבל זה נכון, כי יש לי ילדים, אתם יודעים, יש לי ילדים, יש לי אהבה, ואני מלמד, כן, אני מלמד. זה מה יותר אופטימי מללמד. אז אני לא, זאת אומרת, בוודאי שיש גם ייאוש, אבל אני מאמין גדול מאוד שזה ייגמר.
1: וואו, רון, כן. זה היה מאוד משמח, ולכן אני אקריא לך עוד שיר שכתבת, מתוך מגול. שלא ייגמר הפלא. אתה רוצה להקריא אתה?
0: מה שבא?
1: יאללה, בוא תקריא.
0: האמת היא, זה מדהים שבחרתי זה, כי רציתי לקרוא את זה. לשיר קוראים שלא ייגמר הפלא. שלא ייגמר הפלא, ולא יסור הכישוף. שכל הנפקח לעיניי פקח, שכל הנכחד לעיניי כחד, וכל הרועד בגופי ירעד, שנוגה הפרי לא למעני אזרח, שאזכור כיצד האור מונח, ומיד אשכח, כי כך.
1: רון דהן, תודה על הפלא, תודה על הזמן הזה, תודה לכולכם, תודה לרותם אתר, תודה לאגר, רדיו מהות החיים שמסייעים לי כאן בלי סוף. תודה לים ותודה לכל הלוויתנים. רון, תודה לך.
0: תודה, עבר מהר מדי.
1: עבר מהר מדי, אנחנו נשמע את דניאלה ונסגור את האירוע.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

0: המניע עם אלון נוימן. מיד ברדיו מהות החיים.
1: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה, תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
2: מנטלית הוא לא נח.
1: בדיוק.
2: בעצם. כי... הוא, זה היה חלק מהתפקיד.
1: בדיוק. החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
4: אלון נוימן הוא המניע.

שמח שבחרתם להצטרף לפרק נוסף של המניע, אני אלון נוימן, מערך שלכם ושלכן, באשר תהיו. איפה אתם אגב? פעם היו שואלים את זה, איפה אתה? איפה אתה? שזה קיצור כזה של איפה, אתה לא רואים אותך, לאן נעלמת? איפה אתה? לא רואים אותך יותר ברשתות, אחרי. אבל אנשים נפוצים להם. נפוצים לכל רוח. החיים מפזרים. פגשתי השבוע חבר שלי, הרבה שנים חבר. הוא גר בדרום קרוליינה בארצות הברית. אני והוא פעם היינו חלק מחבורה כזאת של אנשים, היינו חברים מאוד מאוד קרובים, זה היה לפני החתונות, לפני הילדים. זוג אחד גרו במושב והיה להם ילד, הוא היה הראשון של ה... הוא בעצם לא היה הראשון, היה שני, אולי היינו הולכים לשם מלא ו... הרוח נסע כל אחד לכיוון אחר. ואני אוהב את זה שלפעמים הרוח מביאה אותנו בחזרה. או סתם מטוס מביא אותנו. בכל מקרה, עכשיו בחוץ רוחות חזקות, שערות, ממש שערות, פעם שלישית ב, לא יודע, בחודשיים האחרונים שיש אזהרות רציניות של מי שזו העבודה שלו, כן? להזהיר, שלא אומר להפחיד. עוד ישראל ימצא לעצמה גם את המסורת הזאת לתת לשערות שמות. פשוט נהדר, פשוט מעולה. מי הבן אדם שזו העבודה שלו? מה, יש ועדה כזאת, הם נפגשים, יש להם השתלמויות, יש להם כנסים, הם פוגשים שם נגיד את אלה שנותנים שמות למבצעים צבאיים, הם עוברים סדנאות, לא יודע, יצירתיות, כתיבה אסוציאטיבית. צריך ללמוד את הדברים האלה. בארצות הברית ההוריקנים למשל מקבלים שמות של נשים, וכאן, נגיד בארץ, זה שיתוף פעולה בינלאומי, כן, כן, באמת, יחד עם קפריסין ויוון והרשת המטאורולוגית האירופאית. וב-2024 מסתבר שהיו שמות כמו בן, עדן, איריס. איריס, נשבע לכם, מצחיק. היה פעם בן ופעם שם של בת. בכלל, פעם היו זוכרים שערות לפי הנזק שנשאירו, פעם... סביב 1950 בערך התחילו בארצות הברית לתת שמות לסופות האלה, לסערות, לפי סדר ה-ABC. ולפי ה-Wall Street Journal, המנהג לתת שמות של נשים להוריקנים התחיל אפילו בסוף המאה ה-19. בשנות ה-40 של המאה ה-20, כן, המאה הקודמת, אז נהיה עניין שמטאורולוגים צבאיים התחילו לתת לסופות שמות של הנשים שלהן והחברות שלהן. לא, זה מוזר, לא? מוזר, בואו. נגיד שאת, כן? בבוקר שאחרי, את מגיעה לעבודה אחרי שסופה על שמך חרבה את כל העיר. לא יודע, אנשים בקושי הגיעו לעבודה, הגיעו שלושה. לא נעים. נראה לי שפה בארץ צריך לצאת לסופות שמות של פוליטיקאים. לא יודע, הוריקן גוטליב. הוריקן קראי. אני מאוד אוהב שערות, באמת, אני מת על שערות. ונכון, יש לי, כמו לרובנו, בואו, אוקיי, יש לנו את הפריבילגיה הזאת של להיות מוגנים בפני השערה. לפחות רובנו, כן? למרות ניסיונות ההפחדה מצד הרשויות, שזה לפעמים, נו, מרגיש, נו, באמת, חבר'ה, נו... אני לא באמת מרגיש פחד, אוקיי? או חרדה לקראת שערה שמתריעים עליה בחדשות. נכון, יש תמיד את הסיכוי המסוים הזה שהיא... לא יודע, ייפול עליי עץ, תמרור, או יעוף עליי איזה פחון, שיהיה איזה שיטפון מטורף כזה, אבל רבק, נו באמת, כן. יש בתור מספיק חרדות יותר מוחשיות, אז גברת שערה, בואי, תעמדי בתור. שערה בכוס מים, זה מה ש... אבל אין מה להגיד, מדינה קיצונית, או? מדינה קיצונית, או שיש שרב פסיכי, או שיש מבול שמפנים אותך בסאפ. אין דבר כזה טפטוף, אין כמעט טפטוף, אין. טפטוף זה לחנשים, זה לחנשים, זה אין לנו זמן לזה, אין לנו זמן, יש לנו זמן קצוב. זמן קצוב לשפץ את המקלטים, למלא את הרזרבות של כיפות ברזל, לרוקן את המדפים של השימורים, לא יודע, לראות קצת את האישה, את הילדים אולי, ככה בין ימי המילואים. אז אם לא מדובר בשבר ענן, אל תשחררו ידיעה, חבל, זה לא יורגש. זה כמו שהיום בשביל להרגיש שמשהו שווה נגיד מוצר, כן? כאילו משהו שמוסיף לו ערך, זה יש...

יש לו את התמונה של אישה, נכון? אישה נאה כזאת בדרך כלל. כאילו, לא יודע, כאילו נהיה מובן מאליו שעניין מחירה הולך ביחד עם גוף של אישה. זה הזיה. עכשיו, אותו דבר עם העניין הזה של להפחיד אותנו, כן? יש טריגרים, כן? יש מילים. יש את המילה חירום, נגיד. או כוננות. שאחריה גם כמובן מגיעה הדרגה של הכוננות. כוננות דרגה 5. מתי היה לה 3 לאחרונה? מתי? או כלום או דרגה 5. כמו עם הגשם, אותו דבר. אז שערה, כאילו, שערה בשביל התקשורת, מה זה? זה לחם. זה לחם, זה רייטינג, זה קל. צריך פשוט לעורר שערה. כמו בפוליטיקה, אותו דבר. ככל שערימת החרה הולכת וגוברת, אז ככה דרגות הכוננות, החירום, השערה, יעלו. זה הכי עולב, זה כמו עם ילדים, זה השחת דעת של ילדים. בשביל שילד לא יכניס את האצבע לשתק, אז אתה צריך לגנוב לו את תשומת לב למשהו יותר גדול, יותר חשוב, יותר מפחיד. אז אפשר להגיד שאני אוהב שערות, אבל שערות של טבע. פחות שערות של בני אדם. שערות נפש. אני הנפש שלי סוערת? כאילו מתבקש לי להגיד כן. אבל רגע, שנייה רגע. אני צריך שנייה לחשוב על זה. מה אתן אומרות? לא עליי, עליכן. על בני הזוג שלכן. על הילדים. אתה, על אשתך. נפשות סוערות? אבא, אמא, אחים, אחיות, סוערות? אני זוכר שלקראת הלידה של הבת הראשונה שלי, הסוכנת שלי אז אמרה לי, אני מקווה בשבילך שהיא תהיה סחית ובורקית. זה לא שהן חסרות סערות, כן? אבל זה לא... זה הגרסה החובבנית יותר של סערות. מה לעשות? נפש סוערת זה מעניין. בואו, זה רחב, זה יצירתי, זה סוער. אז הסיכום נראה לי שגם סערות נפש אני אוהב. אבל לא את שלי. יש סרט פשוט נפלא, באמת, נפלא, שהוא עיבוד למחזה של שייקספיר, הסערה, The Tempest. זה סרט של פול מזורסקי, יש שם שחקנים, יש שם נבחרת, אין, לא, זה באמת, זה ברצלונה, באמת, זה ג'ון קסווטס, ג'ינה רולנדס, אשתו גם בסרט, סוזן סרנדון, בתקופה שהיא עוד הייתה פחות אנטישמית, ראול ג'וליה, זה מכירים? שחקן אדיר, מת צעיר. מולי ריינגולד, ויטוריו גזמן, גאון איטלקי. אין לתאר, באמת, מצולם באיזה אי מבודד בים. מושלם. סצנות פשוט קורעות, בלתי נשכחות של ראול ג'וליה. הוא משחק את קליבן, בגרסה של הסרט זה מין כזה יווני מקומי, זה משפחה שנקלעת לאי, יש להם בית וכזה, יש שערה, אנחנו חושבים. ויש שם איזה הזוי אחד, איזה סערורי יווני מקומי, שזה הוא. ומסתובב כזה, נראה באמת חצי אדם קדמון. והוא חי במערה, אבל יש לו במערה סוני טריניטרון. עכשיו, הסיבה שאני זוכר את זה, היא שהוא פשוט היה חולה על כל, מרער על כל הבנות שהיו שם, והיו שם בנות, שוות, כמו שאמרתי, ג'ינה רולנד, סוזן סרנדון, מולי ריינגולד. אז הוא מתחיל עם כל אחת שנקראת בדרכו. עכשיו, הוא היה מחזר במשפטים כאלה, זה קורה פשוט. נגיד, הוא היה אומר לאלמנט שאומר למולי רנגולד או לצוזן סרנדון או לשטיין, I want to belong you with my Johnny with my Bonnie Johnny, משהו כזה. I want to belong you with my Bonnie Johnny, come I have Sony Trinitron in cave. אני ממש מקווה שלפחות בן אדם אחד שמאזין או מאזינה עכשיו ראה את הסרט הזה, כי אחרת אני יצאתי מה זה מוזר. אבל באמת זה סרט כל כך יפה. טוב, נראה לי שזאת הייתה סוג של הכנה לקראת הפרק הזה. טוב, שערות, יש פה... כאילו, זה פרק לא שגרתי. הוא קצת פחות מסודר, יותר סוער. מה שכן, אסי עזריה, שרון קנטור, איתי מאונדר, יקרים מפז, הצטרפו פה לשערה, ממש עוד רגע. אני עוד מחכה לזה.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה, שלום, שלום.
2: אלון, אלון, שלום, שלום. נוימן, נוימן.
1: נוימן, נוימן. מה הולך?
2: תענוג, האמת.
1: תענוג גדול, אני כאילו אומר למאזינים, זה תמיד מוזר, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מתי הם מאזינים לנו, ומתי הם שומעים אותנו, ואיפה, באיזה מקום וזמן, אבל אנחנו נמצאים בסערה. היום בחוץ יש סערה, זה תענוג גדול, לפחות מבחינתי. רוח מטורפת, והכל עף באוויר, וגשם, וחורף חורף.
2: כן, כן. לא יודע, גם אותי, לי זה גם מרומם את הרוח, כמו שאמרנו.
1: כן, מרומם רוח.
2: ואני לא יודע, כן, כן. אני יודע שלהרבה זה לא כך, נגיד. יש כאלה שבשבילם זה אפילו, אוי, סוגרים אותי התחושה, לא יודע. יש הרבה שחווים את זה אחרת.
1: זהו, אני מנסה לחשוב מה זה. אני, כאילו, אני יודע שבשבילי יש איזה משהו ש... זה, אתה יודע, בשגרת היום-יום, בתוך עיר לפחות, אני גר באזור אורבני, אז אמנם אני רואה את הים מדי פעם, אני רואה את קצת את ההרים באופק, אבל פתאום אני, יש איזו עוצמה של טבע שמגיעה משום מקום, ופשוט נוכחת בצורה נורא חזקה. ובשבילי, רוב התשומת לב שלי עליה, אני מסתכל החוצה, אני יוצא החוצה, אני אוהב להרגיש את זה, אני אוהב לשמוע את הרוח, אז פתאום...
2: נכון, אתה רעמים גם.
1: מדהים.
2: אתה נוגע בנקודה, אני חושב שאתה נוגע ממש בנקודה. שזה באמת העניין, אני ניסיתי להבין אצל עצמי מה אני אוהב בזה כל כך, ויש בזה כן משהו מהעמידה של האדם הקטן מול את עני הטבע. שוב, זה יכול לעורר יראה, אבל זה גם יכול לעורר סוג של או. פעם היה מבצע אמריקאי, יקראו לו שוק אנד או. או, זה יראה כזו של כבוד, נכון? זה או. שבורים אוסום.
1: נכון.
2: אז זה יכול לעשות את הדבר הזה, ואתה יודע, זה גם לוקח אותי לצעד הבא שרציתי לקחת. הרי תמיד אנחנו אוהבים להקביל בין התאר.

0: אבל הטבע הפנימי, עכשיו, מעניין, אנחנו אוהבים שערה בחוץ, אבל שערה בפנים אתה אוהב? לא נראה לי, נכון?
1: פחות.
0: שם משום מה קשה לראות את היופי וההוד,
1: כן.
0: שבתני הטבע שמשתוללים לך בתוך הלב והנפש.
1: נכון.
0: מעניין, נכון?
1: יש, אני יודע שיש גם, אני לא יודע, תמיד בהיסטוריה השערות היו... היו קשירות לאיזה כוח אלוהי, לא? לאיזשהו משהו על טבעי, טבעי כלומר, אבל אתה יודע, מעל כוחות שלא נתפסו, אנחנו עוד לא ממש חווים פה בישראל שערות, שבאמת משאירות את החורבן הזה, שתמיד מפחידים אותנו מפניו, ותודה לאל, לא קורה פה באמת, אבל לפעמים השערות האלה, אתה רואה מה נשאר אחריהם, נגיד ההוריקנים והטייפונים האלה, זה פשוט...
0: וואי, כן, כשפוסידון משתולל,
1: כן,
0: אז נהיה לא נעים לפעמים בכל מיני מקומות, פה בארץ הוא פחות מבקר,
1: עושים לו בעיות לדעתי בנתב"ג.
0: אני חושב שזה, נכון? לא, לא.
1: מניעות.
0: פה חסום. הארץ הזאת לא, תבוא, תגיע לנו. קפריזות שלך. כן, שערה, שערה. אז אני אומר בנפש, כי אני עברתי שערה עכשיו השבוע, כמה שבועות. סוג של שערה רגשית, כרגיל סביב אנשים קרובים ודברים, אני לא אכנס כל העניין בזה, ואתה סוער ואתה... זה לא נעים, זה לא כיף. אני פשוט רוצה לקחת את מה שאתה אמרת עכשיו, סוג שנתת לי משהו, אתה לא סתם מניע. האם אני יכול לראות, כשקורה שערה כזאת, קורה מתרחשויות בחיים, המערכת הרגשית שלי מגיבה אליהם בכל מיני צורות. אני חושב שאתה יודע, כמו כשאת אומרים, כשבימים יש מערבולת, אז לא ללחם בה, אלא כמו...
1: כן,
0: נכון, לעמוד בתוכה, מתוך שוב, כמו, תן לה להיות, איזה סוג, נתת לי את הדבר הזה של האור, של הוואו, את עני הטבע, גם השערה שבי, זה לא אני, משהו שם מגיב, אוקיי, אם אני יכול לשבת ולהמתין, אנחנו כל כך, אני חושב לעצמי, כל כך מערביים, כל זמן לתקן, לפתור, לכבוש, טיפה לשבת רגע, ולהגיד, אוקיי, עכשיו יש המערכת רוקחת, רגשות שם משתגעים, בסדר, בוא ניתן לזה. אני לא יודע לעשות את זה, אתה יודע, וזה הזכרת לי עוד דבר, את המעמד של אליהו, הנביא. זאת, אנחנו צריכים להביא. והמעמד המפורסם הזה, שהוא בורח מאיזבל, אחרי שהוא, איזבל ואחיו עושים לו את המוות, הוא בורח לאיזה מערה, והוא מגיע למערה, ושם יש תיאור מאוד יפה של התגלות, שמאוד מפורסם, שבו כתוב בערך, שהוא עומד בער, ואז כתוב שרוח גדולה וחזקה, מפרק ערים, משבר סלעים, לא ברוח השם. אחר הרוח, רעש, לא ברעש השם. אחר הרעש, אש, לא באש השם. ואחר האש, כל דממה דקה. זהו, ואז זה ההתגלות, כאילו. לא כתוב שבכל דממה דקה הוא כן מתגלה או לא. עכשיו, זה מאוד יפה בעיניי, כי זה, הזכרת לי את זה, כמו אדם דבר משפט שעומד בתוך מערבולת, ובא הרוח, וברעש, ובסערה, וזה לא שם, וזה לא שם, אל תנסה ללכת, עזוב את זה, תשאר סטיל, כאילו, בכל דממה דקה, שזה סוג של אוקסימורון, נכון? איך נשמעת דממה, או דממה דקה? קול של הדממה, אתה יודע, זה כבר שולח אותך לאיזה זן. שמה, כן.
1: שמה קורים הדברים. אבל אחרי זה הוא עולה בסערה השמיים, אגם.
0: נכון, איזה
1: חיבור, כאלה. התחקת.
0: הוא גם עלה בשערה, כן, שכחתי, הוא היה בן אדם של שערות.
1: לגמרי.
0: באופן כללי.
1: היה שעיר, בן אדם שעיר.
0: החיים שלו זה היה מלחמות, כן, הוא גם שעיר, עד ארץ שער.
1: כן, אבל אני...
0: לא, באמת, כן.
1: לפי מה ש...
0: סתם אני רק יוסיף משהו למי שלא יודע, כי לדימוי, אליהו כתוב שהוא היה הולך, בלי חולצה, עם הדרת על ה... אזור חלציים, ושערו היה גדול, ארוך, אם אני טועה, בקרים עם השיער, אבל...
1: איזה לוק.
0: אל תדמיין עכשיו כרגע איזה אברך כולל, זה...
1: ההפך.
0: הוא עמד מול המלך, וצעק לו, יצא נגד כל השלטון.
1: וואו, איזה דמוי, איזה דימוי, איזה תמונה. ורדפו אותו,
0: זה חתיכת טיפוס, כן.
1: אז אני, לפי מה שלמדתי, או אני יודע, או שמעתי, בוא נגיד יותר נכון, אז זה שהוא עלה בסערה השמיימה, הוא אחד הדמויות שהוא נשאר בין החיים למוות, שלא ברור אם הוא חי או מת. והוא דמות שכזאת חוזרת, כדמות כזאת שהיא ממשיכה להיות איזשהו מתווך.
0: נכון, בכל ברית מילה ובכל אל הסדר, כן, כאילו נרחים אותו.
1: אז יכול להיות שהקטע הזה של סערה זה מין איזשהו מקום שהוא בין לבין כזה, כי הוא באמת יכול להיות נורא נורא מסוכן. אתה יכול להילקח השמיימה, תרתי משמע, עם הטורנדוים האלה, הם פשוט מרימים דברים למעלה. מצד שני, זה גם, אתה יודע, כמו שאמרתי קודם, זה כאילו נותן

0: לי זה נותן איזה קרקוע כזה חזק של, של תחושת כן. חיים מאוד מאוד חזקה, זה מאוד מאוד ממלא אותי ב... באנרגיה, אני חייב להגיד, זה יפה.
1: ואני אשמח ללמוד ממך, או מעצמי גם, מהיום דבר הזה שיש לי מול הטבע, גם לעשות את אותו דבר, להרגיש את אותו דבר, כשהמערכת הפנימית שלי סוערת, להישאר בדממה שם.
0: יפה.
1: ואולי זה יגלה גם משהו, זאת אומרת, גם הסערה הזו לסופו של דבר אמורה, אולי, אם אתה יודע, לצלוח אותה נכון,
0: נכון.
1: אפשר לדלות ממנה משהו.
0: אז אולי כאילו לסיכום, אני חושב שבמקום במקום לפחד, כי הרשויות, כמו שכתבתי, הרשויות מנסות להפחיד אותנו כל הזמן, באמת, אבל להפחיד אותנו, כי הנה עוד דרך להפחיד את הנתינים החמודים. אבל אם אולי במקום פחד, יהיה שם איזה יראה, אז זה מעניין, כאילו, to be in awe, כמו שאמרת על
1: הסער. טוב, אז זה הנושא הבא אולי שלנו. יש ממש תורה של רבי נחמן, וזה אולי נסיים, לא נגיד אותה עכשיו, שהוא מדבר על להעלות את הפחד ליראה, זה התיקון.
0: יאללה, הנה, זרקת. אתה רואה?
1: יאללה.
0: אסי עזריה.
1: היי, אלון.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי. יום של דממה בתוך הסערה לך.
0: אמן, תודה.
1: יאללה, ביי.

0: Con Canto, Patish Aviv.
1: פטיש, שלום.
2: שלום, שלום.
1: פטיש אוויר בסערה, זה משהו, זה כאילו וואו. האם מרגישים פטיש אוויר בסערה? זה שאלה טובה, זה כמו עם עץ שנופל ביער.

0: מסחררת הזאת, או אחר כך, נגיד, אתה רואה רוקי הור, פיקצ'ר שוק, מה כל הדברים האלה שנסתמכים
1: על מצב של... שמגיעים בלילה של שערה, זה כן, זה תמיד כזה.
0: כן, בלילה שערה. או לפני זה שאתה קטן, גם הנסיכה על ההדשה בעצם נסמך על זה.
1: על שערה?
0: על זה ש... כן, זה שיש שערה, וחייבים לתת מחסה למישהו, בגלל השערה. אבל בישראל, באמת לא הייתה שערה, אף פעם, היה גשם.
1: היה גשם, נכון.
0: היה גשם, ואז כן. לפעמים היו גשמים חזקים,
1: נכון.
0: והיה את הביטוי היפה מאוד, רוחות ערות.
1: נכון, רוח מזרחית ערה.
0: רוח נכון. ערה. כן.
1: וואו, אה? זה יפה.
0: היה מגווה
1: גלים עד סוער, עד גואש, היה כאלה כאילו סטנדרטים.
0: נכון, היו כאלה. אבל רוחות ערות זה מוזר שאין כזה כאילו מין כזה פסטיבל בן של פסטיבל העוד שקוראים לו רוחות ערות, נכון?
1: איך היה
0: דבר כזה?
1: ממש. זה כאילו, אבל זה בוואטסאפ כזה, ערה, שהרוח שואלת אחת את השנייה, את ערה.
0: אתה כבר בשיווק.
1: אני בשיווק. אין, היום זה רק שיווק. אני מנסה פשוט לראות איך אני משווק את הפרק הזה.
0: כן.
1: אבל כן.
0: אז זה מה שזה היה. ממש בשנים האחרות יש לנו באמת כאילו... יש לנו שערות.
1: מיתוג מחדש.
0: עם שמות. יש מיתוג כמו לשאר הדברים. אתה יודע, אנחנו נותנים לכל הדברים...
1: כן, כן.
0: תוחמים אותם. תוחמים אותם גם בשם וגם בזמן וזה... וזה בעצם, פשוט בעצם מייצר בעיקר שערה של תוכן. שערה של תוכן מייצרת שערה של פרסום, ושערה של פרסום היא מה שמאפשר לעולם להמשיך להתגלגל.
1: קניות, עוד קצת קניות, כן.
0: לא, מזיז את הכלכלה, חביבי, אתה מזיז את הכלכלה.
1: הצטיידת
0: לקראת. כל פעם שאתה קורא לשערה, כל פעם שאתה קורא לשערה בשם, אתה הזזת את הכלכלה.
1: אבל צוחק את זה, זה היה מצחיק, שהיית הבדיחה הזאת שקראו לה ביירון לא מזמן, הייתה שערה, למי שלא יודע מי מאזין לנו מתי תמיד.
0: בוודאי, כן, כן, כן.
1: הייתה שערה וקראו לה ביירון והכינו פה את המדינה, כאילו ישראל הולכת לזוז 40 סנטימטר שמאלה מהרוח, לתוך הים. משהו כזה, זה בערך היה הכוננות. ובאמת אתה רואה שמיד, מיד, מיד אתה שומע אפילו בפרסומות, מבצע ביירון, כאילו זה על הרגע, כאילו כבר...
0: כן, זהו, לא, זה ידוע במובן הישיר, אבל במובן...
1: הקופירייטינג ישר הולך ל...
0: זה במובן הישיר, אבל במובן הכללי, אתה יודע, עצם זה שכל השיח שלנו, של המציאות, הוא יותר דרמטי, יותר מוקצן, ויותר מחולק לפרודות כאלה של אירועים, עצם הדבר הזה מניע את הכלכלה, כי הוא מאפשר לכתוב, במקום להגיד סתם את פנית מזיג האוויר, אתה יכול לכתוב על האירוע הזה אינספור אייטמים וכתבות ולהגדיר אותו וזה, ואז נכון. הדבר הזה כולו מחולל את כל העסק, ואנשים כותבים אחד לשני מה הם יעשו בסערה ומה הם לא בכל הרשתות, ואז כמובת, כל האנשים כמונו אחר שצוחקים על הסערה, גם זה הכל בעצם מסחרר את סופת התקשורת והאירועים, והיא זאת שמניעה הרבה מאוד מהכלכלה.
1: את יודעת, נתת לי לחשוב עכשיו, כאילו, כי דיברתי קצת עם אסי קודם על זה שאני מאוד אוהב את המזג אוויר הזה, ואני אוהב, ויצאתי באמת לים, והרגשתי רוחות, ואהבתי על זה.
0: יצאת משמע. לים?
1: לא
0: וואו.
1: לתוך הים, לא לתוך המים, אבל
0: כן,
1: עשיתי
0: כן,
1: טיול.
0: כן, כן, כן, כן,
1: אני מת על זה. אבל כאילו, מה שאת אומרת עכשיו, גורם לי לחשוב שכאילו זה חלק ממה שזה נותן לי להרגיש, זה משהו ללא תיווך. כאילו, אני יכול להרגיש את החוויה עצמה, נקייה, עדיין, בעולם שבו מתווכים לי כל חוויה, ומפרשנים לי אותה. זאת אומרת, אני לא יכול פשוט לחוות ולחיות. אין, נגמר. אין את החוויה הזאת, פתאום שאני חושב על זה.
0: כשהלכת לחוף הים, חשבת לעצמך קצת, באיזושהי רמה, וואו, אני הולך בזמן הזה שהחזאים אמרו שבלה בלה.
1: לא, לרגע לא.
0: לרגע לא, וואו, אז היה לך רגע מעולה. אבל צריך באמת שתהיה רוח מאוד חזקה כדי שזה יקרה.
1: בדיוק, את מבינה?
0: צריך ממש להרגיש שהפיזיות תהיה מאוד חזקה.
1: לשם אני חותר, כי אני זוכר את האהבה שלי לזה כבר תמיד. הייתי גם אני זוכר בתיכון, אני זוכר אפילו עם חבר שלי, עומרי דולב האהוב, שהיינו ממש ביחד חולקים את האהבה הזאת לים בחורף. לדעתי, בתקופה ההיא אפילו כתבנו על זה שיר. אבל, כן, אבל נראה לי שנינו אוהבים...
0: ים בחורף, קר בעורף, איפה את?
1: בדיוק.
0: כן, אני זוכרת את השיר הזה.
1: זה לא כל כך תפס במצדים אז, כי לא משנה, היינו אשכנזים, לא חשוב. אבל

0: מה שאני באמת חושב, כאילו שעכשיו שאני שומע אותך ואני אומר, וואלה, זאת מין חוויה כרגע שאי אפשר להתעלם ממנה כי היא כל כך נוכחת. הנה, אני עכשיו כאילו, אני מסתכל בחלון מחוץ ל... והכל זז כזה נורא חזק ו... אז זה משהו שאולי, אני אומר את זה באופן פרטי, אולי בלי לדעת אני נהנה מזה כי אני, כי זה מאפשר לי לחוות את החוויה בצורה נקייה. פשוט בלי שיגידו לי אם זה טוב או זה לא טוב, ומה אני צריך כדי להרגיש את זה טוב, או להיזהר מזה, או whatever. אז זה מאוד, זה מאוד נעים, זה משהו כזה.
1: סיפרתי פה פעם שאני מאוד מאוד סניתי רוח. זוכר? אני לא יודעת אם אני זוכר. סיפרתי שממש ממש סניתי ופחדתי מרוח מאוד, עד שאומן אחד שעבדתי איתו, רגע על משהו, אומן נפלא, שקוראים לו אוליביה ז'וסט, אז הוא... עבדנו ביחד כמובן על מסכה ענקית לצורך טקס גירוש דיגיטלי.
0: כן.
1: דבר שאני, אתה יודע, דבר שאני עושה לפעמים.
0: כל שבת, כן. הפרשת מסכה.
1: בזמן שעבדנו על המסכה הזו, שהייתה אמורה לייצג את השד הדיגיטלי שנמצא בכולם, וריקוד כזה וזה, אז אמרתי לו לפי שאני מאוד מאוד לא אוהבת רוח, כי הייתה רוח בחוץ כשעבדנו על המסכה. אז הוא הסתכל עליי בפליאה, יש לציין שהוא בלגי במקורו, והוא אמר לי, wind? wind? wind is life. כן, ככה הוא אמר לי, ו...
0: אני מסכים איתו, ואני גם בלגי,
1: ומה שמדהים, ואמרתי את זה בעבר, ואני אגיד את זה שוב, זה שינה לי פשוט ב-180 מעלות את היחס שלי לרוח. סתם האמירה האחת הזאת.
0: מדהים.
1: כן. כן, זה הכל. רגע אחד, כי לפעמים יש רגע, זה לא תמיד משפט אחד יכול לשנות לך משהו כל כך שהיה קבוע בך, והיית כל כך מפוחד או מבועת או סתם שונא. אבל לדעתי יש רגעים כאלה, זה כמו שצריך לתפוס רגע שנכון, אני לא יודעת מה. לנחות, או להעלות עפיפון, או כמו בחזרה לעתיד, יש את הרגע הזה, ואז אם זה בדיוק קורה ברגע הזה, אז האמת נופלת עליך, כאילו בלופ.
0: התגלות.
1: וזהו, וזה שינה לי פשוט את כל עכשיו, אני אוהבת רוח בטח, מה זאת אומרת? Wind is life, אין שאלה.
0: הוא עוד חי, הבחור, הבלגי?
1: את בת כמה אני? למה שהוא לא יהיה חי?
0: לא יודע, אני טועה, אנשים קוראים להם דברים.
1: כי דמיינת אותו.
0: כי אמרתי לעצמי, אולי אני אלך אליו וסתם שיגיד לי משפט. אתה יודע, לא על רוח.
1: אני מאוד ממליצה. הוא לא, אני מאוד ממליצה ללכת אליו, ממש.
0: יאללה.
1: אבל...
0: יש לו גלריה כזאת? יש לו...
1: בגלל שדמיינת אותו כזה, בטח נורא נורא זקן חכם כזה, לכן חשבת, שאלת אם הוא עוד חי.
0: דווקא, כן, כזה מין...
1: אולי סתם פזיז, בעינם כזה שואב רוח, אז הוא בטח נפל כבר באיזה צוק.
0: או סתם מסתול, כאילו שזרק לך משפט ואת עשית מזה. אבל אני בכל מקרה זה נשמע לי מגניב. זהו,
1: אתה יכול. מה אם אתה יכול לנחש באיזה יישוב אפשר למצוא אותו?
0: תני לי לראות משהו עם פרדס. יש שם פרדסים באזור?
1: יש איזשהו פרדס, איזושהי אישה.
0: אולי זה קורקר או איזה קרקור, משהו, איזה קרקור.
1: משהו שם באזור הזה, כן, כן. אבל אולי הספקתי לספר על הסערה האמיתית שכן הייתי בה, אבל אולי נדבר על זה, אולי עוד יהיה לנו זמן. לא, זה סיפור, זה סיפור ארוך. אני אתן את זה, אבל אדם אני אעשה איזה פריוויום. אני אעשה איזה פרומו, ואז מתי שאני אספר את זה.
0: קדימה.
1: פעם, התעסקתי עם רוחות המתים. רציתי, כן, עשיתי וודו לבן אדם. ואז זימנתי את כל רוחות המתים האינדיאניות על ידי שירי מתים. ואז נקלעתי לסופה איומה, פתאומית. זהו, זה ה...
0: איזה קליף הנגר של החיים.
1: ממש, אבל זה באמת קשור גם לכמה שערה באמת נפשית הייתי בה, כי אם לא הייתי בשערה נפשית או כך גדולה, לא הייתי עושה וודו למען השם, למה שמישהו יעשה וודו?
0: תקשיבי, מאוד מאוד סקרנט, מאוד מאוד סקרנט, אז כל המאזינים, אנחנו באחד הפרקים הקרובים, אנחנו נגלה את ממי שרון ניסתה להיפטר בטקס הוודו שלה, ומה הייתה שערת הנפש שלה, וכל כך ועוד. אחרי דבר המחרסם. לא, סתם. אבל יום אחד, חברים, כדאי לכם להיות פה באזור. שרון קנטור.

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: היי, איתי מאוטנר.
2: היי, ביירון, מה קורה?
1: כן, לורד ביירון, בשבילך.
2: כן, לא עוד ביירון.
1: לא עוד ביירון. אני אומר דווקא עוד ביירון, תביאו ביירון, כאילו בתכלס, אתה יודע, הפלוס מול המינוס, זו שאלה מעניינת, מה השערה הזאת נתנה ומה השערה הזאת לקחה. אז נכון, אני אומר לי שנהרג מישהו, לא?
2: השערה נתנה, השערה לקחה, יש עם השערה...
1: בדיוק, בדיוק.
2: כן, השערה, כן, לקחה את ה... היום רק שמעתי על זה סיפור נוראי, זה גולש קייטסרפינג כזה.
1: כן, כן. זה כן, לא, אני חשבתי שאתה מדבר על ביירון, או שאנחנו בתוך ביירון, וזה, אני לא יודע.
2: זה ביירון, זה ביירון, זה חלק שתיים של ביירון.
1: הנקמה, הנקמה, כן. תמיד אבל החלק השני פחות טוב מהראשון, נכון?
2: אני לא בטוח, תקשיב, אני קיבלתי ממך וידאו,
1: כן.
2: שלך בסערה, האחרונה, לפני whatever, לא זוכר כבר מתי זה היה.
1: כן.
2: וראיתי אותך אף. לא ליטרלי אף, אלא נהנה טיל.
1: ממש.
2: לא טיל כאיראן.
1: לא, כן. כל מילה צריך עכשיו, היא מילה טריגר.
2: כן. לא טריגר במובן השלילי.
1: לא, טריגר במובן הזה, של מביא, כן. אנחנו עוד מעט נדבר,

0: ואחרי כל מילה שלישית תהיה טוט, כאילו זה יהיה פשוט בלתי אפשרי. חוזרים למורס בעיקרון. אנחנו נגיע בסוף למורס.
1: למורס זה כתב ברייל.
0: בדיוק.
1: בכל מקרה רוב, אתה יודע, רוב הבאות של הילדים שלנו זה
0: נכון.
1: לא צריך המון ווקבולרי בשביל זה.
0: ממש לא. אז כן, אז באמת אני הלכתי לים, ולא היה חוף, הים כל כך סוער שהוא לא היה חול, אז זה היה נורא נורא כיף, אבל אני מת על זה, אני מת על הים בחורף, אני מת על העוצמה הזאת של הרוח, זה בשבילי, זה ממש ממלא לי את הבטריות, וזה איכשהו, בשבילי זה מתחושת חופש, אני לא יודע להסביר את זה, זה שכאילו הכל פשוט, אין סדר, הכל כזה רוח כזה, ממש עוצמה כזאת, אני מאוד אוהב את זה.
1: אז עכשיו אני רוצה, עוד מעט אני אשלים את מה שרציתי לספר לך על הסופה שהיית בבים, אבל עכשיו אני רוצה לדבר איתך על ההגדרות המאוד יפות שלך, שהכל רוע ואין סדר ותחושת חופש וכל הדברים האלה, וזה לא בדיוק התחושות שאנחנו מרגישים כאשר הסערה היא פנימית.
0: נכון.
1: כשאנחנו מאוד מאוד סוערים בפנים, ומה לעשות, הביירון הפנימי עולה מדי פעם.
0: עולה.
1: יש כאלה, עולה, נשאיר ביחד, ו... וזה, ואז אנחנו דווקא חוסר הגדרות והכל פתוח והחופש והזה, זה לא בדיוק התחושות שלנו.
0: לא.
1: זה תחושות הרבה הרבה יותר, אתה יודע, פתאום זה שאין לנו במה להאחז ואין לנו נקודת משען, ואתה יודע, אחוז היטב במות האוהל,
0: כן.
1: וכל הדברים האלה, אין לנו איזה, זה מערער אותנו וזה משבש אותנו, ואנחנו הופכים להאמין, אתה יודע, ברגעים הקשים אנחנו מאמינים שהסופה הזאת לא תחלוף.
0: נכון. או שלא נשרוד אותה.
1: בדיוק, נכון. ואז נשאל את השאלה, האם אנחנו מסגלים את אותה התפעמות מאוד יפה שיש לך מהסופה, והיא עובדתית, אתה באמת שלחת לי את הוידאו הזה השבוע, כי פשוט כל כך נהנית שם.
0: נכון, נכון.
1: כל כך נהנית מהלא ידוע, מהשיגעון, מזה שאין חול, אין חוף.
0: כן.
1: אתה יודע, זה אחד הדברים הכי מפחידים בחלומות, מים, זה גם מיניות והכל, אבל
0: כן.
1: אתה יודע, שאין לנו קרקע לדרוך עליה, זה נורא. כל הדבר כן. הכי יציב שלנו נעלם, אתה מכיר את החוף הזה מעולה, אתה עושה בו סאפ, אתה יושב שם עם החברים ועם הבנות שלך, ופתאום החול הזה, אין, כן. לא קיים.
0: לא, היה זה רגע שבא ממש רציב. גל רציני, וישתף את כל החול, ואני פשוט זינקתי ונתפסתי על הגדר, כמו עם הידיים והרגליים כזה. ממש.
1: אז תחשוב שהיית אומר לי, אתה לא יודע איזה קטע, הייתה לי שערה פנימית, והיא שתפה אותי לגמרי, והיה איזה קטע שממש הותחתי בקיר, ואני מה זה אוהב את זה? אז השאלה היא איך אנחנו מסוגלים לזכור שא' יש שערות והן כל הזמן הן תגנה, וב' אם אנחנו מסוגלים גם להתפעם מהם, או לפחות להעריך את העוצמה שלהם.
0: יפה. יפה, אני חושב, זה נפלא מה שאתה אומר.
1: אביתר בנאי דיבר בסדרה שלו, שדורון צברי עשה, לא זוכר בדיוק את הציטוט, זה קופץ לי עכשיו, הוא לא השתמש במילה שערה, אולי חיכוך, אני לא יודע כמה זה היה, אבל הוא אומר, אם אין התנגדות, אני חושב שזה היה, אין יצירה.
0: נכון.
1: זה אומר, איזה יופי, כאילו, אתה אומר, בוא נה, זה יכול להיות גם, זה יכול להיות גם אפרופו מניע, זה יכול להיות מנוע מעולה לכל הדבר הזה, אבל כשזה חיצוני, וזה של גרמי הטבע, ואנחנו עומדים מהצד ומסתכלים על זה, אנחנו מלאי התפעמות ושולחים וידאויים שזה, וכשזה פנימי אנחנו מבוהלים.
0: אני יודע מה הוא אמר, הוא אמר אני תוהו, הוא אמר שהעולם נברא מתוך תוהו ובוהו, מתוך האי סדר, והוא אומר, ודורון שואל אותו, אז מה התוהו אצלך? הוא אומר לו, אני תוהו, אני התוהו, אני הבלגן.
1: כן, וזה מאוד יפה, כי תוהו זה כמובן שערה, פי 4 או פי 400, אבל זה בדיוק כן, איך אנחנו, מה אנחנו מסוגלים, וזה לא שאלה שיש עליה תשובה מיידית, זה כאילו שאתה יודע, שאלת רפלקשן כזאת, כן. מה אנחנו מסוגלים לקחת מהתפעמות שלנו, מהשערות החיצוניות, לתוך השערות הפנימיות שלנו.
0: כן, יפה, או גם להגיד, אוקיי, הידיעה שיש שערה והיא תחלוף, או...
1: כן?
0: איך אני בונה, כן? איך אני שומר על שקט מסוים בתוך השיער, נניח בשלב הראשון לא ליהנות מזה מי יודע מה, אבל
1: כן.
0: בוא לראות איך אני יכול לא להיות עלי נידף שרק שהשיער פשוט לוקחת אותו בלי שום בעיה.
1: כן, אנחנו יודעים גם, אנחנו מכירים את הביטוי, גם הביטוי הרוחני וגם הביטוי הפיזי, שבעין השיער יש את השקט המוחלט.
0: נכון, נכון.
1: כאילו באמצע, בצנטרום של השיער, במקור שלה, באמצע יש שקט.
0: כן,
1: אין רעש, נכון. הרעש הוא מסביב. כן. זה דבר מאוד יפה, אבל אני רוצה להשלים את המשל, כי אני לא...

0: הייתי ביום של הסערה, הייתי למחורת. ואתה רואה תוצאות הסופה. ותוצאות הסופה היא הסופה של עשרות מכסים של בקבוקי פלסטיק, יוונים וכפריסאים לפי דעתי.
1: וואו.
0: שהגיעו לנו בכל מקומות סתם, אני לא יודע בדיוק מי הפעם.
1: זה מחבר לי למה שאמרתי, שאני אמרתי בהתחלה, שאת השמות של הסופות, איזה ישראל היא שותפה לזה עם כפריסין ויוון, אז הנה תראה, אתה סוגר לי מעגל.
0: הנה, יפה. וגם, אתה יודע, כאילו, כל הגועל שיש בתוך הים, ושאנחנו לא רואים אותו, הגועל שאנחנו מייצרים, כן, לא הגועל הטבעי שלו, צף על פני המים. אז הייתי בחוף הזה שאתה דיברת עליו, ואז רצתי לכיוון המרינה, ובמרינה בהרצליה, איפה שהם עוגנים, באזור שם, אתה ממש רואה שהכל עלה. לכלוכים ובקבוקים ועצות ופסולת ימית ופסולת טבעית ופסולת אנושית עולה, עד שבסוף זה שוקע. ואי אפשר שלא לחשוב על תנועת הנפש שבתוך הדבר הזה. אי אפשר לחשוב על זה שהכאבים הגדולים שלנו והסערות הגדולות הפנימיות שלנו בסוף מציפים בפנים את כל הלכלוך שקיים, וזו תנועה. ופעם, לפני מלא מלא מלא שנים, מורה רוחני שלי, שהיה תימני במקרה, לימד אותי שבשביל לשטוף כוס קפה שחור, אתה מכיר, כוס קפה שחור, אתה יודע, לא אספרסו שגמרנו לשתות אותו, או לא עלינו נס. קפה שחור משאיר משקע.
1: נכון.
0: בשביל לשטוף את הכוס הזאת, אתה חייב לשטוף אותו, להעביר במלא מים, והמים הראשונים יעלו את הבוץ כלפי מעלה עד שהוא ישפך החוצה. אי אפשר לנקות את זה אחרת.
1: נכון.
0: וזה בדיוק מה שקרה לים אתמול, או שבוע לפני כמה ימים, וזה בדיוק מה שקורה לנשמה שלנו כשהיא מתמודדת מול השערות האלה. זאת התנועה האינסופית, הלופ הלא נגמר בין השערה, ההצפה, הלכלוך, השקט. השערה, ההצפה, הלכלוך והשקט. זה פשוט כל הזמן זה. אז הדבר נורא יפה, להסתכל על זה בעין חיצונית על השערה שבחוץ, אז בעין פנימית על השערה שבפנים.
1: Wonderful. ממש, ממש, מאוד יפה. זה שאלות מאוד מעניינת לשאול, ההגבלה הזאת, להגיד דווקא באמת, הדוגמה הזאת שנתת, אתה יודע מה זה מתחבר לי קצת? נכון, כשאנחנו מדברים לפעמים על אלתור, ואני מאוד אוהב לאלתר, אני מאלתר שנים, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות. כאילו, אני מאוד אוהב להיות בסיטואציה הזאת של במה, של אלתור, וזה רוב האנשים מבועתים מזה. מאוד
0: כן,
1: פוחדים
0: כי זה אימא של השערה.
1: כן, בדיוק. אז אני אומר, אני תמיד אומר שאני הייתי כל כך רוצה ש10% או 20% מהיכולת שלי להיות במקום הזה של בשקט, כאילו לקבל את השערה הזאת כמשהו שהוא טוב, שהוא טוב כי הוא מחדש אותי, הוא מביא אותי למקומות שאני לא יודע מה אני הולך לעשות, אני לא יודע מה אני הולך להגיד, אז יש שם איזה עניין, איזשהו קשר עם הסורס, עם המקור שלך, שהוא קשר בלתי אמצעי, ואתה קשה מאוד להגיע אליו בדרכים אחרות.
0: נכון.
1: ולכן אני נורא אוהב את זה, את הבלגן הזה, כמו שתיארתי את השערה הזאת, משהו לא מסודר כזה. ובחיים הרבה יותר, הרבה יותר קשה, כי אני משער שבסופו של דבר אתה מפחד לאבד, אתה מפחד לעשות טעויות, אתה רוצה ללכת על בטוח, כל הסיבות האלה. אז אני מצטרף לאיחול שלך, איכשהו, לפחות לעצמי, וגם לכל מי שמאזין.
0: אמן, אמן,
1: להיות באיזה מקום שמאפשר טיפה את הבלגן הזה, כי הבלגן במילא נמצא.
0: תראה, זה משהו שדי מדהים, הדוגמה הזאת שלך, ונסיים עם זה כי אנחנו עושה, אבל זה...
1: כן.
0: יש שם באלתור, ואתה באמת מעולה בזה. באמת, באמת, באמת מעולה בזה.
1: תודה.
0: יש שם איזה טראסט פנימי.
1: נכון.
0: וגם טראסט צוותי, דרך אגב, מול הפרטנרים, מול הפרטנר הבודד או הפרטנרים.
1: נכון.
0: ופתאום ראיתי את זה, פתאום עלתה לי המילה מלאת שוקה. זה לא רק שזה לא מפחיד, זה מדליק.
1: זה מדליק.
0: זה מעורר.
1: כן.
0: זה יש בזה אירוס, יש בזה, אתה יודע, יש בזה, יאללה, בוא ניתן אותו.
1: נכון.
0: וכי אני מאמין שאני אוכל לתת.
1: נכון.
0: כי הוכחתי לעצמי כל כך הרבה פעמים עד היום שכבר הצלחתי לתת, שזה גם אפשר להגיד על החיים שלך, לא על הבמה שלך, וזה דבר נורא נורא מעניין, להגיד, אוקיי, bring it on, תביא את הסופות, תביא את השערות, תביא את הלא ידוע, תביא את החול שנעלם, תביא את ההצפה מכפריסין, תביא! אני יכול לו. אני יכול לו, וזה אפילו מביא לי כוח.
1: מגניב.
0: כוח שערתי.
1: מגניב, יפה. מאונטנר.
0: כן, אהובי.
1: איזה דבר אתה. תודה רבה לך. אוהב אותך הרבה.
0: נשיקות, חמוד.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: Bye-bye.

זהו זה חברים חברות, עד כאן המניע שערה. מקווה שנהנתם, מקווה שאהבתם קצת והלוך חזור קצת, אני מקווה ש... שיהיה לכם נעים. בוא נקרא לרוח. אני רוצה להודות לכל מי שהיה פה, שרון קנטור, אסי עזריה, איתי מאונטנר, מיכל רוז, שעזרה עם המוזיקה הנהדרת הזאת. תודה רבה לאנשי רדיו מהות החיים. אתם מוזמנים להאזין לפרקים קודמים של המניע, בספוטיפיי, כאן, ברדיו מהות החיים. אני אלון נוימן, מאחל לכם שתהנו ממזג האוויר, תהנו מעצמכם, כל מי שמסביבכם. עד הפעם הבאה.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק.
1: מסעותיי במרחבי הזמן,
0: מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד, כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים

אהלן, יום שישי, מסע חדש. אני דדי יצחייק. את המסע הפעם נתחיל עם הרכב ניאו, הרכב הגרמני פורץ הדרך, שביחד עם קראפטוורק עיצבו את עולם המוזיקה האלקטרונית. לקטע זה קוראים סילנד.

ניאו פתחו לנו את המסע עם סילנד. אווירה חורפית שכזאת, היא מתאים דווקא לשמש שבחוץ. ואם כבר רואה אווירה חורפית, אז מה יותר חורפי מדייוויד סילביאן? עם אורפיוס.

מתוך The Secret of the Beehive, שיצא ב-2003, דייוויד סילביאן, עם אורפאוס, איזה אלבום מושלם זה, פשוט כל פעם שאני מתחיל לשמוע אותו, אני נתרגש מחדש. אנחנו חוזרים 30 שנה אחורה, 1973, אלבום הסולו השני של פיטר המיל, Chameleon, The Shadow of the Night, לדעתי האלבום הכי טוב שלו, לפחות האלבום שאני הכי אוהב שלו, ויש כל כך הרבה. בוא נשמע בתוכו את Slender Dreads.

0: Slender Threads, פיטר המל, מתוך האלבום השני שלו, אלבום הסולו השני, Chameleon the Shadow of the Night, אלבום שהוא הוציא מיד אחרי הפירוק הראשון של ונדרגרף ג'נרייטור, כלומר שיש פה חברים מוונדרגרף שמנגנים איתו, אז אלבום שבעצם מתווה את הסאונד הכל כך ייחודי שלו, הסאונד עם הטקסטים הפשוט מדהימים, מלא הדיכאון, הוא מנגן פה על כמעט כל הכלים, וג'ון אנטוני מפיק כאן, אלבום שהוא עשה עבור חברת קריזמה, הקלט אותו ברוטפילד סטודיו בווילס, וחלק באולפן הביתי שלו, וכדאי לכם להקשיב, באמת זה אלבום חבר לחיים האלבום הזה. ואנחנו משאירים להקה שמאוד הושפע מפיטר המיל, להקה שקמה בשנות ה-80, להקת מריליון, שבעצם הביאה מחדש את הסאונד של הרוק מתקדם לקדמת הבמה, קראו לזה ניו פרוג, והם היו בעצם המוליכים של הזרם הזה, היו איזה שנתיים, תקופת הפאנק, שהיה בושה להיות נגן רוק מתקדם, הם פשוט צחקו על כל הדינוזאורים האלה, ובאו מריליון ופשוט החזירו את הכבוד לז'אנר. בואו נשמע אותם...
1: So here I am once more

Can you still say you love me? סקריפט for a chess patir, קטע נושא של אלבום הבכורה של להקת מריליון, שיצא ב-1983. כמה שאנחנו היינו שומעים את האלבום הזה, אני ואח שלי אמירי, בלי סוף, אלבום עם הליצן על העטיפה. ולפי שהסולן היה קול דומה בצורה מחשידה ממש לפיטר גבריאל בתקופה המוקדמת של ג'נסיס. אז בואו נלך לג'נסיס, לאלבום השני, 1970, טרספס, אחרי הכישלון הגדול של האלבום הראשון, שהיה יותר מתקתק, יותר שירי 60's פסיכדלים מדהימים, הגיע טרספס עם הכיוון של רוק מתקדם. בואו נשמע מתוכו את הקטע כל כך קסום שקולו דסק. אפשר לשמוע את פיטר גבריאל מעבר להיותו זמר, גם מלהטט על החליל.

כמה יפה השיר הזה. דסק של ג'נסיס, זה מתוך אלבום טרספס, אלבום השני שלהם, והגיטריסט באלבום הזה היה אנטוני הופקינס, שפרש מג'נסיס, הוחלף על ידי סטיב הקט. הייתה לו בעיה מאוד חמורה על הבמה, היה לו פחד במה מטורף, הוא היה מזיע, הוא לא היה מסוגל לתפקד, והוא פשוט החליט לפרוש ממש רגע לפני ההצלחה שלהם. וב-1973 הוא הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, ובאחד מהשירים הוא הזמין לשיר את המתופף פיל קולינס, שרק התחיל לנגן אחרי שהוא עזב בג'נסיס, וזה היה אחד מהקטעים הראשונים שפיל קולינס אי פעם שר. לקטע זה קוראים What Way the Wind Blows, וזה מתוך האלבום הראשון שלו, The Geese and the Goose.

Which Way the Wind Blows. פיל קולינס מתארח באלבומו של אנטוני פיליפס, הגיטריסט הראשון של להקת ג'נסיס. אנחנו ממשיכים בלהקת קרוון, שבאותה שנה הוציאה את האלבום, אחד מאלבומי האלבומים בכלל הקלאסיים של הרוק מתקדם, אחד מאלבומים הם הכי טובים שלה, In the Land of Grey and Pink, סוג של סיפור הוביטים שכזה. בואו נשמע בתוכו את Winter Wine.

Winter Wine, קרוון דוחה, The Land of Grey and Pink. ואנחנו קופצים כמה, הרבה שנים קדימה, ל-1998, מרקורי רב מוציאים שיר בשם הולז, שמככב בפסקול הסרט סינג 2, והקטע הזה הופיע שנה אחרי זה, בסוג של אסופה שהם עשו, אלבום שקוראים לו Deserted Songs, שירים נטושים, איזה יופי של שיר.

הוז. מהקורי רב, הם גם מביאים אותם לסוף המסע שלום להפעם. אני דדי יצחק בפרט.

לסכם, אבל רק עד המסע הבא, ממש מחר, תבואו. ואני משאיר אתכם עם ניק דרייק, When the day is done, תבלו, תהנו, תהיו עם אנשים אהובים, שמו מוזיקה טובה, הכי טוב.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
1: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שרוץ אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב, יש קרב עצום, גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפסידים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
3: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן אמן אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

מעשה במלך שנסע לו נסיכה לאישה והסעה למלכה. יחלו שניהם לבנים, אך בנים לא נולדו להם. על כן היו עצובים כל ימיהם. יום אחד התארח בארמונם איש פלאי, והמלך הזמינו לאכול על שולחנם. ראה האיש שהשניים עצובים ושאל לפשר הדבר, מי שגילו לו נטל מאמתחתו תפוח, הגישו למלך ואמר, תפוח זה הוא סגולה לבנים, חציו תאכל וחציו תיתן למלכה.

את החצי הנותר, ולאשתו לא גילה דבר. לימים תפחה בתנו של המלך, וכל רועיו חשבו שהוא מעלה שומן על קריסו. אך הוא לבדו חשש שמה הוא בהיריון, בגלל התפוח אשר אכל את כולו. ואומנם חששו הלך וגבר, אך הוא הסתיר את עניינו מרוב בושה. וכאשר הגיע לחודשו התשיעי, התחפש לרועה צאן ויצא לשדות. שם הוא מצא עץ מצל על שפת הנהר. תחתיו ישב ותחתיו לן, עד שתקפוהו צירי לידה.

הראתה למלך את הביצה. טיפס על העץ. ושם אותה בקינו של עורב. וחזר לארמונו.

מצא העורב ביצה בקינו, דגר עליה וחימם אותה. נתבקעה הביצה, ומתוכה יצאה ילדה קטנה יפה להפלי. התחיל העורב גונב למענה מאכלים שונים, גם בגדים גנב למענה, והילדה גדלה ויפתה שבעתיים. אז התחיל העורב לגנוב למענה גם תכשיטים, גם סמלות משי ורקמות זהב, כיאה לבת מלך. הייתה הילדה אוכלת ומתייפה, מתלבשת ומתקשטת, ויושבת על ענף הנשקף אל הנהר, רואה את פניה.

פניה במים ומצפה. יום אחד בא מלך חדש והקים ארמון בשדה אשר בקרבת העץ, והמלכה, גברת הארמון, שלחה שפחה אחת שחורה וחאורה לשאוב בחדה מים מהנהר. באה השפחה אל הנהר וראתה בו את פניה של בת המלך, וחשבה כי הם שלה. התפעלה מיפי עצמה ואמרה, יפה אני מכל הבנות, ולמה אשאב בשביל הגבירות? שברה את הקד וחזרה לארמון. שאלה אותה גבירתה, היכן המים? אמרה, נכשלתי ונפלתי והקד נשבר. נתנה לה קד אחר. באה השפחה אל הנהר, ראתה את פני בת המלך במים ואמרה, יפה אני מכל הבנות, ולמה אשאב בשביל הגבירות? שברה את הקד וחזרה לארמון. נתנה לגבירתה קד שלישי, ואף אותו שברה וחזרה בידיים ריקות ובראש גאה. הפעם נתנה לגבירתה אגן של נחושת, ורמזה לבנה שיצא ויעקב אחריה. ראה הבן את השפחה מתקרבת לנהר, עומדת על שפתו, מסתכלת במים ומתפעלת וחוזרת ואומרת, יפה אני מכל הבנות, ולמה אשאף בשביל הגבירות? הפילה את האגן לארץ, הרימה אבן כבדה למוחו, קפץ הבן ממחבואו ועצר בעדה. הסתכל המים וראה בבואה של נערת חמודות. הסתכל למעלה וגילה את בת המלך, יושבת וצוחקת. מי את? שאל משתאה. אינני יודעת, ענתה. ומי אתה? אני בן המלך, בעל הארמון הקרוב. ולמה תשבי על העץ? זה ביתי. בואי אליי לארמון המלוכה והיי לי לאישה. מעולם לא ירדתי מעל העץ ולעולם לא ארד. חזר הנסיך אל הארמון וסיפר לאמו את פשר התנהגותה של השפחה ואת דבר הנערה היפה היושבת על העץ ומסרבת לרדת ממנו. הוא התחנן לפניה שתשיגנה בשבילו לאישה. עליי דאגתך, אמרה האם, ושלחה וקראה לאחד הזקנות המבינות, והטילה עליה לעשות בתבונתה ולהביא את הנערה אל הארמון. לקחה הזקנה מחוות ועצי הסקה, שמן ובצלים ודג, הלכה אל העץ הנשקף אל הנהר, ועשתה עצמה כמתעסקת בתיגון הדג. הציבה שתי אבנים לקיריים, ערכה את העצים והעלתה בהם אש. הציבה את המחוות במהופך על שתי האבנים, והמחוות התהפכה. הציבה אותה שנית במהופך והזנה אותה בקושי, שפכה עליה שמן, והשמן נזל לצדדים והפך את המחוות. זאת היא עשתה לנגד עיני הנערה, והנערה צחקה ואמרה, סבתא, סבתא, לא כך מעמידים קיריים? לא כך שופטים מחוות?

האומנם חביבתי? אולי תרדי ותעזרי לי, כי הנה אני זקנתי ועיניי קהו ועיניים מיטיבות לראות. הייתה הנערה טובת לב, נענתה לבקשת הזקנה וירדה. בו ברגע יצא בן המלך ממחבו, תפס בנערה, הניף אותה על גבי סוסו ועלה אל הארמון.

שם. הציגה בפני אבי ואימו וביקש את הסכמתם לשאתה לאישה. בו במעמד נתן המלך האב את הסכמתו, ואילו המלכה האם נתעורר ספק בליבה, אך לא אמרה דבר. כך נישאה הנערה לבין המלך בשמחה ובססון, בשירה ובריקוד, במשתה ובמאכל, וברוב פאר והדר. לא יצאו שבועות רבים, ושמועה הגיעה לארמון, כי מלכה של הממלכה השכנה גייס צבא גדול, ובדעתו לצאת למלחמה על שכנו. מיד קרא המלך לבנו, וציווה הוא לצאת בראש חייליו, כדי לקדם את פני המתקיף. עשה הבן כמצוות אביו, אך יצא את הארמון, החליטה האם להיפטר מקלתה בהיעדרו, וציוותה את אחד מהנשיה לקחתה ולזרוק אותה בבור הרחק מן הארמון.

הניחה האיש בבוא ריק, ומכיוון שהייתה מעוברת, חס עליה משרתה של המלכה, והיה משליך לה מדי יום ביומו, לחם צר ומים לחץ, לבל תמות, ברעב ובצמא.

כך חייתה האישה את חודשי הריונה, ובבוא שעתה ילדה תינוקת בריאה ויפה. מאין לבגדים להלבישה, התירה את צמתה הארוכה והאהבה, והתקינה ממנה ארסל. ואחר התירה את צמתה השנייה, ועטפה בה את ילדתה, והייתה מנדנדת אותה, ושרה בקול עצוב. נני, נני, העורב גידלני, ומה אומר לבן המלך שהלך ועזבני? בינתיים חזר בן המלך ממלחמותיו עטור ניצחון, וכאשר שאל לאשתו, אמרה לו אמו, כי היא תמיד חששה שלא מבני האדם אשתו, אלא מבני הג'ין, כלומר מבני השד. ובלכתו נתעמת חששה, כי האישה נעלמה ואיננה מן הסתם חזרה אל בני מינה. נתעצב בן המלך אל ליבו, אך שתק. אולי יום אחד בצאתו לציד, התרחק מן הארמון, עבר ליד הבור שבו הייתה אשתו, ושמע את שירתה הנוגה. נני, נני, העורב גידלני, ומה אומר לבן המלך שהלך ועזבני? לא האמין בן המלך למשמע אוזניו, וקרב אל הבאר והקשיב רוב קשב. נני, נני, העורב גידלני, ומה אומר לבן המלך שהלך ועזבני? חלחלה החזה בבן המלך, בחושבו שאולי את כל אשתו העבודה הוא שומע. לכן היטה את ראשו אל פי הבאר וקרא, מי את אמרי ואני מאזין? המבני האדם את או מבני הג'ין? מבני האדם, ענה הכל. מיד התיר בן המלך את הרסן של סוסו, קשר אליו את חגורתו ושלשלו לבור. החזיקה בו האישה בימינה ובשמאלה נשאה את ביתה. ובן המלך משך והעלה אותן מהבור. ומה גדל תימונו? ומה עצמה שמחתו? בראותו כאת אשתו, אהובתו, הוא רואה לנגד עיניו. מיד חיבק אותה בזרועותיו, הרכיב אותה ואת הפעותה על סוסו, ושם פניו לעבר הארמון. בדרך שאל את אשתו לפשר העלמה והיא אותה בבור, וכששמע מפיה את דבר המעשה, בערה חמתו בקרבו ונשבע להעניש את אמו. בהיכנסם לארמון קרא בן המלך לאמו ושאל אותה, מדוע זה עוללה ככה לאשתו? האם באה בבהלה, ומי שראתה את קלתה התעלפה מרוב פחד ונפלה. אז ציווה בן המלך לקחתה ולהשליחה לתוך אותו הבור, אליו הושלחה אשתו, אשר נעשתה מעתה לגברת הארמון. הוא הרעיף עליה ועל ביתו רוב אהבה ורוב תפנוקים, ויחיו בשמחה ואושר כל הימים.

0: again the sight of heaven. I will meet you on that beautiful shore.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו.
2: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון. מיד ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
4: דקה פילוסופית על אלוהים.
5: עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר, שנדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קארל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים, ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם, זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אין אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לאלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם.
4: אלוהים בראי הפילוסופיה. עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, מטמורפוזה, שיחות עם שרי אריסון.
1: מטמורפוזה, אני כל הזמן מזכירה לעצמי שמטמורפוזה זה כמו שהגולם
0: הופך לברפר.
1: לא הופך לפרפר. ויש את הרגע הזה שהוא נמצא בתוך עצמו וסוג של מתפורר בתוך ה... איך אומרים? הקקון? איך אומרים את זה בעברית? זה גולם?
0: כן.
1: אז אתה נמצא בתוך הגולם. עכשיו, אם מישהו בא וחותך ופותח, אז הזחל, הוא מת. הוא לא יהפוך לפרפר. והחוויה שחוויתי כרגע, זה בדיוק זה. כאילו, אני בתהליך של המטמורפוזה, התוכנית קוראים לו מטמורפוזה, ואני רוצה להביא לעולם, מה זה מטמורפוזה בהיבט הרוחני, ואיך הרוח באמת משנה את המציאות, כמו זחל, גולם, פרפר. אבל צריך לתת לתהליך הזה להתבשל. עכשיו, שמישהו נכנס מוקדם מדי לספייס שלי, לאנרגיה שלי, למרחב שלי, זה בדיוק כמו שלא נותנים לי להפוך את עצמי לפרפר ואז לשתף את הכנפיים שלי עם העולם. ויש פה עניין של גבולות. ואני חושבת שהרבה פעמים אנשים נכנסים לגבול של מישהו אחר, כשלא הזמינו אותו. ואני חושבת שזה משהו שלא שמים מספיק את הדעת על זה. כי לך יש את הגבול שלך, ולי יש את הגבול שלי, ולפעמים אנשים קופצים ונכנסים לך למרחב, כשלא ביקשנו, לא פתחנו את הדלת, לא הזמנו, אבל מישהו נכנס.

0: והחוויה היא לא נעימה. גבולות. ואיפה אני שם את הגבול של עצמי, ואיך אנחנו מכבדים את הגבולות אחד של השני.
1: את רואה בזה גם אספקטים תרבותיים בהקשר הזה, נגיד שבישראל זה נושא שהוא פרוץ יותר, כי את יודעת, הרבה אנחנו מדברים למשל, על זה שלא סתם שלישראל יש עניין גם בגבולות החיצוניים, עם השכנות. יש לנו שם עניין, הרי הגבולות שלנו עוד לא, זה לא הגבול הסופי, כאילו. אנחנו אומרים, לנו יש עניין עם גבולות בפרט, כמו שאנחנו מדברים על ההשתקפות בין התודעה הקולקטיבית לתודעה האישית. גם על זה אנחנו מדברים.
0: נכון, אני מאוד מסכימה, ויש בזה עניין תרבותי, ואני אגיד טיפה על התרבות, אבל אני רוצה יותר לדבר על האנרגיה.
1: ברור.
0: אבל כן, אני כאמריקאית, יש דברים שהייתי צריכה להתרגל אליהם, כי באמריקה אנשים לא ישאלו אותך דברים אישיים, לא ייכנסו לך לפרטי פרטים של דברים אישיים, זה לא נהוג, ובישראל ישר, אבל זה גם היופי בישראלים, זאת אומרת, זה לא רק, יש שני צדדים, יש את הקטע של, אוקיי, חודרים לי לנשמה, מצד שני, גם יש את הקרבה, ויש את החום, ויש את האהבה, ויש את זה כמו אנחנו משפחה אחת גדולה, אז יש גם את הצד הזה, וגם את הצד הזה. אבל אני דווקא רוצה לדבר יותר בהיבט האנרגטי, כי אפשר לשים גבולות, ואני תמיד, כמו שאתה אומר, האישי והקולקטיבי הם אחד. אז יש את הגבול...
1: לא, אני אמרתי, זה את אמרת, אני...
0: אוקיי, אז אני... לא, אבל...
1: אני מחזק את זה בתכנים שלנו.
0: אתה מחזק את מה שאני אומר. בסדר. אז יש את הגבול שהוא גבול פנימי וחיצוני, שזה... מנגנוני הגנה, זה קיראות, זה נוקשות, זה סוג של גבול שהוא הוא לא מאפשר את הכניסה הפנימה בכלל, והוא מאוד נוקשה. לא על זה אני מדברת. אני מדברת על גבול שבא מאור, כי אם אני מקרינה אור, והאור שלי מאוד מובהק ומאוד זה כמו שמש. אז לא יתקרבו יותר מדי, כי יתקרבו לחמימות, אבל לא ירצו להתקרב יותר מדי לשריפה, אם נותנים לזה דימוי. אבל אני חושבת שזה משהו שהוא תנועתי, כאילו יש תנודתי, לא תנועתי, כאילו שיש תנועה בזה, אבל כל אחד צריך להכיר את הגבולות של עצמו, ואיפה הוא שם את הגבולות, ואיך הוא שם את הגבולות. אם אתה מבין מה אני אומרת.
1: כן, זאת אומרת, אנחנו מדברים הרי על שני צדדים, זה שפולש כביכול למרחב נכון. של האחר, וזה שנכנסים למרחב שלו.
0: נכון.
1: אז את אומרת שזה שנכנסים למרחב שלו, בעצם...
0: הוא גם מאפשר את זה.
1: כן, בדיוק.
0: הוא מאפשר את זה.
1: אז נגיד עכשיו ואז... שאת מתבוננת, אפילו הבאת את עצמך בתחילת כן. התוכנית, הבאת ממש את כאן ועכשיו את מה שאת עוברת.
0: נכון.
1: אז אם תשתפי אותנו רגע, הנה,
0: נכנסו לספייס שלי. אוקיי. מה בי מאפשר שיכנסו לספייס שלי? האם לא הייתי ברורה מספיק? זה שאלות שצריך לשאול את עצמנו.
1: את לוקחת אחריות גם על ה...
0: אני תמיד, תמיד, תמיד לוקחת אחריות. אני קודם כל מסתכלת פנימה, ורואה איפה אני מאפשרת את זה, למה זה קרה, מה בי גרם לזה שיקרה, וגם בהיבט החיצוני, כאילו, אוקיי, אם לא הייתי ברורה מספיק, אז עכשיו אני אהיה עוד יותר ברורה. אבל לא ממקום של, כי יש לנו את התגובה הראשונה. תגובה הראשונה, לפחות אצלי, כעס, מה זה, כאילו זה, ואז רגע, רגע, רגע, רגע. אוקיי, לרגע, להתבונן על זה, ועכשיו לשים את ה... אוקיי, לא הייתי ברורה מספיק, אני אהיה יותר ברורה. אבל בהבנה, באהבה, אבל במובגות. ואני חושבת שבארץ יש המון שאלות של גבולות. ואני חושבת שזה משהו שכולנו צריכים להתבונן על זה.
1: ואם אני מתבונן מהצד השני על הבן אדם שנכנס למרחב של אדם אחר. מהזווית הזאת רגע. זאת אומרת, נקרא לזה רק כשם קוד החוצפה הישראלית הזאת, כן? אבל ניקח אותה רגע גבוה יותר לרמה התודעתית, של מה אנשים יכולים ללמוד על האופן שבו הם מכבדים את המרחב של האחר. אני מדבר על זה באופן כללי, גם בשיח הציבורי אתה רואה את זה.
0: אני חושבת, אני נוטה לתת לכל אחד את ה-benefit of the doubt, אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, כאילו...
1: נקודות זכות.
0: כן, נקודות זכות.
1: שופטת אותו לכף הזכות.
0: במקרה הזה שקרה, אז אני חושבת שזה מישהו שרצה לקחת צעד קדימה, להיות יותר מקצועי, להיות על זה, וזה רק ממקום טוב. אוקיי? ויש אנשים שנכנסים כי מאוד אכפת להם, או הם מאוד דואגים, או מאוד בתשוקה, או מאוד באמונה למשהו מסוים. אני חושבת שהשיעור זה לעצור רגע ולהיות יותר רגישים לאחר. זה לא אומר לא להיות רגיש לעצמך, כי משהו בוער בך בסדר. אבל איך זה משפיע על האחר? האם קיבצת מישהו? האם בכוונה הטובה שלך עשית משהו רע למישהו אחר? כאילו, לפתוח את העיניים, לפתוח את הלב, לפתוח את החיישנים היותר רגישים לסביבה.
1: רגישות זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב ביכולת שלנו לראות את האחר, את המרחב שלו.
0: נכון.
1: גם במוזיקה, אנחנו אוהבים הרי להקפיל הרבה פעמים לעולם של המוזיקה, כי המוזיקה היא בית ספר מדהים לחיים, ואת יודעת את זה, את דיברת על זה הרבה גם. ותמיד אנחנו אומרים שנגן טוב יודע מתי לא לנגן. מה זאת אומרת? הוא יודע להקשיב מתי הנגן האחר זה המרחב שלו, זה המקום שלו, והוא יודע לכבד את זה. זה קצת דומה, את יודעת, בניואנס, במקום הזה שבו נותנים מקום גם לכולם, ומכבדים את המקום של כל אחד, ולא נכנסים לו, עכשיו הוא מנגן, צורך העניין, זה הסולו שלו, אז אף אחד לא נכנס, מקשיבים, נותנים לו את המקום. זה קצת דומה, להרמוניה האנושית.
0: זה מזכיר לי, הבן שלי מוזיקאי, והוא כותב שירים ושר, והוא אמר, באחד הרעיונות, הוא אמר, זה שאני שר, זה לא אומר שכולם יאהבו את המוזיקה שלי. עכשיו, זה מאוד נכון ומאוד רגיש, כי שיר, אוקיי, אתה יכול לשמוע שיר, וזה יעשה לך מה זה טוב, ויעשה לך מה זה שמח, ואני אשמע את אותו שיר, וזה יעשה לי עצוב. זה כמו שמנגנים על המיתרים של הלב שלך, של הגוף שלך, וזה פוגש כל בן אדם בצורה אחרת. אז המוזיקה, המלל, הטונציה שלנו, פוגש אחד בצורה אחת, ופוגש אחר בצורה אחרת. עכשיו, אם אתה רגיש, וגם לא לוקח את זה אישי, אלא פשוט מבין את זה, אז אתה יכול לראות איפה אתה פוגש מישהו אחר. ובאחד הלימודים שלי, אני הרי למדתי תורות שונות, ועברתי כל מיני דרכים. ובאחד הקורסים שהייתי לפני המון שנים, מאוד דיברו על דעת עצמך ודעת האחר. וזה נכון, אתה צריך להכיר את עצמך, אבל גם להכיר את הבן אדם שעומד מולך, כי כל אחד רואה דברים אחרת, מרגיש דברים אחרת, תופס דברים אחרת.
1: בסוף, רק על עצמי ידעתי לדבר בהקשר הזה. זאת אומרת, אתה יכול לדבר רק על החוויה שלך, רק על מה שאתה חווה ומרגיש, כי לאחר יש...
0: כן. אבל המיומנות זה לא לצמצם את עצמך, אבל גם לא לצמצם מישהו אחר. ואז זה לדעת איפה הגבול שלך, איפה הגבול של האחר. וזה מיומנות.
1: זה מאוד דינמי, זה מאוד משתנה, זה באמת דורש הרבה רגישות וקשב.
0: וביטוי. וביטוי זה לא רק המלל, ביטוי זה המבט, זה המלל. זה ההדהוד, זה הטונציה. ואני חושבת שכולנו יכולים לקבל שיעור על להיות יותר רגישים לסביבה.
1: סתם בסוגריים, קוריוז. הבן שלי לא מזמן אמר לי שהוא לא אוהב את המוזיקה שלי. אז אמרתי לו שהצלחתי בחינוך.

0: מדהים.
1: אומר לי את האמת שלו, כן, אמרתי לו, אני מעריץ אותך על זה שאתה אומר לי את זה.
0: זה מדהים.
1: אני לא אוהב את המוזיקה שלך, אני חייב להגיד לך. זה ריגש אותי הדמעות, אמרתי לו, יאלי, אני הצלחתי, אתה חושב באופן עצמאי, אתה לא מפחד להגיד לי את האמת, זה דבר גדול.
0: זה מדהים, זה מדהים.
1: את בטח גם חווית את זה עם הילדים, את העניין הזה של אימא שהיא מובילה דרך וחזון, וזה אפרופו זה, ואפרופו גבולות, והמרחב, זה גם קצת, את יודעת, המרחב הזה של הורים ילדים, החלומות שלהם, ההובלה שלך, לא הכל מתאים להם, כל מה שאת עושה.
0: לא, לא הכל מתאים, ושמעתי לא פעם ולא פעמיים, לא מתחבר, לא מתחברת לרוחניות שלך. אוקיי, אוקיי, בסדר.
1: הצלחת, אני חושב. באמת, אם הילדים שלנו לא מפחדים להגיד את מה שיש להם, ולא רוצים לרצות, כי אמא היא ככה וישר היא אריסון, הצלחת.
0: כן. דווקא הילדים שלי מאוד חמודים.

Jesus.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק לי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום דליק.
2: שלום דוקטור נעמה אושרי.
1: איזה כיף להיות פה שוב.
2: נכון.
1: וזה לא נכון, הנה, כבר אמרתי דבר שהוא לא נכון. אף פעם לא היינו פה קודם. אתה צריך כבר להיות ערני,
2: כן,
1: לא?
2: כן, כן. בכלל, על המילה נכון בתוכניות הבאות, אנחנו נקדיש זמן. מה, למה הכוונה בהדהרמה כשמדברים על נכון?
1: נכון.
2: דיבור, נכון.
1: נכון, נכון.
2: מאמץ נכון. מהו הנכון?
1: כן. אז באמת יצא לי הבוקר לחשוב על הדרך שעשינו יחד ואנחנו עושים, ואינשאללה גם נעשה. ככה מהלימוד שלנו בכיתה, דרך השנים הרבות הללו, מ-2008 אנחנו פה ביחד.
2: וואי.
1: המון המון שנים. ומדי פעם אנחנו יוצאים לראות בשדות זרים, בשדות הפילוסופיה והספרות ולאה גולדברג ואחרים. ומדי פעם אנחנו שווים אל השורש ואל המקור, כמו שאומרים הסינים. לתוך הלימוד המקורי הראשוני, הקרוב אצל הבודה. אני חושבת שזאת כשלעצמה דרך מאוד יפה להסתכל גם על החיים וגם על המסע שלנו. והיום אנחנו בפתחה של איזה מיני סדרה שכזאת, שתעסוק באמת הרביעית של הדרך כפול, הדרך כפולת השמונה, אבל האמת הרביעית של האמיתות הנאצלת שלה.
2: אני מאוד אוהב את השם, הדרך המתומנת הנאצלת.
1: כן, נאצלת כי היא מתומנת. אתה מכיר משהו מתומן שהוא לא נאצל. אז גם נתחיל היום באיזשהו הרהור דרך מהי, יש לה גם השאלה הזאת מאוד גדולה, ובפרקים הבאים, בכל פעם אנחנו ניכנס באיזה שער משערי הדרך כפולת השמונה, ונעלעל בה, וכהרגלנו נשלח את עצמנו להתבוננות, ללמידה, ונהיה מופתעים. הכנו הרבה דברים, אבל אף פעם זה לא מה שהדרך מתכננת עבורנו.
2: אז נדבר על הדרך. Mm-hmm. נדבר על הדרך, ואנחנו בעבר דיברנו, ומעניין אחרי הדרך שעשינו, האם יהיה שונה. פעם צריך לעשות השוואה, איך דיברנו על הדרך לפני שנים, ואיך אנחנו מדברים על הדרך עכשיו.
1: אז אולי רק נזכיר למה אנחנו קוראים לזה דרך, ואם במקרה שכחנו, אז הבודה במבנה הזה של ארבע אמיתות או ארבעה צעדים, הוא בעצם לוקח פרופיל רפואי. כמו שאנחנו באים אל הרופא, אנחנו אומרים יש מחלה, יש סיבות למחלה, יש אפשרות לרפא את המחלה ויש דרך. האמת הראשונה היא האמת על הדוקה שמדברת על האינחת, אינחת שלפעמים מתורגם כסבל, אבל יש אינחת היא שוריה בתוך העולם שלנו, הזקנה, החולי, המוות וכו' וכו'. דיברנו על זה בהרבה מאוד הזדמנויות וצורות. האמת השנייה שהיא במידה מסוימת ליבת המשנה הבודיסטית,

0: יש שורשים, ואפשר לומר, נסיבות ותנאים לאותה אינחת, הסלידה, האיבה, התעתוע, וגם על כך דיברנו. האמת השלישית, האפשרות להיחלץ מהאינחת, אותה נירוונה שתופסת גם היא לאורך השנים הרבה מאוד פנים מנירוונה ועד איזושהי הבנה של ככה הוא העולם, והדרך. כלומר, הבנת את הסבל, הבנת את שורשיו, הבנת שיש כיוון ועכשיו לאן אתה פונה בשדה התרגול והיומיום והחיים והפילוסופיה, אז לשם אנחנו נכנסים, ולכן בקיצור אנחנו קוראים לזה דרך או מגה, או מרגה שנקרא בשפה הבודיסטית, הדרך להלך בה, והיא כשלעצמה, שוב, כמו שאמרתי, גם מעניינת רבת פנים.
1: ואולי גם נתייחס לתחילת המסע, עד הרגע שהוא יושב תחת עץ הבודי ומביא לעולם את הבשורה הגדולה של הדרך כפולת השמונה, ואני מדבר על המסע של האיש הזה שיוצא מבית שהוא מלא כל טוב נסיך, בן מלך שפתאום מגלה שיש סבל בעולם למרות הניסיונות הנואשים של אביו ולמנוע אותם ממנו, ויוצא למסע, ודיברנו פה רבות על הסיגופים שהוא עובר, ההגדה אומרת גרגר אורז אחד יום, עד אותה אישה שמגישה לו את אותה קערת אורז, ועד הניסיונות של מרה, אותו, קוראים לו שטן בתרבות המערבית, אבל שמנסה לפתות אותו בכל מיני דברים, ומגיע אל גילוי הדרך והעברתה.
0: מה שאני רוצה להגיד, בהקשר הזה, כל הסיפור הזה הוא מאוד נכון, ואפשר לקרוא אותו בכמה רבדים. לא כל אדם שעושה מסע בעולם, נגיד אני ואתה, לא מתעלים למקום הזה שבו המסע שלנו הופך לדרך של העולם. כלומר, מה שמיוחד בדרך של הבודה, זה לא רק הדרך של הבודה, אלא שהדרך של הבודה הייתה הדרך שהוא דיבר עליה ולימד אותה. He walked his talk. זאת אומרת, הוא עשה הדרך והפך את הדרך למעשה. הוא הלך בדרך והוא הפך את הדרך להליכה. ההליכה והמעשה נשארו גם בטבע של התפיסה הבודיסטית עצמה. זאת אומרת, אתה לא מדבר פה על מישהו שיושב ודן אם יש אלוהים או אין אלוהים, או כל מיני דברים שהם בתחום האטום, והדרך שלך היא חקירה כזאת אבסטרקטית. אתה ממש חוקר את עצמך, ואתה חוקר את עצמך והופך את המחקר הזה למשהו שאתה מגיש לעולם בחמלה. כי אם אתה מדבר כבר על הבודה שישב מתחת לעץ, הרי אחרי שהוא הבין את מה שהוא הבין, את תמונת העולם, הוא יושב שם והוא מחליט לשתוק, ובא אליו האל ואומר לו, אדוני, לא סיימת פה, יש לך מה לעשות. ואז הוא יוצא מן השתיקה שלו אל העולם וגם מלמד. זאת אומרת, לא די לעשות את הדרך, לא די לכתוב אותה בספר הפנימי, צריך גם לקרוא אותה במרכאות בפני העולם, ולכן היא עגולה מעצם טבעה. ואת זה אני רוצה שנרגיש, כי זה דבר מאוד מאוד מיוחד לדרך שאפשר לומר עליה, במובן הזה היא מרפררת עם עצמה. היא הדרך. הדרך היא ההליכה, ההליכה היא הדרך, ההליכה היא האימון, האימון הוא הדרך, הדרך הוא החיים. יש משהו מאוד מאוד פרקטי בפילוסופיה הזאת, וזה מאוד מיוחד לתפיסה הזאת של הבודה. זה לא בהכרח נכון לדרכים אחרות בעולם.
1: וחלק מההצלחה שלו, וזה שיש בה משהו שכל אחד מאיתנו, כל אחד מקורים, ברמה זו או אחרת, זאת אומרת, אנחנו נראה אחר כך כמה אפשר להעמיק בזה, אבל יש יכולת להזדהות מאוד יחסית, אני נזהר, אני פוחד ממך, בקלות, יחסית בקלות.
0: לא יודעת אם הייתי אומרת להזדהות, אבל למצוא את עצמך.
1: להבין, למצוא את עצמך בתוך. ואני רוצה עכשיו ברשותך, לא הכנתי אותך לזה, יש ספר שנקרא, למה אני קופץ? זה ספר שלפני זה אני רוצה להתוודות, יש לי נכד אוטיסט. הכי מתוק שיש, והכי לא מופע לך שיש, מלא סודות וחוכמה וכן הלאה. והוא אוטיסט, מה שנקרא בדרגה נמוכה, ברמה נמוכה, ומסתבר שהרמה הנמוכה הזאת לא כל כך נמוכה. הוא לא דיבר, הוא לא דיבר עד גיל 13, הוא לא דיבר. ואז לימדו אותו לדבר בעזרת לוח אותיות. והדברים שיצאו מפיו הם פנינים שהוא פשוט מספר מה מרגיש אוטיסט בכל מיני סיטואציות.
0: אתה ומגלה... מדבר על הספר.
1: על הספר, לא על, הספר על הספר, על הספר.
0: כן.
1: שמו נאוקי היגישידה, ו... ומה שאני רוצה לקרוא לך, שישהו סיפור שהוא מספר, בדרך כלל זה סדרה של עצות, הספר בנוי על סדרה של עצות, סיפור אחד גדול יפה ועוד, וזה סיפור קטן שמתחבר לדעתי לתוכנית שלנו, הוא נקרא העורב השחור והיון הלבן. היו היה פעם עורב שחור שאהב שיר אחד בשם שבעה עורבים קטנים. השיר התחיל ככה, עורב קטן, למה אתה בוכה? בדרך כלל בסיפורים, העורבים הם הבריונים הרעים שכולם שונאים, אבל לא בשיר הזה. והדבר הטריד את העורב השחור ששאל את עצמו, איך זה שהעורבים הם תמיד הרעים? יום אחד, יון לבן שהלך לאיבוד פגש את העורב השחור. לאן הדרך הזאת מובילה, הוא שאל. ואז היון הלבן הסתכל למטה ונראה בודד. העורב השחור התפלא ושאל אותו, מה קרה? היון הלבן שכבר היה על סף תמורות אמר, כבר הרבה מאוד זמן אני מחפש את הדרך אל האושר ועדיין לא מצאתי אותה. ועוד אומרים עליי שאני ציפור שמסמלת את השלום. העורב השחור הופתע כשגילה שאפילו לציפור כל כך יפה ואהובה על כולם כמו היון הלבן, יש דאגות קשות שמטרידות לה כל כך. וככה הוא ענה, אבל הדרך שממנה הגעת מתחברת לדרך הזאת, הן דרך אחת. היון הלבן הופתע מהתשובה הלא צפויה הזאת, אבל אחרי זמן מה הוא חייך? מה אתה אומר? אז הדרך שחיפשתי כל הזמן היא זאת שממנה הגעתי? ואז במצב רוח מרומם, הוא עף משם אל השמיים הכחולים. גם העורב השחור הפנה את מבטו לשמיים, נופף בכנפיים שלו במרץ ועף משם. השמיים הכחולים והרחבים הלמו אותו בדיוק כמו שהלמו את היון הלבן.
0: איזה יופי של סיפור.
1: אה?
0: זה ממש סיפור מפרי מחשבתו של אותו ילד?
1: כן, לגמרי. לגמרי. כל הספר הזה הוא אחד לאחד מפיו של הילד. למעט ההקדמה, יש פה הקדמה נהדרת, אבל...
0: זה מעלה המון מחשבות, קודם כל על השחור והלבן, אתה יודע, אפרופו נכון או לא נכון, בדרך מי יודע מה נכון, אני שיודעת לדבר, או זה שצריך את האותיות כדי להגיד אמיתות כל כך עדינות, מי שחור ומי לבן, מי מביא שלום ומי עושה רע, האם לעורב אין מקומות של שלום? הרי הוא בתוך השיחה הזאת עזר ליון הלבן למצוא את הדרך שלו. כן, המון שאלות, מאוד מאוד יפה. תודה שהבאת את זה. וזה מתכתב איתנו בהרבה מובנים. נגיד עכשיו רק בשביל הפתיחה, כן? אפשר או אי אפשר לאבד את הדרך. כן, הוא לא למד לעשות משהו אחר, הוא לא בחר נתיב אחר. כשאני אומרת, אני מחפשת את עצמי, אין לי דרך, אני בעצם מבקשת לשוב להינניות שאני כבר, אבל אני לא שמה לב שאני כזאת. ועל כך נאמרו וסופרו משלים ואגדות, באמת לכל אורכה ורוחבה של התרבות והמיתולוגיה האנושית. לחפש את עצמנו, למצוא את הדרך, זה לאשש את קיומנו ואת הווייתנו, ואולי אני אגיד, או אחרי השיר, נעשה הפסקונת לשיר, ונגיד כמה מילים רק על הדבר הזה עדיין. בסדר?
1: מוזיקה.

אז לפני השיר קראנו משהו, קטע מאוד מאוד יפה על העורב השחור והיון הלבן, ועל הדרך האחת שיש לכל אחד. ועוד לפני שנגיד משהו מסודר ככה על הדרך, אני רוצה בשתי אסוציאציות לבודיסטיות דווקא לומר משהו עליה. נתחיל ממורה זן במאה ה-13. נזכיר, הבודה היה במאה ה-5 לפני הספירה, המאה ה-13 זה כמה מאות שנים רבות אחרי המורה הגדול ההוא. ולמורה הזה קוראים דוגן, והקטע הזה הוא אחד המשפטים המוכרים שלו, שמדבר על דרכו של הבודה, והוא אומר ללמוד את דרך הבודה, כלומר לבודה היה דרך, הייתה דרך, אותו מורה שהזכרת, ללמוד את דרך הבודה, פירושו ללמוד את עצמי. כלומר, אם אני רוצה ללמוד משהו על הבודיזם, על תורת הבודה, על מי, על שקיימוני, אני לא יכולה ללמוד עליו, אני לומדת אותי. זאת אומרת, גם אני אותו דבר כמוהו, אבל גם אני צריכה להיות נאמנה או קשובה למי להינניות הזאת שלי שאני מחפשת, לעיון הלבן. ללמוד את עצמי, הוא ממשיך ואומר, פירושו לשכוח את עצמי. שזה דבר שאולי יכול להפתיע. אנחנו חושבים על למידת עצמי, זאת אומרת, אני רוצה ללמוד עוד ועוד, לדעת עוד מי הייתי ומה הייתי ואיך הייתי בביוגרפיה ומה עם החלומות שלי. הרבה מאוד אינפורמציה. אנחנו רוצים להכביר את הידיעות על עצמנו. והוא אומר דבר שהוא

0: מפתיע או שלא מפתיע, ללמוד את עצמי פירושו לשכוח את עצמי. ולמה הכוונה?
1: תראי, אני אענה לך, בבחינתי יש פה משהו שהוא כמעט כהן, אז אני אענה לך בכהן נגדי. יש כהן שאומר, הדרך הרגילה איננה הדרך. אנחנו פוסעים כל הזמן באיזה, בדרך שהיא סלולה, בעצם זה קריאה שלנו להפתיע את עצמנו גם.
0: כן, אבל יש פה משהו מאוד מסוים. ללמוד את עצמי, פירושו לשכוח את עצמי. מה זה לשכוח את עצמי? לשכוח זה לא להיות דמנטי, לא לדעת איפה שמתי את המפתחות או איך קוראים לי.
1: עם זה, עם זה אני הצלחה גדולה.
0: כן, זה בטוח. לשכוח את עצמי זה אומר להתפנות, להיפרד, לשמות, כן, לעזוב את המבנים שאני יודעת על עצמי. כשאני יודעת שאני כך וכך ולא אחרת, אני לא לומדת שום דבר על עצמי. הדרך שאני עושה אל עצמי לא יכולה להתרחב, אלא רק לחזור על עצמו. לכן כדי ללמוד את עצמי, והעצמי הזה כל הזמן זז כמו נהר, אני מוכרחה לשכוח, כלומר להתפנות, להיות באי ידיעה. אי ידיעה כתנאי לידיעה, שזה דבר מאוד משונה, אנחנו רוצים לדעת הרבה. ידיעת העצמי יכולה לבוא מתוך אי ידיעה. ידיעת הדרך דורשת איזה אי ידיעה, או איזה פתיחות. ומה הוא אומר עוד? רק להשלים את המשפט הזה, חלק מהמשפט הזה אומר, לשכוח את עצמי, פירושו להיות מוגשם על ידי התופעות כולם. זאת אומרת, לקבל את האישור של הקיום שלי מכל התופעות. אם אני שוכחת את עצמי כנעמה, לא במובן של, של, של המובן הדמנטי, אולי אפילו המובן של היותי לא מרכז העלילה של העולם, שאני שואלת עכשיו מה יש ואיך זה נוצר ואיך זה נרקם ומה נוכח ומה נפתח, לקבל את אישור קיומי זה לזכור את ה, או להתהוות בתוך מה שנקרא זיקת הגומלין. העולם כולו עושה אותי. אני עכשיו העולם, אני עכשיו המבט שלך, והדרך שאנחנו עושים עכשיו ביחד היא הדרך שאני עושה בתוך חיי, היא למידת העצמי. עכשיו אני לומדת את עצמי באמצעותך, את המבט שלך, ההנהון שלך, הנוכחות שלך.
1: אני חושב, איזה כיף לך, איזה כיף לך, שאת מסתכלת עליי, ואת מגשימה את שואנקצה שאמר, תנו לי אדם ששכח את המילים, והחליף איתו מילה, אז אני מספק לך מספיק שכחה.
0: כן, ולא רק שאני מסתכלת עליך, כדי לדעת את עצמי ולשכוח את עצמי, אני לא יכולה לראות את עצמי בלעדיך. וגם אתה לא בלעדיי. זאת אומרת, יש כאן משהו שידיעת העצמי, אפילו במובן של, של המראתיות, אנחנו זקוקים אחד לשני כדי לשכוח את עצמי, ולראות איך אני משתקפת בנוכחותך, עם מילים או בלי מילים. אז זה מין תהליך שכזה. ואנחנו מדברים על דוגן מהמאה ה-13. אבל אני רוצה עוד להתאפס קצת במשפט האחרון של... בסיפור הזה שאומר, יש לי דרך אחת. נכון? כך הוא מסתיים, יש דרך אחת. יש דרך, כמו דרך הנשר בשמיים, יש דרך אחת. העז יש לה את הדרך שלה, והדג את הדרך שלו, והציפור את הדרך שלה, וליונה הזאת, או ליון יש את הדרך שלו וכו'. והמשפט הזה, דרך אחת, היא גם המשפט שמדבר עליו הבודה. יש דרך אחת, והדרך הזאת היא זאת שאני מצביע עליה. עכשיו, זה נשמע קצת אולי, לא יודעת, ידיעת האמת, אני יודע הכל וכו', אבל גם זה, אם אנחנו מסתכלים או קוראים את זה דרך העיניים של היון, אפשר לקרוא את זה בלפחות 5 צורות שונות, אוקיי? למשל, יש דרך אחת, only one way, מהסבל אל החירות. זאת אומרת, יש שביל אחד שמוביל, במובן זה אתה לא צריך לחפש שבילים אחרים, או השביל הזה שאתה הולך בו. יש נתיב אחד, והוא די נתיב ברור, או נתיב קיים. יש, לא צריך ללכת לרדת לשוליים. אז למשל, יש דרך אחת. לדרך הזאת, זה אפשרות שנייה של לקרוא את הדבר הזה, לדרך הזאת יש יעד אחד. היעד שלנו בחיים, להשתחרר, להקל את הסבל, ולא יותר מזה להשתחרר מן הסבל. מהי תכלית הדרך, או מה היעד של הדרך, זה למצוא את עצמי, לגלות את עצמי ולהשתחרר מסבלותיי.
1: בפשט, היעד לא חשוב.
0: נכון. נכון, אבל הכיוון זה...

0: לממש את עצמנו, להיות מי שהננו, ובמובן הזה, ההינניות הזאת הראשונית היא נטולת חבילת הסבל שאנחנו. יש עוד משהו שאומר, יש דרך אחת, זה אומר, כל אחד צריך לעשות את הדרך. האחד הוא זה שעושה את הדרך, יש אחד. ויש יש משהו שהוא יותר מכוון קצת, הייתי אומר, דתית, כשאומר, רק הבודה הוא יודע את הדרך. הדרך היא מיוחסת לבודה, וגם הדרך המובן הנוסף, זה הדרך האחת היא ללא פניות וללא פיצולים. זאת אומרת, אם אתה כבר מתאמן, אז יש גם פירות לדרך. כל אלה הם נקודות המבט על איזושהי תזכורת ככה קטנה בעקבות ההערה הזאת של היון מתוך הסיפור שלך. יש דרך אחת, והשאלה דרך מה היא עדיין חיה ונושמת בתוכנו.
1: אני לא יודע מה היה לקוח המשפט שהם... זה נשמע כמו שירה מודרנית, הדרך החמה מה הולכים בה. Mm-hmm. אני לא יודע מה המקור של זה, אבל...
0: חכם השביל מן ההולך בו.
1: כן, בו, כן.
0: כן, כן. זה מיוחס למה שנקרא חוכמת זן כלשהי, אבל זה גם שואל את השאלה, האם הדרך יש לה טבע של להיות סלולה מראש? זאת אומרת, האם... הדרך היא למשל הכביש שאתה עושה, הכביש שאתה לוקח מירושלים לתל אביב. אם אתה עולה על הכביש מספר 2, אתה מתחיל בירושלים, אתה, אם לא תיקח אף פנייה, תגיע לאנשהו בתוך תל אביב, ואז תוכל למצוא את... ובמובנים מסוימים, אם אנחנו נסתכל על הדרך הרוחנית שלנו בצורה כזאת, זה די בעייתי, אני חושבת. למה? כי יש לך נעליים, או חמור, או מכונית, ואתה רק צריך להיכנס, כמו ברכבת, לעלות על התחנה, זה אפילו לא אוטו. אין לך את האפשרות, אתה הולך על המסלול, אתה עולה בתחנה מסוימת, ואומרים לך מתי הגעת, או אם לא הגעת, תמשיך עד שתגיע. איזו אחריות יש לך על ההליכה בדרך? אומרים לך באיזה שעה זה מתחיל, אתה יודע מתי זה יגיע לתחנה שלו, אתה לא אחראי, אתה לא הקטר, אין לך החלטה, אתה בעצם, אתה אומר, אני עושה דרך, אני עושה דרך רוחנית, אני מתרגל, אני, כן, I obey, תסתכל על המסלול של הרכבת כסוג של, של כלל המצוות והציוויים שאני עושה. אני מציית, אני הולך בדרך, אז חזקה עליי שיגיע ליעדי. אבל תראה רגע, ואני אומרת את זה קצת באיזושהי נקודה שאנחנו מוזמנים להסתכל על מערכת היחסים שלנו עם הדרך. מערכת היחסים שלנו עם הדרך. האם אני מחפשת דרך שהיא כמו קרון רכבת שאני נכנסת אליו, וכשהיא עוצרת, כמו המפוזר מכפר חזר, שזה עוצר, זה עוצר, והוא נרדם בקרון. כזה.
1: למשל. אני רוצה להעביר את זה שנייה אחת, כן, בכמה כן. משפטים לתחום החייבתי האישי.
0: כן.
1: בדימוי שלי את עצמי, אני לומד בודיזם הרבה זמן, וקשה לי לטעות במה שקשור להליכה בדרך ובגילוי חמלה. והיה לי שיח עם חבר, שבגלל איזושהי בעיה, הוא מרותק לבית, ואני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל הייתי צריך לעודד אותו. Mm-hmm. והתבדחתי על חשבון הבעיה שלו באיזושהי דרך. כאילו, חשבתי, כי אנחנו, יש לנו עבר של התבדחויות מהסוג הזה. ופתאום, באופן מאוד מאוד מפתיע ולא צפוי, הוא התנפל עליי. ואמר דברים שהם היו באמת כחרב בליבי. ואמרתי לו, טוב, אז אנחנו לא נמשיך את השיחה. והסתובבתי, כמעט לא ישנתי בלילה, כאילו זה כל כך היה קשה לי. וזה התחיל עם האשמה שלו בתוך, הוא השם, אני לא, זה לא אני, זה הוא, אני הולך בדרך, והוא בא ומקלקל אותה. והבוקר התנצלתי. בינתיים רק בכתב. בינתיים הוא לא ענה לי, אבל אני עשיתי את הצעד הזה, כשהוא לא, בליבי הוא עוד לא שלם, כי אני עשיתי זה מתוך תחושה שהצדק איתי.
0: עדיין
1: אתה צודק. עדיין אני, בגאון ליבי, בזה, אני מתנצל. אז הדרך יכולה להפתיע.

0: נכון, אני יודע את הדבר הזה. יהירות, כן? אני בדרך שלי, אתה בדרך שלך, אתה לא בדרך שלך, מיסיונריות.
1: שיפוט,
0: כל הדברים האלה שאמרת. גם הצחוק הזה, כנראה בא משם, או בניסיון להזיז אותו, להקטין אותו, או משהו כזה. אני חושבת שהתרגול האמיתי של הדרך היה שם, לו יכולת, ואני לא מאשימה או מה, אבל על הקושי, אם אתה תופס את עצמך כמתרגל, לעמוד שם ולהתנצל באותה עת, זה להרגיש את הכאב, להרגיש את הפגיעה, להרגיש שפגעת, להרגיש שנפגעת, להרגיש שעשית משהו שהוא לא נכון. אבל לא רק שאתה על הדרך, אתה גם בטוח שהדרך תגן עליך, וכשאתה תופס את העמדה הזאת, אתה שוגה מתוך הדרך. כי הדרך אומרת, יכול להיות שזה נכון מה שאמרת, לא, אבל זה לא נכון במובן הבודיסטי שאנחנו מדבר עליו כאן, זאת אומרת, זה לא רלוונטי, לא בזיקה, זה לא קשוב, זה פוגע, אותה מילה יכולה לפגוע, דיברנו בהזדמנות אחרת על דיבור, נכון. אז להיות בדרך זה גם לדעת לעשות את המהלך הזה של הרוורס, לא רק לזוז קדימה, לקחת את הרוורס, וזה קודם כל לאפשר לעצמנו להיות נפגעים. נפגעתי, הרגשתי עכשיו את הנפגעתי, או נפגעתי כי פגעתי וכו'. זה גם חלק מהדרך. הדרך נתפסת הרבה פעמים גם בעולם הבודיסטי כסוג של מרחב הגנה, וזה נכון. אבל מרחב הגנה הרמטי הוא כזה שאתה לא נותן לעולם להיכנס אליו, זה חרב פיפיות. זאת לא כוונתה של הדרך. זה לא כיפת ברזל הרמטית כי היא חזקה ויכולה לעמוד כנגד הדברים, אלא יכולה לראות את האנושיות שלך. אני חושבת שמה שעשית עכשיו, או מה שאתה עושה, או מה שאתה מערער בו, שאתה לא ישן בלילה, אתה בוחן את עצמך, בוחן דרכך, את כליותיך ואת לבך, זו ההבנה שהדרך מבקשת יותר מאשר את ידיעתה. זה המקום שאנחנו יכולים גם לשכוח משהו במובן היומיומי של שכחת האגו שלנו. שלי יש את התשובה הנכונה, ואני אגיד לך מה נכון שם לעשות.
1: אז יש רוורס בדרך?
0: בטח.
1: כי...
0: לפי...
1: שוב, כאילו, אנחנו... האינסטינקט שלי אומר אין, זאת אומרת, תמשיך לצעות כזה בסדר, תמשיך ללכת תמשיך ללכת בדרך, אין דרך, במושגים בדהרמה, תקני אותי, אנחנו אומרים, עזוב את מה שהיה, מה שחשוב זה מה שקורה עכשיו.
0: כן, אבל אם פגעת, אתה תמשיך בהתעקשות שלך להיות שם, תראה מה שקורה סביב. אני פגעתי בך, אז אתה תפגע בי, ואני אפגע בך, ואתה תפגע בי, יש לי הליכה בדרך, היא גם הליכה של דרך אי-אלימות. במובן הזה של אי-הקשבה לכאב שנוצר, אני מגלגלת את מעגל הסבל שוב ושוב, אני אמשיך ללכת. רוורס זה משפט שלמדתי מארנון, בן זוגי שהיה בסיירת בזמנו, והוא אמר, ידידו הטוב של הסייר זה הרוורס. אתה נתקע באיזה מקום, אתה צריך להוציא את המקום, אתה יכול להוציא את האוויר מהגלגל, או... הבנת שנכנסת למקום, כך אחורנית. ואני חושבת שבין אם זה הליכה אחורה ממש בחיים, או עצירה ובחינה מחדש של הדבר הזה, למשל, במקום שבו אנחנו אומרים, זה כואב. כמה קשה לנו להגיד סליחה, כי אנחנו לא שם. אז עדיף קל לך יותר, או קל לנו, אני עכשיו לוקחת אותך איתי, קל לנו לברוח משם ולתת לזה. זה התרגול של הדרך. מה שאני רוצה להגיד בתוך הדבר הזה, זה לא דרך, היא לא דבר שאתה עושה אותה על המסלול של הרכבת הזאת שמבטיחה הצלחה בסוף, אלא בדיוק אותו מקום שבו אתה מרגיש מועד, זה החג. חג מועד ונופל, זה החג. זה שאתה חג סביב משהו ואתה מועד שם.
1: יורד מהפסים.
0: יורד מהפסים כדי לוודא שהיית... פיברקת את עצמך, זאת אומרת, עבדת על עצמך שאתה בדרך, והנה בא משהו כזה פשוט, כי אין דרך אחת, זה במובן הזה, זה לא מסלול קבוע. יש שביל שאנחנו הולכים בו, אבל אפשר וצריך ורצוי לעצור בו, כל פעם שאנחנו מרגישים את הדבר הזה,

0: אני חושבת שהכנות שאתה מביא את הדברים, או בכלל המצפון שאתה מגלה, היא דרך של עידון הדרך. זה חשוב. היה יותר מטריד אותי אם היית אומר שילך לזזל ולא אכפת לי ממנו. זה מראה על אטימות, אבל איך אנחנו הופכים את הדבר הזה למשהו שאומר, עכשיו יש כאב. יש כאב, יש סיבה לכאב, ויש דרך שאפשר לעשות.
1: מוזיקה.
0: בתוך רגע אחד, מוזיקה.

0: שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי.
1: שלום דליק.
0: אני דליק ואנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו.
1: איתנו בדרך.
0: איתנו בדרך.
1: היית מה זה.
0: ואל תשמחו עליי כי אני לא יודע אם אתם זוכרים עוד מה קורה עם ארנון.
1: מה רווירס.
0: בעלה של נעמה עם הרווירסים של הסייר. אני פשוט ממשיך ללכת בתקווה. שאני אפגוש מישהו שמכיר את הדרך ויגיד לי לאן הולכים. כי להגיע ברוורס, אתה צריך להגיע לנקודה שאתה מכיר. והסיכוי שלי להגיע לנקודה שבה התחיל הבלבול, ואני אדבר עכשיו בכל המישורים, הוא בעייתי.
1: אמרת משהו שהוא לכאורה טכני, אבל מאחר ואנחנו עוסקים, כבר אמרנו, בהליכה והלכה ומעשה ועשייה, שהייתי רוצה להציע לנו כחלק מהתרגול, מה שאנחנו יודעים לעשות על הקרית, אנחנו יוצאים לריטריט, או אנחנו עכשיו במדיטציה. הישיבה במדיטציה, יש בה את ההסכמה הרוחנית וגם הפרקטית של לעצור, אוקיי? חדל מכל יום השבת כזה. אתה שובט מכל מלאכתך, ואתה פוגש את פעולת התודעה. יש אפשרות ללכת אחורה, במובן הזה של הסייר זה נכון, אבל לפני שהולכים אחורה, בין הקדימה ואחורה, יש רגע של עצירה. וכשאנחנו מרגישים את הכאב הזה,

0: אנחנו יכולים או לדהור איתו קדימה, או לסגת, לשכוח את העצמי, כן, להתפנות. ובין לזה, בין הקדימה ואחורה, יש את הרגע שבו אפשר פשוט לעמוד. זאת הליכה מאוד חשובה. גם כשאנחנו עושים מדיטציה בהליכה, אנחנו הולכים עד נקודה מסוימת, עומדים שם, רואים מתי זה יסתיים, מה מתחיל. זה רגע של התחול התודעה. וההתחול הזה הוא חלק מהדרך. נכון שהנהר זורם כל הזמן, ולכל שהכל משתנה כל הזמן, אבל לכל נהר יש גם רגע של התייבשות, או רגע של געש, או יש רגע שאפשר רגע לקחת בו משהו יותר בעדינות, עד כדי עמידה שבה אנחנו בוחנים את הדרך. אני לא יודעת איזו תהיה הדרך הטובה, מהי הדרך הנכונה. אני יכולה להגיד, במובן הבודיסטי, שאם אני ממשיכה את אותה הדרך בלא תשומת לב, סיכוי גדול מאוד שאני אחזור על אותם בורות. כמו הסיפור הזה בחמישה בתים של, עם הבור, כן?
1: אתם מכירים, אני... נכון?
0: כן.
1: כן. זה... נעמה, אבל האם אני חייב לדעת מה אני מחפש כשאני יוצא לדרך? איך הוא נגיע לאיש מחפש פער, אבל אני אומר, האם הצידה שלי בחיים היא משימתית?
0: תראה, בוא נסתכל על הבודה, למשל, בתור דוגמה.
1: הוא מאוד משימתי.
0: הוא משימתי כי...
1: הוא קיים כדי להקטין סבל.
0: הוא משימתי במובן מסוים, אבל הוא סובל במובן אחר. טוב, משימתיות אומר, אוקיי, אז אני רוצה למצוא איזשהו מענה לאי נחת שאני מצוי בה. בין אם אני עושה דרך, או בין אם אני הדרך עושה אותי, וגם זאת שאלה, כי הרי בלאו אחרי אנחנו משתנים כל הזמן, אז אם אני יושב ולא אעשה כלום, אולי זו דרך טובה, לא להזיק, אבל יכול להיות שזו דרך שהיא לא, אני לא אתקדם בה, אני לא אתפתח בה. בכל אופן, פרח צריך שישקו אותו, וילד צריך שיגידו לו לנגן, ודברים אחרים. האומן צריך להתאמן, האומנות צריכה את הרפיטטיביות הזאת, אם אני לא אעשה כלום. אבל אם אני כן אעשה, ואני אעשה, ואני אתאמץ, וכו' וכו', יכול להיות שזה יהיה על ריק. ולכן הדרך גם שואלת לא רק על טיב ההליכה בה, אלא גם המינון הזה שבין עשייה ואי עשייה. בין, למשל, אם אני אקח את מסעו של הבודה, מבחינת המשימתיות, הוא רצה לא רק להרבות טוב, הוא רצה גם למצוא את היסוד העמוק בתוכו שישחרר אותו מסבלו. תחשוב על מצב, דליק, שאדם שיש לו הכל, אפילו בין ימינו, יש לו הכל, כל מה שאתה יכול לחשוב עליו, בטח במצב החומרי וגם התרבותי, החינוכי, הוא היה משופע בהכל. אבל יש יסוד בתוכו, גרעין בתוכו, שלא נותן לו מנוח. עם הגרעין הזה הוא יוצא לחפש, לא לחפש לעצמו חיים אחרים, אלא לחפש את עצמו בראי הגרעין הזה. אנחנו יודעים היום, בתקופה שלנו, בכל התקופות, אני חושבת על ויקטור פרנקל, של אדם מחפש משמעות. הוא מחפש, הוא לא מחפש משמעות כדי לדעת מה העולם. הוא מחפש לעצמו משמעות אחרי שהוא היה חשוף לדברים שבני אדם לא אמורים להיחשף אליהם, זוועות, וכן, כמו שאנחנו בהדהוד מסוים לדברים שאנחנו עוברים היום. אז החיפוש נולד מהחוסר, או מהכאב, או מהסבל, ואלה קיימים בעולם ממילא. אל תדאג לדוקה, היא קיימת. השאלה היא אם אתה נענה לה ואתה אומר, אוקיי, מפה מתחיל איזושהי משהו שאני רוצה לעשות אותו, ולא גם ללכת לאיבוד בתוך החיפוש. אני מכירה הרבה מאוד אנשים שהמקצוע שלהם זה לחפש. לחפש פה, ואחר כך לעבור עכשיו קצת אני בקבלה, ואחר כך אני הולך קצת לאנתרופוסופיה, ואחר כך קצת לבודיזם, ואז היוגה, אני לא בביקורת על הדבר הזה, אבל גם התנועה הזאת של החיפוש האינסופי יכולה להיות סוג של מה שאצל הבודיסטים קוראים סמסרה. המושג סמסרה זה אי נחת או התגלגלות. בעצם המונח, המקור, התרגום של סמסרה זה נדודים. אתה אומר, אתה בוא נצא לנדודים, ככה נצא למרחב ונחפש את עצמנו. אומר לך, אדון בודה, חביבי, כל שאתה יוצא לנדוד, אתה מתרחק, ואתה לא תמצא שום דבר, אתה פשוט

0: מתהלך בגלגלי סבל שוב ושוב ושוב. אז השאלה קודם כל לגבי הטיבה של הטיבו של המסע היא מאוד מאוד חשובה. הרבה פעמים אנחנו מתחילים את הדרך מתוך איזושהי תחושה של אי נחת, ולפעמים, אני הייתי רוצה ללכת לכיוון אחר בהקשר הזה, אנחנו מסתפקים בזה שעכשיו קל לי יותר, אוקיי? הבודיזם עזר לי להיות פחות, פחות כועסת, יותר, כן. הבודיזם עשה לי יותר טוב, עושה לי יותר טוב. אני לא בטוחה שלשם התכוון הבודה ללכת, כלומר, הייתי רוצה להקשות על ההולכים בדרך, כולל גם על עצמי. כן?
1: אני אזכר, אני אגלה למאזינים שלא זוכרים, שנעמה הייתה מורה שלי באילו שנים, ואני זוכר שבשיעורים הראשונים, כבר סיפרתי לך יותר מפעם אחת, שהייתי בטוח שזכיתי בהערה בשיעורים הראשונים, כן. ותאמה הדרך. לא, אבל מה שקורה לאנשים זה הם רוצים להבהיר לכל העולם את גילוי האור שלהם.
0: כן.
1: ואז ביקשתם, התחננתם, אמרתם, לא, אל תטיפו. אנא, אל תטיפו, אל תנסו להעביר את החוויה שלכם עכשיו, תהיו בה.
0: אני רוצה אבל להגיד משהו טיפה אחר, בהקשר, באותו מרחב. המרחב הבודיסטי או הדרך הבודיסטית לא רק מנסה שיהיה לי יותר נעים. נגיד, שלא יהיה לי יותר הקלה, כן. אוקיי, הבודיזם הקל עליי, לא. יש כאן תכלית גם שהיא קשורה ל, אם תרצה, ארבע אמיתות, אם יש שם איזה אמת. ההקלה הזאת, ההפוגה הזאת, האם היא דומה לשחרור העמוק? לא במובן רק שיש לי הקלה ופחות בתסכול, אלא האם יש לי יותר מגע כן עם החיים? מגע של כנות, מגע של היכרות עם עצמי. כי כל עוד אנחנו במרחב, לעניות דעתי של הרצון שיהיה לי יותר קל, השאלה שאני באה איתה זה מה אני יכולה לקחת מהדרך. מה אני יכולה לקחת מהדרך, ולא מה אני יכולה לתת לדרך. ומה, כן, אני בעמדה של איזה סוג של
1: איך אני יכולה ללכת בדרך בהרמוניה, בשיתוף.
0: נכון, נכון. ואיך אני יכולה להעניק מעצמי ולהיות כלי שרת של הדרך. לא במובן המתקתק ולא נכון, אלא יש כאן איזושהי עמדה שהיא, היו מורים שהגדירו לזה, קראו לזה spiritual materialism, materialism רוחני. זאת אומרת, אתה בעצם מבין שהדרך היא משהו שאתה יכול כמו מצרך. זה לא רק שאתה מקשיב לפודקאסט, אתה יכול ממש להוריד את זה מהמדף, לקנות את זה, לבלוע את זה כמו גלולה, ואז יהיה לך יותר קל. הנה, אני אעשה את הדברים
1: האלה. אני לא אגיד את זה, אבל יש תרגום מודרני של הבודיזם שעושה משהו דומה.
0: לא, כתפיסה עוד
1: למה אני רומז את
0: זה? לא בהקשר הזה, אבל זה עוד בתקופתו של הבודה, זאת אומרת, עוד בתקופה, זאת שאלה מאוד מאוד עתיקה. המשורר בשוש, הוא מאוחר יותר, בין המאה ה-17, אומר, אל תנסו ללכת בתוך הנעליים של האנשים החכמים שהלכו לפניכם, כלומר, לחכות את הדרך, אלא תלכו בעקבות השאלות שהם יפנו, כדי למצוא את השאלות האלה בתוך עצמכם. וזאת הליכה שהיא גם לוקחת אחריות, ולא רק מבקשת מהדרך לספק לי משהו. אני יודעת שזה מאוד משונה לראות את הדבר הזה בצורה הזאת, אולי פחות מקובל, אבל אני חושבת שזה משחרר אותנו מהצורך להיות קניינים של הדרכים הללו, ואנשים משתמשים במובנים של יש לי ארגז כלים, ויש לי מזוודה, ויש לי כבר חדר עבודה, עם כל מיני כלים, מכל מיני, ואנחנו עדיין קשורים במובן מסוים למטריאליזם של הדרך, ואני חושב שכדאי להיזהר שם.
1: כן. אני לא יודע אם נהפוך אתכם לבודיסטים, אבל
0: מקווה שלא.
1: אבל נלמד אתכם אולי את כולנו, אני לא יודע בעצמנו מחדש, לשאול את השאלות.
0: כן, בעיקר כמה כנות יש שם, ולשים לב לדבר הזה. אתה יודע, בסוף סדנה, ואולי ככה בכך נסיים גם את המפגש שלנו היום, בסוף סדנה תמיד אנשים עושים סיכום כזה, או מה, בסוף ריטריט, אז אומרים, מה לקחתי? אז רגע, תעצור. מה זה מה לקחתי?

0: מה נתת? כי כשאתה בא לקחת, העמדה שלך לתוך הדבר הזה הוא demanding, כן? יש תביעה מהעולם שייתן לי. זאת לא השפה של הדרך.
1: שלא נתבלבל. זה לא סותר את העניין שנדרשת הקשבה, חברות חברים.
0: לגמרי.
1: לגמרי לא. לא להתבלבל. טוב, אנחנו ממש בסוף.
0: הסוף של ההתחלה.
1: הסוף של ההתחלה. אז קודם כל נודה לדרור עדה, אנחנו אצלו באולפן המקסים שלו בחוגלה. חוגלה. ותודה לו, ותודה דוקטור נעמה אושרי, ותודה לאורנה יקיר, העורכת שלנו, ותודה לכם. ואני שוב מזכיר, אתם מוזמנים לדרג אותנו, להמיץ לנו, מה שאתם רוצים, גם לכתוב לנו.
0: אנחנו חדשים בדרך הזאת, בשפה הזאת.
1: איפה זה? בספוטיפיי ובא? איפה עוד? דרור, איפה עוד?
0: מאפל מיוזיק.
1: מאפל מיוזיק, בספוטיפיי.
0: הרבה דרכים, רבות הדרכים.
1: רבות הדרכים לומר לנו כמה אנחנו נפלאים, וכמה לא בודהיסטי ונכון מה שאני עושה עכשיו, אבל... העיקר שאתם איתנו. תודה רבה גם לכם. תודה, באמת, תודה רבה לכם על ההאזנה.
0: משתמע.

מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה

0: מציאות לדמיון.
1: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו, מה שאנחנו מדמיינים, זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו, סיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה. ואפילו לבכות.
2: נכון.
1: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה חוויה, זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לנו, פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

מרחב ריפוי. עכשיו בשעתיים הקרובות מוזמנים להיכנס למוזיקה איתנו. אני אורי בנקלטר איתכם פה בשעתיים הקרובות. שיהיה לנו האזנה טובה ועוטפת.

כן, אנחנו מגיעים לסיום של מרחב ריפוי. נוחתים ככה לאט לאט עם היופי של צ'נטר סבא. Healing Meditation Music. אני אורי בנקלטר, תודה שהייתם איתי. מרחב ריפוי פה ברדיו מאות החיים. נוחתים לאט לאט.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד. אני חושב שזה עובד.
2: זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

0: שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים. בוקר טוב.
1: בוקר טוב פזה. דידי, מה שלומך?
0: בסדר, היה לנו פה בוקר מאתגר טכנית.
1: כן.
0: והשתלטנו, נכון, על העניינים?
1: כן, לחלוטין.
0: ככה עושה רושם.
1: איזה יופי, זה יופי, אתה יודע, זה תלוי באיזה צד שמסתכלים על זה, אבל כש... פתאום, נגיד, יש מופיע איזשהו לחץ. whatever, כאילו, כי כאן עכשיו היה לנו כאן כמה עניינים גם של תזמון של התוכנית. ואז פתאום נראה ששום דבר לא עובד, ואז נראה שכאילו היוניברס מגיב לזה, ו... עכשיו, כמה פעמים היינו כאן והיו לנו בעיות טכניות? המון פעמים.
0: המון פעמים.
1: היום, אבל בשילוב של הבעיה הטכנית והקוצר זמן, אז פתאום זה היה נראה כמו מין מאורה בלתי אפשרי.
0: בלתי ניתן לפיצוח.
1: שזה נורא יפה לחשוב איך אנחנו... כל העולם ואנחנו שזורים זה בזה. ואז המחשבות שלנו...
0: מייצרות את הסיטואציה.
1: לא בדיוק מייצרות, הן בוררות משהו.
0: והם, אולי מעצבות את הסיטואציה.
1: הם גם, אפשר גם אולי להגיד מייצרות, אבל אני כאילו חושב שהן בוררות או שהן נבראות ביחד עם הסיטואציה. אנחנו כאילו נבראים עם העולם, והעולם נברא איתנו.
0: אברה קדברה, לא סתם אומרים אברה קדברה.
1: גם, לא? גם. יש גם כאלה שאומרים את זה.
0: קשור.
1: וגם, כן.
0: נכון?
1: כן.
0: טוב, יש לנו היום סרט שיש הרבה מה להגיד עליו.
1: כן, אתה יודע מאיפה הוא מגיע אבר קדברה?
0: אברה כאדבר.
1: כן.
0: נו, בגלל זה אמרתי.
1: כן.
0: כי הדיבור שלנו בורא מציאות.
1: כן, אני חושב שהוא, אתה יודע, זה כמו שאומרים, יש כאילו, יש עומקים לשיחה. לשיחה עליו דווקא עכשיו, אבל גם בתיאור הזה. כי בזווית אחת, דיבור יוצר מציאות זה איזושהי... השטחה של איזושהי, של מחשבה או של רגש, כאילו זה לא, אוקיי, אז תחשוב חיובית וגם הכל יהיה חיובי, והדיבור שלך יוצר את המציאות. עכשיו, אני לא אומר שהדבר הזה לא מתרחש, רק שאני חושב שיש לזה איזשהו עומק ואיזושהי עדינות בתיאור שצריך לתאר את זה, איך העולם ואני, ואני והעולם נבראים ביחד ובוררים אחד את השני. שזה גם מתקשר לסרט, כמובן.
0: ברור, הכל קשור לסרט.
1: גם הכל קשור לסרט. היום אנחנו מדברים על הסרט Youth, נעורים.
0: רגע, אני רוצה, אתה כבר לקחת אותי רגע לאיזו מחשבה, אני לא יכול להתנתק ממנה.
1: תחזור.
0: בפעם הראשונה שעשיתי שיעור לא סקי, סנובורד בחול, אז בפעם הראשונה שנסעתי לקחתי שיעור עם מורה, וזה היה שיעור קבוצתי כזה, והמורה אומר, בפעם הראשונה שעולים על הסנובורד, אתם היינו במדרון מאוד מאוד שטוח, לא תלול בכלל, והוא אומר, אתם, בגלל שעומדים ככה עם הפנים הצידה, בעצם אתה גולש הצידה ב-90 מעלות מהכיוון שלך, נכון? לעומת סקי שאתה עם הפנים קדימה. זאת אומרת, אתם מכוונים עם האצבע לכיוון שאתם רוצים לגלוש, ואם אתם רוצים קצת שמאלה, אתם מזיזים את היד שמאלה, ואז הראש מסתובב שמאלה, וזה עושה איזה מין רוטציה כזאת בגוף עדינה, והרגליים מתישהו יקבלו את הזווית, ו... ככה, אתה בשעות הראשונות גולש כל הזמן עם היד ככה למעלה ומכוון. Mm-hmm. אחרי כמה זמן הוא אומר, אוקיי, עכשיו אנחנו מפסיקים עם היד, ואנחנו רק עושים את התנועה עם הראש. אנחנו רוצים לכוון למקום מסוים, אנחנו מסובבים את כל הראש אליו, והגוף יעשה את הרוטציה. ואחר כך, ביום השני, אתה כבר אפילו לא מסובב את הראש. אחר כך יש שלב שאתה רק עם העיניים מסתכל לשם, וכבר העיניים מוליכות אותך לשם. ואחר כך באיזשהו שלב מגיע איזה שלב שאתה אפילו לא חושב על זה, אתה לא עושה כלום, פשוט אתה חושב על כיוון ואתה מוצא את עצמך בדרכך אליו.
1: כן.
0: ואני זוכר שאמרתי לעצמי אז, כבר, לפני הרבה שנים, וואו, זה הדבר הזה שאתה חושב על כיוון ואתה, לא אגיד מגיע אליו, אבל לפחות פונה אליו. נכון? אז זה קצת קשור לאברה קדברה באיזשהו אופן.
1: כן, קשור לאברה קדברה, וגם קשור לזה ש... אתה יודע, גם יש לך התנסות בתוך החיים, וההתנסות הזאת מייצרת גם איזשהו ידע מסוים. נכון. הידע הזה הוא גם הפתח... לדעת את הלא ידוע, הוא גם הכלא שלנו לפעמים, כי לפעמים צריך לשנות את הידע הזה.
0: נכון.
1: אבל כן.
0: טוב, אני רוצה להתחיל עם שיר, מתוך השיר הראשון שפותח את הסרט היפה שלנו, שנקרא Youth, נעורים.
1: יש לו יופי של פסקול.
0: יופי של פסקול, והוא מתחיל מאוד מאוד יפה, מאוד מוזיקלי, בואו נפנק את עצמנו עם הדבר הזה.

0: איזה דבר, אה?
1: מדהים, סן קילמון.
0: אי אפשר לעצור את זה, את הסן קילמון הזה.
1: לא הכרתי את זה לפני הסרט, ולפני שאמרת לי איך קוראים
0: לאומן הזה. זה שיר מאוד מאוד ארוך ויפהפה, ואני חושב, וזו הסיבה שגם לא עצרנו אותו, שיש בו משהו מהאסנס של הסרט.
1: כן.
0: הוא מאוד הסרט, במובן האיטי, המתבונן, המהורהר.
1: נכון, אבל אני חושב שמה שיפה בסרט, זה ש...
0: רוצה רק להגיד על מה הסרט בשתי מילים?
1: קודם כל, מה שיפה בסרט ואז על מה הסרט.
0: נכון, כמו שעשינו עם המוזיקה.
1: כן, בהקשר של מה שאמרת רק, כי יש עוד הרבה דברים שאפשר להגיד על הסרט, אבל מה שיפה, זה כן סרט איטי, אבל לא במובן האיטי שכאילו לא קורה בו שום דבר. כי יש שם...
0: לא, קורה מלא.
1: יש הרבה מאוד התרחשויות, ויש הרבה מאוד סצנות.
0: ביטולים וזה, כן.
1: אני חושב שהיה... אחת מהאומנויות הכי בולטות בסרט הזה, זה העריכה של הסרט. איך צילמו סצנות, ואז שמו אחת ליד השנייה, אחת ליד השנייה, ולאט לאט נוצר איזשהו אפקט מתגבר של רגש ושל מחשבה, כי הן לא בהכרח קשורות אחת לשנייה, אבל זה חלק מה...
0: זה קצת סורנטינו, לא? זה קצת הבמאי הזה,
1: כן, שיש לו איזה סגנון. כן, זה חלק מהביטוי האומנותי הזה, זה בעצם לשים לך תמונה, ולשים לך עוד תמונה, כל אחד בפני עצמה עם משהו, אבל פתאום שזה לאט אחרי
0: לאט
1: זה...
0: נבנה לך איזה...
1: כן, עכשיו, זה גם לא בדיוק בנייה כדי לייצר קו עלילתי אחד, שעוד שנייה נספר על, על הקו העלילתי שקיים, אבל זה חלק ממה זה, מה זה הרגשות שלנו. הם לא עומדים בפני עצמם, הם נמצאים תמיד במערכות הקשר. יחסים בין איבנטים מסוימים, בין, הנה, כמו שאמרנו, תחילת התוכנית. הגענו, יש לחץ של זמן, יש בעיות טכניות, ואז פתאום נוצר רגש.

0: כל אחד מהם בפני עצמו היה מייצר רגש אחר, אבל...
1: נכון.
0: וככה גם הסרט, אז כשאתה רואה פתאום סצנה ש... של שיחה של האבא והבת, עוד שנייה נגיד על זה, ואחר כך את ה... זאתי שעושה את האיסוי, עושה ריקודים מול ה... אז אין קשר ליניארי, אבל הקשר הוא קשר רגשי, ואני חושב שעבודת העריכה בסרט הזה היא פשוט מדהימה, ש... כשראיתי את הסרט, הנה גם הפעם, אמרתי, אני רוצה לראות אותו עוד פעם, רק כדי, בגלל, כי בסוף הסרט הבנתי את מה שאני אומר לך עכשיו, אמרתי, עכשיו מעניין אותי בעין בוחנת להסתכל מה משמעות הבחירה של לשים את התמונה הזאת ליד התמונה הזאת, כי תוך כדי הסרט אני לא ער לזה, אני רק ער לאימפקט, אבל עכשיו מעניין אותי יהיה לראות ולהתחיל לחשוב למה הוא שם את האדום ליד הצהוב ולא ליד הכחול.
1: זה קצת דומה מה שאתה אומר, אני חושב על זה עכשיו בזמן אמת, אז אני לא עד הסוף מנוסח לעצמי.
0: כן.
1: זה קצת דומה לקשר בין, בין פסקול, מוזיקה בפסקול, לסרט. כלומר, נגיד בדוגמה הכי קלישאתית של זה, מוזיקה מצחיקה. אין באמת מוזיקה מצחיקה. כאילו, יש, אבל... נגיד, שבוע שעבר הגשתי פה את הסרט המסכה.
0: אוקיי.
1: הסרט המסכה הוא מאוד מאוד מצחיק. המוזיקה, כשאתה שומע אותה stand alone, היא מוזיקה דרמטית וכמעט אימתית. אין בה שום דבר לא מחוייך, לא כליל, כבדה, תזמורת, וטה-טה-טה-טם, טה-טה-טה-טם. מה יוצר שם את, את החיוך?
0: זה
1: שהפער וההקשר הזה בין המוזיקה המשוגעת הזאת לבין פרצוף קטן שעושה ג'ים קרי עם המסכה והאבסורד שנוצר מזה ביחד. אז זה קצת דומה מה שאתה אומר, החיבור בין הסצנות כמו שהן ארוחות יוצר איזה אימפקט רגשי כזה, נכון?
0: כן, כן. כן, אז ככה באמת הסרט, אז בוא נדבר שנייה על
1: הסרט. ספר לנו על הסרט, ודרך אגב אני מאוד ממליץ למאזיננו ומאזינותינו, שישימו לב כמה מאחורי גבינו מתרחש פסקול נהדר.
0: הפסקול מהמם.
1: מהורהר, פתוח, נוגה ושמח ויפה.
0: אתה יודע, כאילו אני גם כשראיתי את הסרט וגם קצת הסתכלתי וקראתי עליו, הנה גם אתה היום שבא שבאת, זה אחד מהסרטים שראיתי הכי הרבה חילוקי דעות בין אנשים שאוהבים אומנות.
1: נכון.
0: כולם אומרים את הדבר שאנחנו, שנגיד אותו כבר אפפון, הסרט יפה.
1: יפה, יפה.
0: הפסקול יפה, הצילומים יפים.
1: מדהימים, מה זה יפים? מרהיבים.
0: המשחק מדהים. הלוקיישן, אני ממש רציתי להיות שם, אז בואו נדבר. אנחנו נמצאים במלון, בשוויץ, שזה נורא יפה, גם שוויץ כזה, כאילו מדינה ניטרלית.
1: ניטרלית.
0: אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שהוא...
1: נטולת מתח.
0: מקום כזה שהוא... מקום שהוא ניטרלי, הוא לא כאן ולא כאן, הוא באמצע שהוא מקום.
1: בהרים.
0: מקום מאוד יפה. מלון יוקרתי לאנשים מאוד עשירים ומפורסמים, אנחנו ישר רואים את זה. ויש לנו במרכז, יש לנו שני גיבורים. הגיבור הראשון שכאילו הוא הגיבור הראשי, הוא מלחין, שבעצם במובן מסוים מבחינתו, סיים את חייו.
1: יצא לפנסיה כבר,
0: כן, יצא
1: גם לא רק מקצועית.
0: לחלוטין.
1: הוא בישורת האחרונה, הוא מדבר על זה בגלוי, אני זהו, סיימתי.
0: כן, הוא מבחינתו סיים את חייו, הוא כבר לא רוצה להיות, לכתוב מוזיקה, או לא לנצח על תזמורת. ו...
1: מזמינים אותו, יש שם איזה מישהו שמגיע כל הזמן ואומר לו, מלכת אנגליה רוצה רק אותך לאירוע.
0: זה חלק מה... לא, לא, לא, אין מה להרוס, אין מה להרוס. זה חלק מהקומפוזיציה של התוכנית גם.
1: נכון.
0: אז הוא... מחליט לפרוש מהחיים, והוא נמצא שם, ואנחנו מבינים שהוא מגיע כל שנה, כמה שבועות, לסוג של ספא בריאות כזה.
1: כן.
0: שכל הזמן, זה נורא יפה גם כאילו בסרט, יש כל מיני דימויים של איך הגוף שלנו, זה סוג של חתיכת בשר, שמעשים אותה, שמים אותה בבור, שמים אותה במים, שמים אותה בהליכה, שמים אותה בתנועה. באמת, רואים את הגוש
1: את
0: בשר,
1: זה, כן,
0: אבל לא במובן הנלעג של המילה, זה מה שיפה בסורנטינו, הוא, גם כשהוא...
1: פאולו סורנטינו, כן, הבמאי, כן. אנחנו כבר הגשנו ביחד דרך אגב סרט שלו, This Must Be The Place נראה
0: כן,
1: לי זה, נכון?
0: כן,
1: וואו,
0: כן.
1: זה סרט.
0: יש לו סרטים מדהימים, מדהימים. ו... אז אני אומר שלא רק... לא רק הוא מראה את הגיבורים כאילו בכל מיני אופנים. לפעמים גם בנלעגות שלהם, אבל לא... באופן שהוא נלעג.
1: כן, אני... הוא לא מביך אותם.
0: זה כאילו איזושהי זווית, כי יש לו כן איזושהי התבוננות שהיא אוהבת חיים. אוהבת חיים, זאת אומרת, כשאוהבים משהו, אתה רואה את הכל. אתה נכון. רואה גם את הדברים המגעילים שבו.
1: אתה אוהב אותם. הג...
0: אתה יודע,
1: או לפחות בוחר בהם.
0: אתה, גם אם אתה לא אוהב אותם או כן אוהב אותם, אתה לא מלעיג אותם ולא משתמש בהם כאיזשהו אלמנט

0: כן. אז הוא מראה, אז הוא מראה שם את כל הגוף בשר. במקביל יש לנו שם את הבת שלו, שהיא גם העוזרת האישית שלו וגם הבת שלו, שזה אחרי זה אמרתי, יום, מי בוחר להיות גם הבת של וגם העוזרת האישית?
1: היא אומרת באיזשהו שלב, יש לי, כשהוא מתחיל איתם את הפסרים, הוא שואל אותה במה את עובדת, אז היא אומרת לו שתי עבודות.
0: כן.
1: אני העוזרת האישית של אבא שלי, ואני גם הבת שלו, שזה כן. עבודה...
0: כן, שזה, אתה יודע, קודם כל זה כבר בפני עצמו, זה לא מורחב יותר מדי, אבל כבר בפני עצמו, כמו, what did you expect? זה בחירה ש... כאילו, זה בחירה מאוד מסוימת, כן. להיות העוזרת האישית של אבא שלי.
1: כן, בסדר, אנחנו לאורך הסרט מבינים שמערכת יחסים ביניהם מאוד מורכבת, הוא היה מאוד... נעדר כל חייה, והם די מפצים עכשיו לעת זקנה לחוסר.
0: לא יודע מי זה הם, זו היא. יש להם עוד, יש לה עוד אחים ואחיות, אבל אנחנו רואים אותה. היא בחרה להיות היא. גם,
1: כן, כן, כן, כן,
0: היא בחרה להיות שם העוזרת האישית שלו גם.
1: והיא בחורה מקסימה ורגישה ויפה, והיא מתרגשת ממנו.
0: וכן.
1: מדהימה.
0: ובמקביל, יש לנו את החבר שלו.
1: הרווי קייטל.
0: כן, שהוא...
1: דרך אגב, את האבא המלחין, לא אמרת מי משחק אותו, קיין. מייקל קיין, בתצוגת משחק מהממת.
0: מדהימה, כן, והבת רייט של ווייז, כאילו.
1: כן,
0: כל השחקנים שם, הוא בחר אותם אחד-אחד, הם כן. כולם, כולם שחקנים מוכרים ומעולים. ואז יש לנו את החבר שלו, שהוא במאי קולנוע, שעשה כבר כמה עשרות סרטים, הוא מבין שהוא עוד פעם בישורת האחרונה של חייו.
1: הוא עושה סרט אחרון.
0: והוא רוצה לעשות סרט אחרון, שיהיה כאילו הגרנד פינאלי, החותם שלו,
1: המורשת
0: אותו,
1: שלו, הלגסי שלו.
0: ישיר, כן. הדבר שהוא ישיר אחריו.
1: אחריו, כן.
0: והם חברים טובים, כבר חברים של עשרות שנים, החברות ביניהם. כלומר, הם לא נפגשו פעם אחת.
1: לא, הם עושים את זה קבוע כבר 50 שנה.
0: כן, וגם נפגשים כנראה לפני. חוץ מזה שהבן של הבמאי הוא בעלה של הבת של מייקל קיין.
1: שבגד בה עכשיו בדיוק.
0: כן. אז זה כאילו, אז קודם כל, בקו מאוד מאוד כללי, זה מה שקורה בסרט.
1: והם עוברים שם כל מיני עניינים. הם צופים בדברים, הם רואים אנשים צעירים ומוכשרים ויפהפיים. יש משהו בזה שהם זקנים ומסתכלים על היופי של העולם, והמלון הזה הוא קצת מוזר, כי הוא של עשירים, לא רק זקנים. מגיעים לשם גם במאים צעירים, כל מיני עשירים כאלה שבאים לנוח, והם באיזשהו state of mind מאוד מתבונן ומעריץ של היופי הצעיר, גם של הטבע, לא רק של האדם.
0: כן, בטח.
1: נכון, הם שם באיזו התבוננות.
0: בטח, מה שיפה שם זה כל הנוף, המרחב האנושי והמרחב של נייצ'ר, שהוא חלק בני אדם וחלק מהנייצ'ר. ואז יש כאילו שתי... נקודות התייחסות שקשורות לשני הגיבורים שלנו. המלחין, העוזר של המלכה, מלכת אנגליה, מגיע אליו ואומר לו שלכבוד היום הולדת של הנסיך, המלכה מבקשת באופן ספציפי
1: אותו,
0: שהוא יבוא וינצח על אחת, על איזושהי יצירה ש, על איזושהי יצירה שהוא הלחין בעבר, שהיא רוצה שהוא ילחין אותה
1: באולם. ינצח עליה.
0: שהוא ינצח עליה באולם מאוד גדול, לכבוד יום הולדת של הנסיך. והוא מסרב.
1: כן, צריך
0: הסרט.
1: להגיד גם שהוא אומר כל הזמן, יש, זה באיזשהו שלב מתפתחת שיחה בינו ובין החבר הקולנוען הצעיר שלו, והם מדברים על הדבר הזה שלהם שהכי הצליח ושהם לא גאים בו. אז הוא מבחינתו, היצירה שהמלכה רוצה, זו היצירה כאילו הכי פופולרית שלו, הכי מוכרת, אבל גם מבחינתו היא...
0: נכון, אחר כך אנחנו...
1: היא רואים... לא פסגת היצירה
0: אחר
1: שלו.
0: אחר כך אנחנו רואים שיש לו עוד... לא יודע, המילה מניע היא כאן לא נכונה, אבל יש לו עוד רגשות ביחס...
1: כן, כן, כן, אבל לא נדבר על זה
0: עכשיו, נשמור את זה בהמשך. ביחס ליצירה המסוימת הזאת, ולמה קשה לו להסכים לדבר הזה. ואז יש לנו את הסיפור שמתגלגל איתו במהלך הזמן שבאים לבקש ממנו, וכל פעם הוא מסרב, וכל מה שקורה שם. במקביל, אותו החבר במאי שלו, הוא רוצה לעשות את הסרט האחרון, אנחנו לאט לאט מבינים שהוא כבר לא בשיא פסגתו, ולגייס כסף זה לא כל כך פשוט, אבל כוחת עלילות הוליווד הסכימה לשחק בסרט שלו, ועל סמך זה שהסכימה, הוא יקבל תקציבים, ואז היא מגיעה לדבר איתו, ג'יין פונדה, מדהימה.
1: ומספרת לו שהיא
0: בחוץ. וקוראת ביניהם איזושהי אינטראקציה, היא אומרת לו שהיא לא רוצה להופיע, כי... הציעו לה להגיע, להופיע בסדרה טלוויזיה, וזה יותר כסף, היא צריכה גם את הכסף הזה וכן הלאה. וחוץ מזה, היא אומרת לו באופן ישיר מה היא חושבת על הקריירה שלו, ואז הוא נמצא בקונפליקט. עכשיו, כל הזמן הוא גם בקונפליקט, הוא עם חמישה אנשים צעירים, מנסים לכתוב את הסצנת סיום של הסרט. שזה קצת כמו במקביל, מה תהיה סצנת הסיום של חיינו? אז זה באופן כללי. הנה, אמרת שאני אתאר לו את כל הדמויות. חוץ מזה, יש לנו כל מיני דמויות. יש לנו את מרדונה, הזקן.

כן, והשמן שמופיע שם, יש לנו דמות שהיא לא משנית, אותו שחקן צעיר, שהוא כנראה שחקן על, שמבאס אותו שהוא אמר כן לסרט פופולרי,

0: איזה פסקול כיפי ורץ מתחושה כזו לאחרת, ואף בדיוק כמו הסרט, ויש משהו, אני חושב שנושא האסתטיקה הוא מאוד מאוד דומיננטי בסרט הזה, גם הוויזואלי וגם המוזיקלי. המלחין שלה, קצת קשה לי להגיד מלחין, כי זה לא מסוג הסרטים שיש להם פסקול של מה שנקרא סקור מלא של מוזיקה. הרי פסקול מורכב מכמה רכיבים, יש לנו את האפקטים, דיאלוגים, פוליז, והמוזיקה שמורכבת ממוזיקה מולחנת, והרבה פעמים גם ממוזיקה לא מולחנת, שזה יכול להיות או שמשתמשים במוזיקה אינסטרומנטלית שלא נכתבה לצורך השיר, כמו טרנטינו באלף סרטים שלו, או מוזיקה מקורית.
1: כן.
0: הפסקול הזה הוא באמת מאוד מאוד מגוון, כי קורה בו הכל, יש בו מלא שירים, שהם גם חלקם לא בביצועים המקוריים שלהם. יש שירים בביצועים מקוריים, שירים קאברים, יש מוזיקה מקורית של דיוויד לנג, שתכף אני אגיד עליו כמה מילים, ויש מוזיקה אינסטרומנטלית לא מקורית שלא נכתבה לסרט, אז באמת יש פה הכל.
1: כמו הסרט.
0: בדיוק, ואני חושב שההחלטה הזאת לייצר פסקול כזה היא לא מקרית, כי היא כמו החיים, כמו שהסרט מראה לנו אותם, מקוריים, לא מקוריים, אקראיים, יפים, עצובים, נכון?
1: כן, לא, אתה מדבר ואני
0: פתאום מקשיב לפסקול.
1: לשיר, השיר המדהים הזה.
0: יש פה באמת, ממש כמו מלאכת תפירה של הפסקול הזה, הוא נעשה כמו אריגה, לא תפירה, כמו אריגה.
1: כן, וגם אני חושב שבאמת, זה מאוד יפה לראות שאיך נראית, הרי בסופו של דבר, כל החיים שלנו קשורים לריליישן. אז הנה גם כאן, הצלם של הסרט, הוא צלם שעובד עם סרנטינו כבר בכמה סרטים, ובאיזשהו אופן כאילו מרגישים את זה, איך הצילום שם פשוט מרהיב. שם את הסצנה שהם עם הבוץ מחוסים, ואז המצלמה פתאום עומדת מעל הבת שלו, מעל ריצ'ל וייז, ויש לה את הנאום חוצב הלהבות. את המונולוג הזה, שמדהים כזה, שהיא מדברת, ורואים רק אותה מלמעלה.
0: כן.
1: מצד שני, זה כמעט מגוחך, מצד שלישי, אבל כמו שאמרתי, סרנטינו נותן איזשהו ספייס למגוון שלם של סנסיישן ואמושן, בלי לתת להם עכשיו זה יותר או זה פחות, למרות שכמובן תמיד יש גם כיוון בדברים האלו. ומה שיפה גם אצל בסרט וגם אצל סרנטינו, זה ש... יודע, הייתי את הסרט עם תלמיד, ואז יש שם את הסצנה הזאת, שהיא אחת הסצנות הכי מפורסמות מהסרט, שרואים את מייקל קיין, יושב באחו, ואז עם הפרות. ואז אומר לי, איזה יופי זה, כשאדם מושקע כולו במשהו, בכל מקום שהוא הולך, הוא פוגש את הדבר הזה שהוא מושקע בו.
0: נכון.
1: ו...
0: זה הולך איתו, זה שלו.
1: זה הולך איתו כל הזמן.
0: אנחנו מדברים על הסצנה שבה הוא מנצח על הטבע.

0: הוא יושב כמנצח, מאזין לטבע סביבו, ואז הוא מתחיל לנהל אותו, כאילו מוזיקלית.
1: כן. ו...
0: שאגב, גם על זה רציתי להגיד משהו.
1: ואז, אני, כן. ואז אני אגיד עוד משהו. בכל... בהרבה סרטים אחרים, אם הייתי רואה את הסצנה הזאת, הייתי אומר, איזה... קיץ' זה, וואו. מישהו סיים קורס תסריטאות, וזה כאילו עובד על כל העקרונות איך תהיה סצנה מרגשת, אבל כאן זה עובד. זה עובד בגלל שלפני הסצנה הזאת ואחרי הסצנה הזאת וכל מה שקשור, יש כל כך הרבה דברים שזה פתאום מבודד אותה וכן נותן לה משמעות. נותן לה איזושהי משמעות, והיא בעצם יוצאת מהקלישאה שלה. כי זה כן נכון. קורה למה שאמרנו קודם, וזה מאוד יפה בעיניי, כמו, אם אתה מוזיקאי, אז בכל מקום שאתה הולך, אתה רואה מוזיקה, אם אתה צייר, בכל מקום שאתה הולך, אתה רואה ציור, אם אתה מתמטיקאי, בכל מקום שאתה הולך, אתה רואה משוואות. תפגוש
0: את המשוואות שלך. עכשיו, מה שיפה...
1: רק צריך למצוא את הדבר שאנחנו רוצים להיות מחויבים אליו.
0: נכון. ומה שיפה בה, שקשור לזה ויפה בסצנה הזו בעיניי, זה שלא באמת הוא מנהל את הטבע ומנצח עליו, הוא פשוט מאוד קשוב לו ומפרק אותו לרכיבים. ואז הוא בעצם מנהל את ההקשבה. הוא לא מנהל את המוזיקה של הטבע, כי היא הטבע, היא קורית. אבל בעזרת התנועות ידיים שלו, הוא גם לעצמו וגם לך כמאזין, מחדד פתאום רבדים בתוך הטבע. פתאום הוא עושה ככה לפרה, ואתה שומע את המוש שלה. המוש שלה היה שם גם לפני כן. הוא פשוט פתאום שם על זה מין פוקוס כזה.
1: כן, כמו שגם עושים השעונים עם השעוני קוקו כאלו, ואז פתאום בתוך הכאוס הוא מייצר אורדר.
0: נכון, נכון.
1: וזה האורדר כאילו גם איך הפרספשן שלנו עובד. אתה מבין? בזה בעיניי יש משהו שהוא סופר אופטימי לחיים. וזה כי נקן לך מקום איך הרגש שלנו והמחשבה שלנו והכיוון שלנו בחיים יכול לברור ולהיברא עם המציאות שמקדמת את הדבר הזה.
0: כמו איזה מין סוג של סדר עדיפויות כזה, אתה יוצר לעצמך כוונה, והיא הולכת איתך, נכון? ואז באיזשהו אופן זה לא משנה אם היא אובייקטיבית מייצרת את הסיטואציה או לא, הסיטואציה כבר איתך.
1: כן, זה רק דורש, איך אומרים, להיות טוטלי במה שאתה עושה.
0: נכון.
1: שזה נקודה חשובה.
0: נכון, אז אני רוצה להגיד משהו, אגב, טוטליות, על דיוויד לנג המלחין, כי הוא... מלחין די
1: דרך אגב, יש לי שאלה אליך. כן. איך אתה מבין את זה שכל פעם בסרט הוא מרשרש עם הצלופן האדום?
0: של הסוכריה הזה?
1: כן.
0: טוב, אני לא בטוח, זה הרגשה שלי.
1: אני שאלתי אותך.
0: הוא כאילו עושה איזה ריסטארט רגשי, הוא כאילו... זה כמו... זה מרגיש כמו איזה טריק שמישהו נתן לו כשהוא היה ילד עם הפרעות לחץ, ואמרו לו, בגלל שהרגישות שלו היא שמיעתית, קח לך איזה משהו שמייצר רעש מאוד דומיננטי ותאפס את החושים. ככה זה הרגיש.
1: תאפס, אני חושב את זה שזה סוג של איך הוא בתוך ה... כי מצד אחד הוא כאילו בוחר בשגרה, כי הוא פורש מהחיים ומהכל, ובגלל שהוא גם כמובן רגיש שמיעתית, הוא מייצר לעצמו הפרעה. כל פעם שהוא עושה את זה,
0: הפרעה.
1: הוא מייצר לעצמו הפרעה. הפרעה שתאיר אותו דווקא מתוך השגרה ומהתרדמת.
0: אז אני הרגשתי שזה הפוך. אני הרגשתי שהוא יצא כאילו פנסיה, אבל הוא סוחב איתו את הרגשות שלו המאוד חזקים כל הזמן. וכשזה נהיה too much, הוא עושה לעצמו איזה ריסטארט עם הצלופן הזה, ולא יודע. כנראה כל התשובות נכונות.
1: כנראה. או שלא.
0: או שלא, אולי אף אחת מהתשובות לא נכונה. אני רוצה רגע להגיד כמה מילים, זה לא יומן שהתוכנית תכף אף עלינו, אני בהלם. אז רק להגיד כמה מילים על המלחין, דיוויד לנג, למרות שכמו שאמרתי קודם, זה דווקא לא סרט שיש בו סקור מלא, כמו שאתם שומעים ושומעות, יש לנו המון מוזיקה אחרת, שירים, קאברים, אבל דיוויד לנג הוא מוזיקאי, קודם כל שעובד כבר הרבה שנים עם סורנטינו, והוא מלחין מאוד מיוחד כי הוא מאוד מושקע בכל מיני פעילויות, גם אקדמיות, הוא מוזיקאי מאוד מאוד מלומד ומלמד בייל ובכל מיני פקולטות, הוא התקבל להיות חבר כבוד באיזה מין אגודה של מלחינים, והוא מאוד מוערך, זוכה במלא פרסים, זכה בגרמי, וגם על הסרט הזה יש פה את היצירה המפורסמת שנקראת שירים פשוטים, זו היצירה שכל הזמן רוצים, מבקשים כן. מהמנצח שלה. הוא הלחין אותה וזכה עליה בהרבה פרסים. Simple Song number 3, רציתי להגיד number 3, מתוך הסרט הזה, זה עשה לו, זה הביא לו הרבה מועמדויות והערכה. וחוץ מזה, הוא גם הקים איזה מין קבוצה,

0: גרסה שמלחינים שנקראת Bang on a Can בשנת 1987, שהיא גם מערבת מוזיקאים מהאקדמיה דווקא. זאת אומרת שהוא מתעסק גם הרבה במוזיקה ניסיונית, תיאוריות, דברים כאלה. הוא עשה את העיבודים, הוא איבד את עבודת כלי הקשת של הרכב קרונוס קוורטט, שזה הרכב מדהים של נגני כלי קשת, לסרט רקוויאם לחלום. בקיצור, הוא מעורב בהרבה מאוד אספקטים של מוזיקה לקולנוע ומוזיקה בכלל.
1: שומעים, אני בטוח שהוא היה חלק פעיל בבחירת השירים גם.
0: אני בטוח, אני בטוח.
1: והתאמה שלהם לסצנות.
0: נכון, ביצירת השטיח, הארוג הזה שכולו... כי למרות שזה מורכב מסוגים שונים לגמרי של מוזיקה, זה מרגיש שפה. בוא נשמע את זה.
1: אוקיי.

0: כמה יופי יש במוזיקה הזו.
1: כן, אולי אנחנו ננסה גם כן קצת כמו הסרט, תוך כדי המוזיקה לדבר, ושהדבר הזה יתאים.
0: כבר לא נשאר לנו הרבה זמן, יש לנו שתי דקות לדבר.
1: שתי דקות, אז אני רק אגיד עוד נקודה אחת, שהיא גם כסימן שאלה כמובן, כי אין כאן ספוילרים, כי זה לא סרט של ספוילרים, אבל בסוף הסרט אנחנו רואים אותו מנצח על התזמורת למול המלכה, עם השיר Simple Thong, שאנחנו נשמע אותו בסוף התוכנית.
0: כן.
1: ונשאלת השאלה, או כאילו יש מחשבה, כאילו, מה גרם לו לשינוי הזה? לאט לאט אנחנו מבינים גם שאשתו, בהתחלה לא ברור כל הסרט האם היא מתה, או שהיא עם אלצהיימר. ואז יש שם איזה סצנה שהוא מגיע לקבר, בסוף זה סטרווינסקי, ואז מבינים שהיא באמת חולת אלצהיימר, היא חתכה מהעולם לפני.
0: יש גם איזה סצנה ש...
1: הרבה הרבה הרבה לפני, היא פשוט, כן, כן, היא תקועה כזה, היא בכיפאון כזה.
0: כן.
1: אבל אני אגיד לך מה אני אהבתי כן במה שקרה, כי כל השנים, או כל הזמן הזה, במובן מסוים, הוא לא לגמרי ידע, אפילו הוא לא ידע, ובטח לא ביטא, למה א' הוא פרש מהמוזיקה, וגם למה הוא לא רוצה שאת השיר המסוים, את המוזיקות האלו, המסוימות האלו, אנשים ינגנו. ואז ברגע מסוים, כשמגיע
0: כשלוחצים
1: עליו, הוא מתעצבן. פעם ראשונה שרואים אותו מתעצבן, הוא מתעצבן ואומר, לא, אשתי שרה את זה, ולכן.
0: והיא לא יכולה לשיר.
1: ופתאום, בתוך הרגע הזה, גם הוא הבין, אני חושב שזה כאילו, זה היה נסתר מעיניו, כמה שזה מוזר, גם הוא הבין למה הדבר. ומכיוון שפתאום הוא, חומם, יצא מהארון בהקשר הזה, הוא גם הוא הבין, רק אז איזשהו תהליך של השתנות יכול לקרות. כי כל בן אדם מסתיר מעצמו דברים.
0: נכון.
1: דברים יבואו וילכו, אבל לא יהיה איזשהו נקודה שבה אפשר לייצר שינוי כיוון.
0: שינוי תנועה, כן.
1: אבל מהרגע שבן אדם אומר את זה, מרגיש את זה, רואה את זה, מבין את זה, זה ניצב לו מול העיניים, אולי זה יישאר, אבל זה גם אולי מועד להשתנות. ואז אמרתי,
0: נכון.
1: סוף הסרט אמרתי, הוא הרוויח במובן מסוים את ההשתנות הזאת.
0: נכון, וגם אני חושב ששם יש איזה רגע, בגלל שהוא מדבר על זה שזו פעם ראשונה שהוא לא אומר, אשתי כבר מתה ולא יכולה לשיר את זה, הוא אומר, אשתי כבר לא יכולה לשיר את זה. ואז בהתחלה, האינסטינקט שלי היה ששאלתי את עצמי, רגע, למה הוא אומר, היא לא יכולה לשיר? למה הוא לא אומר לו, אשתי מתה? ואז גם הבנתי שבעצם היא, גם הוא פתאום מבין, רגע, היא לא מתה, היא פה, ואני רוצה לשיר את זה שלה.
1: היא גם סוג של מתה.
0: היא גם סוג של מטה. טוב, מגיע לנו השיר האחרון, כן, ואנחנו צריכים להיפרד.
1: כן, אפילו לא דיברנו על הבמאי, על ההחלטה של הבמאי, איך לסיים את ה... איך לעשות את הסרט האחרון של חייו, אבל זה
0: נכון,
1: הצופים...
0: זה הצופים... הצופים המאזינים
1: יקשו לסרט.
0: טוב, בלטזר, תודה רבה רבה על הסרט ועל האירוח ועל הכל כרגיל. אנחנו מסיימים כמו כל תוכנית בתפילה לימים טובים יותר שיגיעו.
1: כן.
0: ובהחלט מגיע לכולם ימים טובים יותר. אולי כן. השמש והקיץ יביאו איתם קצת... נכון?
1: הלוואי.
0: טוב.
1: אז עד את הפעם הבאה.
0: יו, אבל זה גם כן שיר מדהים, אתה זוכר אותו?
1: בטח.
0: אז מה, לא נשמע את Simple Song 3? טוב, כן נשמע את Simple Song 3, אין מה לעשות, זה השיר שגם הביא את הפרס למלחין, אז אנחנו ניפגש בפסקול הבא שלנו, יש לנו כבר מלא תוכניות,
1: נכון.
0: יותר מכמה זמן שיש. אז שבוע טוב לכולם, ובטוח, ונעים, ובריא.
1: תודה שאירחת אותי, דידי.
0: תודה לך, בלטזר, כרגיל.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר עליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע, או המבנה, או הסטרוקטורה, הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן, ואז יש לי משמעות. קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן.
2: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום. זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

יום יפה, נשתה קפה, נאכל בריא, נראה רופא, נחרוז חרוז, ואז נשבור לתוך הלילה השחור, כי בשחור אני נדלק כמו הקולה מהפקק, ובאור אני עייף, שגרה זה רע.

יום יפה, הכל נראה פתאום פשוט, עולם מושלם, ואז הכל שלי הרע רוצה מכות, מחפש צרה, כיפה שחור, אני בזום, אני בסקס, באב אדום, כותב עוד שיר, ממציא סיפור, לריגושים, אני מחור.

0: של דרה ותורה, של משכת הגלילה.
1: אני רוצה להרגיש שאני במקום טוב.
0: לעוף, גם בשיחה חופשית וגם בגיסה לחלב.
1: מה קורה? למה הכל זה יותר כל כך סבור?
0: אני רוצה לעצור את עצמי.
2: למה? יש לי קול שפוי חדש. יש לי קול
1: הרגשות שאני לא יודעת להניח אותה.
2: אני מאמץ,
1: זה לא בנך ובנפש.
2: מה זה בנך?
0: אבל בסדר,
1: יש
0: לי קול
1: שפוי חדש.
0: גם
1: אם
0: אני
1: יכולה
0: להביא את
1: כל
0: זה, אני
1: חושב
0: שזה סוף טוב.
2: אפשר
1: ליהנות מכל, מה שיש לי לעשות, זה רק ממש להתמסר. אבל זה כל כך קשה להתמסר.
2: גם זה קשה.
1: זה קשה.
2: את לא צריכה שיהיה קשה, את יכולה בלי מאמץ.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול.
3: אהלן בבא.
4: שלום גם אתה בבא.
3: אני רוצה שניגע בנושא שהוא כאילו לפעמים צריך איזה גלגול שלם של חיים בשביל לנסות להבין בו משהו, לפעמים יותר מזה, וזה בא לי מאיזה, מאחת התוכניות אתה אמרת משפט שהפחד שלך הוא מאישה. אני חושב שזה מה שאתה אמרת.
4: זה מה שאני אמרתי.
3: ואז חשבתי לעצמי, בואי נה, הוא צודק. לפחות לגבי, גם הפחד שלי זה מה כל כך מפחיד להזזל?
4: זה בדיוק השאלות הרציונליות שאתה מסתכל על דברים שהם לא רציונליים. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים, זה משהו שמאוד משמעותי מבחינתי בעבודה רוחנית, זה לא לחפש רציונליות. כי אנחנו הרבה פעמים מחפשים את הרציונליות ואת התבניתיות ואת ההסבר.
3: למה אתה קורא רציונליות רק שאני אתאפס?
4: למה?
3: למה?
4: למה זה שאלה רציונלית, היא מחפשת תשובה רציונלית.
3: כן. לא, אני רוצה כבר להבין סוף סוף למה אני חי חיים 50 שנה, חיים של אימה.
4: ואני חושב שהתשובה היא לא למה, זה פשוט ככה זה, ועכשיו אנחנו צריכים לראות מה יש בתוך זה. ההסבר הלוגי, אני חושב, הוא לא כל כך, כי אתה יודע, אנחנו בקבלה יש 10 ספירות, וספירת בינה היא הספירה השמינית מלמטה, או השלישית מלמעלה, והיא עובדת על תבונה שמבינה, זאת אומרת, למה קשור לספירת בינה? וספירת חוכמה זה משהו שהוא אחר לגמרי, זה לגלות, כאילו, זה מה שיש, כאילו, זה ככה זה.
3: ככה זה... וזהו, נידונו ל... יש בזה תיקון או שנידונו

0: להמשיך לפחד מזה, כי ככה זה.
1: אני יכול להגיד שאצלי זה התיקון. בהי הידיעה. אז אם אני מדבר על תיקון, אז זה כן, זה תיקון, בוודאי שיש שם התיקון.
0: והתיקון הוא להפסיק לפחד? כלל? או לפחד קצת? והעיקר לפחד קצת.
1: והעיקר זה לפחד קצת. אני חושב שהתיקון של פחד הוא אף פעם לא להפסיק לפחד. אני חושב שהתיקון של פחד זה לעשות בכל זאת, למרות שאתה מפחד. כי להפסיק לפחד זה יומרני מדי. אבל להגיע לזה סוג מסוים של בשלות, כי מה קורה בפחד? אחד הדברים המשמעותיים זה לבדוק אם אני בוחר מהרצון שלי או מהפחד שלי. או אם בכלל הפחד עוזר לי לראות את הרצון שלי, או שהוא כזה חזק שהוא מטשטש. כי הרבה פעמים אני יכול להגיד, אני בכלל לא רוצה את זה כבר. והרעיון הוא זה להביא בתוכו את הבהירות ואת היכולת תנועה, ובכל זאת, לנוע עוד צעד אחד קדימה. להגיע למצב של אי פחד מוחלט, אני חושב שזה יומרני מדי. כאילו התיקון זה... זה...
0: לפחד קצת.
1: לא, תיקון זה...
0: זה לא... אלא לי אחלה סלוגן גם.
1: גם העיקר לפחד קצת, יאללה, בסדר. העיקר לפחד קצת. כל העולם כולו גשר רחב מאוד, והעיקר לפחד קצת. נהפוך את השיר.
0: אז תגיד לי, בכלל יש... טוב, ברור שיש הבדל בין זכר ונקבה. ככה נבראנו עם ההבדל הזה? כי אני חייב, טוב, לא חייב, אני יכול לספר לך איזשהו סיפורון.
1: ספר.
0: ישבנו, אני ו... אז היינו רק חברים, ואנחנו, היום אנחנו בעל ואישה, ישבנו בגואה, באיזשהו ערב, והשאלה היא, אני, רק בשביל שהסיפור יהיה על רקע יותר מוצק של שאלה, זה האם אנחנו... האם זכר הוא זכר ונקבה היא נקבה? האם ככה נבראנו בהפרדות ובהבדלים האלה? בקיצור, ישבנו שם באיזה חושה על החוף, ואישנו, ופתאום אני מסתכל, ואני רואה לידי גבר יפהפה, שזאת מיכל, אשתי. ופשוט זה היה מדהים לראות את ה... פשוט ראיתי את הגרסה הזכרית שלה. והיא דיווחה אחר כך, כי זה די מבהיל, שהיא ראתה פתאום אישה, לא יודע אם יפיפייה או לא, קשה לי להעיד. בוא נסגור על חמודה, יושבת לידה. כאילו כל אחד מאיתנו ראה את המהות ההפוכה מבחינת מין של בן הזוג שלו. ואחרי איזשהו זמן, כאילו הרגשתי כאב עז בגולגולת, ונחצה לי הגוף, כמו בקו, כמו בלייזר, לשני חצאים, והכאב הזה, והוא היה בול, לא יודע, ככה מתארים איזה שבצון כזה, נכון? שחצי גוף משותק או... אז לי לא היה משותק שום דבר, אבל הרגשתי קו של כאב שעבר אחרי 3 ימים. וכשיכולתי לחשוב על זה, אז כאילו... שבכל אחד, לא יודע, החצי הזה שכאילו פלח אותי, אני לא יודע מה הוא, כי זה לא בדיוק יושב על 50% זכר, 50% נקבה, אבל הרגשתי שכל אחד מאיתנו הוא על ציר כזה, שיש בו גם זכר, גם נקבה, ותלוי איפה נפלת על הקו הזה. סיפור קצת עמוה, אני רואה לפי המבט.
1: לא, ממש לא. אבל זה פשוט, אנחנו מערבבים פה כמה רובדים לדעתי.
0: בשביל זה אתה פה, בשביל לעשות סדר, בבא.
1: לא, אני לא בשביל זה פה. אני חושב אבל כי קודם כל יש משהו בגשמיות, שיש גבר ויש אישה. ובגשמיות גבר יש לו את המיניות שלו ואת האיברים שלו, ואישה יש לה את שלה. וגם מדעית יודעים שאנחנו מתפתחים אחרת. זאת אומרת, אם אישה לדוגמה יש לה מחזור, אז היא צריכה מרכזים במוח ששולטים על המחזוריות הזו. וגבר לא צריך את זה. זאת אומרת, זה, יש מרכזים מסוימים שמפותחים אצל אישה במוח, שלא מפותחים אצל גבר ולהפך. זאת אומרת שבמהות הזה, בפיזי, גבר הוא גבר ואישה היא אישה, וזה פשט. כאילו בקבלה קוראים לזה פשט, זה פשוט. נולדת גבר, אתה גבר, נולדת אישה, את אישה. לצערי הרב, אני לא יכול להיכנס להיריון.
0: לצערך בבא.
1: כן, זה נראה לי חוויה מדהימה. להיות בהיריון.
0: תנסה לך הרבה נבטיח. סימולציה לא רעה.
1: לא, כי הבטיח

0: אנחנו לא חי. אבל להכיל חיים בתוכי, זה נראה לי חוויה מדהימה. נראה לי שזה אחת החוויות הכי חזקות שאפשר בכלל לדמיין, להכיל חיים שלמים בתוכי. וזה הפשט. בפשט יש גבר ויש אישה, וכל אחד יש לו את האיכויות שלו ואת המרכזים המפותחים שלו. ואחרי זה יש משהו שאנחנו קוראים לו אנרגיה זכרית ואנרגיה גברית.
1: אוקיי.
0: שזה רובד אחר, זה כבר רובד שהוא יותר נפש ורובד אנרגטי. ושכאן אנחנו יודעים שבכל גבר יש גם צד נשי ובכל אישה יש גם צד זכרי. אבל זה כבר לא הפן הפיזי, זה יותר הפן הנפשי אנרגטי.
1: אבל הוא לא משפיע על הפן הפיזי? נגיד, יש הומואים שברור, אתה יודע, שבעיניי, כאילו, האם זה מולד או ניתן לתיקון, כמו שבדתות מסוימות חושבים שאפשר להביא תיקון לדבר הזה, לי זה ברור שככה זה נולד, זה כאילו... זאת הרוח בתוך הגוף הזה הספציפי.
0: נכון, אבל עדיין הגוף של הומו והגוף של גבר שהוא לא הומו הוא אותו גוף בדיוק.
1: כן, אבל הרוח היא אחרת, רואים את זה...
0: אני מדבר על הגוף.
1: אוקיי.
0: גם ההומו יש לו מערכת מינית שהיא זהה לחלוטין למישהו שהוא לא הומו, רק זה מפנה אותה לכיוון מין מסוים, וזה מפנה אותה לכיוון מין אחר.
1: שזה כבר העבודה של האנרגיה...
0: שזה זכנית. העבודה של הנפש, המשיכה של הנפש. וזה בסדר גמור, זאת אומרת, במקום הזה. ואז אם אני מבין, נגיד שאמרת הומו, אז יכול להיות שאצלו הצד הנשי, או דיברתי בדיוק עם איזה הומו מסוים, אז שאלתי אותו, תגיד, יש בזוגיות שלך מישהו שהוא יותר האישה ומישהו שהוא יותר הגבר? אז הוא אמר, כן, אז אני יכול לשאול את עצמי, אז מה זאת אומרת הומו שהוא יותר הגבר בתוך זוג כזה? זה דברים שאני לא יכול להבין פיזית, כי אני לא חוויתי אותם. אבל היה שיחה מעניינת, הוא היה מאוד פתוח, והוא דיבר על זה. עכשיו, בתוך העולם הנפשי שלי, כן, יש צד שהוא יותר זכרי וצד שהוא יותר נשי, וגם הרבה פעמים אתה רואה שנשים שמגיעות לתפקידים פוליטיים, לדוגמה, הן נשים שהן יותר זכריות באופי שלהן מאשר נשיות באופי שלהן. זה שני עניינים שונים, שאם אני עושה ביניהם את ההפרדה, אני נותן בפשט לגוף שלי להיות משהו בלי להתווכח איתו. ואם בקשב אני מוצא את האיזון בין נשי גברי שתוכי שהוא האיזון הייחודי שלי והאותנטי שלי, אז אני אחר כך יהיה לי יותר קל גם לחבר בינם. זה מאוד משמעותי.
1: ויש, אם ככה, הבדל בין אנרגיה זכרית לאנרגיה נשית.
0: לגמרי.
1: לא רק באיברים ובצורה.
0: לא
1: מה,
0: רק ש...
1: מה
0: לא
1: ההבדלים רק... האלה?
0: שני הפכים.
1: הפכים?
0: לגמרי.
1: חשבתי שיש לנו צ'אנס. הפכים?
0: הפכים גמורים.
1: מה שמה? תן.
0: תראה, בקבלה אומרים שזיווג בין גבר ואישה זה נס. זה שמצליחים לחיות יחד תחת קורת גג אחד, זה שנס, שזה שתי... זה כמו שאני אגיד לך עכשיו, אש ומים, יכולים לחיות ביחד?
1: רק במזרקה של אגם, או שהורידו כבר. בכיכר דיזינגוף.
0: שמה.
1: השטות הזאת, כן.
0: אז אנחנו יודעים שלא, שאש ומים הם סותרים זה את זה. אז גם האנרגיה של הזכרי והגברי הן אנרגיות הפוכות. זאת אומרת, דוגמה, אם בסמנטיקה, אני עכשיו מדבר פה על סמנטיקה, אם גברי זה לתת ונשי זה לקבל, אז זה שני הפכים שהם שונים לגמרי. זאת אומרת, הם יכולים להשלים זה את זה, אבל הם בהיפוך גמור.
1: תן לי רגע להתעכב על העניין
0: של... אני אומר את זה, אני אגיד משהו שאני מאמין בו באמונה מלאה. גבר מעולם לא יוכל להבין אישה עד הסוף.
1: ואישה תוכל להבין גבר?
0: לדעתי גם לא.
1: אני רגע רוצה לעצור על העניין הזה של לתת ולקבל, כי כפשוטו זה נראה שכאילו הגבר רק רוצה לתת לאישה, והאישה רק רוצה לקבל ולקחת.
0: לא, עכשיו למה... אנחנו עוד פעם עושים את ההבחנה.
1: אוקיי.
0: כי כשאתה אומר גבר רוצה לתת ואישה רוצה לקבל, אנחנו חוזרים לפשט ואנחנו מדמיינים בתוכנו גבר, ואנחנו מדמיינים אישה שחיה לידו, ושהוא רוצה לתת והיא רוצה לקבל.
1: כן, וזה לפחות אצלנו לא ככה, כן? אני רק רוצה לקבל.
0: לא, אני
1: לא רק, אבל...
0: אני רק אומר, אני...
1: אז מה זה...
0: אני מאפיין את זה באיכויות של האנרגיה. באיכונות של האנרגיה, גבריות זה נתינה, ונשיות זה קבלה, או אכלה. גבריות זה מנהיגות והובלה, ונשיות זה התמסרות. זה, שוב, אנחנו מדברים פה ברובד נפש. זאת אומרת, שכשאני אומר, האנרגיה הגברית רוצה לתת והנשית יכולה לקבל, אני מדבר על מידות של נפש שאפשר כמובן להביא אותם לפשט. אבל כשאתה אומר גבר רוצה לתת ואישה רוצה לקבל, זה שוב עוד פעם ההבחנה מאוד ברמת הפשט שלה. אני כן חושב שברובד הסמלי, הגבר בסימבוליקה שלו נותן זרע, והאישה בסימבוליקה שלה מקבלת זרע. הגבר בסימבוליקה שלו הוא חודר, והאישה בסימבוליקה שלה מאפשרת להיכנס לתוך המרחב הפנימי שלה.
1: לא רק בסימבוליקה, גם בקצה הפיזי של האנרגיות האלה.
0: כן, אני אומר זאת אומרת זה, אבל מבחינתי שזה סמלי, זה מסמן את היכולת שלה לקבל ואת היכולת שלו לתת. נשמע קצת מוזיקה?
1: יאללה.

0: דווקא נשמע, זה דווקא נשמע מושלם בעצם. כאילו מישהו רוצה לתת במהות שלו, או בנוי ללתת במהות שלו, או מישהי בנויה ללקבל במהות שלה. בול, בינגו, designed by by master. אז מאיפה הבלגן?
1: לכאורה כן. כאילו למה בעצם יש בלגן בין בני האנוש?
0: אני לא יודע.
1: יש פלנטה, יש פלנטה, יש אוכל, יש מזון. למה צריך את כל הבלגן הזה? הורגים, נלחמים, מלחמות.

0: כן, זה נראה לי סוג של פיגור התפתחותי, בעצם, לא פיגור, זה אידיוטי להגיד, כאילו אנחנו לא רואים את מה שיש. אם היינו רואים, אז...
1: הבלגן הוא קשור בשם של התוכנית, שלכל אחד יש תיקון.
0: מה, נולדנו לעשות פה תיקון?
1: כן, נולדנו לעשות פה תיקון, באנו לעשות פה תיקון, לדעי רק ההופעה שלנו. וכן, יש שם התיקון, והרבה פעמים התיקון הוא בתוך מערכות יחסים. ולא רק זה, גם אני אומר לאנשים, אל תשכחו אף פעם שאנחנו מתאהבים על מדרגת התיקון ולא על מדרגת גן עדן.
0: זאת אומרת?
1: זאת אומרת שאדם בדרך כלל יתאהב במישהי, גבר יתאהב במישהי שיתביא לו את התיקון שלו, לא שיהיה לו רק טוב איתה. ומאז הם חיו באושר ואושר.
0: אז זה טריק העניין הזה של ההתאהבות.
1: לגמרי.
0: לא, אבל רגע, אני רוצה לחזור טקט אחד אחורה. זאת אומרת שבמצב מושלם, האנרגיה הנותנת מתחברת עם האנרגיה המקבלת, אבל אנחנו נולדנו לעולם, או הגענו לעולם הזה שהוא עולם, אם הוא צריך תיקון, אז הוא מקולקל.
1: נכון.
0: מקולקל בכוונה דרך אגב. כאילו, מה לאלוהים, לא היה מה לעשות חוץ מסדר לנו פה איזה גן משחקים?
1: זו שאלה מסובכת מדי, אבל מה שאומרים בקבלה זה שבהתחלה אלוהים ברא את הנברא, והכל היה טוב, כאילו, נתן לו מה שהוא רוצה. כי אלוהים ברא את העולם כי רוצה לתת, והנברא קיבל כל הזמן. זאת אומרת, לא היה חסר לו שום דבר, והכל היה בדבקות מופלאה. סיפור גן העדן. אבל אז עלה ברצונו של האדם גם לראות מה זה אומר לתת. אתה יודע, לכל אחד יש לנו את הסקרנות הזאת גם לתת. והוא אמר, אוקיי, אני לא רוצה רק לקבל כל הזמן, זה לא נעים כל הזמן לקבל. הוא רוצה גם לתת. ואז הוא אמר, אוקיי, אז בוא נפסיק רגע לקבל. ונתחיל גם כן לתת.
0: זה ההתבגרות, נגיד, כמו שילד עוזב את הבית, מורד בהוריו.
1: גם, אבל גם, זה כאילו, זה לפתח איזה סוג מסוים של כוח, בקבלה שקוראים לו כוח שיכול לא לקבל. אם אתה רוצה לתת לי, ואני עדיין לא אומר לך טוב, אני אומר לך לא.
0: אוקיי, זה נראה לי גם...
1: לא חיובי.
0: זה נראה לי גם עמוק וזה, אז רק נניח את זה כרגע בצד.
1: כן, כי זה נושא לנושא שלם.
0: אז הגענו לפה לעשות את
1: התיקון
0: הזה.
1: כן, ואז מה שקורה, אנחנו מתחילים לבנות כלים עצמאיים, או יש את הנושא הזה של שבירת הכלים, זאת אומרת, היה לנו פה המקול במלאות, ודחינו את זה, ועכשיו הכלים שלנו דורשים תיקון, והרבה פעמים התיקון מתבטא דרך מערכות יחסים, והרבה פעמים דרך מערכות יחסים של גבר אישה, שם בדרך כלל יש תיקון.
0: אפילו הוא כל כך קשה בגלל זה שהתיקון הוא כל כך אדיר, זה מה שצריך לעשות. למה זה כאילו... טוב, למה זה עוד פעם, אה? שאלה שאתה לא מת עליה.
1: לא, לא מת עליה, אבל גם קשה הוא משהו שהוא מאוד יחסי. זאת אומרת, משהו שהוא קשה לאחד הוא קל לאחר, ומשהו שהוא קל לאחר לשני נראה מצוק בגובה אלפי מטרים. אבל... כן, יש שם תיקון. דמיין ברמה הכי פשוטה, אם מישהו מקשיב ולא מבין מה זה אומר לדוגמה, הרי הוא נותן והיא מקבלת, אז מה הבעיה? הבעיה מתחילה לדוגמה בזה שהיא רוצה לקבל דברים שהוא לא רוצה לתת.
0: או שהוא לא רוצה לתת את הדברים שהיא רוצה לקבל.
1: או שהוא רוצה לתת דברים שהיא לא רוצה לקבל.
0: או שהוא לא מבין למה היא לא שמחה בדברים שהוא נותן.
1: נכון, או שהוא לא יכול לתת דברים שהיא רוצה לקבל.
0: שלא יכול שם זה התיקון שהוא צריך לעשות?
1: לפעמים, או שזה פשוט לא הוא. אתה מבין, לדוגמה, אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה כשהייתי נשוי. אני אוהב סדר, אבל לא אובססיבי לסדר. אז אם יש קצת בלגן, אני חי איתו בכיף. ואני זוכר שהאישה שלי באותה תקופה הייתה אומרת לי, תגיד, אבל אתה לא רואה שהסלון מבולגן? הייתי מסתכלתי על הסלון, אמרתי לה, לא, לא רואה. אמרתי, אתה אטום. והיה שם דיאלוג בין האם אני אטום או שאני פשוט אחר. אני הרגשתי שאני אחר.
0: בבא, אתה אטום. אני יכול להגיד לך, אתה יודע, זה מהמחלוקת המרכזית בין אשתי וביני, זה על זה שאני לא מסוגל לראות בלגן. לא מסוגל, אני כן אובססיבי. אז אתם האטומים פשוט לא רואים באיזה כאוס אנחנו נמצאים, האנשים שסובלים מבלגן.
1: לא, אבל זו דוגמה, כן, לא, אוקיי. אתה יודע, לפעמים הדברים האלה מתבטאים בדברים קטנים, לא בדברים כאלה של חזונות לכל החיים, אוקיי. אלא בדברים קטנים כאלה.
0: כן.
1: ו... או, אתה יודע, הרבה... אני מדבר איתך עכשיו על הפרקטיקה.
0: כן.
1: זאת אומרת שלדוגמה, הרבה פעמים זוכרים בדיאלוג בזוגיות ההיא, אם לא חשבתי כמו שהיא חושבת איך שהעולם צריך להיות, אז זה לא שאני חושב אחרת. אני לא רגיש, ואני לא מבין, ואני לא מתחשב. לא, לא, אני פשוט אחר. זה לא שאני לא מבין ולא רגיש. אני פשוט אחר. אבל החוויה של הצד השני זה היה שאני לא רואה אותו. זה לא שאני אחר. והדיאלוגים הקטנים האלה הם אחר כך יוצרים תיקונים גדולים במערכות יחסים.
0: אז זה בעצם, מה זה בעצם? התיקון הוא כאילו להכיר באחרותו של הצד השני, של המין השני?
1: קודם כל, תיקון הוא אישי. כל אחד יש לו את התיקונים שלו. אין פה להגדיר את התיקון. אבל אנחנו בדרך כלל נכנסים לתוך מערכת יחסים, במיוחד בגבר אישה. ששם יש לנו תיקונים בשדות הכי חשובים של החיים. שדה האהבה. שם תמיד יש תיקון. ומיניות, ושותפות, ויצירתיות, ויש הרבה דברים שם שהם מאוד משמעותיים. אבל כל אחד צריך לבדוק מה התיקון שלו בתוכו.

0: אני הולכת.
1: איזה שיר, אה?
2: משהו.
3: גנבתי לשי את המיקרופון, כי יש איזו שאלה שאני חושבת עליה.
1: שימר גאון, העורכת המוזיקלית שלנו, שמביאה תמיד מרוחה.
3: נכון. אז באמת רציתי לשאול, אז איך יודעים? דיברתם על זה מקודם, שכל עניין היחסים הוא מקום שהוא אופציה מאוד משמעותית לעשות תיקון, בין אם אני אישה או גבר. אבל איך אתה יודע לעשות את ההבחנה בין האופציה הזו לתיקון לבין חוסר התאמה? זאת אומרת, מתי הם מחליטים שהמאמץ או האתגר בתוך הדבר הזה עובר איזשהו גבול שבו אתה צריך לומר, אוקיי, זה לא מתאים, אני הולכת.
1: זה... מגדירים את זה שאלת מיליון הדולר. מי שיודע את התשובה עליה... זכה.
4: אפשר לפתוח סוכנות כזאת.
1: כן.
4: לא מתאים לך, תביא מיליון דולר. נעשה הון, בבא.

0: דרך אגב, יש מלא סוכניות כאלה.
1: של מתאים לך לא מתאים? כן.
0: כן, קוראים להם פסיכולוגים ומטפלים.
1: שטחנים היו.
0: יועצים וקואוצ'רים. יש מלא סוכניות כאלה היום שמתעסקות בדברים האלה. אבל כן, זו שאלה שהיא מאוד משמעותית. ואני כן אגיד שיש בין גבר ואישה זיקה. ושזו זיקה מאוד אותנטית. שיש גבר מסוים שיהיה לו זיקה מטורפת לאישה אחרת. ושיהיה לו זיקה פחות גבוהה לנשים אחרות. ויש שם התאמה, יש שם כימיה.
1: זיקה או זקפה, בבא? או שזיקה וזקפה זה אותו דבר. לא, לאו דווקא, נכון?
0: זאת אומרת, שאם יש לו זיקה טובה, אז הזקפה תוביל למיניות מקודשת. אני אומר את זה לא בצחוק, אני אומר את זה ברצינות.
1: אחרי, איך יודעים?
0: ברובד האנרגטי, כשיש התאמה טובה בין גבר לאישה, אז החיבור המיני ביניהם הוא החיבור הכי גבוה שיש. זה יכול להיות ממש מיניות מקודשת, שהיא בכלל לא פיזית. היא באמת הולכת לרובדים אחורים גבוהים מאוד של נשמה ורוח.
1: אז זה כיוון אחד של לדעת אם אתה סתם פה בלגן עם מישהו, או שהוא כן בן הזוג הפוטנציאלי לתיקון שלך? מה ששמר שאלה?
0: אני חושב שלפני שאתה בודק מה התיקון שלך, אתה צריך לבדוק באמת מה רמת ההתאמה שלך, כי ללכת נגד הזרם זה לא טוב. אבל מה, הרבה פעמים אנחנו לא קשובים למידת ההתאמה, יש לנו כל מיני רעיונות שאנחנו סוחבים מהבית, יש לנו את הדימוי שלנו על מי שאנחנו רוצים שהוא יהיה, אנחנו לא מקשיבים לעומק, כשאתה מקשיב לעומק למה שבאמת מתחבר, לפעמים אתה גם שובר כל מיני דימויים כאלה. אבל כן, במיוחד בין גבר ואישה, כימיה וזיקה זה משהו שהוא ממש קריטי.
1: כשאתה אומר זיקה, למה, באיזה הבחנות יותר, איך אני יודע מה זאת זיקה?
0: אני יכול להגיד לך את הדמומה הכי טובה.
1: אוקיי.
0: חמצן משועמם הולך ברחוב, הוא אומר, אני חסר לי. מה חסר לו? חסר לו שני אלקטרונים. ואז הוא רואה איזה ממן אחד שיש לו עודף. אבל הוא לא נמשך אליו, הוא אוהב שלישיות. כי הוא יודע, אחד לא מספיק טוב לו. אבל ברגע שהוא רואה שני ממנים הולכים ברחוב ביחד, הוא נדלק. הוא אומר להם, חבר'ה...
1: מנש תרועה.
0: מנש תרועה. אנחנו ביחד, חבל על הזמן, אנחנו צוות מדהים. אתם באים אליי, לכם יש עודף, תתנו לי את מה שעודף אצלכם, לי יש חסר. אני אקח לכם את מה שראה עודף. ביחד אנחנו מושלמים, אנחנו יוצרים מים. זה קל להבין את זה. עכשיו, אותו אינגמן, אותו חמצן יהפך לפחמן שראה שני ממנים, הם לא מעניינים אותו בכלל, אין לו מה לעשות איתם. זה אומר שאם אנחנו מסתכלים על כימיה, השתמשתי במולח, כן. בין גבר ואישה יש כימיה, אז הכימיה הזאת היא יוצרת צירוף שיש לו משהו שהוא חדש, שהוא בורא עולם, שהוא מביא לפה משהו שהוא מדהים. וזה, אני אומר את זה למזלנו הרב, אין לנו את זה עם רוב האנשים. יש לנו את זה עם בודדים.
1: אוקיי. אז זה החסם הראשון בכלל. מי אתה כאילו...
0: זה לא חסם, זה יתרון.
1: כן, לא, אני
0: מתכוון... תראה לך, היה לנו זיקה לכל אנשים בעולם. וואו, זה היה מורכב להלאה. לא היינו יוצאים מזה.
1: יש קהילות כאלה, בבא.
0: יש קהילות כאלה.
1: אגב, אם כבר אנחנו, טוב, אנחנו פותחים כל הזמן סוגריים, אבל אתה מאמין בקהילות שבהן יש מולטי לווינג, שאתה יכול לנהל את התיקון שלך מול כמה אנשים בעולם הזה, ומול כמה גברים בעולם הזה, או שהמבנה שאלוהים כיוון אליו זה תיקון של זוג?
0: אני מאמין באמונה מלאה שכל אחד צריך למצוא את המודל שמתאים לו. לא לקדש את מודל המונוגמיה האבסולוטית, וגם לא לקדש את הקהילה הפתוחה באופן אבסולוטי, ולחשוב שמונוגמיה זה לא דבר טוב, אלא כשאני משתמש במושג אהבה חופשית, זה לתת לאהבה שבתוכי חופש. אבל עוד פעם, לבוא מתוך קשב, כי אנחנו עדיין בשאלה ששאלה פה שמר, שהיא מאוד משמעותית, איך אני יודע? כי הרבה פעמים אנחנו מפתחים כל מיני אג'נדות על התיקון שלנו. לדוגמה, אם בן אדם יהיה לו קשה להיות מחויב לאישה אחת, אז הוא יכול בקלות להתחיל לפזר אג'נדה בעולם שעדיף עם כמה שיותר נשים.
1: למרות שהתיקון שלו זה התחייבות.
0: כן, אבל לא, האג'נדה שלו לא באה מתוך גדולתו, אלא באה מתוך צורך.

0: וזה קולינג, ולענות בפנימיות על השאלה הזאת, זה שאלת מיליון הדולר. למה? כי צריך לזכור שאיפה שאנחנו מתקנים, אף פעם לא יהיה קל. זאת אומרת, זה שקשה לי, זה לא אומר שזה עדיין לא טוב. כי תמיד כשאני אצטרך לתקן, זה יהיה קשה. זה מאוד משמעותי לזכור את זה. אז איך עונים לשאלה הזאת? קודם כל בודקים את ההתאמה, ואחרי זה עושים בקשב ומסתכלים. מה הקולינג? איפה הכיוון?
1: וגם מכירים בחסרונות שלך מול מה שעולה מולך.
0: בוודאי, אבל יש משהו של, במיוחד בגבר אישה ובמיוחד בשביל גבר, זה לשמור על האותנטיות שלך.
1: שהיא הכרה בתכונות האנרגטיות שלך שתיארת קודם?
0: מה זה?
1: שהיא הכרה בתכונות האנרגטיות שלך שתיארת קודם?
0: בתכונות האנרגטיות שלך, באופי שלך, במי שאתה, באותנטיות שלך. כי אם, והרבה פעמים זה קורה, נדרשת השאילתה, עולה השאילתה מצד האישה לגבר, תשתנה. אז הרבה פעמים זו שאילתה טובה ונכונה וצריך להקשיב לה, אבל לפעמים היא, בסופו של דבר אתה לא אתה. אתה מכיר את זה שאתה נמצא במקום שאתה משתנה, משתנה, משתנה, ומתישהו אתה כבר לא אתה, ואתה פשוט מרגיש...
1: לגמרי מכיר, בטח.
0: איבדת את עצמך. אז זה מאוד משמעותי לא להגיע למקום הזה.

0: הרבה פעמים המחלוקות בין בני זוג מתבטאות באמת על הזוטות, כאילו, על... עכשיו, הזוטות האלה מסמבלות משהו יותר גבוה?
1: בדרך כלל.
0: הם ההתחלה של לראות את התיקון העמוק?
1: כן, הזוטות האלה זה, זה סוג, תראה, מבחינתי הזוגיות זה הסכמה. אתה מסכים להיות בשניים. ואתה צריך להחליט על מה אתה מסכים. והרבה פעמים הזוטות הן גם דורשות הסכמה. זאת אומרת, אפילו מי מביא את הילדים וכמה פעמים, איך מחלקים את העומס, את הנטל, מי שוטף כלים, אתה יודע, אפשר לריב על מלא דברים קטנים. כמה הבית מסודר או לא מסודר, כמו שאמרנו קודם. זה דברים קטנים, אבל הם גדולים, הם מסמלים מאחוריהם איזה סוג מסוים של אופי.
0: אז איפה האהבה בתוך ההסכמה הזאת, בתוך אלפי הפרטים, או נגיד עשרות הפרטים שצריך לטפל בהם מדי יום, שהם לפחות נשמעים רחוקים מהאהבה?
1: זה הטריק הכי גדול של בורא עולם, לדעתי.
0: שמה, שרוצה שנתמקח על מי מסדר את הסלון עכשיו?
1: לא.
0: לא יכול לארגן את זה בעצמו? אתה יודע, שלום בית, הוא היה מביא, הוא היה מסדר את העניין הזה של הסדר.
1: אני אתן לך פה משהו שקל להבין אותו. אמרתי הרי קודם שאיפה שצריך לתקן, אז קשה.
0: שם קשה.
1: השאלה היא, אז אם קשה לי, למה להישאר בכלל? השאלה הראשונה זה, למה בכלל קשה לי, למה לי להישאר אם קשה? והתשובה היא אהבה. אם אני באמת אוהב את הבת זוג שלי, ואני רוצה להיות איתה, ואני אוהב אותה, אז בשביל האהבה הזאת אני אהיה מוכן לתקן.
0: אבל ברגע שאני רואה שהסלון מבולגן, אין אהבה ואין כלום, אני לא רואה בעיניים בבא, אני נהיה משוגע. עכשיו, אני חושב שזה התיקון שלי. מצד שני, אתה אומר, בוא נתשמור על עצמך, על מי אתה. יכול להיות שאני, למרות שזה לא נשמע ככה...
1: ועדיין יכול להיות שאם יום אחד זה יגיע לקו הגשר, שבו או תחי עם סלון מבולגן, או תחי עם אשתך, כמו ששאר ארז דברי, אני צודק, אבל נשארתי לבד.
0: גם זה, לרב קלייזר.
1: מה אני עושה עם הצדק הזה?
0: יש לך זמן לסדר את הסלון עכשיו, סוף סוף. הפסקת לריב, ועכשיו אפשר לארגן את הסלון. כשהבית ריק, זה לא משנה אם אני צודק, נכון? זה רמי קלייזר.
1: זה, אתה יודע, זה...
0: רק כשהבית מסודר, אני מרגיש על גג ההר.
1: לא, אבל יכול להיות שאם עכשיו אני אגיד לך סלון מבולגן או אשתך, אתה תגיד לי...
0: רגע, תן לחשוב. אשתי.
1: אתה רואה, אז היית מוכן... כן. אתה במקום הזה מוכן להשתנות. כי אתה עדיין בוחר...
0: אבל למה להזזל שלא היא תשתנה? כאילו מי פה צריך ללכת לקראת מי בהסכמה אני... הזאת?
1: לא, אז ההסכמה זה עניין של שניים. ולכן גם צריך להסכים על דברים מסוימים. יכול להיות שההסכמה היא חצי הדרך. אתה עשית מאמץ סדר, אני אעשה את המאמץ להכיל.
0: אני עשיתי את המאמץ לבלגן, אתה עושה את המאמץ לסדר.
1: זה הסכמות עם ילדים, יש לנו את ההסכמות האלה. אתם תבלגנו ואנחנו כל היום מתרוצץ.
0: אז זאת הדרך בעצם שהיא נובעת מהאהבה? וגם זה הפרס שמחכה בסוף.
1: לא, האהבה היא כוח התיקון, כי אחרת אתה לא נשאר. כאילו, אם אתה לא אוהב את הבן אדם, ואתה לא באמת רוצה להיות איתו, אתה לא תתקן, כי אם אתה לא תעשה את ה... אתה לא תעשה את השינוי בשביל להישאר איתו. אלא אם כן, אתה מאוד מפחד.
0: ו... עבר לגור עם העוזרת. לאחר 10 שנות נישואים, עבר לגור עם העוזרת.
1: אז אני חושב שזה מה שיפה, זה ש... בזוגיות כל הזמן צריך לשמר את האהבה הזאת, כי היא תיתן את הכוח להשתנות. אם האהבה לא מטופחת,

0: קורה, כל הדברים האלה יכולים להעיב על, על האהבה. אבל אם אתה קודם כל מטפח את האהבה, זה עוזר לך גם לתקן אחר כך. אחרת אי אפשר לתקן, אין, אין מצב. בלי אהבה אי אפשר לתקן.
1: יש את המלכודת הזאת, עוד לפני האהבה, או דיבור על האהבה, זה ההתאהבות.
0: כן.
1: יש את הזמן הזה, שאתה מכיר מישהו, יש לך וחד זיקה אליו, או אליה, וגם ה... יש וחד זקפה, והכל עובד טוב, ואתם אחד, וזה בדרך כלל נפוג אחרי, נגיד, חודשיים, שלושה. זה כמו מן הנפץ שאמור להדליק את הפצצה היותר גדולה, אבל היותר קשה של האהבה. אז אני רואה בזה סוג של תעלול של הבריאה, לתת לנו את ה... אפילו מחלה הזאת. לפעמים אני ממש מרגיש שזה כמו... כמו דלקת, או לא יודע, התפרצות של איזה נגיף או וירוס, שזה המלכודת, הדבק, שממנו ואחריו אפשר להתחיל לדבר על אהבה, ועל מי מסדר, ומי מביא, ומה ההסכמות. אבל קודם כל, שלק נדבקים.
0: כן. אז מה אתה אומר? זה נכון, כאילו. מה?
1: אבל יש, יש, ב, ב, יש איזה מיוחדות בפרשנות הקבלית לשלב הזה של ההתאהבות.
0: בקבלה לא מדברים על התאהבות, אלא על אהבה בעיקר, אבל ההתאהבות זה כמו שלב של דמי שבו כל הכלים שלך מלאים. כאילו, כשאתה מאוהב בתקופה הזאת, הכל נראה לך טוב, הכל
1: טוב,
0: נראה לך
1: יפה.
0: מלא, הכל נראה לך יפה.
1: העולם נראה יפה, לא רק...
0: העולם נראה יפה. אבל זה סוג מסוים של סטארט-אפ שהנשמה משתמשת בו. אני חושב שככל שאנחנו מתפתחים בעולם הרגשי, אנחנו משתמשים בו פחות, כאילו, אנחנו פחות צריכים אותו. אנחנו הולכים יותר למקום של אהבה בונה. זה אחרת, אני חושב.
1: לא של הטריפ הזה, של ההתחלה. למרות שהרבה, בזוגיות, הרבה פעמים אתה, ככל שהשנים עוברות, אתה דווקא אומר, וואלה, כמה, אני לא אחווה עוד פעם את הדבר המטורף הזה שהעולם כולו רוקד ושר, ושאני צעיר ב-20 שנה, ואני יודע שזה תעתוע, אבל מתגעגע.
0: אני חושב אבל ש... תראה, פה אני עכשיו חוזר לקבלה. השאלה זה תמיד, מה זה, איפה זה ממלא אותי? על איזה חסר זה יושב? ואני חושב שיש משהו הרבה יותר בשל, בוגר ויציב, או בוא נגיד, בונה. בונה באהבה שיש בה אינטימיות עמוקה, מאשר בהתאהבות. התאהבות הרבה פעמים יכולה להיות איזה פיצוי רגעי לתקופה מסוימת. ואחרי שהיא מסתלקת, היא בדרך כלל משאירה כלים ריקים. והאהבה שיש בה אינטימיות עמוקה, ובאמת אחדות עמוקה, היא לדעתי בונה בית מקדש. בית המקדש זה שבאמת אתה מגיע לאינטימיות העמוקה הזאת, ואתה בונה שם מרחב שהוא כולו אהבה, שדה של אהבה. זה לדעתי רחוק מאוד מהתאהבות, זה שני דברים שהם בכלל שונים לגמרי. עכשיו, אני מרגיש שעם ההתפתחות, ועם ההתבשלות, ועם ההתבגרות, אתה יותר מחפש את הקרבה ואת האינטימיות מאשר את ה...
1: את הדלקה.
0: את הדלקה הרגעית הזאת, כי... כי אתה מחפש מילוי אמיתי. אתה לא מחפש איזה משהו שהוא... כי כולנו יודעים. אתה יודע, גם בעברית התאהבות ואהבה זה מאותו שורש. אבל בהרבה שפות זה שתי מילים שונות לגמרי. כאילו, בספרדית, לדוגמה, אמר זה לאהוב, ואין אמורר זה להתאהב.
1: באנגלית זה falling.
0: Fall in.
1: Falling in love, אה?
0: Fall in.
1: קודם כל טיפול, ועכשיו אני רואה אותך מטפס.
0: אני לא יודע אם זה ליפול, זה, אתה יודע, זה חוויות טובות, אבל אנחנו בעד אינטימיות עמוקה ואהבה, והרצון זה להגיע לשם. ואני עוד פעם חוזר לזה שבעצם בסופו של דבר האהבה תהיה הכוח לתיקון. התיקון לא בא מהראש, התיקון חייב לבוא מהלב.

0: אני רוצה לחזור טיפה לנקודת ההתחלה, ש... אז כל הדברים בעולם הזה מחולקים לאנרגיה או נשית או זכרית או איזה תערבובת ביניהם?
1: כן, פחות או יותר אפשר להגיד אנרגיה זכרית, נשית והעיבור שביניהם.
0: זה התוצאה של החיבור ביניהם, המוצלח או הלא מוצלח?
1: זה לא חיבור, זה עיבור.
0: אז מה, תגיד קצת?
1: זה קצת צריך להבין, אבל אני מרגיש שקצת... רציתי לחזור להתחלה okay. על, על הפחד מהאישה.
0: אבל, יאללה.
1: רק נגיד אבל שבין כל שתי אנרגיות יכול להיות איזון, חיבור או עיבור. זה שלושה דברים שונים לגמרי.
0: אז עיבור מה זה רק?
1: עיבור זה שהם נפגשים ויוצרים משהו שהוא חדש ביחד. בקלבלה מדברים תמיד על עיבור, לכן גם עיוורים. עיוורים בלשון עיבור. יש כל מיני פירושים okay. לשם עברי. מהעבר, מעבר.
0: מעבר.
1: עבריין. אבל גם עיבור, מלשון עיבור. וזה תנועה אחרת בין לאזן ובין לעבר.
0: כן.

0: אנחנו הרבה פעמים יותר מנסים למצוא את האיזון ולא את העיבור. העיבור אבל תנועה הרבה יותר מעניינת. זאת אומרת, זה לקחת את הכוח שלי ואת הכוח של הצד השני ולנסות
1: לעוף קדימה.
0: לתת להם לעבר זה את זו, זה חזק, זה מאוד משמעותי. אבל גם בתחילת התוכנית, בכלל ניסינו...
1: דיברנו על הפחד,
0: נכון. בפחד מהאישה, ולא הגענו אליו, אז אולי נגיד, בתוכנית הבאה נדבר על הפחד עצמו.
1: סבבה.
0: כי אני מרגיש שבתוכנית הזאת דיברנו בעיקר על המורכבות שיש בתוך הכניסה לתוך המערכות האלה.
1: ואולי בגלל שאנחנו קצת פוחדים לגעת בפחד, אז הסתובבנו מסביב.
0: לא יודע, אני לא יודע אם אנחנו
1: פוחדים. לא, סתם, אני פשוט... באמת הזמן כאילו טס לנו מה...
0: אבל... כאילו דיברנו בסופו של דבר רק על הגישה, אבל לא דיברנו על הרגשות עצמם, כי בסופו של דבר הרגשות הם מאוד חזקים בתוך זוגיות, ואני חושב שצריך לתת להם מקום, זאת אומרת, צריך לתת לפחד הזה מקום, כי אחרת אי אפשר לתקן, צריך להנחיח אותו, לדבר אותו.
1: על איזה פחד אנחנו מדברים? אני יכול להגיד שהפחד שלי הוא... נגיד, לא להיעלם, אבל נגיד להסתרס, לאבד את הגבריות בתוך הקשר הזה. כן, זה גם, בסיכומו של דבר זה להיעלם שם. שיש מישהי אחת גדולה שיודעת ובורית ומנהלת טוב ממני, ואני לאט לאט הולך ומאבד את הביצים לטובת הדבר הזה. עד...
0: אני חושב
1: נעלמות מוחלטת.
0: זה צריכה להיות הפתיחה האידיאלית לתוכנית אחרת. אני לא יודע אם הבא לתוכנית אחרת. כי הפחד מסירוס הוא מאוד מדויק. זאת אומרת, גבר מפחד שאישה תסרס אותו, ותחשוב שיש לזה כמה אופנים ברמה סמלית. זאת אומרת, היא נגיד חיה איתו במונוגמיה, ולא נותנת לו להיכנס, לא נותנת לו להיכנס לתוכה, אז היא בעצם מסרסת אותו. כי הוא לא יכול לעשות מין לא בחוץ, אבל הוא גם לא עושה בתוך הבית. פתח סוגריים, סיפור מאוד שכיח. כן? מאוד שכיח.
1: כן. מכיר כמה זוגות כאלה.
0: שזה קורה. וברמה אחרת, בעצם ברגע שהגבר מכניס את איבר המינו שלו לתוך אישה, היא כמו יכולה לחתוך לו וללכת. ובתוך זה יש גם, אני חושב, איזה פחד נטישה קמאי, שנמצא אצל הגבר מהנטישה של האישה או מהנטישה של האימא הגדולה. ואלה נקודות פתיחה בשביל להתחיל להבין את הדרך שגבר יכול לעשות בתוך המסע הזה. כי זה דרך לא פשוטה. אני גם חושב, ואני אומר את זה בכנות, לא באיזה סוג מסוים של פוליטיקלי קורקט, שמדברים המון על ניצול מיני של גברים אל מול נשים, וטוב שכך, וצריך להביא את זה למודעות, וכמה שיותר בשביל שזה לא יהיה. אבל על סירוס, במיוחד ברובד הרגשי, שנשים עושות לגברים, שהוא לא קונקרטי, אתה לא יכול להוכיח אותו, בממדים פיזיים בבית המשפט, לדוגמה, אבל הוא גם מאוד נפוץ. ברובד הרגשי יש הרבה מאוד נשים שמסרסות את הגברים שלהם. הפחד הזה שאתה מדבר עליו הוא מאוד מדויק, אני חושב שהוא צריך להיות מקפצה...
1: טוב, אנחנו נדבר על זה בתוכנית הספירלית שלנו שמתחילה באיזשהו נושא ונגמרת איפשהו שם בסיבוב.
0: כן, כן, הרעיון שלנו זה, אתה יודע, לצאת לדרך, להתקרב.
1: אז עם מה אנחנו יוצאים מפה? אני יוצא עם הביצים שלי, עדיין. כאילו, את זה לקחתי. לא איבדתי את זה בתוכנית הזאת. עם הידיעה שהאהבה היא המנוע לתיקון בין הזכר והנקבה.
0: עם הצורך לבדוק את ההתאמה עד הסוף וכמה שיותר.
1: היא גם הפרס בסוף, נכון? האהבה הזאת היא...
0: בוודאי, בוודאי. אבל הצורך לבדוק את ההתאמה הוא גם מאוד משמעותי.
1: כן, שזה בבחינה שלך למה אתה בוחר בבן זוג הזה...
0: האיזון הדק בין האיזון הדק בין להשתנות ולחרוג מעצמי ובין לא לאבד את עצמי בתוך זוגיות. וכמובן שהסלון יהיה מסודר.
1: גדול,
0: זה שיר שאני מאוד אוהב.
1: כן, מדהים.

0: מיקרופון ונכנס לתוך התוכנית הזאת.
1: אנחנו צריכים איזון.
0: איזה שיר מדהים.
1: שיר מדהים.
0: איזה שיר מדהים. דרך אגב, זה זרח כוכבה עם השיר הזה.
1: מי זאתי?
0: זה צרפתייה אחת, לא?
1: עמודה. איך קוראים אותה?
0: ג'ינט. יפיפיה. ראיתי את זה ביוטיוב לא מזמן. תודה לך, שי אביבי.
1: תודה, בבא שאול שמואל. סבבה. סבבה.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, רגע, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כל כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: למצוא את היש, חשיבה הכרתית, עם שרון זליקובסקי ויחזקאל משה.
4: צהריים טובים.
5: צהריים טובים, צהריים טובים שרוני.
4: צהריים מצוינים, יחזקאל.
5: איך נהיה שתיים פתאום? מה, את כבר אסביר לי איך נהיה שתיים?
4: הזמן אף, הזמן אף, אין מה לעשות. ככה זה שנהנים.
5: הזמן אף.
4: אז שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בלמצוא את היש. אתם מוזמנים כמובן להזין לנו באפליקציית מהות החיים, אתר רדיו מהות החיים בערוץ 87 בהוט ו-71 ביס. אתם מוזמנים גם להתקשר אלינו, אולי תפתיעו אותנו ב-03-718-1354. אנחנו היום, יחזקאל, אנחנו מדברים על נסיעת הפכים.
5: נסיעת הפכים.
4: שמה זה אומר? ניגודיות, ניגודים.
5: זה אומר בעצם, אם אנחנו מדברים בתקופה האחרונה הרבה בארצנו המוטרדת, על שלום, על להתחיל את השלום בתוכי, יש הרבה עניינים של שלום בית, אנחנו בעיקר עכשיו גם בחודש אלול, צריך לשים לב הרבה יותר לבין אדם לחברו וכו' וכו'. כל הדברים האלה אינם אפשריים, אם אני לא יודע... את סוד נסיעת ההפכים.
4: כן.
5: עכשיו, כמובן שסוד נסיעת ההפכים זה לא שאני אגלה לך את הסוד, וזהו.
4: אני חשבתי כשכבר תגלה לי סוד.
5: את כבר יודעת. את גם עובדת בזה, ברוך השם.
4: זה
5: אנחנו
4: נכון.
5: בעצם, זה תהליך שאנחנו, ככל שאנחנו מפנימים אותו יותר, ככל שאנחנו מצליחים ליישם אותו יותר, התוצאה המיידית שלו היא שבאמת יש יותר שלום במערכת האישית, שלום יותר במערכת המשפטית, והרבה יותר שלום בין אדם לחברו.
4: כן.
5: כי בעצם נסיעת ההפכים זה לקבל את ההפוך ממני, לקבל את ההפוך שבי, לקבל את ההפוך לרצוני, וכו' וכו', ואז אחרי שמקבלים, רואים שיש שם יותר מזה.
4: אז בעצם אם אני מקבל את השוני של האחר, או את מי שהפוך ממני, מה קורה? אולי זה משלים אותי?
5: בדיוק, אז את מצליחה לראות מה נמצא בו כמשלים לי. זאת אומרת, מה אני יכול לקבל ממנו. זאת אומרת, שברגע שהצלחתי לקבל אותו,

0: הפסקתי לסווג אותו כמשהו מנוגד או מתנגד לי,
1: כן.
0: אז פתאום אני רואה שיש שם גם משהו שבשבילי, שאני יכול לקבל ממנו.
1: מצוין מה שאתה אומר. זה חוסך הרבה ריבים, זה חוסך הרבה בלגן בחיים, כי בדרך כלל אנחנו מתווכחים על דעתנו ועל מה שאנחנו חושבים, ואנחנו מנסים לשכנע את השני, ובעצם אתה אומר, אולי יש בשני משהו שיכול להשלים אותי, ולאו דווקא להתנגד לי, אם אני אראה את זה בצורה אחרת.
0: בואי נגיד את זה גם עכשיו בצורה קצת בוטה, למשל, טוב, דקארט והרבה מהפילוסופים מדברים על אני חושב, משמע אני קיים.
1: נכון.
0: אז יפה. וזה גם נכון בחלק מהזמן, אבל מה קורה למשל כשמישהו שמאוד חשוב לי חושב אחרת ממני? אז עכשיו לא יכול להיות שמשמע אני קיים ומשמע גם הוא קיים. זה לא מסתדר לי, זאת אומרת, כי המחשבה שלו כמו מבטלת את שלי, אז אני לא קיים הרגע.
1: נכון.
0: אז אני יוצא למלחמת חורמה, אני בהישרדות. אבל כשאני מצליח להבין שקודם כל אני קיים,
1: כן.
0: ואז גם לפעמים אני חושב,
1: אוקיי.
0: וזה בסדר, כאילו עם כל הכבוד לדקארט, אולי הוא היה אחד שחשב כל היום, אני משתדל לא לעשות את זה, זה עושה קמטים, כן? אז בואי נראה, אם אני עכשיו יודע שזה שאת חושבת הפוך ממני, זה שאשתי חושבת הפוך ממני, זה שחלקים גדולים בעמי, היקר והטוב, לא חושב כמוני, זה בסדר גמור, זה לא מבטל אותי בכלל, זה לא בא על חשבוני, זה לא מצמצם את מקומי, ופה מתחיל עניין ההבנה של מה זה נשיאת הפכים.
1: אוקיי.
0: לאט לאט, לאט
1: טוב,
0: לאט.
1: אז לאט לאט נבין יותר.
0: בואי נתחיל, ובאמת נשיאת ההפכים, ככל שהבן אדם יודע ויותר ויותר ויותר להתחבר אליה, אז הוא זוכה יותר ויותר להתחבר אליה מה שאנשים מכנים בשם אלוקים.
1: כן.
0: ובואי נשמע מה קורה עם זה.
1: יאללה, בואי נשמע.

0: איזה יופי, אברהם טל ושלמה ארצי. שיר יפה מיוחד, נכון יחזקאל?
1: זה לא היה שלמה ארצי ואברהם טל?
0: מה זה משנה?
1: נסיעת הפכים.
0: נסיעת הפכים.
1: מה זה משנה? בדיוק העניין. כשאנחנו זוכים יותר ויותר להבין שזה עניין של זוויות התבוננות.
0: כן.
1: וזה מאוד מאוד חשוב העניין הזה. זאת אומרת, אם את רואה את זה משם, ואת רואה שזה אברהם טל ושלמה ארצי, ואני רואה מפה שלמה ארצי ואברהם טל,
0: כן.
1: אנחנו עלולים להתקל עכשיו ולהיכנס לוויכוח על כלום.
0: על כלום.
1: אלה זוויות של הסתכלות. עכשיו, בוא נגיד, אם היו שתי זוויות רק, מילא. אבל יש עשרות זוויות, וגם כל הבנה חדשה שמגיעה, וגם כל מצב חדש שאתה נתקל בו, וגם אדם שאתה מכיר בו, מכיר אותו כבר, פתאום מתגלה לך זווית אחרת, אתה בהתחלה יש לך את הבעלה הטבעית, אתה לא כל כך יודע מה, איך לאכול את זה. אם אתה ממתין ונותן לכלים שלך להיכנס לפעולה, אתה מתחיל לראות.
0: אבל למה אני נבהלת בעצם?
1: כי כל דבר חדש ולא מוכר, יש עניין של זמן להסתגל אליו. אז אם אנחנו רק זהירים שם,
0: כן.
1: זה נפלא. אבל אנחנו לא לימדו אותנו רק להיות זהירים, תמיד הוסיפו לנו לשם איזשהו עוד פחד. זאת אומרת, לא אמרו לנו תיזהר, תיזהר, אמרו לנו תיזהר, תיזהר, תיזהר, ואז מה שקרה, כאילו כל דבר זה גוואלד, אסון. אז מה קורה? אז אני בכל דבר חדש שמופיע, אני נבהל. כשאני זוכה לזהות את התגובה ההרגלית ולעשות שם תיחום, אני זוכה להתקרב למקום הפנימי יותר, אני מתחיל לראות שזה לא מאיים, זה לא באמת מאיים, זה רק דורש זמן. התבוננות, זמן הסתגלות, שזה לגיטימי לגמרי. ואז אני מגלה עוד זווית.
0: נכון. אתה יודע, אתמול חשבתי על נסיעת הפכים, וניסיתי להבין באמת מה אתה רוצה להביא היום לתוכנית, וככה עברתי על השירים, וזה נכון שזה בן אדם גם לחברו, לבן אדם אחר, אבל פתאום משהו התגלה לי שיש משהו ביקום, שאם אנחנו מקבלים אותו, בעצם, או את מה שקורה, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להתאמץ בכלל ולהשתדל ולעשות פעולות, להגשים את עצמנו או להגיד את דעתנו או כל דבר. יש גם משהו שנקרא יקום, שאם נזרום איתו, יש פה גם איזושהי נסיעת הפכים. אתה יכול להתחבר למה שאני אומרת?
1: אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת.
0: אני לזה מתכוון בכלל.
1: גם זה באמת נכון. תראי, קודם כל חסידות, למשל, כל העניין של עבודה פנימית ביהדות מתייחסת לאדם כמו יקום בפני עצמו. היא אומרת, האדם עולם קטן.
0: כן.
1: כן? וכל מה מה שקורה, שאת אמרת את זה מאוד מאוד יפה, את אמרת, זה לא שאני לא יכול לרצות או לשאוף לדברים או לוותר כאילו מראש על הכל כי אני מתחבר לזרימה. לא.
0: כן.
1: אנחנו בנסיעת הפכים, אז זה גם וגם.
0: זה גם וגם.
1: זה גם וגם.
0: נכון.
1: כן?
0: זה גם זרימה, אבל בדיוק. גם השתדלות.
1: אז יש לי גם רצון, יש לי גם תוכניות, יש לי גם דברים שרשומים לי ביומן, אבל אם משהו קורה וזה משתנה, זה בסדר גמור. אני לא נאבק על כל שינוי שמתרחש, אני לא נלחץ מכל שינוי שמתרחש.
0: אוקיי. שנשמע מה לוויקי יש להגיד?
1: בסדר גמור.
0: בוא נשמע את ויקיפדיה.

חיפשתי עבורכם את הערך של נסיעת הפכים בוויקיפדיה. לא מצאתי, אבל כן מצאתי ניגודיות, שזה קצת

0: עונה לנו, אבל יותר מזה מצאתי עוד משהו על האינג והיאנג, שתכף אני גם רוצה לדבר על זה. אז ניגודיות, קונטרסט, היא ההבדל במאפיינים ויזואליים אשר גורם לעצמים להיות נפרדים מסביבתם. הניגודיות מתבטאת בהבדל בתאורה ובצבע, בין עצם לעצם, בשדה ראייה או בתמונה. פה הם יותר מדברים על תמונה, הניגודיות המקסימלית של תמונה נקראת טווח דינמי או יחס הניגודיות. בוא נדבר רגע על האינג והיאנג, שזה יותר ככה דיבר אליי, אז זה כמובן בסינית, מסורתית, כתוב בסינית.
1: את קוראת סינית?
0: אני קוראת סינית פה עכשיו, ובסינית מופשט את זה. זה מה שכתוב, ממש כתוב פה בכתב סיני, אז אני לא מבינה, אני סתם צוחקת. אבל באמת האינג והיאנג מגיע במקורו מהפילוסופיה הסינית העתיקה, והמטאפיזיקה המתארת שני הכוחות המנוגדים הקדמונים, אך משלימים, המצויים בכל הדברים ביקום.
1: יפה.
0: אז יאן זה החלק הקר, הנמוך, האיטי, החשוך של התהליך, חיפוש מטה, מקושר עם ירח אפל, החלק שנמצא רחוק מהשמש, ומסמל את אופי או אנשים יותר פרועים שלרוב יצירתיים, ותמיד מחפשים דרך אחרת, למרות שלפעמים מסתבכים בצרות. ולעומת זה היאנג, זה החלק החם, הגבוה, המהיר, המואר של התהליך, חיפוש מעלה, מקושר עם החלק הזוהר של השמש, ומסמל את האנשים המסודרים והדינים שעובדים תמיד לפי החוקים, למרות שלפעמים זו לא דווקא הדרך הנכונה. זאת אומרת, בעצם הם מדברים על הזיווג ביניהם, זוג תהליכים זה, קרוב לוודאי מתקשר לדת החקלאית, לא משנה, פה עזוב, אני לא אלאה אתכם. אינג ויאנג הם תיאור של ניגודים משלימים ולא דבר מוחלט, מושלם או טהור.
1: כן. זה בדיוק העניין. להבין שהניגודים במהותם יכולים להשלים. והם לא באו על מנת לנגד לי או להתנגד לי. אם ניקח את זה עכשיו, למשל, אם אנחנו נגיד שמציאות על כל רבדיה באה כל הזמן לשקף לי ולהראות לי איפה אני אמור לעשות מלאכה. בסדר?
0: כן.
1: אז בואי ניקח את המציאות עכשיו.
0: מראות.
1: כמראה, בדיוק. בואי ניקח את המציאות כמראה, ואני עומד מול המראה, מזיז את יד ימין,
0: כן.
1: ואני רואה שבמראה זז היד שמאל. אני יכול להתבלבל ולחשוב שהמראה לא משקפת לי נכון. זה מה שקורה לי עם מציאות הרבה פעמים. אני מזיז את יד ימין, המציאות מזיזה לי יד שמאל, אבל אם אני אתבונן טוב, אני אקלוט שהיא מראה לי את אותו דבר מזווית שונה. בסדר? כמו המראה.
0: כן.
1: אז אם אני אלחם עם המראה, אני לא אראה שיש לי כתם על החולצה.
0: אתה יותר מדבר על מצלמה, דרך אגב.
1: לא,
0: על מצלמה זה מאוד, גם על במה.
1: לא, על מראה אני מדבר, על מראה.
0: מראה? אני מזיזה את יד ימין.
1: אז מה המראה מזיזה? את יד שמאל. הדמות שמולך מזיזה הפוך. כי היא מזיזה באותו צד שלך.
0: אוקיי.
1: אז זה כאילו, אם
0: נכון,
1: האדם
0: נכון,
1: היה
0: נכון,
1: עומד
0: נכון,
1: מולך,
0: נכון.
1: הוא היה מזיז יד
0: נכון,
1: אחרת, נכון,
0: נכון,
1: וזה מבלבל.
0: קלטתי.
1: יפה,
0: טוב.
1: זה מבלבל.
0: כן.
1: ואז מה שקורה הוא שאני התרגלתי פשוט למראה ממתי שהייתי ילד קטן, כן, אז בסדר, אז אני לא מתרגש מזה. אבל עכשיו בוא נתחיל להתרגל למציאות. מציאות הרבה פעמים משקפת לי בדיוק את מה שאני צריך לראות. עכשיו היא יכולה לשקף לי את זה בצורה רגועה יחסית, אבל אם אני לא קולט, היא תשקף לי את זה גם לפעמים בצורה קצת יותר עוצמתית.
0: כן.
1: היא תשקף לי את זה באנשים קרובים. היא תשקף לי את זה במשהו שקורה ביני לבין עצמי. ואני אחשוב, מתוך השכל הקטן או ההרגלי, אני אחשוב שבעצם משהו לא בסדר בי.
0: כן.
1: בעוד שאם אני, כמו שחשיבה הכרתית מאוד מאוד מנחה אותנו, אקבל את החלק המנוגד והמתנגד, אז יראה גם מה הוא מבקש לתת לו, וגם יראה שם מה הוא מבקש לתת לי. כי אם את דיברת קודם על אינג ויאנג, אז אני לא רוצה להיות לא החם והגבוה והמואר בלבד, כי לפעמים אני צריך להיות הקר והאפל והנמוך והזורם לאט.
0: כן? זוכל... ארצי שמימי,
1: בדיוק,
0: אני גם רואה את זה.
1: בדיוק, שמיים וארץ, כל הזמן.
0: כן.
1: ימימה כל הזמן דיברה איתנו על חיבור בין שמיים וארץ, חיבור בין שמיים וארץ.
0: נכון.
1: ואנחנו רואים מסולם יעקב, בחלום המפורסם שלו, שאחד הדברים שמאופיינים שם זה עניין של רגליו מוצבות ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת,
0: יש שורשים, זוכר את העץ הזה עם השורשים?
1: נכון, שדיברנו על המסכת אבות. זאת אומרת שכאדם שרוצה להתפתח, אני לא צריך להפוך להיות מרחף כדי להגיע לגבוה. ההפך, אם אני אלמד ממשל העץ, ככל שהעמיק יותר בקרקע, אזכה להתפתח יותר גבוה. אם אני רק מרחף, אז לך תדע לאן אני אגיע.
0: נכון.

0: בכל רוח תעיף אותי.
1: הכל זה איזון ומידה.
0: כל הזמן.
1: כן.
0: ובנסיעת הפכים יותר ויותר. כי בנסיעת הפכים, ככל שאנחנו זוכים יותר ויותר לאזן, אז אני מתחיל לראות באמת לא רק את הנסיעה של ההפכים, אלא אני מתחיל לראות את הכוח הדינמי שיש ביניהם, כי הרבה כוחות של תנועה בנויים מעצם העובדה שההפכים, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, בסדר, אבל מנועים למשל, מנועים למשל בנויים מכוח בין הפכים שקולעים אותו, בסדר? ככה אפשר לזוז, בסדר?
1: כן, בטריה, פלוס, מינוס.
0: נכון, נכון.
1: חשמל, הולכה.
0: נכון, נכון.
1: תשמע, גם יש אנשים, אני זה ישר לוקח אותי להפשט, בחיים שלי יש אנשים שבאים לי לא טוב, יחזקאל. ויש אנשים שבאים לי נפלא. אבל דווקא אלה שבאים לי לא טוב, לדעתי, שם יש עבודה לעשות. זה בדיוק מה שאתה אמרת. כי הם פשוט משקפים לי משהו לא נעים בי. אני צודקת.
0: זה נכון מאוד. אבל בואי נזכור גם כן. דבר מדהים. שחזל אומרים לנו איזשהו פתגם.
1: כן.
0: מאוד מאוד עמוק. הם אומרים לנו... כל הפוסל במומו פוסל.
1: פוסל.
0: אז באים אנשים ואומרים לי, מה, אז כל מה שאני רואה באדם אחר לא בסדר, אז זה דווקא קיים בי? לא.
1: אוקיי.
0: בסדר? בוא נסביר את זה.
1: אבל כן תכונות שאני מזהה אצל מישהו אחר, זה תכונות שאני מכירה בעצם. אז כן, הן קיימות בי. יכול להיות שהן רדומות, יכול להיות שהן, אתה יודע, אני התחקתי אותם איפשהו, אבל אם זיהיתי אותם, אז זה כן קיים בי. כן. אחרת איך אני זה?
0: אבל בוא נראה, למה בכלל אני עדיין רואה בו פגם?
1: בסדר? כי קשה לי.
0: כי אני מסתכל דרך מה שמכונה שם מומי. זאת אומרת, אם יש משהו אצלי שאני לא אוהב עדיין, ועוד לא הצלחתי לקבל אותו, אז אני בעצם מסתכל על האדם האחר במומי. זאת אומרת, דרך הדבר, זה לא נאמר שם כל הפוסל את מומו פוסל. אלא במומו פוסל. שימי לב, עברית היא שפה מאוד מאוד מדויקת.
1: כן.
0: הוא במומו פוסל. זאת אומרת, אני עכשיו, אם יש בי חיסרון מסוים, כשאני מתבונן מתוך החיסרון הזה על האדם האחר, אז מתוך החיסרון הזה אני פוסל אותו. אבל אם אני מקבל את זה שאני עדיין נושא חיסרון,
1: כן.
0: ואני יודע להיות נושא הפכים, אז אני מקבל את זה שמולי כנושא הפכים, ואין לי שום צורך לפסול אותו. ויחד עם זאת, אנשים שלא באים לי טוב, אני חייב להבין, אני לא חייב את חבר של כולם.
1: אוקיי, אבל אין שם שיעור לעשות דווקא מול
0: שיעור,
1: אלה?
0: אז בואי נראה מה השיעור. בסדר, אנחנו צריכים גם מאוד מאוד להיות על הקרקע, נכון? אתה אמרת לי, אני רוצה להוריד לפשט, בואי
1: כן,
0: נוריד לפשט.
1: יאללה.
0: אז יש לנו פתגמים מדהימים ביהדות, כן, ואהבת ערך כמוך. יפה מאוד. יש כאלה שאני לא מצליח.
1: גם אני לא.
0: אז אני הולך עכשיו מהתורה הכתובה, לתורה שבעל פה. ואני הולך קצת להילל ושמי. Okay. היה בית שמי, כן. היה בית הילל. אז יש סיפור, פינת הצדיק, יש סיפור של גר אחד שרצה להתגייר, והוא בא לשמי. ומה הוא אומר לו? הוא אומר לו, למדני את כל התורה על רגל אחת.
1: כן.
0: כאילו, עושה לי טובה, בוא, אמא שלך, אין לי זמן. אני צ'יק צ'ק. מה כן. עושה שמי שם? נאמר, דחף אותו באמת הבניין. זאת אומרת, לשמי היה איזשהו סרגל כזה, בגודל של אמה.
1: כן.
0: כן, כי הוא שמי, למה? כי הוא כל דבר מודד.
1: נכון.
0: בסדר? בגלל זה חומרה.
1: נכון,
0: שמי
1: גדול.
0: זה הכל דיוקים אצלו. יש לו סרגל. אם אתה לא מסתדר לו עם הסרגל, אתה לא שייך, עוף לי מהעיניים.
1: כן.
0: בגלל זה רוב ההלכה. גבורה. בדיוק, רוב ההלכה שלנו היום היא בית הלל ולא בית שמי, כי אי אפשר לעמוד בזה.
1: נכון.
0: בסדר? הלך אותו גוי ואמר, טוב, זה בית שמי, זה מה שיש. נלך להילל, נשמע מה הוא אומר. בא הלל ואומר לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. אז שואלים, אם כבר אמר לו כזה דבר, למה לא אמר לו, ואהבת לך כמוך? כאילו...
1: כי אתה לא יודע מה לעשות עם זה, אין שם פעולה,
0: יפה,
1: בעצם.
0: יפה,
1: נכון?
0: יפה מאוד. יש פעולה שהיא ואהבת, אבל אני לא יכול להפעיל אותה על כל אחד, זה לא מצליח לי.
1: בדיוק.
0: אז אומרים לי, תשמע, אז קודם כל בוא נרד למקום המתאפשר.
1: לך.
0: בוא נלך למקום המתאפשר. אתה לא מצליח לאהוב אותו, נכון? אבל אל תעשה לו מה שאתה שונא ששונאים לך, בסדר? אז התחלת. ויש למשל עוד, לא תשנא את אחיך בלבבך. אז אני לא אוהב אותו, אבל אני יכול לא לשנוא אותו?
1: אני יכול.
0: ברגע שעשיתי את זה, כבר עשיתי דבר גדול. כי אנחנו צריכים להבין שאנחנו בנויים מהפכים. גם אנחנו במהותנו בנויים מהפכים, ואנחנו נרחיב על זה עוד מעט. אנחנו בנויים מגוף ונפש.
1: נכון.
0: יותר הפוך

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Oh yeah.
1: אימי ויינהאוס עם טוני בנט באווירת שנות החמישים.
0: ממש, תענוג. איזה יופי, איזה כיף.
1: גם נחמד להיות קשיש, את יודעת?
0: אתה לא קשיש, יחזקי.
1: אני קשיש וצעיר, אני נושא הפכים.
0: נכון.
1: אני ילד ולא חשוב.
0: אז גם נעזור. אני ילדה וקשישה.
1: כן.
0: נשמה עתיקה.
1: נשמה עתיקה זה בטוח.
0: גם אתה. כולנו, לא? לא כולנו בעצם.
1: כשלא נופיע ביד שתיים פתאום.
0: תשמע, אני מצאתי משהו פה על נשיאת הפכים שיונג אומר. יונג מציב כאידיאל את האישיות הרב גונית המשלב.
1: יונג הפסיכולוג, סליחה.
0: Yes.
1: אוקיי.
0: המשלבת בין הצל לבין הפרסונה, מתוך איזון ושוויון כוחות. העצמי אינו אלא הגורם את האם. נתב מתוחכם היודע לשמר את שני הגורמים שלא ידחקו ולא ישתלטו זה את זה. סוד ההצלחה כשאדם מודע לעצמו ולחברה, יודע להתערבב ולא להיבלה. לשמור על חירותו בתוך העדר, לא כופה את עצמו על החברה ולא כופה אותה על עצמו.
1: יפה מאוד.
0: אהבתי את הפרסונה ואת הצל, כמו האגו והקול הפנימי הזה, המהות.
1: אז עכשיו אני לא חייב, לא יכול להישאר חייב.
0: כן.
1: ונקרא קצת מחסידות.
0: בשמחה.
1: נשיאת הפכים שכשמה כן היא, להאדיר שני הפכים בתוך הנפש במקביל, מבלי להזיז...

0: או לוותר על אחד מהם. חוכמה זו מתוארת במיסטיקה כשילוב בין ימין ושמאל, או צדקה ומשפט, או דין ושלום וכיוצא. מדובר כאן על בעצם עניין של מידה בינונית, מה שחזל מכנים, שהוא סוג של שביל זהב. זאת אומרת, יש לך את המידה הקיצונית לימין, יש לך את המידה הקיצונית לצד שמאל, מה שלמדנו אז, המפריז והמחסיר.
1: נכון.
0: אתה מחפש את המקום שמאחד אותם, את אותו ג' נפלא.
1: איזון.
0: שהוא שביל הזהב. ואנחנו גם נסביר ש... בעצם כשאנחנו מדברים על זה, העניין הוא שאנחנו צריכים להבין שזה אין משהו שהוא לא נכון. אנחנו צריכים להבין גם דבר שהוא מאוד מאוד מרגיש לי נכון וגם משהו שמרגיש לי לא נכון, בשניהם יש איזושהי אמת תמונה. בסדר?
1: כן.
0: זכיתי בזמן...
1: שניהם צודקים.
0: יפה, זכיתי בזמן האחרון, אני לא יודע צודקים, יש בהם אמת, לא, אבל יש בהם אמת.
1: צודקים כן. במרכאות, אתה יודע, מה זה צודק.
0: בדיוק, המילה צודקים היא אחת הבעיות פה. ימים הפעם אמרה לנו, אל תחפשו צדק.
1: נכון, כי זה ילדי
0: בעולם
1: גם.
0: בעולם הזה. אל תחפשו צדק בעולם הזה. הצדק הוא רק בשמיים, אי אפשר להבין פה כלום. אם מחפשים את זה, נתקעים.
1: כן.
0: יצא לי הרבה לדבר בזמן האחרון על האמת והשלום אהבו. כן? כי אם אני אדם שרמשה על הדגל של האמת חרוטה, הסלוגן של האמת חרוט על דגלו, אני יכול להפוך להיות בגלל האמת אדם מחרחר ריב, כי כל דבר שהוא לא אמת, ואני בא ואומר תמיד את האמת שלי והאמת שלי, ויוצא שאני הופך להיות בלתי נסבל מרוב שאני אוהב את האמת, כן?
1: כן.
0: אבל אם אני בן אדם שרק השלום חרוט על דגלו, אז אני בשביל שלום יהיה מוכן לעשות כל מיני ויתורים כל הזמן, גם אם הם לא הגיוניים, ואני אעשה, אני אתכופף, אני אקנע, ואני אעלם.
1: אבטר.
0: כמו שהוא אומר שם, תהיה חלק מהחברה מבלי להיבלע בתוכה.
1: כן.
0: תשמור את המקום שלי בתוך הכלל. אין עם זה באמת בעיה, אנחנו רק צריכים להבין את זה. ברגע שאני זוכה לבוא ולהגיד אמת, בצורה כזאת ששומרת על השלום. וברגע שאני שואף לשלום, אבל לא בצורה שבאה ופוגמת באמת, אז אני מצליח לייסד פה נסיעת הפכים מדהימה, היא ג' ענק, האמת והשלום. יש פה וו חיבור. האמת והשלום האהבו. זאת אומרת, הם לא יכולים לבוא אחד במקום השני.
1: כן.
0: רק כשהם באים ביחד, הם מייצרים לי את המקום המיוחד הזה. בסדר?
1: כן.
0: עכשיו, אנחנו צריכים להבין... אם את רוצה לדבר, פשוט תקטיעי אותי, כי אני בלתי
1: לא,
0: שתיק.
1: לא, אני מקשיבה, בסדר. אני סופגת, בסדר. זה מעניין.
0: אז...
1: זה ממש מעניין. לא, אני חושבת על אנשים וטרנים שאני מכירה, שהם כל כך מפחדים מריב, ושלא יקרה משהו, ואל תגידי מה שאת חושבת, כי אחרת זה ייצור בלגן.
0: ואל תעשי שטויות.
1: ואל שאני לא עושה שטויות. זהו.
0: אז תראי, אם, יש נסיעת הפכים בהבנה, יש נסיעת הפכים בפעולה. זאת אומרת, מתוך ההבנה. בוא ניתן דוגמה מחלק בלימוד של ימימה, למה זה נסיעת הפכים, מהי הפעולה שמאפשרת נסיעת הפכים, בסדר?
1: כן.
0: אני אתמצאת, אני לא אקרא את כל החלק הזה.
1: טוב.
0: הוא מאוד קשור גם לשידור הראשון שהיה לנו, שדיבר על קשב. בוא נראה. קשב מתוקן נושא הפרדה. בין מה למה? בין התחייה, לבין ההתקרבות מהבנה. בעצם, הוא מאפשר התקרבות מתרחשת כל הזמן, זאת אומרת, הפרדה, אם המאבק נמצאת מתחזקת. וחלקי העומס מאבדים מכוחם, מעצם זה שהם בתיחום, אשר מעבר להפרדה. אני אעצור שנייה פה, ונראה. החלק מדבר איתי על חיבור,
1: כן.
0: שנוצר כתוצאה מהפרדה. הוא אומר לי, כדי להתקרב, אתה חייב גם ללמוד להתרחק.
1: כן, גם אז אתה רואה את התמונה יותר טוב.
0: יפה, אני אדלק טיפונת ונראה. מכלול זה נושא חלקיו. א', התקרבות בונה מתוך התרחקות מהנזק. כן. והלומד זוכה להבין ולהביא התקרבות תוך התרחקות.
1: אתה מדבר על המתנה בעצם.
0: אז זהו, שאנחנו היום בתוכנית התשיעית,
1: יאללה.
0: כבר לא יכולים לדבר כבר על המתנה או הפרדה או קשב, אנחנו מדברים כבר על מכלול.
1: מכלול.
0: זאת המילה שמופיעה פה מיד, מכלול זה נושא חלקיו. זאת פעולה של כל המערכת שעובדת ויודעת להכניס את החלק הנכון בו זמנית. יש פה זיהוי ותיחום והפרדה, התקרבות, מידת רוחק, המתנה, כן. קשב כל הזמן מלווה את זה.
1: כל הזמן.
0: בסדר? כן. עד שנוצרים החיבורים האלה. ושוב היא מדברת איתנו על עוד דבר מאוד מאוד מעניין, הפרדה בין זמן משגה
1: כן.
0: לזמן דיוק.
1: אוקיי.

0: מאפשר נוכחות בזמן, כי אם אני לא...
1: בוא נפשט את זה.
0: נפשטת.
1: תן לי דוגמה.
0: אם עכשיו שגיתי לפני רבע שעה.
1: כן, עשית טעות.
0: אמרתי משהו לא בסדר, או מה שזה לא יהיה, לא משנה, ואני לא מצליח לעזוב את זה.
1: כן.
0: אז בוודאי שאני לא יכול להיות פה. אני לא יכול להיות פה.
1: יש לך רעש.
0: אז כשאני עושה הפרדה בזמנים, יש פה עניין של הפרדה בתוך מימד הזמן. כדי להיות נוכח ברגע הזה, עליי לעשות הפרדה עם הרגע הקודם.
1: בעצם לשים את הטעות שלך במגירה, ולהגיד לה, תשבי פה, אל תפריע לי עכשיו.
0: כרגע זה לא הזמן.
1: נטפל בך.
0: אני מזהה את זה, אני יודע שעשיתי שטות, אני גם אפילו בדרך כלל כבר יודע מה עליי לעשות כדי לתקן.
1: מצוין,
0: נכון?
1: זה מה שרציתי להגיד, יפה, שאפשר גם לתקן.
0: כן, אני יודע מה אני צריך לעשות כדי לתקן, אבל זה לא לעכשיו.
1: אוקיי.
0: אני לא יכול באמצע השידור להתקשר לאותו אדם.
1: אני מצטערת.
0: נכון,
1: אי אפשר. כרגע אתה פה.
0: נכון, אני התחייבתי להגיע כולי.
1: בדיוק.
0: אז הגעתי.
1: אני מודה לך.
0: משפטים אלה מאפשרים הרבה מאוד, מאפשרים דיוק וזריזות. שימי לב, דיוק וזריזות. בדיוק, דיוק מתאפיין גם על ידי זריזות. יש עניין של איזושהי קלות תנועה שמתאפשרת פה, כי אני משחרר את האחיזות במיותרים. אני מקבל אותם. אני מזהה אותם, אני מקבל אותם, אני מזהה אותם.
1: אני שם אותם במגירה?
0: במגירה במקרה שלך, אני שם במדף, כי במגירה אני יכול לשכוח, אני לא רוצה לשכוח, הם נשארים מזוהים, מתוחמים, אני יכול להמשיך את תפקד.
1: כן.
0: ובכלל, אם אמא אומרת דבר מדהים באיזשהו חלק, היא אומרת, מי שרוצה לדייק, שידע שמותר לו לשגות.
1: כן, אנשים שמפחדים לשגות, הם בעצם לא חיים.
0: אז יפה, אז שימי לב, עוד פעם נסיעת תפחים.
1: אנחנו נמתין.
0: כי יצא לי להכיר לא מזמן מישהו, שמאוד מאוד רוצה לדייק, עד כדי רמה כזאת שהוא לא מסוגל לזוז.
1: זו דרישה כבר.
0: הדרישה הזאת היא מאבנת אותו. הרמה של האיסוס והשפיטה.
1: הפחד מהכישלון.
0: הניתוח והספקולציות שהוא מפעיל לפני כל צעד, לא מאפשרת לו לזוז. אתה רוצה לדייק, תבין. יהיו שגיאות בדרך, זה בסדר, תרגע, סע.
1: סע.
0: סע.

0: כן. זה היה פיטר גבריאל, נכון?
1: לא, לא, זה היה סטינג.
0: אה, זה היה סטינג, כן, זה היה סטינג עם... טעיתי, נכון.
1: עם איך קוראים לו?
0: זה היה שירים דומים כאלה, אז בחרנו כן. אותם היום.
1: The Rise and Fall, נופל וקם.
0: נופל וקם.
1: הנפילה והקימה. אתיק הוא משווק סמך, בקיצור. אז אנחנו לומדים ששגיאה זה לא הדבר הכי נורא. אנחנו לומדים שתיקון תמיד מתאפשר.
0: הנה, ראיתם איך שגיתי ותיקנת אותי.
1: יפה מאוד, פשוט. אפילו לא הסמקת.
0: לא, די, התרגלתי.
1: יפה. חלק מהעשייה תמיד יהיה מלווה, אנחנו מקווים שבכמה שפחות יהיה מלווה, אבל בשגיאות, אין מה לעשות. אתה משתדל לגדל ילדים בצורה הכי טובה שאפשר, יהיו שם שגיאות, אין מה לעשות. אבל יש מה לעשות אחר כך, אפשר לתקן.
0: אתה תמיד אומר, תעשה כמיטבך. כמיטבך מתאפשר ברגע הזה.
1: אם אמא הייתה אומרת, תעשו כמיטב יכולתכם בתווך. בתווך. התווך נגענו בו באיזושהי נקודה, באיזשהו אחד מהשידורים, שיעורים שלנו. זה המקום הזה שנמצא בין א' והב', המקום הריק הזה, המקום כמו במוחות, בין האונות של המוח.
0: כן, הסברת את זה בשיעור הקודם.
1: זה כמו, זה ההתחלה של, של, של המקום שמאפשר את הגימל בעצם. אני לא לפה ולא לשם, אני כאן.
0: אוקיי.
1: זה נשמע כמו פרסומת לתאגיד השידור, כן? אני לא לפה ולא לשם, אני כאן.
0: אני כאן.
1: אני אמכור להם את זה.
0: כן, מצוין. אוקיי,
1: אז בואו נראה, במקום הזה, אתה מתחיל לקלוט... שמגיע רעיון אחר, מגיעה הבנה אחרת. היא יכולה להיות מאוד דומה לדבר שהבנת קודם, אבל היא תביא איתה עוד אפיון.
0: כן.
1: היא תביא איתה תוספת, היא תמיד תבוא להוסיף לי. לכן אני אף פעם לא פועל מתוך, אני משתדל להגיע למצב שאני לא אצטרך לפעול מתוך לחץ של תגובה, אין צורך בלחץ של התגובה.
0: אוקיי.
1: בוא נראה בזוגיות. בוא נגיד בזוג שעושה עבודה של תיקון. בסדר, אני מדבר עכשיו על זוג שעושה עבודה של תיקון. בזוג שעושה עבודה של תיקון, יהיו הרבה הרבה קצרים. אנשים חושבים שאם אנשים לומדים ומתקנים, אז הזוגיות שלהם הופכת להיות מושלמת, ההורות הופכת להיות מושלמת, החיים אמורים להיות מושלמים. זו תפיסה ילדית. ברור שיהיו קצרים, ברור שיהיו תקלות, ברור שיהיו התנגדויות והתרחקויות, זה ברור לגמרי. האם בהכרח חייבת להתווסף כאן איזושהי דרמה מיותרת שמקצינה את זה?
0: לא.
1: ממש לא.
0: לא.
1: ממש לא. האם אני חייב לדחות את הבן זוג שלי בגלל שהוא התרחק ממני או אני התרחקתי ממנו?
0: גם לא.
1: כן לא.
0: גם לא.
1: האם אני אמור להתבונן למה זה קורה ומה קורה פה ואיפה זה אצלי? מה אני יכול לתקן? בוודאי שכן.
0: כן.
1: בוודאי שכן. ואני חושב שהרבה הרבה מנסיעת ההפכים מתבטאת

0: באמת בעבודה של אנשים על מנת לזכות ולהשכין שלום בית.
1: בעצם לא לעשות דרמה, נכון? לא לפרש דברים, לא לעשות אותם מעבר למה שהם.
0: לא לעשות דרמה ולא להתעקש על עמדות או על דעות או
1: ולפעמים
0: על...
1: ולפעמים זה טריגרים כאלה שאתה לא ממש יכול לשלוט בהם.
0: נכון, נכון.
1: אתה מוקפץ.
0: נכון, אתה מוקפץ. אז עוד פעם, אנחנו עוד פעם בנסיעת הפכים, אז גם וגם. זה שזה קפץ וזה שאני מוקפץ, וזה שהשני הצליח לגוע לי בדיוק בכפתור הזה שמאוד מאוד רגיש לגירוי אצלי,
1: כן.
0: זה לא אומר שנכשלתי, זה לא אומר שאני בנסיגה. זה אומר שעכשיו, זה כמו בא ואומר לי מתוך ההשתקפות, בוא תתבונן על הכפתור הזה, הוא עדיין מאוד מאוד רגיש לגירויים. בוא תחפש מהי העבודה המשלימה. איזה הבנות אתה יכול להביא למקום הזה, שכמו ירגיעו את העוצמה של זה, ירגיעו את התדר, אולי ינמיכו לאט לאט את סף הגירוי, בסדר?
1: קודם כל זה הזיהוי בעצם, לא?
0: בוודאי,
1: לזהות
0: בוודאי
1: את זה. אז כבר ברגע שאני מזהה, אני תמיד אומרת, אם זיהיתי באותו רגע שזה קורה, אז אני כבר לא אוטומטית.
0: בוודאי שזיהוי, וגם עם הזמן, בוא נגיד, כשאתה כבר, אנחנו מדברים פה על זוג שעושה עבודה בלימוד,
1: כן.
0: אז אנחנו יוצאים מגודת הנחה שהם מזהים. אבל אל תתכחש למה שזיהית. אל תיתן לחלק הזה של הילד, או מה שנקרא האגו, לעלות עכשיו ולרמוס הכל, כדאי כבר, נמאס להיזהות, נמאס להתקן, עכשיו תורו, עכשיו תורה. יש את הכל הזה שיוצא גם כן, בקלות רבה.
1: ברור.
0: כן? אל תתכחש לזה, תבין שזה באמת, באמת לתיקונך. זה לא אשמתך, אבל זה לתיקונך. זה מאוד מאוד חשוב.
1: תגיד, יחזקאל, אני לא מצליחה להימנע מלשאול אותך שאלה.
0: אל תימני.
1: מה אני עושה, בעצם מה עושה זוג? שאחד הוא לומד ואחד לא.
0: זאת שאלה שהרבה נתקלים בה. אני זוכר הרבה פעמים כשלמדנו אצל אמא, השאלה הזאת עלתה הרבה, כי היינו שם הרבה הרבה זוגות
1: זה הכי הפכים שיש, לא?
0: שזכו ללמוד ביחד, והרבה הרבה אנשים שבאו ללמוד כשבן או בת הזוג שלהם לא היו לומדים. והשאלה הזאת עלתה הרבה פעמים. ואני אגיד בצורה מתומצתת את מה שהוא עבר לנו. נאמר לנו אז בזמנו שיש חוקיות של התפשטות האור. אתה לא אמור להיות עכשיו בביתך כמתיימר כלפי בן או בת זוגך ומתחיל ללמד אותו את הלימוד כי הוא לא בא. כי הוא לא בא ללמוד. כן,
1: כן? אבל לפעמים זה יוצא לך, אם אתה נאמן ללימוד, אז אתה גם... מת שהבן זוג שלך גם יספוג את זה.
0: בוודאי שאתה מאוד רוצה את זה. בוודאי שאתה מאוד רוצה את זה, אבל אתה לא הופך להיות מיסיונר. צריך מאוד מאוד להיזהר, יש פה איזשהו קו דק.
1: כן.
0: כי אחר כך אתה מדבר, כאילו, את יודעת, אם אתה לא לומד, אתה לא קיים.
1: זה נראה התנסות, זה נראה... כן.
0: אז מה עשינו מזה? מה עשינו בזה? אם אני בא ואומר לשני, אם אתה לא לומד, אתה לא קיים, אז מה עשיתי בזה? בעצם יצרתי עומס חדש.
1: נכון.
0: מתוך לימוד והבנה יצרתי שפיטה. אז יש פה נפילה של הלומד. אז על מי התיקון עכשיו עוד פעם? עוד פעם על זה שלומד, את מבינה? הלומד אמור בביתו, ושתביני, זה על אחת כמה וכמה כשזה שני בני הזוג לומדים דווקא. אבל לא משנה, לגבי השאלה שלך. הלומד אמור בביתו לעבוד מתוך מקום של דוגמה אישית.
1: Okay.
0: פשוט. ואז יש התפשטות האור. אבל אם אני בא כמחנך, כמורה, כמתיימר על האחר, אז יש פה בעיה, אני יוצר התנגדות, אני יוצר אנטגוניזם. כי השני כבר נמאס לו לשמוע אותי, אתה כל הזמן חופר לי עם הלימוד שלך, עם האימימה הזאת שלך, עם החשיבה
1: הקראתית. ואני בכלל לא מאמין בזה.
0: ואתה משחק לי אותם דייק, ותראה מה אתה עושה פה, וכו' וכו'. כן, צריך להיזהר מזה. בכלל יש בעיה עם אנשים שרואים את האור, כן? אתה יודע, אחד מפסיק לעשן, אז הוא חופר לכולם. השני נהיה טבעוני, הוא לא יכול להסתכל עליך כשאתה אוכל שניצל.
1: משהו,
0: בואו נרגע. אתה הגעת למקום מסוים, הגעת למשהו מסוים שזכית לו, תבין שזכית לו, ותסתפק בזה שזכית לו. אם הדבר הזה אמור להתפשט הלאה, הוא יתפשט, אל תדאגו.
1: כן, יש לנו בסדר. כוח השפעה גם כשאנחנו לא עושים כלום.
0: ההפך, לפעמים יותר. לפעמים יותר. אבל זה לא לעשות כלום, אלא זה לעשות את מיטבך. מיטבך, נכון? ואם אנחנו בזוגיות, ויש לנו איזשהו שיר פה נפלא תכף, ש... אני רוצה להקדיש אותו לאשתי.
1: יואו, איזה מרגש.
0: לענת אודליה. שיר של אהוד בנאי ויהודית תמיר. כן?
1: כן.
0: ואולי אני אסביר אחר כך למה אני מקדיש לה אותו, ואולי גם לא.
1: ענת אודליה זה בשבילך מיחזקאל.
0: בכבוד.

0: למצוא את היש. חשיבה הכרתית עם שרון זליקובסקי ויחזקאל משה.
1: אז הנה אנחנו שוב איתכם אחרי השיר המקסים הזה. אנחנו בנסיעת הפכים, ממשיכים.
2: גם התוכנית של היום, מעצמה, יש בה נסיעת הפכים, שרון.
1: כי מה?
2: כי יש הרבה שמחה להיות פה, ויש טיפ טיפה עצבות שזאת התוכנית.

0: האחרונה לסבב הזה לפחות, נכון?
1: נכון, נכון.
0: אם אמא הייתה מציין את זה הרבה במילים, מסיים כמתחיל, מסיימת כמתחילה.
1: כן.
0: זאת אומרת, בלימוד, בעשייה, אין אף פעם באמת סיום. יש סיום של שלב.
1: כן, ומתחילה דרך אחרת, בדיוק. או משהו אחר.
0: השלב הזה שמסתיים כמו מצד עצמו, והוא בונה את הכלי של המקום הבא, והוא יראה אותו בזמנו בדיוק. שוב, זה לא אומר שאנחנו לא עושים את ההשתדלות שלנו, זה לא אומר שאנחנו לא מנסים להפיץ וכו וכו ולשכנע ויוצא בזה, ויחד עם זאתי, יחד עם זאתי, שימי לב, יצא לי, נסיעת הפכים, יחד עם זאתי, שרון, הידועה בשמה שרון, כן, ויחד עם זאת יש פה נסיעת הפכים. עכשיו השאלה גם בנסיעת הפכים, כששני רגשות קוטביים רוצים לשקום ביחד.
1: כן.
0: כמו שיונג מדבר על אור וצל.
1: נכון.
0: איפה תשים יותר משקל?
1: על האמצע.
0: יפה מאוד.
1: אני תלמידה שלך, יחזקאל.
0: יפה מאוד, הייתה פה שאלה מכשילה, ניסינו, אבל זה לא עבד.
1: זה באמצע, זה בין המוחות.
0: יפה.
1: זה הקור, זה האיזון.
0: יפה מאוד, שרון. אני מקבל את שניהם, אני מקבל את שניהם, ויחד עם זאת, בפעולה, כדי להגיע לאמצע, עליי לשים לב יותר ולתת משקל יותר על החלק שנותן לי.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: כן.
0: למשל, עכשיו, אם אני אהיה יותר בעצבות, יהיה לי קשה להגיע לאמצע. אבל אם אהיה יותר בשמחה, זה יאפשר לי להגיע לאמצע. כי אני מזכיר לעצמי שזכינו.
1: נכון.
0: זכינו לעשות פה משהו נפלא במשך 9 תוכניות של הקיץ הזה.
1: נכון.
0: החם והחביב.
1: אנחנו נמשיך, יחס,
0: לא,
1: כנראה לך מה לדעות.
0: אני לא בפרדות. אני לתת דוגמה,
1: כן,
0: מתוך התרחשות בהווה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אנחנו לא מנסים ללמד ממה שאנחנו לא מקיימים. אנחנו מנסים ללמד ממה שאנחנו מקיימים. ואני יודע שהדבר הזה קיים גם בך וגם בי כרגע, כן?
1: נכון.
0: אז אנחנו שנינו אומרים, עשינו את זה, אנחנו עושים את מה שאפשר, מה יתגלה בהמשך, אנחנו נראה, אין לנו מושג. וזה המקום הזה של אין לי מושג הזה. של לדעת להיות במשהו שהוא לא מושג. אנחנו כל כך רוצים.
1: אין ודאות.
0: אין ודאות. וזאת הוודאות.
1: אבל אנשים נורא מנסים להיות בוודאות כל הזמן, ולהיות בשליטה, והם רוצים לדעת מה יהיה מחר, ובעצם אנחנו לא יודעים כלום.
0: אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו עושים את מיטב השתדלותנו, אנחנו, כל אחד מאיתנו גם, בצורה זו או אחרת, תמיד מתפלל ומבקש,
1: נכון,
0: שהדברים ילכו יותר בקלות, ושאור ירעיף עליו וחסד, והלוואי על כולם, בעזרת השם, שנה טובה ומתוקה לכולם.
1: כן.
0: ואנחנו, אז אנחנו גם עושים את שלנו, אנחנו גם מבקשים מכוח עליון שיעזור לנו, ואנחנו פשוט מאוד, מחר נדע בדיוק מה יהיה מחר.
1: כן.
0: היום העבודה שלנו היא לדעת מה עושים עכשיו.
1: היא כרגע.
0: בדיוק.
1: אני גם לא יודעת מה יהיה בערב.
0: אז זאת, נכון, זאת נסיעת ההפכים במיטבה. זאת אומרת שבעצם כשאני מדבר על אותו מקום של אמצע, אז הוא האמצע בהרבה הרבה דברים בו זמנית. ועכשיו בוא נראה את החיבורים. זה גם אמצע בזמן.
1: כן.
0: אני לא באתמול ולא במחר. אני פה. זה גם אצבע בנוכחות, אמצע בנוכחות. אני לא בבית, אני לא במקום הבא שאני הולך אליו, אני כאן. זה גם אמצע בפעולה. אני לא מתאמץ מדי וגם לא מוותר.
1: כן.
0: בסדר, שימי לב, זה המון המון דברים ביחד, שבעצם כשכל אחד מהם מתקיים הגימל שלו, אני גם לא מקפיד על עצמי וגם לא מעלים עין. אני רואה בדיוק מה יש לי לתקן, אבל אני לא מקפיד.
1: כן.
0: אני גם רוצה, אבל לא דורש. אז אני כל הזמן בעצם בחיבורים האלה של אותם גימלים שאם אמא הייתה מכונה אותם משולשים,
1: כן,
0: החיבורים האלה מחוללים המון המון כוח באדם. אז זה מאפשר לו,
1: כי הוא באיזון, שום דבר לא מבהיל אותו באמת.
0: פעם מישהו אמר לי, אתה בן אדם אופטימי. אמרתי לו, אני ריאלי. אופטימיות זה ריאליזם אצלי. הוא אומר לי, איך אתה יכול להגיד שאתה ריאלי ואתה אופטימי?
1: אבל אתה אופטימי.
0: אמרתי לו, כן, אבל אני אופטימי מתוך מקום ריאלי. אמרתי לו, כי תראה, עובדה שאני מולך הרגע, לא?
1: בעצם אתה אומר שזו בחירה?
0: פעם שאל הנכד של בעל התניא הזקן שאלה את הרב ואמר לו, למה יש שין ימנית ושין שמאלית? למה אי אפשר היה להסתפק בסמך? כאילו סין, בשביל מה צריך אותה? יש סמך, נכון?
1: נכון.
0: אז הוא אמר לו, מה ההבדל בין שין ימנית ושין שמאלית? אז הוא אמר לו, איפה שהנקודה?
1: נכון.
0: שין שהוגים אותה כש... הנקודה בצד ימין, וס, הנקודה בצד שמאל. אז הוא אמר לו, זה בא ללמד אותך, שתשים לב, יש לנו גם שתי עיניים. באיזה עין אתה בוחר להתבונן על המציאות?

0: האם אתה בוחר להתבונן בעין ימין על המציאות? אתה תראה מציאות של עין ימין. האם אתה בוחר להתבונן בעין שמאל? אתה תראה מציאות של עין שמאל. תראו, מי שיתבונן על אותה מציאות, נשים שני אנשים. האחד, מה שנקרא אופטימיסט, והשני רואה שחורות. הרי אשר יגורתי בא לי, כן? אם הוא רואה שחורות, המציאות תצדיק את זה. הוא צריך להיזהר עם ההסתכלות הזאת, הוא צריך לחשוב טוב. תחשוב טוב, הרבי מלובביץ' אומר, תחשוב טוב, יהיה טוב. תחשוב טוב, אתה כבר נמצא במקום טוב.
1: נכון.
0: בעל שם טוב אומר, הרי במקום שהמחשבה שלך נמצאת, שם אתה נמצא.
1: נכון.
0: מדהים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אני יכול להיות באולפן, ואני חושב עכשיו על הבית, אני בבית בעצם.
1: אבל מה קורה שאני חושבת, כן, שעולה בי מחשבה לא טובה, כי הרי אין לי יכולת באמת שליטה על המחשבות. הן באות והולכות.
0: אין לך יכולת שליטה, אבל זה לא נקרא אני חושבת.
1: אוקיי, אז יש לי מחשבות, אני נותנת לה לעבור עם מחשבה לא טובה, בדיוק. או מסיטת עצמי למחשבה טובה.
0: נכון.
1: מתמקדת בה.
0: נכון, בדיוק.
1: אז זו הבחירה.
0: בדיוק, זאת הבחירה.
1: זאת הבחירה.
0: האם אתה הולך לשהות עם המחשבה הלא טובה הזו, או שאתה מזהה אותה, מתחם אותה, וממשיך הלאה? זאת השאלה, זו לא המחשבה שלך.
1: כן.
0: צריך להביא, זה לא נקרא אני חושב. אני חושב זה כבר בחירה.
1: כן. אם כבר עלתה, לתחון את המחשבה.
0: בדיוק, אם עלתה מחשבה לא טובה ואני חושב אותה וחושב אותה וחושב אותה, אז עכשיו זה אני חושב. כן. אבל לפני זה לא היה אני חושב, וכמה, זו מחשבה שעלתה.
1: וכמה כוח יש למחשבה, נכון. כמה היא בורית מציאות.
0: אז אומר לנו באמת הבעל שם טוב, וגם הרבי מלובביץ' מחזק את זה מאוד, בכל הצורה של הלימוד שלו בשנים האחרונות לפני שנפטר, אומר לנו, אם במקום שהמחשבה שלך נמצאת, שם אתה נמצא, אז תשים לב לאן המחשבה שלך הולכת, אולי אתה לא רוצה להיות שם. תראי מה הוא אומר לנו. אתה רוצה להיות במקום כואב? לא, נכון? אז למה אתה חושב מחשבות של כאב? אתה לא באמת רוצה להיות שם, אז תחזיר את עצמך לפה. תחזיר את עצמך לפה, תניח את המחשבה הזאת.
1: תהיה נוכח בעכשיו.
0: ותבוא חזרה לכאן. סך הכל, תמיד אפשר גם לראות טוב. לפעמים יותר קשה, לפעמים זה יותר מאתגר.
1: למצוא את היש.
0: נכון, אבל למצוא את היש, אנחנו לומדים שזה לא רק כלי, בעצם. זו בעצם בחירה בחיים.
1: זה דרך חיים.
0: זו בחירה בחיים עצמם. אם אתה רוצה להיות חי, אז תבין שעליך לבחור בחיים כל פעם מחדש.
1: בעצם גם אנחנו חיים בידיעה שאנחנו נמות יום אחד. זה גם סוג של הפכים.
0: הכל יכול לקרות.
1: אנחנו חיים בנסיעת הפכים.
0: אנחנו חיים בנסיעת הפכים. אנחנו גם מאמינים בתחיית המתים שרון את יכולה להירגע.
1: זה אתה מאמין.
0: לא, מה זה אני? אנחנו, תפסיק אין אתה. אנחנו מאמינים בתחיית המתים, אנחנו מאמינים בהרבה הרבה דברים, הכל בסדר. אנחנו גם יודעים שמה לעשות, הכלי הזה, שהגוף הזה, אנחנו קוראים לו ואנחנו כל כך הרבה משקיעים בו ומקדישים לו וחולה וחולה וחולה, הוא כלי שיש לו איזשהו תאריך תפוגה. מה לעשות?
1: כן, אין מה לעשות.
0: אבל יש בנו חלק שהוא נצחי.
1: אבל אם נחשוב על זה כל היום, אז אנחנו לא נחיה גם.
0: נכון, אז אם בן אדם כל החיים שלו מפחד מהמוות, אז הוא כבר מת מזמן.
1: כן, הוא חי מת.
0: הוא מת מזמן, את מבינה?
1: ראית המתים המהלכים?
0: איזה מהם, יש כל מיני ורסיות.
1: תקשיב, יש סדרה, התמכרתי אליה, המתים המהלכים. עונה שמינית לדעתי אמורה לעלות בקרוב, וזהו, זה הזומבים. שם.
0: לא צריך לראות סדרה כזאת, נשמה, תפתחי את העיניים, אנחנו מוקפים.
1: לא, יש פה אמירה בסדרה הזאת, מאוד מאוד, כן.
0: אנחנו
1: בדיוק
0: מוקפים,
1: מה שאתה אומר, זה המסר.
0: אנחנו מוקפים, אם בן אדם רק חושב שהוא חי, זה לא מספיק, הוא צריך לבחור בזה, הוא צריך לבחור בחיים. יש לנו פרשה שאומרת לנו, ונתתי לך את הטוב ואת הרע, את החיים ואת המוות, ובחרת בחיים. הפרשות של ספר דברים, שתמיד באות לפני ראש השנה, ובחרת בחיים. אתה קיבלת חיים, אבל תבחר בהם.
1: יאללה, בוא נחיה.

0: טוב, זה היה מדהים, תודה. זה היה גוטייה.
1: אני מודה, תודה.
0: כן.
1: עכשיו שרון.
0: כן.
1: אני רוצה לחזור לשאלה ששאלת אותנו בתחילת התוכנית היום לגבי היקום.
0: כן.
1: ובוא נראה מה זה נסיעת הפכים ביקום. היקום שלנו מופיע המון המון בלימוד, כי הוא גם כן במהותו נושא הפכים. כמו שאנחנו נושאים הפכים, למשל, הדוגמה הכי פשוטה, יש לנו חלק גופני וחלק רוחני.
0: כן.
1: חלק נצחי וחלק שיש לו תאריך תפוגה. כן. לפחות לבינתיים.
0: חלק ארצי וחלק מהותי.
1: בדיוק. היקום עצמו כולו מלא דוגמאות של קבוע ומשתנה, קבוע ומשתנה, קבוע ומשתנה, שהם הפכים. למשל, אחת הדוגמאות שהרבה הרבה חסידות מתעסקת בהם, זה למשל להבין את ההבדל בין השמש לירח. השמש, אנחנו רגילים לראות אותה כל בוקר מחדש, תמיד היא מלאה, עולה במזרח, שוקעת במערב, יש ימים שיותר שעות, יש ימים שפחות שעות, תלוי בעונה. הירח לעומת זאת, התרגלנו כבר לראות אותו מופיע כחרמש דקיק, נכון. מתמלא, מתמלא לאט לאט עד אמצע החודש, נכון. יודלת או תדווה, ואז מתחיל להחסיר עד שנעלם לגמרי בראש חודש.
0: שבעצם מי שמאיר אותו זו השמש.
1: נכון, אין לו אור מעצמו.
0: נכון.
1: הזוהר אומר, ליטלה מגרמי. כלום, אין לה מעצמה שום דבר, הירח, כאילו, הוא רק מקבל אור, והוא בעצם נותן אור חוזר, בסדר?
0: כן.
1: אז אנחנו רואים למשל שיש לנו קביעות של שמש מול מחזוריות של ירח, בסדר?
0: כן.
1: אנחנו רואים ש... בהרבה מאוד דברים, למשל, אנחנו לא מצפים מהיבשה שתשתנה.

0: משתנה כל רגע, אין לנו גאות ביבשה ושפל וגלים גבוהים, גלים. זאת אומרת, את לא באה לחוף והמציל אומר לך באיזה דגל החוף. הוא בא ואומר לך איזה דגל הים.
1: נכון. נכון? יש לנו ים ויבשה.
0: נכון, ולשמחתנו מדוזות לא יודעות לעלות עדיין לחוף.
1: זה מזל.
0: אז זה ממש נפלא. אז יש לנו משתנה מול קבוע כל הזמן, בהרבה דברים, אני לא רוצה לפרט יותר מדי.
1: בכל דבר בעצם.
0: אז אנחנו מתחילים להבין שבעצם העבודה שלנו הרבה היא לדעת לחיות בתוך המתח הזה שנמצא בין המשתנה לקבוע. זאת אומרת, אם אני לומד איך העולם הזה בנוי, ואני מבין שהוא מרמז לי פה על משהו, אז אין לי שום בעיה לרשום ביומן שביום חמישי יש לי פגישה בשעה זו וזו וזו. זה הקבוע. קבענו פגישה.
1: כן.
0: ופתאום הודיע לי הבן אדם ביום רביעי בלילה, תשמע,
1: שהוא לא יכול.
0: יש איזה בלטם, משהו קורה פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה. יש, נכנס פה משתנה.
1: נכון.
0: האם אני יודע לעבוד מתוך המקום הקבוע גם מול המשתנה? האם אני יודע להיות בגימל?
1: גמיש. כי
0: אני לא רוצה להיות קבוע. ואני לא רוצה להיות משתנה, שימי לב מה אני אומר עכשיו.
1: כן, בסדר? וזה לא תלוי בך.
0: כי אם אני משתנה, ואת יודעת שאני איזה אחד שמשתנה, את תגיד לעצמך אחרי פעם, פעמיים, אין מה לקבוע עם הבן אדם הזה.
1: נכון.
0: זה סטלן.
1: הוא לא אחראי.
0: הוא בכלל לא זוכר, הוא בכלל לא רושם, הוא בכלל, מה, לא אמרתי לך שאני לא מגיע וכו'. את לא יכולה לעבוד עם אחד כזה, כן? ואם אני קבוע מדי, אז על כל ביטול או שינוי במציאות, אני מגיב בצורה קשה.
1: נכון.
0: כי יש בי נוקשות.
1: נכון.
0: מבינה?
1: יו, אני מכירה אנשים כאלה.
0: נכון?
1: כן.
0: אז עכשיו אני לא רוצה להיות לא הקבוע ולא המשתנה. המקום שהלומד עומד בו הוא חי בין שני המנועים הענקיים האלה. בין המנוע של הקביעות שיש במציאות לבין המנוע של המשתנה שיש במציאות. ואז מה קורה? הוא מאפשר למציאות להיפתח לו לעוד ועוד רבדים. הוא יודע לחבר את הקבוע והמשתנה. הוא אני לפעמים רואה את האדם ההכרתי כמו ילד קטן כזה שעומד נפעם מול הפלא של הבריאה. כל כך הרבה דברים קורים פה, כל כך הרבה דברים משקפים לי, כל כך הרבה דברים מלמדים אותי. אני לא מרגיש שזה נלחם בי.
1: כן.
0: מבינה?
1: כן.
0: זה מאוד מאוד חשוב.
1: אני נזכרת באחיין שלי, שיום אחד ראיתי אותו, הוא בן 3. הוא הלך והוא קיבל מכה ברגל, אז הוא כל הזמן הסתכל על הרצפה. שאיך הוא הולך, אתה יודע, הוא בדק את הצעדים שהוא הולך בסדר, הוא כולה הולך שנה. ואז אמרתי לו, תרים את הראש, תסתכל איזה יופי, תראה את העצים, תראה את השם, אתה רואה את הילד מאושר, גילה חיים, מבסוט, איזה תום, איזה יופי של אושר, בלי שום רעשים.
0: מישהו הלחיץ אותו לפני זה. ולכן
1: שהוא לא ייפול.
0: המבט שלו היה על הרגליים, נכנס לו היסוס.
1: כן.
0: מזה שהפחידו אותו והלחיצו אותו. תשים לב, תשים לב.
1: כן, שלא תיפול.
0: איך שאתה הולך. כאילו מה, אנחנו נפלנו מיליון פעמים.
1: זה מדהים מה שאתה אומר, וזה נכון ומדויק.
0: ואת באת ושחררת לו את המקום הזה חזרה.
1: אתה רואה, זה אור, נהיה אור. הילד גילה שיש חיים מדהימים. כן.
0: אז זה העניין שבעצם, איך אני אלמד ילד זהירות בלי להכניס לו פחד? זה רק נסיעת הפכים.
1: נכון.
0: מבינה?
1: נכון, וגם להוות דוגמה אישית, דרך אגב, כי ילדים הם חקיינים של ההורים, זה מדהים.
0: נכון.
1: רואים את זה המון עם בעלי חיים. הילד שמפחד מהכלב, או הילד שרוצה ללטף את הכלב.
0: או הכלב שמפחד מהילד.
1: לא, אני רואה את זה שאני הולכת לטייל עם הכלבה, נו, באמת.
0: כן,
1: אתה רואה ילדים שההורים, לא, לא, לא, אל תתקרב, הילד, הם נהיים ההורים שלהם.
0: כי הוא, ההורה מפחד, וההורה הזה למשל לא מרשה לעצמו ליפול בחיים.
1: כן.
0: אז הוא לא רוצה שהילד שלו ייפול, הרי אף הורה לא רוצה שהילד שלו ייפול.
1: ברור.
0: אבל מה יותר חזק? האם אתה רוצה שהילד ילמד, האם אתה לא רוצה שהוא ייפול, או שאתה רוצה שהוא ילמד ללכת? אלה שני דברים שונים, זה מה שלא מבינים. אני רוצה שהילד ילמד ללכת, אבל זה לא אומר שהוא רק צריך ללמוד לא ליפול. אם אתה רק צריך ללמוד לא ליפול, משהו פה נפגם בהליכה.
1: נכון.
0: זה ההיסוס, הפחד שמאבן את הצעד, שהופך אותך לנוקשה. כשאת באת ואמרת לו, תרים את הראש, תסתכל, תראה איזה יופי, שחררת אותו.
1: זה היה ממש מרגש, יחזקאל, זה היה מרגש.
0: זה לא סתם ריגש אותך, כי יש מצב, בדברים כאלה, בעיקר עם ילדים קטנטנים, שאתה ברגע הזה שינית לו את כל החיים. ואתה לא ממש מבין עד כמה שזה עצום הדבר הזה.
1: צמרמורת עשית לי.
0: תצטמררי לך, יש על מה. אפשר להצטמרר מדברים טובים.
1: נכון.
0: ברוך השם.
1: לגמרי.
0: אז יש מצב שאתה בא ונוגע בילד באיזושהי נקודה מסוימת, יודעת חזל אומרים לנו, כשהשתיל רך, אפשר עדיין לכוון אותו, שהוא כבר עץ קשה, אי אפשר.
1: נכון.
0: פה שינית לילד הזה את

0: לחיים. פה שינית לו את החיים.
1: יש לי איתו גם חיבור מאז מאוד מאוד חזק.
0: שיבורך. אמן. כל ילדי ישראל. ועכשיו תראו, ימימה קוזמן אומרת לנו, איפה אתם רוצים להיות? איפה אתם בוחרים להיות? אפרופו העין הימנית או העין השמאלית, איפה אתם רוצים להיות? הרי אתם זורעים בחיטה. האם אתם זורעים בקוצים? אל תהיו בשדה הקוצים, תהיו בשדה החיטה. זאת אומרת, אני יכול לטפח עכשיו גינה. וכל מה שאני שם לב, זה שכל הזמן יוצאים לי עשבים. ואני יכול לטפח גינה, ואני יותר מסתכל על זה, יואו, הנה פרח הפרח הזה, ופרח הפרח הזה. זה שיוצאים עשבים, זה בוודאי, זה חלק מחוקיות של גינה.
1: נכון.
0: אבל אם אני הופך את העשבים לעיקר, אז מי רוצה גינה? אני מחסה את הכל בטון, עזוב אותי. איזה כיף, אין עשבים, יאללה, מאז שעשיתי את כל החצר בטון, תענוג. אתה בא לבן אדם, אתה רואה, החצר שלו נראית כמו איזה כלא. למה אין לך פרחים? עזוב אותי, שהיו לי פרחים, היה מלא עשבים, אין לי כוח לזה.
1: זה עבודה.
0: מאיפה ההסתכלות? את מבינה מאיפה היא יוצאת? האם אתה בחיטה? האם אתה בעיקר? האם אתה בתפל?
1: האם אתה בקוצים? או בפרח?

0: כדאי לנו ככה לראות הפרחים ולא להתמקד בקוצים.
1: לכל אחד יש זכות לחלום. הוא שר שם, אביב?
0: כן.

0: אז תחלמו.
1: בענק.
0: הבעיה שאנחנו חושבים שחולם זה בן אדם לא ריאלי, שהוא עזוי. העולם התפתח בזכות חולמי חלומות.
1: נכון.
0: צריך להבין את זה.
1: לא היה לנו דברים, לא היינו חולמים.
0: האנשים חלמו חלום, ואז מה קרה? הם לקחו את החלום והתחילו לבדוק איך מבצעים אותו, איך מיישמים פעולות. אותו, איך מורידים אותו לקרקע. זאת אומרת, יש הבדל בין חולם החלומות,
1: חולם בהקץ, חולם בלייב, כן.
0: מרחף, הוא חולם חלומות. לא מדובר פה על אנשים כאלה, מדובר על אנשים שחלמו חלום והורידו אותו לעשייה. ולפעמים מדובר על עשייה שנמשכה עשרות שנים. כן. עשרות שנים. והם לא ויתרו על החלום הזה, הם המשיכו לעבוד בחלום שלהם.
1: גם אם נכשלו או נפלו בדרך, הם קמו?
0: המשיכו. עכשיו אנחנו רוצים גם אבל להבין שהלימוד בא ואומר לנו שיש גם סכנה בדבר הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נבדוק את האנשים האלה שחלמו חלומות, אנחנו נראה שיישום החלום, הביצוע שלו, בא הרבה פעמים על חשבון הרבה דברים אחרים.
1: בוא נדבר על זה רגע.
0: כמו שהחלום כבש אותם ברמה כזאת, שהם לא שמו לב לילדים שלהם, לא שמו לב למשפחות שלהם, הם שילמו מחיר.
1: שילמו מחיר.
0: הלימוד
1: בא... כי זה מה? כי זה קצת אגואיסטי בעצם? סליחה על הקיצוניות?
0: כי החלום כבש אותם, כי לא היה איזון. לא היה איזון.
1: מה זה החלום כבש אותה?
0: זאת אומרת, אם אני רוצה להקים מדינה, אז עכשיו מעניין אותי הבעיות שיש לילד שלי שהוא בן 5.
1: בעצם אתה אומר, לא היה להם איזון.
0: היה חסר איזון. בא הלימוד ואומר לי, תשמע, אתה תחלום חלומות, אתה תשאף ליישם אותם, תשאף לבצע אותם, אבל אל תקדש את המטרה, אל תקדש את הדרך. תבין שצריך להיות פה חיבור. גם הדרך וגם המטרה צריכים כל הזמן לעבור דיוק. ודיוק, ודיוק, ודיוק. זאת אומרת, אם אני בדרך למטרה חוטא לגבי הדרך.
1: לגבי הדיוק,
0: או אם אני כל כך מתלהב מהדרך שכבר שכחתי שהייתה פה גם מטרה. זאת אומרת, יצאתי לירושלים והגעתי בכלל...
1: נהניתי מהנופים.
0: לטייבה. כאילו, אני יודע מה. בסדר? אז בואו נשים לב שיש פה גם דרך וגם מטרה, אז אנחנו מחברים שוב גימלים, נסיעת הפכים.
1: אני תמיד אוהבת להגיד, לתת דוגמה לקפטן בסירה ש... הם מפליגים לעבר יעד מסוים, יש גלים בדרך, שערה, הסירה אולי מוסטת לכיוון אחר, אבל תמיד יש יעד לקפטן הזה.
0: יש יעד ויחד עם זאת, יחד עם זאת הוא מתייחס למה שקורה בדרך, זאת אומרת אם יש שערה הוא מנהל...
1: אין לו ברירה, זה המשתנה.
0: בדיוק, אז הנה הקבוע והמשתנה. אז אם... בוא נגיד לצורך הדוגמה, המטרה היא כמו הקבוע שבתוך המשוואה והדרך היא המשתנה.
1: כן.
0: בסדר?
1: כן.
0: אז אני שם לב למה
1: כן
0: משתנה.
1: כן, לנו שליטה לכל מה שיקרה.
0: בדיוק, אבל אני זוכר את המטרה.
1: ברור.
0: יחד עם זאת, כשאתה באמת עושה את זה ממקום הכרתי, ואתה לא אוחז באחיזה כזאת נוקשה במטרה שלך, אז גם המטרה יכולה להשתנות לטובה.
1: אני אתן מבינה? דוגמה יותר פשוטה.
0: בבקשה.
1: בדיוק אתמול הייתה לי שיחה על זה. אני תלמידת בוגרת בית צבי, ובבית ספר שמה יש כל מיני חוקים שנה בית מעיפים לחצי מהתלמידים. מעיפים.
0: למה? כי הם כבר שילמו מספיק.
1: או שהם שילמו מספיק, או שהחליטו שהם לא כישרוניים מספיק, או לא מתאימים לתחום, או סתם נפלו בין הכיסאות. ואני זוכרת תלמידה ספציפית אחת, שנורא הייתה עצובה שהיא העיפו אותה, וגם אותי דרך אגב כמעט העיפו, כמעט ולא הייתי שחקנית, שלא תתבלבל, לא עברתי דרך קלה.
0: היית שחקנית גם אם לא בית ספר.
1: והיא הלכה אחר כך, היא עזבה את הבית ספר, והיא הלכה לבימוי בזכות זה, והיא היום במאית מאוד מאוד מצליחה. אז לפעמים גם השינוי במטרה מביא אותך, או שנסגר הדלת, איך אמרת קודם, נפתחת אחרת, לפעמים מדייק אותך עוד יותר.
0: בדיוק, בדיוק. אתה רוצה לפתוח חנות, ואתה רואה שזה נתקל בקשיים, ואתה עושה הכל למען זה, ומשהו לא מסתדר, משהו לא... תעשה איזושהי עבודה של התבוננות. אולי אתה אמור לפתוח שתי חנויות.
1: יכול להיות.
0: אולי אתה אמור לפתוח בכלל שיווק רשתי. אולי אתה אמור לעבוד בצורה אחרת. זאת אומרת, זה שאתה אמור לעשות משהו פה, זה ברור.
1: יש לך יעד, אבל שים לב למשתנה היחסי בעצם.
0: בדיוק.
1: ולפעמים גם המשתנה, אם אתה קשוב אליו, הוא מביא אותך יותר למקום היותר מדויק לך, ואפילו יותר קל.
0: נכון. נכון, עכשיו, כמובן שאנחנו לא מדברים על זה שכל בוקר אתה קם עם רעיון אחר, היום אני אעשה זה, לא, אז היום אני אעשה זה, כי אז אתה בעצם בכאוס.
1: מתפזר.
0: יש פה כאוס, יש פה פיזור. אלא, יש כאן מטרה, יש כאן דרך, ואני כל הזמן בנוכחות קשוב לקלוט, האם מרמזים לי פה על שינוי, כי זה מה שחשוב לי. האם המציאות באה להגיד לי, תשים לב, אולי זה יותר נכון לעשות את זה קצת שונה. לא לפחד, לא לוותר מצד אחד, ולא להיות נוקשה מצד אחר. זה מאוד מאוד חשוב העניין הזה.
1: מבינה.
0: בחיים האישיים שלנו, בכל הרבדים, נסיעת הפכים, באה לידי ביטוי, יש פה שאלה משיבולת, תסביר את מהות נסיעת ההפכים. זו המהות. בעצם, כל מה שאנחנו מדברים כל היום היום. העניין הוא שאני יכול להיות דבק במשהו, אבל לא אחוז בו. זה מאוד מאוד חשוב. אני לא אמור לוותר. זה לא מה שהמציאות באה ואומרת לי, תוותר, תוותר. זה לא זה, היא אומרת לי, אל תהיה נוקשה. תאפשר שיכנסו השינויים שצריכים להיכנס. זה לא באמת מאיים עליך. זה לא הופך אותך למישהו שנכנע, זה לא הופך אותך למישהו שמוותר. אתה רק מה, קצת...
1: אי אפשר להיכנס עם ראש בקיר, בואו.
0: אפשר, אבל יש אנשים שעושים את זה...
1: כן, ואז נפתח להם הראש.
0: מדהים, יש אנשים שעושים את זה מדהים. ויש, את יודעת מה, חייבים לדייק, ויש אנשים מסוימים שנועדו לזה, והם צריכים גם לפרוץ את הקיר.
1: אוקיי,
0: בסדר?
1: גם אופציה.
0: אבל הם נדירים מאוד, נדירים מאוד. נדירים מאוד כאלה. ובדרך כלל אחד כזה מתעקש על לפוצץ איזה קיר עם הראש, וזאת העבודה שלו, והוא יפוצץ את הקיר, ואז כולם יעברו יותר בקלות, כן? יש כזאת עבודה תמיד לגדולים, בעיקר בממד הרוח, אבל לא רק, גם בממד עסקי ודברים כאלה.
1: שהם לא מבטרים.
0: מפוצצים איזשהו מכשול גדול, כי יש להם את היכולת הזאת, אבל לרובנו אין את היכולת הזאת, ואנחנו צריכים לשים לב שיש פה גם ראש חמוד ומסכן. למה לדפוק אותו בקיר? אפשר לעשות את זה גם מתוך התמדה, לא חייבים עקשנות. זאת אומרת, אין את הנוקשות של העקשנות, יש התמדה.
1: תתמיד.
0: אני מתמיד, אני עושה כל יום וכל יום מחדש, ועם אמא כל זמן דיברה, כל יום מבראשית, כל רגע מבראשית.
1: התמדה זו מילה חזקה.
0: התמדה זו מילה חזקה, כן. היא גם... מאוד מאוד קשורה לעניין המידתיות, כי אם אני לא יהיה במידה, אני לא אצליח להתמיד. כן?
1: כן.
0: אז עכשיו, יש לי, למשל, בוא ניקח דוגמה, נרד מהעולם הרוחני, נרד מהעולם העסקי, בוא נלך בממד הבין אישי, באדם יש איזה קושי עם ילד בגיל ההתבגרות, או קושי עם בן או בת הזוג שלו, או מה שזה לא יהיה. קל מאוד לוותר. להגיד, טוב, היא לא בשבילי.
1: לברוח.
0: כן, קל מאוד לוותר. וקל מאוד גם להתעקש ולחשוב, אני צודק ורק בדרך שלי. שני הקל האלה הם מאוד קשים. הקל לוותר וקל להתעקש, שניהם מאוד מאוד קשים בסופו של דבר. אם אתה תבין, ואם תביני,
1: אבל יבוא אליך בן אדם ויגיד לך, רגע, אבל אמרת בלי מאמץ, פה אני צריך להתאמץ, אני הולך.
0: אני לא רוצה מאמץ, אם אתה מתאמץ, משהו, איזשהו חלק בנפש פועל פה לא נכון. זה שהמציאות לא נחמדה אליך כרגע, מה לעשות חמודי? ברוך הבא לעולם. אלה החיים.
1: או שיש קושי, או שיש מכשולים לעבור.
0: נכון, יש קושי ויש מכשולים, ולפעמים המציאות היא לא כזאת חייכנית. בוא נרד קצת מהעולם של הילד שדמיין פנטזיות אל העולם הזה. המציאות היא יפה מאוד, היא לא תמיד קלה. היא יפה מאוד, היא לא תמיד פשוטה. ככל שאני אלמד לפשט, ככל שאני אלמד להקל על עצמי, אני אמצא את אותו שביל זהב שמדברים עליו. אני אמצא את הדרך לעשות את זה. אז יכול להיות שאני, כדי לתקן את אותו משבר מול אשתי, או מול הילד הזה, אני אצטרך קצת לעשות יותר מאשר חשבתי שאני אמור לעשות. אבל זה בטח בטח מבקש ממני התבוננות, זה בטח מבקש ממני לימוד, זה בטח מבקש ממני לבדוק ביני לבין עצמי מה אני יכול לעשות.
1: כשיש רצון אמיתי, אז גם... אז המאמץ משתלם, מאמץ במרכאות. יש לך רצון לעשות את זה. אתה יכול לעשות הכל.
0: אני רוצה, אם כבר רצון, אז אני רוצה לגוע בנקודה הזאת.
1: יאללה.
0: אנחנו הרבה פעמים לוקחים את הרצון ומפנים אותו כלפי האחר. זאת אומרת, ברגע שיש לי בעיה עם הילד שלי או עם האישה שלי, אז אני בעצם מפנה את החץ הזה של הרצון אליו. אם הוא היה קצת אחרת, הכל היה מסתדר.
1: כן, הייתה... הוא השם, הוא.
0: כן, אפילו בלי המילה הזאת, כן? אבל בעצם כל הדרישות שלי מופנות אל אותו אדם שאיתו יש לי את הבעיה. הלימוד בא ואומר לך, עצור, עצור, תמתין. תפנה את המבט אליך חזרה. אתה לא יכול עכשיו לבוא ולדרוש ממנו, בטח לא במצב המשברי הזה, שהדבר האחרון שהוא רוצה לקבל ממך זה עוד דרישות, כן? גם בימים, בתיקונם בן אדם לא יקבל, כתיקונם בן אדם לא יקבל דרישות. בוא נכון. תפנה את המבט אליך, בוא תבדוק איך אני יכול לגשת אחרת.
1: לא, אולי זה לא הזמן.
0: או שזה לא הזמן.
1: אולי נמתין, אולי נצפה בו
0: או
1: קצת.
0: או שלא צריך דווקא לתקוף את הבעיה, כי יש פה יותר מבעיה, יש פה את הילד שלי, זה לא בעיה רק, כן. יש פה ילד.
1: כן.
0: יש פה את אשתך, יש פה את בעלך, זה לא רק הילד או הילדה.
1: נכון.
0: לא רק הבעיה קיימים פה. בואו נתקרב אליו. וכל הזמן הלימוד אומר לי, אל תוותרו, תמשיכו לעשות. כל הזמן עשייה.

0: אל תוותרו.
1: אז לא לוותר. כן, השיר לא רוצה להתנגן לנו.
0: הוא יצליח.
1: יש לנו עניין...
0: אל תוותרי.
1: כן, לא לוותר על השיר?
0: אל תוותרי.
1: טוב, אני

0: אז זה היה פיטר גבריאל.
1: כל הרעיון היום בעצם בדואטים,
0: כן,
1: הוא להראות נסיעת הפכים. זאת אומרת, כדי שיהיה דואט טוב, וכל השירים שלנו היום הם דואטים.
0: נכון.
1: או אולי אחד יהיה והוא לא, אבל לא חשוב. אז כל הרעיון הוא, אם באים שני זמרים שכל אחד בא עם האגו שלו ושרוצה שישמעו רק אותו, אז זה נורא והיום.
0: בוא נלחם.
1: כן, זה נשמע כמו גלדיאטורים, לא כמו דואט. אבל כשיש דואט אמיתי, זאת אומרת...
0: גבר, אישה, רוח וכוח.
1: אני לא מפחד שהשני יהיה יותר טוב ממני, כי אין דבר כזה בכלל.
0: הוא משלים.
1: אין דבר כזה יותר טוב ממני, מה זאת אומרת? כמוני יש רק אני, כמוך יש רק את.
0: האמת שכמוך אין דבר כזה יותר טוב.
1: נכון, תמשיכי עם זה, תמשיכי לנפח לי את מה שאני לא צריך, לא חשוב.
0: אני לא דואגת איתך,
1: אבל כששניים רוצים לעבוד ביחד, מהמקום הנכון, אני רוצה שהשני יהיה עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
0: וואו, זה מקום מדהים.
1: כי זה רק ירים אותי, זה רק ירים אותי. אז יוצא דואט כזה. וזה כל הרעיון. אין פה מאבק.
0: אין פה התחרות בכלל.
1: יש פה צמיחה משותפת, כי ברור שאם אני אשמע עכשיו את פיטר גבריאל לחוד, אם אני אשמע את קייט בוש לחוד, ואני עכשיו אעשה מיקס, זה לא ישמע אותו דבר.
0: נכון.
1: בדואט נוצר משהו חדש.
0: גימל.
1: בדיוק. בתוכנית הראשונה אמרנו שאחד ועוד אחד לפעמים זה שתיים, לפעמים זה שלוש.
0: גם אנחנו זה סוג של דואט.
1: ולפעמים זה אחד, נכון?
0: שנוצר פה גימל התוכנית.
1: נכון, וזה המקום גם לשבח אותך על כל המקום שאת נותנת לי. זה לא פשוט להיות בתוכנית עם פטפטן כמוני, ולא מפסיק לדבר רק עד שקוטעים אותו.
0: תשמע, אתה מדבר דברים לעניין.
1: אני רוצה לדבר בשבחך על זה שאת יודעת לתת מקום.
0: תודה רבה.
1: ואת יודעת לתת מרחב לאחר, וזה הזמן להגיד שהיה תענוג לעבוד איתך.
0: תודה נשמע, זה הדדי.
1: ממש התענקתי על כל רגע, גם לפני התוכניות, גם בתוכניות וגם אחרי, ואני בטוח שיהיה תענוג לעבוד איתך תמיד. יהי רצון.
0: זה הדדי לגמרי, תודה רבה יחזקאל.
1: בואו נמשיך.
0: למדתי להגיד תודה גם.
1: תבורכי, מגיע לך.
0: משהו שהיה לי קשה פעם.
1: תבורכי.
0: להכיל מחמאות, אז תודה רבה. אחר כך אנחנו...
1: אז שולחת לנו אשתי היקרה.
0: כן, ענת אודליה.
1: שכשאנחנו מסתכלים נכון, אז במקום שהפכים יישאו אותך ויטלטלו אותך בערבוב שלהם, אתה זוכה ללמוד לשאת אותם יחד. אז הם מאפשרים לך את אותה בחינה שמאוד מאוד מדברים עליה במקומות אחרים בקונוטציה לא טובה אולי, בלימוד היא בקונוטציה מדהימה, הפרד ומשול. פתאום אנחנו מבינים מה זה הפרד ומשול במשמעות הטובה שלו.
0: כן.
1: כשאני זוכה להפריד ביני לבין אותם...
0: רעשים,
1: בין ההתנגדויות למיניהם, אני זוכה למקום הזה של הפרד ומשול, אז המכשולים נמצאים מחשלים.
0: יפה, יפה.
1: בוא נבין גם, אם כבר היא פתחה לנו את הכיוון הזה, אז בוא נמשיך טיפונת.
0: קדימה.
1: אנחנו יודעים שיש הרבה ניסיונות בחיים.
0: יש.
1: התורה למשל מלאה בניסיונות. 10 ניסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם, 10 ניסיונות ניסה את בני ישראל, 10 ניסיונות ניסו בני ישראל את הקדוש ברוך הוא.
0: כן.
1: כן? לא, אנחנו לא עם של פריירים. הוא מנסה אותי, אני אנסה אותו, מה נראה לך פה?
0: ברור. כן?
1: אז שואלים באמת מבחינת העבודה פנימית, מה זה ניסיון? מה הכוונה בניסיון? ניסיון זה שמשהו מגיע אליך והוא נראה לך קצת יותר מדי גדול עליך. כשאתה לא מגיב מהמקום ההרגלי, המבוהל, הנחפז וכו וכו וכו. כשאתה לא מגיב.
0: אתה רוצה להוכיח.
1: בדיוק. אתה לא מגיב, אתה בא ואומר, אוקיי, אוקיי, הגיע פה משהו, הוא לא קל, הוא לא קל, וברור לי שהוא ניסיון.
0: כן.
1: אז שואלים אותנו חכמי החסידות, מה המשמעות הפנימית של המילה ניסיון?
0: לא, אני תכף חושבת על המילה נס. שתגיד לי משהו.
1: את חבל לך הזמן, אני אומר לך, כל החסידויות הפסידו אותך, אבל אל תדאגי, את שייכת אלינו, הכל בסדר.
0: אני חסידה.
1: אז אומרים לנו זה נס, מה זה נס?
0: כן.
1: האם נס מדובר רק על נס?

0: כמו קריאת ים סוף? לא, אומרים לנו יש עוד נס, יש עוד נס. איזה נס? סעו ציון הנס ודגל, כן, נס כזה. זה נס להתנוסס בו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שברגע שאתה בא ומבין שהניסיון הזה נועד בעצם להעלות אותך מעל הרובד הקיים שלך,
1: כן.
0: אתה הגעת עד איזשהו גבול של המידה העכשווית, ועכשיו עושים לך איזשהו זירוז, כן? כמו זריקות זירוז לפני לידה.
1: כן.
0: כן, עושים לך איזשהו זירוז, ורוצים להעלות
1: אותך. מאתגרים אותך.
0: מעלים אותך למדרגה הבאה שלך. אז יש כמה דרכים, יש צורה הדרגתית, שבן אדם עושה עבודה התפתחותית, והוא עולה, והיא מצוינת, היא מדויקת, אבל לפעמים, זה כמו מהמדרגה הבאה, מורידים לך איזשהם סולם כזה של מדרגות נאות. עכשיו, כשהוא יורד אליך למציאות שלך, הוא נראה לך כמו קושי.
1: כן.
0: הוא לא נראה לך כמו הזדמנות.
1: אבל אתה אומר שזו הזדמנות.
0: זו הזדמנות אדירה. ברגע שאתה עובר אותה נכון, היא מנוססת אותך, היא מעלה אותך, היא כמו שמעלים את הדגל, על הנס.
1: זה יופי.
0: מבינה?
1: אחי, ידעתי שתבוא עם סיפור כזה.
0: יש לי המון כאלה, את יודעת, בגלל זה אני אומר לך, את נותנת לפטפטן להתבטא, תודה, שרון.
1: זה פטפטן חכם.
0: בסדר, באמת אני אפסיק, זה לא פטפוט, זה דיבור.
1: בדיוק.
0: ברוך השם. אז באים ואומרים לנו כזה דבר, תראו. המקום הבא, לעומת המקום העכשווי, יכול גם להיראות מאיים.
1: נכון.
0: יש בו המון דברים חדשים.
1: נכון. שינוי בכלל זה דבר שאנחנו...
0: אנחנו עכשיו למשל מסיימים שנה, כן? אנחנו בחודש אלול,
1: כן.
0: עוד שלושה שבועות בדיוק מהיום, ראש השנה. אומרים בחסידות, בעל התניה אומר את זה, שיש אור מסוים שמסתלק בלילה האחרון של השנה. מסתלק האור.
1: כן.
0: ויש איזשהו זמן מסוים שאין בו כאילו עדיין הנשמה של השנה החדשה עוד לא יורדת.
1: כן.
0: עוד
1: ריק,
0: לא ירד האור.
1: יש ריק.
0: יש כמו ריק שם. איך ממלאים אותו? ממלאים אותו בסעודת החג, זה בלילה הראשון של ראש השנה. הוא אומר, מתי האור הזה יורד חזרה? הוא יורד חזרה בתקיעות שופר של הבוקר הראשון. מהרגע שתקיעות השופר, כי תקיעות השופר הן צורה לפרוץ
1: כן.
0: את החומה של המדרגה החדשה. תקיעות השופר, כמו שהם הפילו את חומות יריחו. השופר פורץ, הקולות שלו פורצים את החומה של השנה החדשה, ואז האור של השנה החדשה יורד. אותו דבר בכל מדרגה.
1: זה זמן לבקש בקשות, נכון?
0: קודם כל, בתור יהודי ותיק, אני אומר לך שכל הזמן לבקש בקשות.
1: כל הזמן תבקשי.
0: מה אכפת לך?
1: תדליקי נר גם אם את יכולה בדרך.
0: תדליקי נר, תדליקי נרות.
1: אתה יודע מה אני עושה בערב ראש השנה? מדי שנה? באמת זה מסורת. אני עושה רשימה של כל מה שאני רוצה שיקרה איתי השנה. אבל הכי פשוט... אני רוצה ג'יפ, אני רוצה לשפץ את הבית. קודם כל זה מתחיל בדברים האלה. רגע, אני רוצה אהבה, אני רוצה להוציא אלבום, אני רוצה... זאת אומרת, אני רוצה אושר, אבל אני מאוד פרקטית, אני יודעת בדיוק מה יביא לי את האושר, וזה הרשימה של כל מה שאני רוצה.
0: אז תוסיפי שם בסוף.
1: ואתה יודע מה הנס?
0: תוסיפי בסוף, ואני רוצה גם מה שטוב לי ואני לא יודעת.
1: סבבה, ואתה יודע מה יפה? שבדרך כלל הרשימה הזאת קורית.
0: יפה.
1: באמת.
0: יפה.
1: רוב הרשימה מתבצעת.
0: ברוך השם.
1: יש לי ג'יפ. ברוך חדה. השם.
0: ביקש לבן?
1: לא הקפדתי על הצבע.
0: אוקיי.
1: זה לא משנה, אני סתם נותן דוגמה לאנשים, למאזינים שלנו, שבאמת לבקש בקשות, לעשות להם יעדים, אפרופו החלומות שדיברנו קודם, יעדים, מטרות, כדי להתקדם וכדי להגשים, כדי לחיות, כדי לשמוח. ולהבין כמה כוח יש בידיים שלהם.
0: כן, כמו כל אדם, אנחנו רוצים תנאים. We want תנאים טובים, מה הסיפור?
1: והקטע זה לרשום את זה. לא, אני נורא מאמינה בלכתוב, ואני מאמינה בכוחה של מילה. ואני מאמינה שכשיש לי את זה מול העיניים, אז אני יכולה לפרוט את המטרות, ואיך אני מגיעה לכל מטרה דרך פעולות.
0: אז תראי,
1: כי זה הכל לוגיסטיקה בעצם.
0: יכול לבוא מישהו ולהגיד, בוא תראה איזה רשימה, איזה מין בקשות... ביקשה ג'י, ביקשה זה, כאילו. אז יוצא...
1: סתם הייתה דוגמה.
0: אז אצלנו... לא, אני בכוונה עושה את זה.
1: בסדר.
0: אצלנו, שצריך להבין...
1: תבקש להיות בריא וזהו.
0: לא. אצלנו היהודים, אני מאוד מאוד מדגיש את העניין הזה, כי להבדיל מדתות אחרות, היהודי לא מקדש רק את הרוחניות. הוא מקדש גם את הגשמיות.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, אין שום בעיה בכלל לבקש... שתהיה פרנסה טובה, ושיהיה ג'יפ טוב, או אם אתה אוהב אותו אחר.
1: או
0: על הדרך,
1: ביי,
0: על הדרך אני אחל גם לעצמי עכשיו, כן?
1: וכולי
0: וכולי, אתה רוצה זה, אתה רוצה זה, אתה רוצה אהבה, אתה רוצה גם זה, אתה רוצה התפתחות, הכל מצוין, זה גם וגם, אין בעיה עם זה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו

0: אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את הבקשות בכל הרבדים, כי בעצם, כשמסתכלים על זה...
1: אבל זה לא מספיק רק לבקש.
0: הכל נותן אחד לשני. כן, אנחנו מדברים עכשיו ברובד הבקשות, נכון. שאת עושה לקראת כן. ערב ראש השנה החדשה.
1: כן, אבל אני, זה לא, שלא תחשבו שאם אתם עושים רשימה זה יקרה. אם לא תעשו
0: יקרה,
1: בשביל...
0: חלק גם יקרה.
1: חלק גם יקרה,
0: וחלק
1: נכון.
0: וחלק תעשו בשביל, וחלק יעשו בשבילכם.
1: וחלק ימתין.
0: ותכלס, הכל נס.
1: הכל נס?
0: הכל נס. אייקה.
1: אייקה.
0: הכל נס.

0: איזה יופי, שילי רנד ועידן עמדי.
1: היקה.
0: היקה. כן, חברים יקרים שלנו, אנחנו לקראת סיום התוכנית כבר, ואנחנו היום בנסיעת הפכים, ככה למדנו והשכלנו. אנחנו בתוכנית למצוא את היש. אני מקווה שכולכם זוכרים את כל התוכניות, ואם לא, אתם יכולים להציץ באתר On Demand, ושם...

0: נמצאות כל התוכניות שלנו, על קשב, על המתנה, על לב, על עוד ועוד. למה נתת לי את זה?
1: החזרתי לך אותם פשוט.
0: החזרת לי.
1: אז אם אנחנו נדבר שנייה על המילה אייקה, זו השאלה שאלוקים שואל את האדם בגן עדן, אייקה. בעל התניה אומר, זו שאלה שכל הזמן האדם נשאל, אייקה. איפה אתה עכשיו? איפה אתה עכשיו? שאל את עצמך, איפה אני עכשיו? איפה אני כעת? איך אני, נגיד, אייקי?
0: אייקי.
1: אייקי אני.
0: אייקי אני.
1: אוקיי. אז אנחנו...
0: זה בעצם איפה הראש שלי.
1: כל העבודה שלנו היא בעצם, כל העבודה שלנו, כל המטרה של מה שניסינו להעביר כאן, היא בעצם שהאדם יתעורר לשאול את עצמו מדי יום וכמה פעמים ביום, אייקה, איפה אני עכשיו? איפה אני כעת?
0: כן.
1: כי המטרה של הלימוד היא בעצם, בגדול, בגדול, בגדול, להגיע למצב שאני לא מתרגש ומפחד מהעולם הזה יותר, למצוא את הדרך המיוחדת שלי בתוכו.
0: כן.
1: עם כל הכלים, כמובן מי שירצה ללמוד יותר, שימצא לעצמו קבוצות לימוד.
0: כן, לימודי ימימה.
1: יש גבול למה שאפשר לעשות
0: ברדיו. בתוכנית רדיו.
1: כן, אבל אני
0: מאוד
1: שמח.
0: מאוד מומלץ.
1: שמח שזכינו. אפרופו משימה שבועית, יש לנו מסורת, אז המשימה השבועית שלכם היא פשוטה מאוד, יש לכם 18 שעות מוקלטות של תוכניות באונדימנט.
0: תקשיבו.
1: תקשיבו, הלוך וחזור כי יצאו, ברוך השם, שיעורים טובים.
0: נכון.
1: אני יכול להגיד שאני בעצמי קיבלתי מהם, אני יודע ששרון קיבלה מהם, אנחנו שמחים, כי כשאתה נותן אתה בעצם מקבל. ואנחנו רוצים להגיע למצב של אחדות המערכת בעצם, רוצים שהמערכת תתחבר חזרה למקום הזה שהיא נמצאת באחדות, שאין נסיעת הפכים, יש נסיעת הפכים, אין התנגשויות בין השכל לרגש, אין התנגשויות בין ימין ושמאל, אחורה, קדימה, למעלה, למטה, אלה לא ממדים הופכיים, אלה ממדים בעצם משלימים.
0: משלימים, כן.
1: יפה.
0: בהזדמנות הזאת, יחזקאל, דיברת עליי כל כך יפה קודם, אני רוצה...
1: פינת הפרגון.
0: כן, פינת הפרגון שלנו. אני רוצה להגיד לך שאתה איש מדהים.
1: תודה רבה, תמשיך.
0: ואתה מתנה לכל מי שמכיר אותך, ואתה מתנה לרדיו הזה, ואני למדתי ולומדת ממך המון, וגם אתה יודע לתת את, את המקום. לא מובן מאליו בכלל המפגש הזה. ותודה.
1: באמת לא מובן מאליו.
0: תודה רבה.
1: אני מאוד מייקר אותו. אני מאוד מודה עליו. אני מאוד שמח על הזכות הגדולה הזאת להעביר את התשע תוכניות המדהימות האלה שזכינו.
0: עוד יהיו עוד.
1: אז בסדר, אני יודע שעוד יהיו עוד. כן. בסדר, אנחנו רגועים, הכל טוב.
0: כן, אנחנו יוצאים
1: להפסקה. אבל להפסקת. אני כרגע מודה על הזכות הנפלאה הזאת.
0: נכון.
1: של להעביר יחד איתך לכל מי שזכה להזין לנו ושיזכה להזין לנו 18 שעות של שידור נפלאות.
0: אמת.
1: שבאמת, באמת, ברוך השם, זכינו לתת בהם הרבה. היו טובות יותר, טובות עוד יותר, והיו גם לפעמים קצת צולעות פה ושם, אבל בסך הכל היה נפלא.
0: שום דבר לא היה צולע, זה...
1: ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם, לסיים לגבי אהבה.
0: או, כן.
1: בסדר? אנחנו לקראת שנה חדשה.
0: כן.
1: בואו ננסה להרבות אהבה. בואו ננסה להרבות אהבה, וקודם כל נבין מה הקשר בין אהבה לאחד. אנחנו מדברים על אחדות המערכת.
0: כן.
1: כשזוג רוצה להגיע למצב של אחד, כשאדם רוצה להגיע למצב של אחדות, חייב אהבה. אם נסתכל, ואת אמרת לי קודם שאני אוהב את הסמנטיקה הזאת, אז נעבור לגימטריות. אחד, אחד, כן. הגימטריה שלו היא 13. א' ועוד ח' ועוד ד' זה 13.
0: אוקיי.
1: אהבה... הגימטריה היא 13 גם. א' ועוד ה' ועוד ב' ועוד ה'. כשזוג זוכה לאהוב, הוא זוכה לאחד. כששני אנשים אוהבים, אז זה פעמיים אהבה, או פעמיים אחד, נכון? אחד ועוד אחד. 13 ועוד 13, כמה זה?
0: 26.
1: 26 זה שם השם יתברך, זה שם הקדוש ברוך הוא. י' ק' ו' ק', 26. כשבן אדם זוכה להתחבר, עזרת השם, שבני זוג זוכים להתחבר באהבה אמיתית, עם כל הקשיים והמכשולים והטעויות
0: כן.
1: והמוקשים שיש שם.
0: והנסיעת הפכים.
1: והנסיעת הפכים, והעבודה המתמדת, זו עבודה. זו עבודה, עבודה, צריך להבין. אבל ברכה, ברכה בעמלו. יש שם שכר גדול, יש פירות נפלאים, יש מתיקות. זו לא עבודה של, של קושי, זו עבודה של שמחה.
0: נכון.
1: אז הוא זוכה בעצם להביא את אלוהים לתוך הבית שלו. לתוך מדי. הלב שלו.
0: בכלל שווה לאהוב.
1: שווה לאהוב.
0: שווה לאהוב.
1: אין מה להפסיד.
0: וזה לא מובן מאליו. תגידו אחד לשני שאתם אוהבים אותם.
1: זו זכות גדולה.
0: זכות גדולה.
1: אז אהבה אחת.
0: אז אני אוהבת אותך, יחזקאל.
1: אני אוהב אותך, שרון. One love.
0: שיהיה לכם נפלא.
1: שנה טובה.

0: עם ילדתי זה סיפור רציני. לפעמים אני מת מפחד.
1: בחצות השישי, תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים בשידור נוסף. בחצות השישי, מיד ברדיו מהות החיים.

אהבת, פרנס בשישי. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

ואהבת ואהבת ואהבנו ואהבתם ואהבתן וגם אני ואהבתי. יום השישי והשבת מעבר לפינה, אנחנו כאן ברדיו מהות החיים עם האהבה והפנים הרבות שלה, על מורכבותה, על פשטותה, על אמיתותה, כאביה, שמחותיה. השירים בציפורים, בציטוטים, אוהבים. פסוקו הפותח של התוכנית אומר כך, אהבה, אהבה היא לא המבט של האחד כלפי השני, אלא מבט של שניים לכיוון אחד. אהבה היא לא המבט של האחד כלפי השני, אלא מבט של שניים לכיוון אחד. ואהבת ואיתכם באהבה כמו תמיד, כאן ברדיו מהות החיים, שמעון פרנס. ואת התוכנית כולה היום אני מקדיש לנשים, שמות של נשים. האישה יכולה להיות האישה החוקית, היא יכולה להיות האהובה, היא יכולה להיות הפילגש, המאהבת, היא יכולה גם להיות הבת, כלומר אהבת הורים לביתם. אז כל השירים בתוכנית נושאים שמות של נשים או ילדות או תינוקות.

זה שיר אהבה יפה שכתב בוב דילן למי שהייתה אז אשתו, אהובתו, בראש מעייני אהבתו.

בוב דילן לסרה, מי שהייתה אשתו. כאמור, התוכנית היום מוקדשת כולה לשמות נשים, שירים שמוקדשים להם באהבה, וזוהי אנג'י של הרולינג סטונס.

זהו שירה של עמנואל, לפיו של פייר בשלה הצרפתי, שירה נושא מתוך הסרט סיפורה של אור.

פייר בשלה. אם יש לך משפחה שאוהבת אותך וכמה חברים טובים ואוכל על השולחן וקורת גג מעל הראש שלך, או אתה עשיר יותר ממה שאתה חושב, עשיר באהבת האל ובני אדם. קוראים לה רוברטה, והיא יפהפייה ואיטלקייה.

פיפינו דה קפרי שר באהבה לרוברטה. מרחק, מרחק לא מרחיק בין שתי לבבות, שני לבבות אוהבים. מרחק, אתם יודעים, לא מרחיק בין שני לבבות אוהבים. ולה קוראים נטלי. ומי שקורא לה הוא איש הסוכר והדבש, חוליו. שלמה המלך היה פרייר לידו.

חוליו איגלסיאסי, בכל פעם שאתה הולך, חלק ממני הולך איתך, והחלק שנשאר, הוא מחכה לשובנו. עידית ברק, בכל פעם שאתה הולך, חלק ממני הולך איתך, והחלק שנשאר, מחכה לשובנו.

0: בועז שרבי בקיסריה עם הקהל, שערודות פמלה. והמשפט הבא אומר כך, שימו לב, אל תלכי לפניי, כי לא בטוח שאלך אחרייך. אל תלכי אחריי, כי לא בטוח שידע להוביל. לכי לצידי, אני אוהב אותך. יפה, לא? אל תלכי לפניי, כי לא בטוח שאלך אחרייך. אל תלכי אחריי, כי לא בטוח שידע להוביל. לכי לצידי, אני אוהב אותך. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. והשיר הבא...
1: נועה נולדה בשדה בין דשא לאבן.
0: נועה היא ביתם של אריק ושושיק שני. נעמי שמר כתבה והלחינה את השיר הזה לנועה, ביתם של אריק ושושיק.

כדורגל מאחד את העולם. כך נקרא הסיפור הבא. הסיפור שכתב שלומי זילבר, ידידי. שגם אגב משדר אצלנו כאן ברדיו מהות החיים מדי יום שישי, ומביא סיפורים יפים לאוזניכם, רסיסים קטנים של חיים. כדורגל מאחד את העולם, כותב שלומי זילבר. אתה יכול להיכנס לפאב שמוקן בו משחק, ותוך שניות אנשים שעד לפני רגע היו זרים גמורים מתחבקים ושואגים בשמחה, או בוכים, או מנחמים מאחד את השני באכזבה. שמעון ודבורה הכירו אצל חבר במשחק הגמר של אחד המונדיאלים. כשברזיל ניצחה במשחק טעון במיוחד, וכולם קפצו והתחבקו, מצא עצמו שמעון מתחבק עם דבורה שלא הכיר. ולאחר אותו ערב הבין ששפר גורלו. גם יפה, גם אוהבת כדורגל, וגם מעריצה את ברזיל בכדורגל כמוהו. מאז הם הפכו לזוג. 4 שנים. אבל חוץ מכדורגל התברר שלא היה להם הרבה במשותף. ידעו אמנם לדקלם את שמות כוכבי העולם לפי מדינות, לפי קבוצות, אבל חוץ מזה, לא הרבה. מה שהחזיק אותם אותו המונדיאל שהכירו היה המונדיאל הבא. אבל ברזיל לא הפילה לשלבים הסופיים במונדיאל שאחרי, והם עברו לעודד את צרפת, שבמשחק הגמר נקבעה הערכה. ושמעון ודבורה הבינו שהערכה להם כנראה לא תעזור. וכשזינדין זידן הצרפתי נגח במרקו מטרצי האיטלקי שהרגיז אותו, הם שניהם הבינו שאם הם לא יעצרו כעת, גם אצלם זה יגיע לנגיחות והם יורחקו ממשחק הזוגיות. רצה הגורל, ובדיוק אז נכנסה גילה, השכנה. היא נכנסה לבקש אם אפשר קצת שקט, כי זה מפריע, אתם יודעים, והיא פלטה את הקלישה הבנאלית. זה מה שאתם רואים, 20 וכמה מטומטמים רצים אחרי כדור, אה? את נשיפת הבוז שלהם שמעו עד בלומפילד. אבל שמעון גם הסתכל,

ונשארה. גם דבורה הבינה ולא ניסתה אפילו לשחק על זמן פציעות. שבוע לאחר מכן הם הודיעו לכל החברים והמשפחה שזו החלטה משותפת, שהם נפרדים וכל אחד מחפש קבוצה חדשה. מאז אותו היום שמעון וגילה ביחד. רקדנו בחתונתם, שמחנו בלידת ילדיהם, וקשה בכלל לזכור את התקופה היא שדבורה הייתה חלק מהחבורה. היא ככה התעמעמה בזיכרוננו. שמעון וגילה חיו באושר. היא התרגלה לשרות שלו עם הכדורגל בטלוויזיה, למשחקים. הוא הולך פחות למשחקים. ניסה להדליק את הילדים והם פחות התלהבו. יש רק חודש אחד פעם בארבע שנים שהוא יותר מורכב וקצת מעיב על הזוגיות. שמעון לא מזמין חברים לראות אצלו את המונדיאל, כי לא נעים לו שגילה אשתו מחמיצה פרצוף. הוא ניסה לשכנע אותה, לעניין, להסביר לה את הטירוף. תראי, הוא אמר, כל העולם בעניין, זה מסי, זה רונלדו, זה אמבפה, והיא בקלישאה 20 וכמה מטומטמים רצים וכו' וכו' וכו'. ואז עובר החודש ומחזירים את החיים למסלולם. לקראת המונדיאל האחרון בקטר החליט שמעון לרכוש חבילה ולנסוע לשם. כרטיס טיסה, חדר במלון לשלושה שבועות וחמישה כרטיסי כניסה למשחקים. שניים מהם למשחקים של ברזיל, קבוצתו האהודה. לראשונה במונדיאל, לראשונה בקטר. והתחיל להורחימו, הוא סיפר לגילה, איזה פלא, הגיבה בחיוב, סע ותענה, היא אמרה לו, פרגנה לו, אתה יודע מה, גם אני אשתדל להנות מהשקט. היא אמרה, לא זו, גם זו, היא הפתיעה אותו בחוצה צהובה של ברזיל, עליה מודפסת תמונתו של נאמר, וכיתוב גדול בעברית, חולה על כדורגל. כל העולם חוגג מונדיאל, ואצל גילה בבית דממה. הילדים שנדבקו לפתע בחיידק מחבריהם, הלכו לראות כדורגל אצל החברים. ערב אחד גילה מצאה עצמה צופה בחדשות ערוץ 11, ושמע שמתחיל מיד משחק של ברזיל. כבר נשארה על הערוץ, נראה לה לגמרי משעמם, גם הפרשנים אמרו שהמשחק משעמם. רצה לחזור לעיסוקיה, אבל כל פנימי אמר לה להישאר. במחצית השנייה הייתה כבר התלהבות, ובגול הראשון אפילו מחאו, אפילו היא מחאה כפיים. ודאי שמעון מבסוט עכשיו, היא חשבה לעצמה. התחילה לעודד את ברזיל, ככה בליבה ואחר כך בפיה. בגול השני, בעודה מניפה ידיה, במאי הטלוויזיה הקטרי העביר זום על קהל האוהדים הברזילאי המתמוגג. התמונה התמקדה אז בחוצה צהובה, ותמונה של נאמר, וכיתוב בעברית חולה על כדורגל. לקח לה שנייה להבין שזו החוצה שהיא קנתה ל... נו, שזה שמעון. צעקת התלהבות נפלטה לה, ואז... לפני שהתמונה זזה משם, היא הספיקה לראות מישהי קופצת עליו בחיבוק. וואו, עברו 20 שנה, אבל דבורה לא השתנתה בהרבה. זהו סיפורו של שלומי זילבר.

אלני הייתה מעריצה בת 16 של הזמרת היווניה אנה ויסי, הולכת לכל הופעותיה. אנה ויסי הכירה אותה באופן אישי, ערכה אותה. לימים אלני חלתה בסרטן, ואנה ויסי ליוותה אותה לאורך ימי המחלה. משנפטרה אלני

אבא לאוהבך אשכם לאהוב, אבא לאוהבך אשכם לאוהבו. יול בחר הוא שם של בחורה טורקיה, וזה שיר יווני לבחורה יפהפייה בשם יול בחר. אתינאיקי.

0: הסינאיקי קומפניה, חברו אתונאית, שיר אהבה ליול בחר. אני טובה, אבל אני לא מלאכית. אני חוטאת, אבל אני לא שטן. אני בחורה קטנה בעיר גדולה שמנסה למצוא אהבה. מי כתבה את הדברים הללו? קוראים לה נורמה ג'יי. היא, מרלין מונרו. אני טובה, אבל אני לא מלאכית. אני חוטאת, אבל אני לא שטן. אני בחורה קטנה בעיר גדולה שמנסה למצוא אהבה. זה שיר אהבה שכתב קריס קריסטופרסון לבובי מגי.
1: Busted flat in Baton Rouge.
0: זו הגרסה של ג'וני קאש בהופעה.

הקטע הבא שחותם את התוכנית נקרא הרלקין 1918. הרלקין הוא ציור שצייר פבלו פיקאסו ב-1918. הרלקין הייתה אחת מנשותיו, והיו לו לפיקאסו הרבה נשים. נגן הגיטרה חואן מרטין הקליט בזמנו בשנות ה-80 אלבום שכולו נגינות נעימות גיטרה מנוגנות שהוא הלחין, שכל נעימה מוקדשת לאישה אחרת בחייו של פבלו פיקאסו, וזו מוקדשת כאמור להרלקין.

פסוקו החותם, פסוקו החותם של התוכנית אומר כך, אתה לא יכול לקנות אהבה, וכשהיא אמיתית, אין לה מחיר. אינך יכול לקנות אהבה, וכשהיא אמיתית, אין לה מחיר.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
2: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

מתנשא במלך שנשא לו נסיכה לאישה והשאה למלכה. יחלו שניהם לבנים, אך בנים לא נולדו להם. על כן היו עצובים כל ימיהם. יום אחד התארח בארמונם איש פלאי, והמלך הזמינו לאכול על שולחנם. ראה האיש שהשניים עצובים ושאל לפשר הדבר, מי שגילו לו נטל מאמתחתו תפוח, הגישו למלך ואמר, תפוח זה הוא סגולה לבנים, חציו תאכל וחציו תיתן למלכה ותאכל, ובעזרת האל ייוולדו לכם בנים ובנות. חצה המלך את התפוח ואכל את חציו, ראה שהוא טעים עד מאוד, ואכל אף את החצי הנותר, ולאשתו לא גילה דבר. לימים תפחה בתנו של המלך, וכל רועיו חשבו שהוא מעלה שומן על קריסו, אך הוא לבדו חשש שמה הוא בהיריון בגלל התפוח אשר אכל את כולו. ואומנם חששו הלך וגבר, אך הוא הסתיר את עניינו מרוב בושה. וכאשר הגיע לחודשו התשיעי, התחפש לרועה צאן ויצא לשדות. שם הוא מצא עץ מצל על שפת הנהר, תחתיו ישב ותחתיו לן, עד שתקפוהו צירי לידה.

נתן למלך את הביצה. טיפס על העץ. ושם אותה בקינו של עורב. וחזר לארמונו.

יצא העורב ביצה בקינו, דגר עליה וחימם אותה. נתבקעה הביצה, ומתוכה יצאה ילדה קטנה יפה להפליא. התחיל העורב גונב למענה מאכלים שונים, גם בגדים גנב למענה, והילדה גדלה ויפתה שבעתיים. אז התחיל העורב לגנוב למענה גם תכשיטים, גם סמלות משי ורקמות זהב, כיאה לבת מלך. הייתה הילדה אוכלת ומתייפה, מתלבשת ומתקשטת, ויושבת על ענף הנשקף אל הנהר, רואה את פניה במים ומצפה. יום אחד בא מלך חדש והקים ארמון בשדה אשר בקרבת העץ, והמלכה, גברת הארמון, שלחה שפחה אחת שחורה וחאורה לשאוב בחדה מים מהנהר. באה השפחה אל הנהר וראתה בו את פניה של בת המלך, וחשבה כי הם שלה. התפעלה מיפי עצמה ואמרה, יפה אני מכל הבנות, ולמה אשאב בשביל הגבירות? שברה את הקד וחזרה לארמון. שאלה אותה גבירתה, היכן המים? אמרה, נכשלתי ונפלתי והקד נשבר. נתנה לה קד אחר. באה השפחה אל הנהר, ראתה את פני בת המלך במים ואמרה, יפה אני מכל הבנות, ולמה אשאב בשביל הגבירות? שברה את הקד וחזרה לארמון. נתנה לגבירתה קד שלישי, ואף אותו שברה וחזרה בידיים ריקות ובראש גאה. הפעם נתנה לגבירתה אגן של נחושת, ורמזה לבנה שיצא ויעקב אחריה. ראה הבן את השפחה מתקרבת לנהר, עומדת על שפתו, מסתכלת במים ומתפעלת וחוזרת ואומרת, יפה אני מכל הבנות, ולמה אשאף בשביל הגבירות? הפילה את האגן לארץ, הרימה אבן כבדה למוחו, קפץ הבן ממחבואו ועצר בעדה. הסתכל המים וראה בבואה של נערת חמודות. הסתכל למעלה וגילה את בת המלך, יושבת וצוחקת. מי את? שאל משתאה.

ואת דבר הנערה היפה היושבת על העץ ומסרבת לרדת ממנו. הוא התחנן לפניה שתשיגנה בשבילו לאישה. עליי דאגתך, אמרה האם, ושלחה וקראה לאחד הזקנות המבינות, והטילה עליה לעשות בתבונתה ולהביא את הנערה אל הארמון. לקחה הזקנה מחוות ועצי הסקה, שמן ובצלים ודג, הלכה אל העץ הנשקף אל הנהר, ועשתה עצמה כמתעסקת בתיגון הדג. הציבה שתי אבנים לקיריים, ערכה את העצים והעלתה בהם אש. הציבה את המחוות במהופך על שתי האבנים, והמחוות התהפכה. הציבה אותה שנית במהופך ואיזנה אותה בקושי, שפכה עליה שמן, והשמן נזל לצדדים והפך את המחוות. זאת היא עשתה לנגד עיני הנערה, והנערה צחקה ואמרה, סבתא, סבתא, לא כך מעמידים קיריים? לא כך שופטים מחוות? האומנם, חביבתי, אולי תרדי ותעזרי לי, כי הנה אני זקנתי ועיניי קהו, ואינן מיטיבות לראות. הייתה הנערה טובת לב, נענתה לבקשת הזקנה וירדה. בו ברגע יצא בן המלך ממחבואו, תפס בנערה, הניף אותה על גבי סוסו ועלה אל הארמון.

שם. הציגה בפני אבי ואימו, וביקש את הסכמתם לשאתה לאישה. בו במעמד נתן המלך האב את הסכמתו, ואילו המלכה האם נתעורר ספק בליבה. אך לא אמרה דבר. כך נישאה הנערה לבין המלך בשמחה ובססון, בשירה ובריקוד, במשתה ובמאכל, וברוב פאר והדר. לא יצאו שבועות רבים, ושמועה הגיעה לארמון, כי מלכה של הממלכה השכנה גייס צבא גדול, ובדעתו לצאת למלחמה על שכנו. מיד קרא המלך לבנו, וציווה הוא לצאת בראש חייליו, כדי לקדם את פני המתקיף. עשה הבן כמצוות אביו, אך יצא את הארמון, החליטה האם להיפטר מקלתה בהיעדרו, וציוותה את אחד מהנשיה לקחתה ולזרוק אותה בבור הרחק מן הארמון.

הניחה האיש בבוא ריק, ומכיוון שהייתה מעוברת, חס עליה משרתה של המלכה, והיה משליך לה מדי יום ביומו, לחם צר ומים לחץ, לבל תמות, ברעב ובצמה.

ובבוא שעתה ילדה תינוקת בריאה ויפה. מאין לבגדים להלבישה, התירה את סמתה הארוכה והאהבה, והתקינה ממנה ארסל. ואחר התירה את סמתה השנייה, ועטפה בה את ילדתה, והייתה מנדנדת אותה, ושרה בקול עצוב. נני, נני, העורב גידלני, ומה אומר לבן המלך שהלך ועזבני? בינתיים חזר בן המלך ממלחמותיו עטור ניצחון, וכאשר שאל לאשתו, אמרה לו אמו, כי היא תמיד חששה שלא מבני האדם אשתו, אלא מבני הג'ין, כלומר מבני השד. ובלכתו נתעמת חששה, כי האישה נעלמה ואיננה מן הסתם חזרה אל בני מינה. נתעצב בן המלך אל ליבו, אך שתק. אולי יום אחד בצאתו לציד, התרחק מן הארמון, עבר ליד הבור שבו הייתה אשתו, ושמע את שירתה הנוגה. נני, נני, העורב גידלני, ומה אומר לבן המלך שהלך ועזבני? לא האמין בן המלך למשמע אוזניו, וקרב אל הבאר והקשיב רוב קשב. נני, נני, העורב גידלני, ומה אומר לבן המלך שהלך ועזבני? חלחלה אחזה בבן המלך, בחושבו שאולי את כל אשתו העבודה הוא שומע. לכן היטה את ראשו אל פי הבאר וקרא, מי את אמרי ואני מאזין? המבני האדם את או מבני הג'ין? מבני האדם, ענה הכל. מיד התיר בן המלך את הרסן של סוסו, קשר אליו את חגורתו ושלשלו לבור. החזיקה בו האישה בימינה ובשמאלה נשאה את ביתה. ובן המלך משך והעלה אותן מהבור. ומה גדל תימונו? ומה עצמה שמחתו? בראותו כאת אשתו, אהובתו, הוא רואה לנגד עיניו. מיד חיבק אותה בזרועותיו, הרכיב אותה ואת הפעותה על סוסו, ושם פניו לעבר הארמון. בדרך שאל את אשתו לפשר העלמה והיותה בבור, וכששמע מפיה את דבר המעשה, בערה חמתו בקרבו ונשבע להעניש את אמו. בהיכנסם לארמון קרא בן המלך לאמו ושאל אותה, מדוע זה עוללה ככה לאשתו? האם באה בבהלה, ומי שראתה את קלתה התעלפה מרוב פחד ונפלה. אז ציווה בן המלך לקחתה ולהשליחה לתוך אותו הבור, אליו הושלכה אשתו, אשר נעשתה מעתה לגברת הארמון. הוא הרעיף עליה ועל ביתו רוב אהבה ורוב תפנוקים, ויחיו בשמחה ואושר כל הימים.

0: in the sight of heaven. I will meet you on that beautiful shore.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום. טוב עלינו.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

שלום לכולם, מתחילים מסע של מרחב ריפוי בשעתיים הקרובות. אני איתכם פה אורי בנקלטר, ממש בהתחלה ובסוף, ובאמצע הרבה מוזיקה מרגיעה, טובה. מוזמנים להתמסר ולהיות. התחלנו עם צ'נטרה סבא, קטע שנקרא Find Peace, ונמשיך בעוד קטע שלה שזה נקרא Journey to Peace. אז כן, עם הרבה התכווננות של פיס. וחברי פה, הם מוזמנים מהם להיות איתנו. אני אורי בנקלטר, איתכם פה.